در سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک خبر داده بود، البته بدون اشاره به اینکه دقیقاً کجا رو هدف گرفته. هرچند در ادامه روز کویت اعلام کرد که پدافندش در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمنه، اما اشاره به ایران نکرد.

0: در بیانیه امروز سنتکام هیچ اشاره‌ای به سیریک نشده و نوشته این فرماندهی روزهای شنبه و یکشنبه حملاتی تدافعی به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه گروک و جزیره قشم انجام داده. به نوشته سنتکام این حمله ها در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکا که در آبهای بین‌الملل در حال پرواز بودن انجام شده، همون پهپادی که روز جمعه سپاه خبر سرنگونیش رو اعلام کرده بود. بخش راستی آزمایی بی بی سی جهانی در گزارش تازه‌ای که امروز منتشر کرد نوشته که ایران از زمان آغاز جنگ به 20 پایگاه نظامی آمریکا آسیب وارد کرده. این موضوع بر اساس تصاویری که تحلیل شدن نشون میده که دامنه این حملات احتمالاً گسترده‌تر از اون چیزیه که به صورت علنی اعلام شده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، درگیری‌ها در خلیج فارس به نظر میرسه که سیر سعودی داره، چرا تنش‌ها به نظر میرسه پلکانی داره بالا میره در منطقه؟
1: خب به خاطر اینکه مذاکرات یا تبادل نظرهای بسیار حساسی در جریان هست و همونطور که کلازویتس گفته اقدام نظامی در راستای اقدام سیاسی یا برای رسیدن به یک هدف سیاسی هست، بنابراین به طور موازی هم دیپلمات‌ها دارن سعی می‌کنن که بتونن بیشترین و بهترین نتایج رو از مذاکرات غیر مستقیم به دست بیارن و اون یادداشت‌ها رو که با هم رد و بدل میکنن. و از طرف دیگه در میدان نظامی ها هم دارن سعی میکنن که بیشترین فشار رو به دو طرف وارد بکنن و ما میبینیم که هم ایالات متحده خیلی مراقب هست که هر گونه اقدام سپاه پاسداران رو به خوبی جواب بده و از طرف دیگه سپاه پاسداران هم داره سعی میکنه که اقداماتی انجام بده که همچنان نشون بده به دنیا، به کشورهای منطقه و به ایالات متحده که مسیر کشتی رانی در منطقه اگر بدون اجازه سپاه پاسداران انجام نگیره ترددها طبیعتاً امنیت نداره. با دیدیم که به یک کشتی، به یک نفکش در شمال خلیج فارس نزدیک عمو قصر با شناورهای انفجاری حمله شده و خسارات زیادی بهش وارد شده. ما دیدیم که موشک‌های بالستیک به سمت پایگاه احتمالاً علی سالم در کویت شلیک شده که اونجا یکی از مراکز پرواز هواپیمای درون‌های بدون سرنشین آمریکایی هست به منطقه تنگ هرمز و به نوعی به نظر میرسه که سپاه پاسداران میخواد نشون بده که هر گونه اقدامی که شما انجام بدیم ما سریعا پاسخ میدیم به مبدأش، به حالا هر کجا باشه، کویت باشه، بحرین یا هر کشور دیگه، و ایالات متحده هم مرتبا داره اقداماتی رو انجام میده که پایگاه خصوص پایگاه شهید راهبر در نزدیک سیریک که مرکز اصلی این حرکت قایق‌های تند رو به داخل تنگی هرمز هست رو چندین بار مورد حمله قرار داده، مرکزی که مربوط به کنترل درون های بی سرنشین ایرانی بودن. بنابراین این وضعیت همچنان ادامه داره تا زمانی که یا اعلام بشه که یک توافقی صورت گرفته برای حالا چند ماه این وضعیت تسکین پیدا بکنه یا اینکه کار به اقدام نظامی جدی برسه، که با توجه به فعالیت هایی که اسرائیل در جنوب لبنان در پیش داره و حملاتی که قراره در منطقه جنوب بیروت انجام بده، من فکر میکنم احتمال اینکه تشدید ما ببینیم در منطقه خلیج فارس هم زیاد است.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. ارتش ایالات متحده در هفته‌های اخیر به عبور ده‌ها کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته سنتکام در سه هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور کمک کرده. بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یابشون رو خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از سواحل ایران عبور کردن. مستقیم بریم به مدرسه سازمان ملل در نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات رو از او بیشتر بشنویم. در این حالی که کمک کرده به عبور کشتی ها از اون تنگی، میدونیم که چقدر هم جلوی کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی رو گرفته. آمار تازه هم از اون اعلام شده. مریم،
2: همینطور هم دونالد ترامپ هم اعضای دولتش مکررن تاکید میکنن که چقدر بر روی صادرات نفت ایران تاثیر گذاشتن و اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت خودش رو صادر بکنه و موفقیت آمیز بوده در واقع این پروژه آمریکا در تنگه هرمز. اما گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد این اسکورت کشتی های تجاری از تنگه هرمز توسط ایالات متحده آمریکا هم از یک واقعیت مهم پرده برداشته، اونم اینه که آمریکا عملاً بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. بر اساس این گزارش سنتکام طی 3 هفته گذشته عبور حدود 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز رو هماهنگ کرده. همونطور که تو گفتی بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور سامانه‌های ردیابی خودشون رو خاموش کردن و از مسیر های استفاده کردن که از سواحل ایران فاصله بیشتری داشته. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های ناوبری رو ارائه میده تا با ریسک کمتری از این مسیر عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا رسماً کشتی‌ها رو اسکورت نمی‌کنه، اما سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا به کشتی‌های تجاری مشاوره عملیاتی ارائه میده. برخی کشتی‌ها حتی با قایق‌های تندروی مشکوک سپاه پاسداران هم مواجه شدن، اما به گفته منابع کشتیرانی بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های سپاه به این کشتی‌ها شدن. اهمیت این موضوع در اینه که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر به شدت تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز رو به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه، اما حالا به نظر میرسه که واشنگتن در تلاشه که نشون بده که میتونه بدون پذیرش این شرایط بخشی از تردد دریایی رو حفظ بکنه و بر روی بازار جهانی انرژی هم تأثیر مثبتی بذاره. نیوشا.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. در خبری دیگه، قطر در جریان مذاکرات محرمانه با مقام‌های جمهوری اسلامی در دوحه یک خط اعتباری 6 میلیارد دلاری برای خرید غذا، دارو و کالاهای غیر نظامی در اختیار تهران قرار داده، مکانیزمی که در عمل بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد می‌کند. اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های دیپلماتیک نوشته این کار با موافقت ضمنی آمریکا و از دارایی‌های مسدود شده ایران تضمین می‌شود. خریدها هم فقط از مسیر دوحه و تحت نظارت انجام می‌شوند. در همین رابطه همچنین با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما همراه شدن. آقای خلدی، اگر سفرهای مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دوحه رو هم به یاد بیاریم و اینکه گزارش‌ها که از این بود که موفقیت‌آمیز بوده، میشه به این نتیجه رسید که احتمالاً جزئیات درستی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده، این تحول رو چطور می‌بینید؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم استارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص این هست که آمریکایی‌ها یک چراغ سبزی به قطری‌ها نشون دادن در مورد این راه حل سوم، و به نظر من پست‌هایی که پرزیدنت ترامپ توی این 72 ساعت گذشته گذاردند و قدری این پست‌ها ضد و نقیض یکدیگر به نظر می‌رسیدند، الان معنی میدن. ایالات متحده آمریکا پولی به جمهوری اسلامی نمیده، قطر یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی باز میکنه، به این امید که البته یک زمانی پرزیدنت ترامپ بهشون مجوز بده که از پولی که نزد اونها هست از فروش نفت ایران بتونن در واقع نقد بکنن این خط اعتباری رو که به جمهوری اسلامی دارن میدن. از سوی دیگه ایالات متحده کماکان تضمین میگیره که این پول تا اونجایی که ممکن هست صرف خریدن پهپاد و موشک و سلاح در واقع تسلیح نیروهای ترکوب نشه، و اون وقت قطر رو پاسخگو نگه می‌داره در برابر آمریکا. و در این ضمن هم که البته پرزیدنت ترامپ داره یک هواپیمای درجه یک ریاست جمهوری بدون قید و شرط، اینو توی گیوم عرض می‌کنم خدمتتون، مجانی از قطری‌ها دریافت می‌کنه. بنابراین به نظر میرسه که برای پرزیدنت ترامپ قطر همه اون چیزهایی که خوبان رو داره یک جا داره.
0: آقای خلدی، اما به هر حال در باغ سبزی هم به تهران هست، هرچند که همونطور که گفتم و گفتید برمیگرده به خرید مسائل غیر نظامی و مربوط به کالاهای ضروری، اما به هر حال جمهوری اسلامی مدت‌ها دنبال آزاد کردن این پول‌ها بوده. چقدر فکر می‌کنین که اونها رو متمایل خواهد کرد به توافق چنین در باغ سبزی؟
3: اگر بخوام خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، چند تا مکتب فکری وجود داره. یکیش هستش که میگه که قطر داره دو دوزه بازی میکنه، دیگری میگه که ترامپ هیچ در واقع طرز فکر مشخصی نداره و در واقع با دمدمی مزاجی داره قضیه رو حل میکنه، و مکتب سوم هم هستش که میگه که ترامپ داره یک بازی خیلی بلند مدت‌تر و پیچیده‌تر رو با کمک قطر، با کمک عربستان سعودی، امارات، اینها بازی میکنه. بعد من ما باید یک حد وسطی رو در اینجا در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی الان یک ماهیت یگانه ای که سید علی خامنه ای تصمیم نهایی رو بگیره درش نیست. جمهوری اسلامی الان از چند تا جناحی که با هم دیگه رقیب هستن و درگیر هستن تشکیل شده و اونها نمیخوان اختلافاتشون رو بیرون نشون بدن. این کاری که قطر داره میکنه دست اونهایی رو که ترامپ امیدواره باهاشون به یه تفاهم نامه ای برسه قوی تر خواهد کرد، و اون دسته ای رو که میخوان انتحاری رفتار بکنن دست اونها رو ضعیف‌تر خواهد کرد. در همین ضمن با این مانورهای بازدارندگی تهاجمی مثل حرکاتی که الان صحبتش بود با در مورد تنگه هرمز، ترامپ داره دست اونهایی رو که میخوان انتحاری بازی کنن توی جمهوری اسلامی یک مقداری بیشتر ببنده، بدون اینکه فعلا تا این جایی که ما درش هستیم درگیر جنگ تمام عیار بکندش. بنابراین به نظر من میرسه که این گونه ما میتونیم معنای بهتری بدیم از تمامی این حرکاتی که بازیگرهای مختلف دارن در این صحنه انجام میدن، ولی به نظر من این ما رو به آستانه انفجار نزدیکتر میکنه، برای اینکه اون طرفی که انتحاری رفتار میکنه در جمهوری اسلامی هر لحظه میتونه خودش رو از شر امثال قالیباف و عراقچی و اینها خلاص بکنه، و این رو ما در این قطع رابطه دیپلماتیکی که الان جمهوری اسلامی اعلام کرد با آمریکا داریم میبینیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای خلدی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از بیروت. هشدار تخلیه صادر کرده اسرائیل برای نواحی جنوب بیروت و منطقه زاهیه. موج خروج شهروندان هم هست. سپاه پاسداران هم گفته اگر این تهدید عملی بشه شمال اسرائیل هدف قرار گرفته خواهد شد. دقایقی پیش منابع اسرائیلی خبر دادن که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره تحولات منطقه تلفنی گفتگو کردند. در ایران هم خبرگزاری صدا و سیما میگه مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی محمد مخبر با نماینده حزب الله لبنان در تهران دیدار کرده. تحولاتیه که در جریان تنش‌ها به شدت در 24 ساعت گذشته در لبنان بالا رفته. تصاویر زنده می‌بینید از آسمان بیروت. به موضوع دیگه بپردازیم. واینس در گزارش مفصل به نقش ارتش پنهان موساد در جنگ پرداخته. بر اساس این گزارش در جنگ 12 روزه عملیات با اتکا به شبکه‌ای از عوامل ایرانی آموزش دیده در اسرائیل کلید خورده. این نیروها از داخل ایران به اهداف حساس و حیاتی حمله و سامانه‌های پدافند هوایی رو مختل کردند. تجهیزات نظامی هم از مسیرهای مخفی وارد ایران شده بود. عملیات با هماهنگی نیروی هوایی اسرائیل و تحت هدایت رئیس موساد دیوید بارنا اجرا شد. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای سمیعی، هرچه میگذره بیشتر تصویر داریم که این شکست عظیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی از اسرائیل چطور رقم خورده. پیشتر هم گزارش هایی داشتیم از نقش عوامل آموزش دیده و حالا جزئیات تازه تری هم منتشر شده.
4: با عرض ادب حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید مسئله‌ای که وجود داره این هست که موساد یک شبکه عملیاتی رو در داخل ایران درست کرده و به واسطه اون تونسته که حتی جنگ 12 روزه رو دیگه فقط با استفاده از نیروهای داخلی با آموزش موساد پیش ببره. یک مسئله دیگری رو که این داره به ما نشون میده این هست که ما از اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات سنتی موساد عبور کرده و به یک جمع‌آوری عملگرایانه در داخل که یک مجموعه ای رو میسازه رو آورده. یکی دیگر از عواملی که این گزارش اعلام میکنه این هست که موساد بر این باور بوده و هست که تغییر رژیم در داخل جمهوری اسلامی عملیات هست ولی در برپایه یک برنامه دراز مدته. هدف موساد اونگونه که محافل هم میگن این هست که جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی، حتی برنامه های مدونی هم براش دارن. تبعات استراتژیک اون چیه؟ پایان برنامه هسته‌ای، پایان موشکی، پایان نفوذ سپاه، ولی فقط و فقط اینها دیگه نیستن. یک بازنگری جدید در مدل جدیدی از خاورمیانه با یک حکومت جدید در ایران هست و موساد همونجوری هم که دیدیم یک عملکرد جنگ هیبریدی رو داره پیش میبره که عملیات بسیار دقیق با مامورین داخلی که با استفاده از شبکه‌های داخلی نیازمندی به این که بخوان مامورین خودشون رو اونجا داشته باشن رو از بین ببرن، ولی در این حال اون دقت و عملگرایانه ای رو که میخوان از یک حالت واکنشی به یک حالت آفندی تبدیل کنه.
0: سپاسگزارم از شما سمی شاین سمی کاشان سمی اسمیلی از ویرجینیا با ما بودند. تنش اما در گوشه دیگری از جهان. پهپادهای دوربرد اوکراینی در یک عملیات شبانه زیرساخت‌های انرژی روسیه را در عمق 1300 کیلومتری خط مقدم هدف قرار دادند. چند پالایشگاه و یک ایستگاه راهبردی انتقال نفت سیبری به بلاروس از جمله اهداف بودند که دچار آتش‌سوزی شدند. حمله‌های اوکراین به پالایشگاه‌ها، انبارها و لوجستیک خطوط لوله نفت بخشی از استراتژی کیف برای فلج کردن زنجیره تامین انرژی روسیه و ضربه اقتصادی به این کشور. بلومبرگ در گزارش اختصاصی نوشته برخی مقام های ارشد دولت روسیه به پوتین هشدار دادند که هزینه های جنگ اوکراین بیش از توان اقتصاد روسیه است. در همین رابطه همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. لیلی، تلاش داره کیف که تحت فشار بذاره مسکو برای تن دادن به یک توافق و یک آتش بس. حملاتی که انجام داده بسیار مهم بوده و حالا همزمان شده با هشدارهایی که به پوتین درباره هزینه ادامه جنگ میدن.
5: درسته، به نظر میاد که کیف موفق شده تا حدودی در این حملاتی که انجام داده. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که اوکراین منتشر کرده میگه که تا حدود 1300 کیلومتر در عمق خاک روسیه این حملات رو انجام داده. پالایشگاه نفت ساراتوف بوده در حاشیه رود ولگا، یک انبار سوخت در منطقه روستوف بوده، ایستگاه راهبردی پمپاژ نفت لازاروف هست و بخشی از زیرساخت‌های انتقال نفت مرتبط با شبکه صادراتی نفت روسیه هست. ولی تأثیر اینها روی در واقع فعلا روی اقتصاد و ماشین جنگی روسیه چیه؟ از طرفی خب اینها در واقع زیرساخت‌هایی هستن که مستقیما روی صادرات نفت روسیه تأثیر دارن. زیرساخت‌هایی هستن که روی حمل و نقل عمومی و سوخت هواپیما تأثیر دارن و همینطور یک در واقع انبار ذخیره سوخت رو هم مورد هدف قرار داده اوکراین که به اونطور که ارتش اوکراین توضیح میده اینها انبارهایی هستن که ماشین‌های ارتشی و در واقع ماشین‌های جنگی روسیه از اونجا سوختگیری میکنن. و حالا روسیه هم میگه که 216 تا از این پهپادهایی که اوکراین شلیک کرده رو تونسته سرنگون کنه، اما به خاطر آتش‌سوزی‌ها و سقوط برخی از این پهپادها خساراتی به بار اومده. از طرفی بلومبرگ گزارش داده که داخل روسیه در بالاترین سطوح حاکمیت اختلاف هست بر سر هزینه‌های جنگ. وزارت دارایی و رئیس بانک مرکزی دارن سعی می‌کنن وزارت دفاع رو قانع بکنن که اگر این چنین ادامه بدن با این هزینه‌های بالا که برای جنگ داره صرف میشه، به زودی ممکنه با یک کسر بودجه خطرناک مواجه بشن. و میدونیم که مواضع ولادیمیر پوتین هیچ وقت در واقع درش عقب نشینی یا کاهش حملات به اوکراین وجود نداشته. حتی در همین روزها که جهان درگیر جنگ در خاورمیانه هست، پوتین حملات خودش رو به اوکراین افزایش هم داده.
0: ممنونم از لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما بود. Shh. شیوع ابولا در کنگو ادامه داره. بیشتر از 1000 مورد مشکوک و حدود 250 مرگ ثبت شده. در اوگاندا هم 9 مبتلا و 1 قربانی گزارش شده. به گفته سازمان جهانی بهداشت، درگیری‌ها، کمبود امکانات پزشکی، محدودیت حمل و نقل و مراسم سنتی تدفین مهار بیماری رو دشوارتر کرده و هنوز صدها نمونه آزمایش نشده باقی موندن. با این حال تا کنون 5 بیمار مبتلا به این بیماری در کنگو بهبود یافتن و از بیمارستان مرخص شدن. در همین رابطه همراه میشیم با دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی که از میلند با ما همراه شدن. خوش آمدید دکتر امان. به از یاد نبردیم که شما در تهیه و کشف واکسن ابولا نقش داشتین و از دانشمندان اساسی در این زمینه هستید. برای ما میگه که چقدر جای نگرانی داره شیوع این بیماری دوباره در آفریقا.
6: با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، این خیلی جای نگرانی داره به خاطر اینکه این یک تیره ویروس ایبولا هستش که الزاماً خطرناکتر از اون تیره‌های قبلی نیست، ولی آمادگی براش خیلی کمتره. ما در دو مورد از این ویروس که به اسم ویروس بوندیبوجیا هست که خودش یک دهکده‌ای هستش در یوگاندا، نامگذاری شده. اول سال 2007-2008 بوده، بعد 2012 و الان 2026 ما دوباره با این مسئله روبرو هستیم. و جنبه نگران کننده دیگه ای که هستش توی این اینه که در موارد اولیه‌اش که نگاه میکنین، اینها به اصطلاح ایندکس کیس هایی بودن که به هم ربط نداشتن در فاصله جغرافیایی بزرگ. مثلا موارد که در کنگو بوده در بودن فکر میکنم 400-500 کیلومتر با مرکزش توی یوگاندا که تو کامپالا بوده فاصله داره و اینا خیلی نگران کننده است. در واقع این به ما چیزی که میگه اینه که در واقع زیر پوست حیات وحش یک اتفاقاتی داره میفته که ما دقیقا الان نمیفهمیم چرا این اتفاق افتاده، به خصوص که این ویروس با ویروس قبلی از نظر ژنتیکی تفاوت‌های جدی داره و معلوم نیست که اون به اصطلاح امکاناتی که ما داشتیم برای مقابله با ویروس قبلی ضعیف روی این هم به همون خوبی کار کنه.
0: آقای دکتر، چقدر امکان میدین که از منطقه فراتر بره، به قاره‌ها و کشورهای دیگه برسه؟
6: نه. خب ببینید، با تجربه اون اپیدمی سال 2014 رو داشتیم که حدود 3 سال طول کشید و 28,000 نفر جون خودشون در این اپیدمی از دست دادن. سالها بود که فکر میکردن که ایبولا همیشه محدود میمونه به آفریقا، ولی به خاطر که به حال تو دنیای مدرن امروزی سفر خیلی چیز معمولیه و به راحتی میتونه به کشورهای دیگه بره، در حال حاضر هنوز تعداد اونقدر زیاد نشده و یه مقدار تدابیر پیشگیرانه داره توی فرودگاه ها انجام میشه. ولی مشکل بزرگ اینه که بیشتر تستایی که وجود داره روی این نوع ویروس احتمالا کار نمی کنه. اخبار محدودی که هستش نشون میده که ممکنه کار نکنه. در صورت مسئله ای که الان این وقت دنیا باید اقدام بکنه، متاسفانه سازمان بهداشت جهانی شدیداً مشغول و اقدامات داره میکنه، ولی متاسفانه حضور دولت آمریکا که همیشه قوی ترین بود در این زمینه بسیار کم رنگ شده و واقعا قابل تاسفه که این کوتاه نظری باعث شده که الان اینا نتونن واقعا تاثیر جدی و تعیین کننده روش بذارن.
0: آقای دکتر، اگر خیلی کوتاه بگین چقدر واکسنی که وجود داره برای ابولا در مواجهه با این هم مؤثره، چون گفتین تفاوت‌های جدی هم داره؟
6: نه، به احتمال خیلی زیاد واکسنی که تایید شده توسط سازمان بهداشت آمریکا و همینطور چند تا از این سازمان‌های بهداشت آفریقایی این مؤثر نخواهد بود در مقابل این ویروس، و اگر مؤثر باشه اثر بخشی محدودی خواهد داشت. اینا هنوز درست نمی‌دونن و تا اونجایی که من میدونم کسی الان این ویروس این واکسن رو نمیبره اونجا برای این استفاده بکنه، ولی چند تا دارو وجود داره، سری آنتیبادی هایی بودش که توی این توی دهه گذشته درست شد و دو تا از این آنتیبادی ها که تاییدم گرفته، اینها ممکنه که این مقدار اثر بخش داشته باشن، به خصوص آنتیبادی شرکت ریجنرون و یه آنتیبادی به اصطلاح هنوز در مراحل آزمایشی دیگه هم وجود داره، دو تا در واقع، یکیش از گروه خود ما هم هستش که اونها هنوز به مرحله تایید نرسیده. من فکر میکنم از نظر درمان این امکان وجود داره، با این چیز تفاوت که قیمت این نوع درمان خیلی گرونه و برای کشورهای آفریقایی اگر کشورها بر کمک نکنن خیلی مشکل خواهد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از مریلند با ما همراه بودند. تیتر اول همینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همینجا.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تهران از توقف تماس‌ها میگوید، واشنگتن از ادامه گفتگوها. ترامپ گفته فکر میکند طی هفته آینده با جمهوری اسلامی به توافق برسد. تهدید سپاه به حمله به اسرائیل، حزب الله گفته آماده پذیرش آتش بس جدید است. نتانیاهو میگوید اگر حملات حزب الله ادامه یابد به بیروت حمله میکند. و تشکیل بیش از 350 پرونده انضباطی برای دانشجویان دانشگاه بهشتی، علم و صنعت و تهران. روزنامه شرق از صدور احکام اخراج برای دست کم 7 دانشجو و تعلیق 20 تن دیگر در دانشگاه شریف خبر داد. و گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% هم فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. بنیامین نتانیاهو اعلام کرده در گفتگو با ترامپ تاکید کرده اگر حزب الله از حملاتش دست بر ندارد اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله میکند. در همین حال علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبی بری رئیس پارلمان این کشور به دولت ترامپ گفته حزب الله آماده پذیرش یک آتش بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای اون رو هم تضمین میکند. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم اعلام کرده این گروه از برقراری آتش بس کامل در سرتاسر خاک لبنان حمایت میکند که به گفته او میتواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. دفتر ریاست جمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرد حزب الله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات بین این گروه و اسرائیل موافقت کرده. در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده بر اساس این طرح پیشنهادی حملات اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت متوقف می شود و در مقابل حزب الله هم از انجام حملات علیه اسرائیل خودداری می کند و قرار است چارچوب آتش بس به تمام قلمرو لبنان گسترش یابد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس با ایران توسط آمریکا یا نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن است. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داده محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران بر یک پارچگی محور مقاومت تاکید کرده و گفته هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. اما رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاهیه بیروت خبر دادند. در این هشدار به نقل از عبداللهی آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در اسرائیل برای جلوگیری از آسیب منطقه را ترک کنند. اسماعیل قاهانی هم هشدار داده تداوم عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد وضعیت ترافیکی در باب المندب شبیه تنگه هرمز شود. پیشتر همزمان با اعلام نقض آتش بس بین لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده بود. منابع اسرائیلی میگن در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده بود. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان رو به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهاش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقام های اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه باستانی بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. اما امروز هم ارتش اسرائیل اعلام کرد محمد موسا متریک فرمانده یک یگان در سامانه موشکی حزب الله کشته شده. به گفته ارتش اسرائیل او طی سالها مسئولیت‌های متعددی در هدایت سامانه‌های موشکی حزب الله بر عهده داشته. مهمان این بخش شایان سمی است، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. اسرائیل و آمریکا دو شریک. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله. ترامپ از این ور اما میگه با نتانیاهو درباره عدم اعزام نیرو به لبنان به توافق رسیده. کدوم یکی از این سناریوها محتمل تره؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو هان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده درسته که شریک هستن، ولی لزوماً یه تاکتیک واحد برای مقابله با دشمنان خودشون ندارن. محتمل ترین سناریویی که میشه در حال حاضر گفت این هست که یک تهاجم گسترده ممکنه از طرف اسرائیل به لبنان اتفاق نیفته و ولی حتی یک آتش بس پایدار هم اونجا ممکن نیست، به خاطر اینه که ما نمیتونیم در میزان حماقت جمهوری اسلامی حدس و گمانی بزنیم. جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه، به اسرائیل رو تهدید میکنه و از طرف دیگر با نیروهای نیابتی خودش که حزب الله باشن ملاقات میکنه و اونها رو تشویق به عملکرد علیه اسرائیل میکنه، از طرف دیگر هم مظلوم نمایی میکنه و به ایالات متحده میگه اگر که اسرائیل اونجا حمله بکنه ما هم مجبور میشیم که عملکرد دیگری داشته باشیم. آقای نتانیاهو هم ما دیدیم در شبکه‌های مجازی، حتی در شبکه اکس، بعد از پیام آقای ترامپ در تروت سوشال که گفته بود من با نمایندگان حزب الله و با آقای نتانیاهو صحبت کردم، آقای نتانیاهو نوشت که در صورت حمله ما نابود میکنیم حزب الله رو. پس یعنی شوخی بردار نیست این مسئله. ولی یه نکته عمده دیگر هم این است که واشنگتن در حقیقت در حال مهار بحرانه، آقای نتانیاهو به دنبال اعمال فشاره و احتمال جنگ تمام عیار با لبنان به نظر من کمه، ولی در مقابل با جمهوری اسلامی ممکنه که این تنش بالا بگیره.
0: آیه سمی، هشدار وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشتیم به واشنگتن، گفته مسئول مستقیم هر گونه نقض توافق در واقع واشنگتن هست و در مورد پیامدهای نقض آتش بس هشدار داده. این نشان دهنده چه سناریوهای محتملی هست در زمینه احتمال درگیری مستقیم بین تهران و تل آویو؟
1: ببینید، این در حقیقت نشان دهنده این هست که حکومت پاسداران نگرانه که جنگ لبنان به یک پلی برای بازگشت به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بیانجامه. اجازه بفرمایید 3 تا سناریوی محتمل رو خدمتتون عرض بکنم. اول، یک فشار لفظی و بازدارندگی سیاسیه که جمهوری اسلامی داره در حقیقت تلاش میکنه هزینه نقض آتش بس رو برای ایالات متحده و اسرائیل بالا ببره. دوم، در حقیقت فعالسازی نیروهای نیابتیشه که در حقیقت همون جنگ در سایه است که جمهوری اسلامی میخواد پیش ببره، میخواد هزینه ها رو بالا ببره ولی خودش هم ورود مستقیم به تخاصمی نداشته باشه. سناریوی آخر هم در حقیقت بازگشت به درگیری های مستقیم هست. اگر بیایم در نظر

0: اسرائیل حفظ فشار نظامی رو میخواد، امریکا هم میخواد با حفظ فشار نظامی و محاصره اقتصادی از یک جنگ تمام عیار خودداری بکنه. ولی به نظر من هر خطای محاسباتی که جمهوری اسلامی مرتکب بشه و بخواد بیشتر نیروهای نیابتی خودش رو قدرتمند بکنه یا اونها رو وارد تخاصم با اسرائیل بکنه، بازگشت به تخاصم در میدان جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و ایالات متحده قطعا تضمین خواهد شد.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای سمیعی، دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC نیوز گفته فکر میکند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. ترامپ نوشته در یک گفتگوی تلفنی به ABC نیوز گفته امروز یک مشکل کوچک وجود داشت اما من آن را خیلی سریع حل کردم. به گفته ترامپ مشکل این بوده که جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان ناراحت بوده. ترامپ در مورد توافق با تهران گفته توافق صلح با ایران میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده، زیرا به گفته او باید چند امتیاز دیگر هم بگیرد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند از نتانیاهو به دلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل رو دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. اکسیوس گفته ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود فشارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال نوشته گفتگوی بسیار پربار با نخست وزیر اسرائیل داشته و به گفته او هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نمی شود و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم همکنون بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته از طریق نمایندگان بلند پایه گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و اونها هم موافقت کردند که همه تیراندازی ها متوقف شود. به گزارش کانال 11 اسرائیل، دور تازه‌ای از گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا در جریان است تا از یک سو مانع ادامه درگیری‌ها در لبنان شود و سوی دیگر از فروپاشی احتمالی مذاکرات بین اسرائیل و لبنان جلوگیری. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر وقتتون بخیر. با توجه به تهدید تهران بر توقف تبادل پیام در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان، چقدر این ادعای ترامپ درباره توافقی که به گفته ترامپ قرار هفته آینده عملی بشه واقع بینانه است و چه متغیرهایی اساساً میتونه اون رو جابجا بکنه؟
2: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب ببینید، واقعیت هم این هستش از زمانی که آتش بس برقرار شد و بعد هم مذاکرات در واقع شکل گرفت، ما در اسلام آباد در واقع این انتظار می‌رفت که توافق اعلام بشه و بعد هم در جریان به سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در هفته گذشته قرار بود که این یادداشت تفاهم منتشر بشه، اما می‌بینیم که عقب افتاد و حتی مشکلات جدید دیگری تا حدی شکل گرفت که اساساً مسئله توافق رو تا مرز غیر ممکن بودن پیش برد و در شرایطی که در هفته‌های اخیر از ساعت‌ها و روزها صحبت می‌شد، مثل حرفایی که مارکو روبیو در وزیر امور خارجه آمریکا در چند روز پیش مطرح کردی، گفت باید در ساعت‌ها و روزهای آینده، الان می‌بینیم که خود ترامپ داره در واقع زمان طولانی‌تری رو در نظر می‌گیره برای دستیابی به یک توافق احتمالی و صحبت از هفته آینده میکنه. منتها با وضعیتی که عملا در منطقه شکل گرفته به نظر میرسه که شاید این زمانبندی هم چند

0: زندان دقیق نباشه. علتش این هستش که به هر حال واشنگتن تمایل بسیار بیشتری داره، این رو به شیوه های مختلف داره نشون میده که از طریق یک مذاکره به دستاوردهای سیاسی برسه. از نظر نظامی ترامپ خودش رو پیروز در این جنگ قلمداد میکنه و الان به دنبال این هست که از طریق دیپلماسی و مذاکره به دستاوردهای سیاسی دست پیدا بکنه که بتونه صحبت از پیروزی بکنه. منتها تمایل واشنگتن به حرکت در مسیر دیپلماتیک عملا شرایط رو در تهران به گونه ای رقم زده که رهبران جمهوری اسلامی یا در واقع فرماندهان سپاه دچار این تصور یا توهم هستند که دست بالا رو دارن و می توانند در واقع دست اقداماتی بزنن برای اینکه حتی امتیازات بیشتری بگیرن یا امتیازات کمتری به آمریکا ارائه بکنن. نمونه این رو در مورد تهدیدی که بر سر مسئله حملات اسرائیل به لبنان بود شاهد بودیم، دیدیم که هم صحبت از قطع تبادل پیام شد، حتی قرارگاه خاتم به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داد، یعنی تهدید به حمله کرد، و هم دیدیم که محمد باقر قالیباف در گفتگویی که با نبی بری رئیس مجلس لبنان داشته پستی در توییتر گذاشته و میگه که زنده باد مقاومت و ما تا لحظه آخر مقاومت میکنیم و در واقع از حزب الله لبنان در مقابل اسرائیل دفاع میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که وضعیت به مراتب پیچیده تر از حتی هفته قبل شده، مخصوصا این که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که علاوه بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز، تنگه باب المندب رو هم به همین وضعیت دچار خواهد کرد. بنابراین الان مشکلات عملا بیشتر از هفته های قبل شده، علارغم صحبتی که آقای ترامپ میکنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه داره.
1: حال پیشه آقای برزگر، حدودا یک دقیقه وقت داریم، من میخوام حتما از شما این سوال رو بپرسم. این گزارش اکسیوس رو چطور میبینین؟ نوشته ترامپ در گفتگوی پرتنش و با الفاظ تند از نتانیاهو به خاطر این تشدید عملیات نظامی در لبنان انتقاد کرده. چقدر اسرائیل در یک جنگ موازی با لبنان میتونه رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن رو عملا غیر ممکن کنه؟
0: اسرائیل در گذشته هم موفق شده، در موارد متعددی موفق شده، منتها یک نکته رو هم باید در نظر داشت. روابط نتانیاهو و ترامپ همیشه دارای فراز و فرودهایی بوده، به ویژه وقتی که به هر حال اون نتایج دلخواه حاصل نشده. ما این رو هم در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم، هم در دوره دوم. اما باید در نظر داشت که در نهایت اهداف استراتژیک مشترکی وجود داره. البته این گفتگو به نظر میرسه گفتگوی تندی بوده. ترامپ مثل چند مورد دیگری که حتی در مورد جنگ با جمهوری اسلامی هم دست به اقدام مشابهی زده بود، مانع عملیات برنامه‌ریزی شده اسرائیل شده. طبیعتاً این برای نتانیاهو خوشایند نیست، اما به معنای این نیست که یک شکاف و انشقاق کامل بین اسرائیل و واشنگتن شکل گرفته. همونطور که عرض کردم، تمرکز ترامپ این هستش که در شرایط فعلی از طریق مذاکره بتونه به دستاوردهای سیاسی برسه و در این مسیر حملات اسرائیل رو در واقع ناهمخوان با مسیری که تیم او داره طی می‌کنه ارزیابی کرده بود و در نتیجه جلو اون رو گرفت.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم. و ممنونم از شما که همچنان با ما هستین. نگاهی دوباره داشته باشیم با مهمترین خبرهای روز. تهران از توقف تماس‌ها میگوید، واشنگتن از ادامه گفتگوها. رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز هیچ پیام رسمی از ایران مبنی بر تعلیق مذاکرات دریافت نکرده. تهدید سپاه به حمله به اسرائیل، حزب الله گفته آماده پذیرش آتش‌بس جدید است. نتانیاهو میگوید اگر حملات حزب الله ادامه یابد به بیروت حمله میکند. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان معترض خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجهند. دانشجویان میگن احکام صادر شده با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه بوده و بدون ارائه مستندات شفاف صادر شده. به گفته دانشجویان روند رسیدگی به پرونده ها با فشار روانی، اظهارهای فشرده و نقض شیوه‌نامه انضباطی همراه بوده. شرق درباره فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی هم نوشته سامانه‌های آموزشی حدود 25 دانشجوی دانشگاه بهشتی رو از دسترس خارج کردند، اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک‌های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی چون برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات روبرو هستند و دسترسی بعضی از اونها از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شد. کمیته انضباطی دانشگاه تهران هم برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده. دانشجویان بعد از بازگشایی دانشگاه ها در اسفند 1404 با پیامک‌های درباره تشکیل پرونده روبرو شدند. به نوشته شرق، وزارت علوم درباره این پرونده های اظهار نظر نکرده. بر اساس این گزارش برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. همراه میشیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی وقتتون بخیر. این تشدید بی سابقه برخوردهای انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق رو در آستانه سال جدید در چارچوب چه استراتژی امنیتی از سوی جمهوری اسلامی برای کنترل دانشگاه‌ها میشه ارزیابی کرد؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید، رویه اصلی در حال حاضر در نظام جمهوری اسلامی، در واقع حکومت سپاهیانی که الان حاکم بر ایران هستن، این است که فضای خفقان ایجاد بکنن برای اینکه در واقع بتونن اون بقای مد نظر خودشون رو، اون استراتژی بقای مد نظر خودشون رو پیش ببرن. در دانشگاه هم وضعیت همینطوره، یعنی یک موضوع کلانه که توی دانشگاه هم در واقع داره پیاده میشه. جدا از این استراتژی کلان، اتفاقی که الان در دانشگاه داره میفته با توجه به این که خب بحث در واقع دولت اصلاح طلب سر کار بوده، آیین‌نامه های انضباطی تغییر کرده بوده به نسبت دوره قبل که آقای رئیسی در واقع رئیس جمهور بوده، یک نوع در واقع پشت پا زدن به کارهایی که قرار بوده که دولت اصلاح طلب انجام بده برای اینکه فضای دانشگاه رو باز بکنه. خب آقای پزشکیان وعده داده بود در این زمینه، حالا بگذاریم که خودشون الان در وضعیت معلقی قرار داره و عملا کاری نبوده، حتی وزارت علومش عملا کاری نبوده با توجه به این که در واقع این احکام تعلیق، احکام اخراج، احکامی که برای اساتید صادر شده اینا وجود داره. موضوعی که وجود داشته در نظام جمهوری اسلامی برای دهه ها این بوده که دانشگاه کارکرد امنیتی برای مشخصا شخص علی خامنه‌ای و دستگاه های امنیتی نظام جمهوری اسلامی داشته، یعنی اون کارکرد آکادمیکی که یه دانشگاه باید داشته باشه به کل فراموش شده بوده. این رو ما در ورود 3000 سهمیه نهادهای امنیتی در دوران احمدی نژاد به عنوان استاد و بورسیه توی دانشگاه ایران داشتیم، به خوبی شاهدش بودم. خود بنده وقتی که دانشجو بودم به خوبی شاهدش بودم که به یک بار بعد از در واقع بازنشستگی اجباری اساتید، افرادی رو از دانشگاه امنیتی مثل امام حسین، مثل امام صادق وارد دانشگاه تهران کردن، حداقل جایی که من داشتم درس می‌خوندم، و ترکیب هیئت علمی رو به کل تغییر دادن. الان این در کمیته انضباطی هم داره خودش رو نشون میده. تو گزارش شرق هم اومده که کمیته انضباطی افرادی درش نشستن، اساتیدی نشستن که بیرون از دانشگاه هم حتی به تندرو بودن، داخل پرانتز این تندرو بودن رو میشه در واقع سپاهیانی دونست که به حکومت وابستن، یعنی اون مسند نظامیشون رو همچنان حفظ کردن ولی عنوان استاد رو هم گرفتن برای اینکه دانشگاه کار کرده امنیتی داره. موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم فلسفه وجودی کمیته‌های انضباطیه. سال 64 وقتی کمیته‌های انضباطی تشکیل شدن و بعد سال 74 خب یه مصوبه جدید روی آیین‌نامه اومد برای اینکه یه مقدار تلطیف کنه فضای اون زمان رو، کمیته انضباطی برای این تشکیل شد که همون صنفی که میخواست در واقع به مسائل اخلاقی انضباطی و احیانا امنیتی بپردازه همون صنف تصمیم بگیره. اما با ورود اساتید نظامی به دانشگاه ها و به کمیته های انضباطی این کارکرد عملا از بین رفته. بنابراین جمهوری اسلامی دهه ها برنامه ریزی کرده برای اینکه دانشگاه رو از یه نهاد آکادمیک به یک نهاد امنیتی تبدیل بکنه، ولی همچنان مشاهده این هستیم که مطالبات دانشجویی هم خب وجود داره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی رسیدگی نمی‌کنه.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر.
2: ممنون از شما.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه بار دیگر تاکید کرد در پیشنویس توافق اولیه بین تهران و واشنگتن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته نشده. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه بخش مهم متن پیشنهادی واشنگتن درباره همین موضوع است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
3: شلیک‌های کور در بنبست خلیج فارس، حمله آمریکا به رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها در سیک و قشم و شلیک دو موشک فاتح 110 سپاه پاسداران به سوی کویت، ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای. ترامپ می‌گوید تهران واقعاً توافق می‌خواهد. جنجال خبر ایران اینترنشنال درباره استعفای پزشکیان، این اولین بارش نبود. شکاف عمیق در جمهوری اسلامی بر سر معامله با آمریکا. چرا ترامپ و جمهوری اسلامی نه جنگ میکنند نه توافق؟
4: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم.
3: ساعاتی پس از این ارزیابی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه جنگ، آمریکا به اهدافی در شهرهای سیلیک و قشم حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها را در این مناطق هدف قرار داده. در عملیاتی که سنتکام تلافی جویانه خواند در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، از جمله سرنگونی پهپاد MQ-1 آمریکا. صبح دوشنبه هم سپاه پاسداران با انتشار این ویدیو از حمله موشکی به پایگاه هوایی علی سالم در کویت خبر داد، اقدامی در پاسخ به فشارها در داخل نظام در مورد سکوت جمهوری اسلامی در قبال نقض مکرر آتش بس. دو تیر موشک فتای 110 شلیک شده رهگیری شد. این اولین مورد از درگیری بین طرفین در خلیج فارس نیست. تقریبا هر شب نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی اقداماتی نظامی علیه یکدیگر انجام میدن، اما به نظر نمیرسد دست کم فعلا این تنش‌های نظامی به جنگ ختم شود، چون هم تهران و هم واشنگتن حالا درگیر تلاش‌ها برای توافقند. هرچند با گذشت هر روز ابعاد تازه‌ای از اختلاف دو طرف بر سر متن پیشنویس توافق آشکار می‌شود. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعاً توافق می‌خواهد، توافقی که به زعم او برای آمریکا و متحدانش خوب خواهد. رئیس جمهور آمریکا در پست جداگانه‌ای با حمله به شبکه تلویزیونی CNN نوشت در متن توافق احتمالی به روشنی و با جزئیات فراوان به جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته شده و به گفته او بخش عمده این توافق دقیقاً در همین مورد است. اگرچه در تهران روایت متفاوت است. یک چهره سیاسی نزدیک به قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، مدعی عقب نشینی آمریکا در اصلاحیه جدید پیشنویس توافق شد.
5: اینا میگفتن که انتقال مواد به آمریکا، یعنی ابتدای بحث انتقال مواد به آمریکا بود که قمال نمیپذیرفتیم و نپذیرفتیم. دیگه در آخرین ادیتا بحث حل و فصل مسئله مواد یا مثلا تعیین تکلیف یا سرنوشت مواد یه همچین چیزی،
6: یعنی در آخرین متن ارسالی انتقال مواد از مون درخواست نشده.
5: نه نیست.
3: دوشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد سخنان ترامپ گفت برنامه هسته‌ای تهران جزء توافق اولیه نیست.
7: این که در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته.
3: طبیعتاً مهمترین درخواست آمریکا و اسرائیل از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی مهار کامل برنامه هسته‌ای ایران است و بعید است بدون تعهد عملی تهران توافقی اتفاق بیفتد. اما در این بین دو مشکل کلیدی دیگر هم وجود دارد. مهمترینش تنگه هرمز.
5: در مورد تنگ هنوز اختلاف ادامه داره، اختلاف تموم نشده، جزء موارد کلیدی هست.
3: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه شب گفت حق حاکمیت بر تنگه هرمز فقط در اختیار جمهوری اسلامی عمان قرار دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم دوشنبه با انتشار این ویدیو اعمال قدرتش بر این آبراهه استراتژیک را به رخ کشید. بازگشایی تنگه هرمز شاید مهمترین هدف کوتاه مدت ترامپ در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی است. بنابراین بعید است واشنگتن به توافقی تن بدهد که در نتیجه آن کنترل سپاه بر تنگه حفظ شود. جدای از این، ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان خشم تهران را برانگیخته. جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از پیش شرط‌های اصلی هر گونه توافق می‌داند. بنیامین نتانیاهو دوشنبه دستور ادامه حملات به زاویه و بیروت را صادر کرد، اما قالیباف در واکنش به این حملات در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و وعده داد که صورت حساب این حملات به زودی از راه خواهد رسید. عباس عراقچی هم حملات به لبنان را نقض آتش‌بس با جمهوری اسلامی خواند و آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از طرف دیگر سپاه پاسداران و هوادارانش به شدت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دادند تا امتیازی به آمریکا ندهند.
8: دردمندی که اینها مطرح می‌کردند و مطرح می‌کنند برداشت منصفانه اگر بخوام نسبت بهش داشته باشم یک چیزی است بدتر از برجام. میخوان هرمز رو بدن بره. هیهات من نزل.
3: در واقع سپاه بعد از قبضه کامل قدرت در ایران مانع از آن می شود که تهران در مذاکرات بر سر موضوعات مهم به ویژه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای امتیاز بدهد. بنبستی که باعث شد به گفته منابع ایران اینترنشنال مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای استعفا کند، چون به گفته او دولت از همه تصمیم‌ها کنار گذاشته شده و سپاه کنترل کشور را در اختیار گرفت. مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و حضور پزشکیان در یک مراسم ورزشی را گواهی بر ادعایشان گرفتند. خود پزشکیان هم با کلماتی دو پهلو سعی کرد این خبر را تکذیب کند
9: و روند رو با قدرت و با سلامتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد.
3: طبیعتاً پزشکیان ارسال نامه استعفایش برای مشتبه خامنه‌ای را به تک تک اعضای دولت اطلاع نداد و به همین دلیل افشای خبر در ایران اینترنشنال او و دیگر مقام‌ها را عصبانی. اما این اولین بار نیست که رئیس دولت 14 تهدید به استعفا کرد. دست کم یک موردش را یک نماینده تندرو اصولگرا فاش کرد.
10: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد.
3: چند روز بعد از این افشاگری، روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران در یادداشتی با انتقاد از این نماینده تلویحا هم پذیرفت که پزشکیان به مشتبه خامنه‌ای نامه داده و از شرایط گله کرد. به نظر می‌رسد وضعیت حالا برای تصمیم گیرندگان سخت‌تر از قبل شده. سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه تلاش کرد توپ را در زمین آمریکا بیندازد.
7: پیام‌های رسانه‌ای متفاوت، متناقض و ضد نقیضی میره. خب طبیعی است که این وضعیت باعث طولانی شدن روند مذاکره میشه.
3: اما واقعیت این است که در غیاب علی خامنه‌ای و سرنوشت نامعلوم مشتبه و تسلط کامل سپاه پاسداران بر کشور، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی عملا نمیتواند به اندازه کافی امتیاز بدهد. در شرایطی که در آن طرف ترامپ نمیتواند از مواضعش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز عقب نشینی کند. او جنگ را با هدف نابودی برنامه هسته‌ای نظام برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز کرد و در فرایند جنگ تنگه هرمز هم بسته شد. بنابراین دست ترامپ دست کم در این موارد برای دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی بسته است. بن‌بست کامل در شرایط نه جنگ نه توافق. وقتی آتش بسی شکننده برقرار است و آتش در زیر خاکستر روشن، پس بالاخره حداقل یک طرف باید پایش را یا چند قدم عقب بگذارد یا جلوتر. توافق یا جنگ، کدامشان زودتر تصمیم میگیرد؟ ترامپ یا جمهوری اسلامی؟ مشتبه پورمحسن، لندن.
1: در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% هم بالاتر رفته. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش داشته. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه رو هم حدوداً 54% اعلام کرده. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از 2 برابر شده. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته تا ماه شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. به گفته او موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد.
11: نمایندگان محترم مجلس دارن تلاش میکنن که ما با حداقل تعدیل نیرو انسانی روبرو بشیم. اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست، ولی نزدیک به آخرین آمار من 290,000 تاست که اینها به سرعت پرداخت میشه و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم.
1: احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان میگوید افزایش نرخ تورم در ایران به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی تنیسایی حکومت است.
12: سیاست‌های حاکمیت، یعنی سیاست‌های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج. و الا ما می‌دانیم که این تحریم‌ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزاء اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیای حاکمیت است که منابع و البته باورش بر اینه که می‌باید سلطه بورزه در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین منابع کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ، به خصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن. اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش، رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش. و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارش‌هایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن.
1: 18 نشست سالانه انجمن آزادی اسلو در حالی آغاز شده که موضوع ایران در اولین روز این نشست یکی از محورهای اصلی سخنرانی ها و پنل ها بوده. گزارش رو ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
13: 18 نشست سالانه انجمن آزادی اسلو روز دوشنبه در پایتخت نروژ آغاز شد. نشستی که امسال با شعار برچیدن دیکتاتوری ها برگزار می شود. و فعالان حقوق بشر، سیاستمداران، مخالفان حکومت‌های اقتدارگرا و مدافعان دموکراسی از سراسر جهان را گرد هم آورده است. در مراسم افتتاحی چندین سخنران به وضعیت ایران پرداختند. مدیر انجمن آزادی اسلو با محکوم کردن اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفت جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و از جامعه جهانی خواست در کنار مردم ایران بایستند. ایران همچنین یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است. نور پهلوی قرار است در یکی از نشست‌ها درباره آینده دموکراتیک ایران سخنرانی کند و چندین پنل نیز به وضعیت حقوق بشر و جنبش آزادی‌خواهی ایرانیان اختصاص یافته است.
14: فقط می‌خواهم بگویم که دوستان ایرانی بسیار عزیز و شجاعی دارم. ما ونزوئلایی‌ها آنها را بسیار عزیز می‌داریم و در قلب خود جای داده‌ایم. ما برای آرمان‌های مشترکی مبارزه می‌کنیم، برای اینکه بتوانیم در صلح زندگی کنیم، خانواده‌هایمان دوباره در کنار هم باشند و آینده‌ای بهتر بسازیم. خطاب به مردم ایران: همچنان شجاع و نترس بمانید. بدانید که در فکر و قلب ما جای دارید. ما با دوستی و همبستگی در کنار شما هستیم.
15: برای همیهنانمون در داخل مملکته. بچه‌ها وقتی شما ها نبودین، وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو از شما گرفت، این همیهنانتون بودن.
13: همزمان با آغاز این نشست، گروهی از ایرانیان در مقابل پارلمان نروژ تجمع کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید، حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند و از حضور نور پهلوی در نشست امسال انجمن آزادی اسلو استقبال کردند.
16: من ایرانی هستم که اومدم حمایت کنم از مردممون، که یه روزی همه شانسایی که من اینجا گرفتم یه روزی همه بچهای اونجا هم بگیرن.
17: حضور شاهدخت نور پهلوی در اسلو ارزش بسیار زیادی دارن. ایشون نماد امید، آزادی و آینده دموکراتیک برای ایران آزاد میباشن.
13: و شاید انتخاب اسلو برای میزبانی چنین رویدادی تصادفی نباشد. کشوری که جایزه صلح نوبل را میزبانی می‌کند و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بخش مهمی از هویت سیاسی و اجتماع آن به شمار می‌رود. مهران عباسیان، اسلو.
1: مدیر و بنیانگذار انجمن آزادی اسلو در مراسم افتتاحیه 18مین نشست سالانه این انجمن بارها به وضعیت ایران اشاره کرد و جمهوری اسلامی را به دلیل اعدام‌ها و سرکوب معترضان محکوم کرد. مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، در حاشیه این نشست گفتگوی کوتاهی با او انجام داده. با هم ببینیم.
13: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
18: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد، تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری دو برابر سال گذشته و سه برابر دو سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهد.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدن و الهی تصور میکنه.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما بود. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست، نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بعد از 6 سال تلاش مستمر خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، در نهایت سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی ضمیمه 13 خودش رو در کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییر میده. این ضمیمه به صورت خاص بررسی علت سوانح هوایی رو به کشورهای محول میکنه که سانحه در اون اتفاق افتاده. در مورد پرواز اوکراینی، این هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین توسط دو موشک سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه سال 1398 سرنگون شد و در خاک ایران در نهایت به زمین خورد و بررسی علت این سانحه هم به جمهوری اسلامی سپرده شد که به دلیل تضاد منافع هرگز عدالت مورد نیاز در مورد اون اتفاق نیفتاد. این موضوع رو خانواده ها از کشورهای درگیر خواستن تا بتونن یک پرونده مستقل تشکیل بدن که در نهایت در تاریخ 8 ژانویه 2024 این اتفاق افتاد و پرونده مستقل در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی تشکیل شد که بعد از اینکه جمهوری اسلامی باز به صلاحیت این شورا اعتراض کرد، این پرونده حالا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه منتظر روند بررسی است. اما برای اینکه این اتفاق مشابه برای کشورهای دیگه نیفته، تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی این بوده که از طریق کشورهای درگیر بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و به شورای ایکائو این رو اطلاع رسانی بکنن، که در نهایت از طرف کانادا این درخواست از ایکائو شد و در رأی گیری که در ماه مارس انجام شد تصویب شد و مراحل انجام تغییرات در دست اجرا هست. این قوانین و این ضمیمه جدید از نوامبر سال 2028 برای تمامی کشورهایی که عضو این شورا هستند اجرایی خواهد شد. مهسا مرتضوی، محل بنای یادبود جانباختگان پرواز اوکراینی، شمال تورنتو.
1: بعد از 88 روز قطعی گسترده اینترنت در ایران، حالا وقتی که اینترنت برگشته، یه موجی از ویدیوها و تصاویر منتشر نشده از اعتراضات ضد حکومتی در دیماه داره وارد شبکه‌های اجتماعی میشه. تصاویری که خب به گفته بسیاری از شهروندان داره ابعاد واقعی اعتراضات و سرکوب‌های دیماه رو آشکارتر میکنه. در همین ارتباط ABC استرالیا در یک گزارش جدید خودش نوشته که در بین پربازدید ترین مطالب منتشر شده ویدیوهایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیده میشه، ویدیوهایی که جمعیت‌های بزرگی رو در خیابان‌های ایران نشون میده که شعارهایی مثل جاوید شاه و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. شبکه ABC در گزارش خودش با برخی از شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده که خب البته برای حفظ امنیت اونها نام این افراد تغییر کرده. به عنوان نمونه، فردی به اسم ماندانا، یکی از ساکنان شهر تهران، گفته که برخی شهروندان تازه موفق شدن که دوباره به اینترنت وصل بشن و ویدیوهای ضبط شده از اعتراضات دیماه رو منتشر بکنن. این شهروند گفته که وقتی تصاویر تجمعات روزهای 18 و 19 دیماه رو دیده، از شمار معترضان شگفت زده شده، متوجه شده که تعداد افرادی که به خیابون‌ها اومدن بسیار بیشتر از چیزی بوده که او تصور می‌کرده. سپیده، یکی دیگر از ساکنان تهران، هم گفته که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرده تا مانع دیده شدن تصاویر اعتراضات بشه، نمی‌خواسته که جهان اون چیزی که در خیابان‌های ایران رخ میده ببینه و صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. در یکی از پست‌هایی که ABC منتشر کرده، یکی از کاربران نوشته که اینترنت رو قطع کرده بودن تا جهان نبینه دریایی از ایرانیان شریف آزادی خواه در خیابان‌های اصلی ایران حضور پیدا کردن. امیر، ساکن اصفهان، شهروند دیگه‌ای هستش که به ABC گفته بسیاری از ایرانیان احساس می‌کنن رها شدن، از پشت خنجر خوردن و نسبت به تحولات سیاسی اخیر ناامید هستن. سپیده هم گفته که تماشای ویدیو اعتراضات برای او همزمان دلخراش و الهام بخش بوده، دلخراش به خاطر جون‌هایی که از دست رفته، الهام بخش به خاطر شجاعت و پایداری مردم ایران. و در کل این گزارش ABC نشون میده این بازگشت اینترنت فقط باعث انتشار ویدیوهای گذشته نیست، بلکه داره نشون میده مردم ایران در این ماهای گذشته چه هزینه سنگینی رو متحمل شدن و این فرصت داره پیدا میشه که دوباره این تصاویر منتشر بشه و به گوش جهان برسه.
2: پزشکیان نفر دوم کشور، رئیس دولت و البته رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما عملا ذیل سپاه پاسداران یا به تعبیر دقیق‌تر ذیل امنیتی‌های حاکم بر ایران که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکزن قرار گرفته. دو اینکه پزشکیان در این حدوداً 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای نداشته. حدی اکثر به ادعای خودش یک بار فقط او رو دیده یا با او گفتگو کرده. به این معنا او که نفر دوم کشوره باید با نفر اول سیاست‌های کلان و راهبردی رو هماهنگ کنه، اساساً از یک چنین امکانی برخوردار نبوده. نکته سومی که پزشکیان آغاز ریاست جمهوریش و به نوعی در دست گرفتن زمام دولت گره خورد با یک اراده، با اراده علی خامنه ای، و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بفرماید من اجرا خواهم کرد. یک چنین فردی مهمترین پشتوانه خودش رو از دست داده و عملا در ساختار قدرت بیش از پیش به حاشیه رفته یا کسی دیگه به او اعتنایی نمی کنه، به ویژه صاحب منصبان واقعی جمهوری اسلامی یعنی فرماندهان ارشد سپاه. نکته چهارمی که باز فراموش نکنیم، علی خامنه ای دیکتاتور ایران بعد از 36 سال حکمرانی حذف شده، در ساختار قدرت حضور نداره و یک چنین فردی با جایگاه ویژه‌ای که داشت طبیعتاً خلأ او و فقدان او یک نتایجی به همراه خواهد داشت، نتایجی که پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه در مجلس به صراحت گفت که من خوشحال شدم این گزارش پزشکیان خیلی ابراز شادمانی کرد که اتفاقی برای خامنه‌ای رخ نداده، چون اگر اتفاق رخ می‌داد دچار نزاع و درگیری‌های جناحی می‌شدیم. این اتفاقی که الان رخ داده، این وضعیتی که الان گریبان کشور رو گرفته، با این توجه و تاکید که پزشکیان مسئول اداره کشور هستش، طبیعتاً بودجه اعتبارات در اختیار اوست، او باید پاسخگوی وزارتخانه ها و طبیعتاً انتظارات مردم باشه، اما نه در حوزه سیاست خارجی حل بحران با آمریکا، نه در حوزه تعیین تکلیف با موضوع بسیار مهم جنگ و نه در حوزه حل مشکلات داخلی اساساً او دست گشاده یا جایگاه راهبردی داره و در سیاست گذاری ها او عملا فقط یک نقش نمایشی رو بر عهده داره. در یک چنین وضعی است که پزشکیان اومده اعلام کنارگیری کرده، درخواست استعفا داده. فراموش نکنیم که یک چنین اقدامی به سابقه داشته در جمهوری اسلامی، احمدی نژاد هم مثلا یک چنین قهری پیشه کرد، درخواست استعفا داده بود، اما به نوعی یک اقدام اعتراضی است، یک اعلام اعتراض. این که طبیعتاً چقدر پزشکیان اصرار داشته باشه بر این اعتراض یا طبیعتاً واکنش شخص اول نظام یا به هر حال اون هسته سخت قدرت چه خواهد بود، اینها تعیین تکلیف میکنه.
3: آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، یعنی یک لیست بلند بالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه. ما دیده ایم بارها و در گزارش هایی که مخصوصا منابع حقوق بشری ارائه میکنند اینکه چطور افراد رو با شکنجه، با اعمال فشار روانی و جسمی، با شکنجه سفید و نگه داشتن این متهمان در سلول‌های انفرادی وادار می‌کنند که بپذیرند و امضا بکنند یا حرف‌هایی بزنند که به عنوان اعتراف اجباری شناخته میشه، و در این موارد هم به نظر میاد که همین رویه و همین روند طی شده تا در نهایت به این نقطه رسیده است که این معترضان بامداد امروز اعدام بشن.
4: خب به طور قطعی این پهباد MQ-1 آمریکایی که هدف قرار گرفته و به گفته سنکام در فضای بین المللی بوده، خب این به تبع حمله سپاه، حمله ایست که غیر قانونی است و غیر مشروع. در نتیجه سنتکام تقابل کرده، حملاتی رو در شما اشاره کردین در اون روستای گروک در جزیره سیریک انجام داده و همینطور در قشم، و حملاتی بودن اینها که به مراکز کنترل فرماندهی و کنترل بوده، مرکز راداری بوده، و این مراکز و این اهداف سامانه ها به طور قطع برای سپاه پاسداران از نظر نظامی ارزشمند بودن، به خاطر اینکه توسط این چنین تاسیسات و تجهیزاتی است که سپاه پاسداران کوشش میکنه حداقل بخشی از تنگه هرمز و خلیج فارس رو همچنان در کنترل خود قرار بده. اون چیزی که از جانب سنتکام میبینیم، حملات سنتکام دقیقاً برای این هست که این توانایی های سپاه رو در منطقه از بین ببره، به خصوص که سنتکام گفته که طی چند روز گذشته تعداد نسبتاً بالای کشتی ها رو، کشتی های تجاری رو، تجارتی رو از تنگه هرمز عبور داده، و در نتیجه این به نوعی شکست سپاه پاسداران میرسونه برای جلوگیری از تردد کشتی هایی که مورد قبول سپاه پاسداران نیستن، و کشتی هایی که اون باجی رو که سپاه پاسداران از کشتی ها قرار بگیره به این سپاه پاسداران نمی پردازن. بنابراین می شود گفت که اون چی که در حال گسترش هست به تدریج میره که اون جنگ بزرگ رو به دنبال بیاره.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا،
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشیم.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز
18: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار

بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته فکر میکند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. ترامپ دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی به ABC نیوز گفت امروز یک مشکل کوچک وجود داشت اما من آن را خیلی سریع حل کردم. به گفته ترامپ مشکل این بود که جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان ناراحت بوده. ترامپ در پی گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تروث سوشال نوشت هیچ نیروی نظامی اسرائیلی به بیروت اعزام نمی شود و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم اکنون بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان با حزب الله گفتگو داشته و اونها هم موافقت کردند که همه تیراندازی ها متوقف شوند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه گزارش داده بود تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان. او میگوید با وجود عدم تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسائل متعدد از جمله حملات اخیر اسرائیل به لبنان، آمریکا نمیخواهد به خاطر یک مسئله خارجی بر سر مذاکرات ریسک کند.
1: ببینید قطعاً چندین موضوع وجود داره که همچنان ایالات متحده و ایران در موردش صحبت دارن میکنن و به نتیجه قطعی نرسیدن، از جمله مسئله تنگه هرمز که یک مسئله بسیار حساسی است برای ایالات متحده. هر دو طرف واقعاً چیزهای مختلفی رو خواستن در طی هفته گذشته و معلوم نیستش که واقعاً این موضوع تونسته که براش تونستن یک راه حلی رو پیدا کنن یا نه. ایالات متحده میخواد سریع تنگه هرمز باز بشه به محض اینکه چارچوب تفاهم ایجاد میشه. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به قبل از جنگ بر نمیگردیم و همچنان عوارض خواهیم گرفت و به طور تدریجی تنگه رو باز میکنیم. صرف نظر این مسئله در طی روز گذشته این سوال بود که مسئله لبنان چه نقشی خواهد داشت در این مذاکرات و دیدیم که به هر حال اسرائیل با گسترش دادن حملات خودش و زیر پا گذاشتن آتش‌بسی که وجود داشت در لبنان عملا اون نقشی که انتظار میرفت و حدس زده میشد که اتفاق بیفته داره میفته و مقامات جمهوری اسلامی خب بر اساس اون چیزی که تصمیم نمیشه حداقل این موضوع رو مطرح کردن که اگر قرار باشه که حملات لبنان حملات اسرائیل در لبنان داشته باشه مذاکره بی مذاکره. واکنش آقای ترامپ به نظر میرسه که واکنش عجولانه ای هست به این وضعیت. قطعا ایالات متحده در این مقطع نمیخواد که به خاطر یک مسئله خارجی، مسئله اسرائیل در واقع مذاکرات با اختلال مواجه بشه و ولی مشخص هم نیستش که چیزی که ترامپ در خصوص حزب الله و اسرائیل گفته چقدر درست است، چون پیام آقای نتانیاهو در خصوص اینکه به حملاتشون ادامه خواهند داد در صورتی که حزب الله همچنان حمله بکنه متضاد هست با حرف آقای ترامپ. در مجموع پیام‌ها متناقض هستش ولی خب مشخص هستش که واشنگتن میخواد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: پیداشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نریمان فرهادی عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان به تصریح عمومی و انقلاب اهواز احضار شد. به گزارش هرانا بر اساس احضاریه صادره در 10 خرداد از سوی شعبه 22 بازپرسی ویژه جرایم رایانه‌ای، او باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهامات حاضر شود. در احضاریه اتهام‌های مانند توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور قید شده. یک دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل اعتراض به قبولی علی خضریان در آزمون جامعه دکترای علوم سیاسی از استفاده از خوابگاه محروم شد. در گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد عنوان شده که خضریان در آزمون جامعه پاییز 1403 با وجود تحویل برگه بدون پاسخ پذیرفته شده. دانشگاه علامه یا خضریان تا کنون به طور مستقل این ادعاها رو تایید نکرده و جزئیات رسمی هم منتشر نشده. امیر حسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش شهرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. شهرانا نوشته همزمان منزلش هم تفتیش و شماری از لوازم شخصیش از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت او ضبط شده. بنی بنیامین نتانیاهو اعلام کرد در گفتگو با ترامپ تاکید کرده اگر حزب الله از حملاتش دست بر ندارد اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله می‌کند. در همین حال علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ گفته حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای اون رو هم تضمین می‌کند. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس کامل در سرتاسر خاک لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان. دفتر ریاست جمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرده حزب الله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات بین این گروه اسرائیل موافقت کرده. در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده بر اساس این طرح پیشنهادی حملات اسرائیل به زاویه در جنوب بیروت متوقف می شود و در مقابل حزب الله از انجام حملات علیه اسرائیل خودداری می کند و قرار است چارچوب آتش‌بس به تمام قلمرو لبنان گسترش یابد. پیشتر گفتگو داشتیم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و میگوید احتمال جنگ تمام عیار اسرائیل با لبنان اندک است اما بالا گرفتن تنش با جمهوری اسلامی وجود دارد.
2: ببینید اسرائیل و ایالات متحده درسته که شریک هستند ولی لزوماً یه تاکتیک واحد برای مقابله با دشمنان خودشون ندارن. محتمل ترین سناریویی که میشه در حال حاضر گفت این هست که یک تهاجم گسترده ممکنه از طرف اسرائیل به لبنان اتفاق نیفته و یک ولی حتی یک آتش بس پایدار هم اونجا ممکن نیست به خاطر اینه که ما نمیتونیم در میزان حماقت جمهوری اسلامی حدس و گمانی بزنیم. جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه به اسرائیل رو تهدید میکنه و از طرف دیگر با نیروهای نیابتی خودش که حزب الله باشن ملاقات میکنه و اونها رو تشویق به عملکرد علیه اسرائیل میکنه، از طرف دیگر هم مظلوم نمایی میکنه و به ایالات متحده میگه اگر که اسرائیل اونجا حمله بکنه ما هم مجبور میشیم که عملکرد دیگری داشته باشیم. آقای نتانیاهو هم ما دیدیم در شبکه‌های مجازی حتی در شبکه اکس بعد از پیام آقای ترامپ در تروت سوشال که گفته بود من با نمایندگان حزب الله و با آقای نتانیاهو صحبت کردم، آقای نتانیاهو نوشت که در صورت حمله ما نابود میکنیم حزب الله رو. پس یعنی شوخی بردار نیست این مسئله. ولی یه نکته عمده دیگر هم این است که واشنگتن در حقیقت در حال مهار بحرانه. آقای نتانیاهو به دنبال اعمال فشاره و احتمال جنگ تمام عیار با لبنان به نظر من کمه، ولی در مقابل با جمهوری اسلامی ممکنه که این تنش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز دوشنبه کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس بعد از برخورد با یک پرتابه ناشناس دچار انفجار شده. این سازمان جزئیات بیشتری از منبع پرتابه، تلفات خدمه یا نشت آلودگی زیست محیطی ارائه نکرده. وزرای آلمان و نروژ سفر برنامه‌ریزی شده به بیروت رو به دلیل ادامه حملات اسرائیل لغو

0: نظامی ناچار به بازگشت شدند. شرکت هوش مصنوعی انتروپیک اعلام کرد به طور محرمانه درخواست عرضه اولیه سهام در آمریکا را ثبت کرده، اقدامی که رویترز اون رو یک لحظه مهم برای تب داغ هوش مصنوعی در وال استریت توصیف کرد. بر اساس این گزارش، سهام شرکت فناوری همچنان موتور اصلی رشد بازارهای آمریکا هستند. احمد الشرر رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت اقتصادی کشورش و تحولات منطقه گفتگو کرد. شرر در این تماس تاکید کرد که لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا برای احیای اقتصاد سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
1: اداره ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه خبر داده. در این تماس تلفنی که در سال جاری برای نخستین بار بین دو طرف انجام میشه، در مورد روابط دو کشور و آینده تحریم ها علیه سوریه بحث و گفتگو شده، در کنار اینکه در بخشی از بیانیه آمده که دو طرف در مورد تحولات در منطقه با ویژه درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو صورت گرفته و تاثیر آن بر کشورهای منطقه. اما آقای احمد الشر به تحریم ها پرداخته و با ویژه ضرورت برداشتن تحریم ها علیه سوریه، به این دلیل که با باور او با برداشتن تحریم های بیشتر زمینه تقویت تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشور بیشتر خواهد شد. هرچند کشورهای اروپایی و ایالات متحده بخشی از تحریم‌ها را برداشتند، به ویژه تحریم‌هایی که هر گونه مراوده مالی و اقتصادی و تجاری را با دولت پیشین سوریه با رژیم بشار اسد ممنوع می‌کرد، اما یکی از مهمترین تحریم‌هایی که همچنان پابرجاست بودن اسم سوریه به عنوان کشور حامی تروریسم، که هرچند دولت آمریکا گفته در حال بررسی است که این کشور را به گونه رسمی از این فهرست خارج کنه، اما تا همین اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و احمد الشر هم در تماس با دونالد ترامپ از او درخواست کرده که این روند را سرعت ببخشند و زمینه مراودات تجاری بین کشورهای منطقه و جهان را فراهم بسازد، چنانچه که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده سرمایه گذاری میلیاردی را در سوریه دادند.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
5: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
6: گفتم اینجوریه.
7: این که شما توضیحی من نمیفهمم.
8: ناترازی که وجود آمده،
9: عرضه بنزین کشور
10: برنامه اینو قطعه برم.
11: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
12: پوله رو بگیری قطعی.
13: بله ما بالاخره منابع مون رو دریافت میکنیم. ما ابر قدرتیم.
14: بیاید آدم باشید.
15: جمهور اسلامی دیروزه.
16: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
17: آمادگی 100%
18: محاصره دریایی رو میکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا میدانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و بنابراین امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردوگل خودش رو حرکت داد و از طریق باب‌المندب اومده در نزدیکی‌های به هر حال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این در واقع. ولی که از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هست که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی‌هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان می‌کردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای این که به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله همونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع. دره بقا. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری‌ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی‌ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش‌ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیرالزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی تک تک کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستن. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور، هر کسی که به هر نحوی میخواد دسترسی داشته باشه باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیت وی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر، از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیکه. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
3: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه، برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت‌های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی راه بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش‌بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو
2: میشنوی؟ سلام عزیزم. یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری های سپاه و سنتکام در خلیج فارس در حال افزایشه و تعداد درگیری ها و حجم درگیری ها طوریه که احتمال داره که دامنه این حملات به سمتی بره که آتش بس بیش از این نقش بشه و کار به جنگ دوباره کشیده بشه. همین الانی که با شما صحبت میکنم در خلیج فارس گزارش شد آمریکایی‌ها یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای عمان زدن، جمهوری اسلامی هم یک کشتی رو در تنگه هرمز زده. در لبنان هم حملات اسرائیل به حزب الله در حال گسترشه. اسرائیل در جنوب لبنان در حال پیشروی زمینی بیشتریه. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار دادن که اسرائیل مقرهای فرماندهی حزب الله در بیروت رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. نتانیاهو دقایقی پیش گفت که اگر حزب الله متوقف نکنه ما کماکان حملاتمون گسترش پیدا خواهد کرد. این افزایش درگیری همزمان هم در خلیج فارس بین سنتکام و سپاه و از اون طرف افزایش درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان این سوال رو به وجود آورده که آیا ما دوباره داریم به سمت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیابتیاش در کل منطقه میریم؟
1: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به نظرم این راهبردی که اسرائیل انتخاب کرده، یعنی گسترش حمله به حزب الله و بالا بردن دامنه جنگ در لبنان، این جمهوری اسلامی تا حد زیادی آچمز کرده. چون جمهوری اسلامی مدام میگفت که ما خواهان توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان هستیم و لبنان و حزب الله باید جزی از آتش بس و توافق کلی با آمریکا و اسرائیل باشه. ولی الان اسرائیل با تشدید حمله به حزب الله اینو زیر سوال برده. اسرائیل با خودش میگه حالا که نمیتونم به جمهوری اسلامی مستقیم حمله کنم به خاطر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به حزب الله حمله میکنم. به همین دلیل ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی پیشروی کرده، الان هم داره به سمت رودخانه زهرانی میره. قلعه تاریخی شقیف رو در جنوب لبنان تصرف کرده، ارتفاعات اون منطقه رو تصرف کرده، اون قلعه‌ای که یه اهمیت تاریخی داره، 900 سال سر تصرف اون قلعه دعواست. 1180 صلاح الدین ایوبی تصرف کرده بود در جنگ‌های صلیبی. از طرف دیگه این قلعه و ارتفاعاتش یه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی میاره برای هر کسی که روش مسلط بشه در جنوب لبنان و شمال اسرائیل. خیلی جای مهمیه. اسرائیلی‌ها سال 2000 تخلیه کرده بودن، الان بعد 26 سال دوباره رفتن گرفتن اونو. توی این وضعیت الان خیلی از مقامات ارشد و فرمانده‌های سپاه در تهران دارن با آمریکا هشدار میدن که اگر جلوی اسرائیل رو در لبنان نگیری ما هم در حمایت از حزب الله وارد عمل میشیم. قالیباف گفته، محسن رضایی گفته، پزشکیان گفته، شکارچی سخنگوی ستاد کل گفته، عراقچی هم گفته. مدام هشدار رو تکرار کردن. این وسط دولت لبنان گیر کرده بین حزب الله و اسرائیل و جمهوری اسلامی. دولت لبنان از حزب الله خوشش نمیاد. دنبال خلاص سلاح حزب الله بود ولی نشد. ارتش و دولت لبنان زورش رو نرسید. دولت لبنان از یه طرف مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی در لبنانه و نمیخواد حزب الله و جمهوری اسلامی دوباره لبنان رو وارد یه جنگ گسترده‌تر بکنن. ولی از اون طرف دولت و ارتش لبنان زورشون به حزب الله نمیرسه. حزب الله بزرگترین ارتش غیر دولتی جهانه.
2: صبح امروز با رئیس جمهور دیدار کردم تا وضعیت پیش روی لبنان را ارزیابی کنیم، به ویژه در سایه تشدید خطرناک و بی‌سابقه اقدامات اسرائیل در روزهای اخیر و ضرورت افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس سریع و پایدار. از این رو ما آگاهانه و با احساس مسئولیت تصمیم گرفتیم مناسب‌ترین گزینه را برای حفاظت از لبنان و مردم آن در این شرایط دنبال کنیم. و آن گزینه مذاکره است. میخواهم با نهایت صراحت صحبت کنم. آیا موفقیت مذاکره تضمین شده؟ قطعا خیر. اما امروز در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، مذاکره کم هزینه ترین مسیر برای کشور و مردم ما به شمار می رود.
3: على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.
0: واقعیت اینه که وضعیت فعلی به سه دلیل ممکنه به سرعت تبدیل به جنگ گسترده تر بشه بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. اول به این دلیل که گفتگوها و مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به رغم اینه که میگن که پیشرفت داره، بیش از یه ماه آتش بس بوده، پیشرفت جدی نداشته. دو طرف سر اختلافات اساسی که با هم دارن به دستانداز جدی افتاده مذاکراتشون. دوم این که در لبنان دامنه جنگ به حدی داره افزایش پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی هم در حمایت از حزب الله وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه. و همین امروز هم که مقامات اسرائیل هشدار دادن که مقرهای حزب الله در بیروت رو بمباران میکنن، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد که اگر اسرائیل این کارو بکنه، ما هم به شمال اسرائیل حمله میکنیم. تنش خیلی بالا گرفت. سوم اینه که در خلیج فارس هم همونطور که عرض کردم، الان یکی دو هفته است که ما شاهد درگیری‌های مداومیم، اگرچه درگیری محدوده، ولی درگیری‌های مداوم بین سپاه و سنتکام. دیروز سنتکام به یه مقر سپاه در سیریک در نزدیکی جاسک حمله کرد. در قشم هم برای چندمین بار به مقرهای سپاه حمله کردن، بمباران کردن. سپاه هم برای چندمین بار در روز اخیر شب گذشته با موشک بالستیک به کویت و پایگاه علی سالم کویت حمله کرد که نیروهای آمریکایی اونجان. و همین چند ساعت پیش هم خدمتتون عرض کردم، هم سپاه به یک کشتی حمله کرد، هم آمریکایی‌ها به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای عمان حمله کردن. تنش داره بالا میگیره. تمام این موارد سگانه، یعنی عدم پیشرفت گفتگوها، گسترش جنگ در لبنان و گسترش درگیری در خلیج فارس، هر سه تا ظرفیت اینو دارن که دوباره باعث شعله ور شدن جنگ کامل بین طرفین بشن. الان وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست یه وضعیت جنگیه. خیلی از مقامات رفتن زیر زمین و در تونلان. دیگه خیلی ما شاهد کارکرد عادی نهادهای حکومتی نیستیم. مقامات و فرمانده‌ها دیگه به طور علنی خیلی دیده نمیشن. مخفی میان، مخفی میرن. این نشون میده جمهوری اسلامی اساس ذهنیتش الان اینه که هر لحظه ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیره. هر لحظه ممکنه غافلگیری سوم رخ بده. و بازم شمار زیادی از مقامات و فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی کشته بشن. که این بار اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیبش از دو دفعه قبلی جدیتر باشه. چرا؟ چون در غافلگیری های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بیشتر از 50 مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی کشته شدن. شمخانی و لاریجانی و نمیدونم خامنه‌ای و خیلی از فرمانده ها. الان این اگر تکرار بشه شکنندگی جمهوری اسلامی رو خیلی میبره بالا. به همین دلیل الان وقتی یه نگاهی به وضعیت نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی میکنیم، وضعیت کار این نهادها رو نگاه میکنیم، آمده شد مقامات و ارتباطاتشون رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر تقریبا داره حاکمیت تبدیل به یک حکومت زیرزمینی شده، حتی شبیه یک گروه تروریستی زیرزمینی شده. کارکرد خیلی از نهادها از دست رفته. الان دیگه نهادی به اسم بیت رهبری که اداره کننده نظام جمهوری اسلامی باشه به معنای گذشتهش دیگه وجود نداره. بمباران شده اونجا. نظام هنوز اینقدر به ثبات خودش اطمینان نداره که از رهبر جدید یعنی مشتبه رونمایی کنه. و وقتی مشتبه تبدیل به یه رهبر زیرزمینی شده و نمیتونه در دفترش حاضر بشه، نمیتونه سخنرانی کنه و مقامات و فرماندهان رو به راحتی نمیتونه ببینه، این روی عملکرد سیستم جمهوری اسلامی خیلی اثر داره. چون جمهوری اسلامی عادت کرده همه چیز رو در نهایت شخص رهبر تصمیم بگیره. دوره خامنه ای این بود، علی خامنه ای 38 سال این بود، 36 سال این بود، الان هم در دوره مجتبی هم همینه. در حالی که این رهبر جدید الان جرأت نمیکنه حتی تو دفترش بشینه. جدای از رهبر، حتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور هم نمیتونه در دفترش در پاستور آزار بشه، میترسن بمباران بشه و کشته بشه. یه یادداشت دیدم در روزنامه ایران، یکی از این مسئولین حکومتی نوشته بود، کسی که سمت داشت، سمت بالایی هم نبود، گفته بود فرمانده های مثل فرمانده کل سپاه دیگه تو دفترشون نمیرن. فرمانده هوافضای سپاه نوشته بود در این دفتر شناخته شده شون در غرب تهران نزدیک چیتگر، اونا دیگه در دفترشون حاضر نمیشن. مجلس شورای اسلامی الان 3 ماه جرأت نمیکنه جلسه بذاره، جلسه علنی. انتخابات هیئت رئیسه مجلس توی زیرزمینی برگزار شد، معلوم نبود کجا بود. سوگندشون هم یه جای مخفی بود. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصاویر نشون میده در یه آشپزخونه توی زیرزمینی برگزار شده، پشتشون کابینت آشپزخونه دیده میشه. مراسم روز ارتش در 29 فروردین لغو شد. خیلی از مراسم مربوط به سالگرد مرگ خمینی که چند روز دیگه است لغو شده. حتی گفتن حسن خمینی هم که البته فرد مهمی هم نیست سخنرانی نمیکنه، گفتن خیلی از وزیر وزرا و مقامات که قرار بود حاضر بشن سالیانه نمیان که کشته نشن. و مهمتر از همه الان 3 ماه خامنه ای کشته شده و جنازش رو دستشون مونده و نمیتونن دفنش کنن.
4: اون چه که امسال ملت ایران بهش مبتلا هست اینه که جنازه آقامون هنوز روی زمین است. نزدیک به 90 روز هست فرزند آقامون علی را شهید کردن و ما هنوز فرصت برای عزاداری پیدا نکردیم.
0: قبل از که بحث قبلی رو بگم یه نکته بگم، مردم از این گریه این مقامات اینا خوشحالن که 3 ماه جنازه خامنه‌ای رو دستشون مونده دفن نکردن. این جنایتی که کردن مردم، خانواده جاوید نامه رو اذیت کردن، حالا همین بلا سر خودشون اومده، مردم خوشحالن که اینا رو اینجوری میبینن. اما در ادامه اون بحثایی که راجع به انقلاب ها میکردم و دیکتاتوری ها و اینی که شکست در جنگ چجوری میتونه باعث سرنگونی دیکتاتوری ها بشه، امروز میخوام یه مقدار راجع به تجربه انقلاب روسیه بگم. چطور شکست در جنگ 1905 با ژاپن و شکست در جنگ 1914 جنگ جهانی اول منجر به سرنگونی حکومت روسیه شد. من این سلسله بحثا رو میخوام بکنم، میخوام بگم که بحران هایی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی فعال شده اینا جمهوری اسلامی رو در مسیر سقوط قرار میده. در روسیه در سال 1905 در یه جنگ دریایی از ژاپن شکست خوردن، شوکه شدن اصلا روسا که مگه میشه امپراتوری روسیه از ژاپن شکست بخوره؟ خورد. اون تصویری که از اقتدار مصنوعی خودشون داشتن شکست. این باعث شد در روسیه اصلا بلوا بشه. انقلاب 1907 روسیه 1905-1907 در اثر همین بود، در اثر شکست روسیه از ژاپن. اون تصویری که از امپراتوری روسیه ساخته بودن شکست. همین رو شما الان در جمهوری اسلامی میبینید. اون تصویری رو که از جمهوری اسلامی و نیابتیاش در خاورمیانه ساخته بودن که قاسم سلیمانی و نمیدونم عماد مغنیه و حسن نصرالله و سنوار و هنیه و ابو مهدی مهندس، این تصویر شکست. در روسیه این منجر به این شد که زمینه‌های انقلاب 1907 بود، بعد انقلاب 1917. در جمهوری اسلامی هم همین تصویر شکسته و داره همین نقش ایفا میکنه. موقعی که در جنگ 1905 شکست خوردن، اون تصویری که از تزار نیکولای وجود داشت شکست. 300 سال خاندان رومانوف در روسیه حکومت میکردن، ولی موقعی که از ژاپن شکست خوردن اون ابهتی که از تزار ساخته بودن شکست. همین بلا سر خامنه‌ای و سلیمانی اینا هم اومد دیگه. تا قبل از 7 اکتبر جمهوری اسلامی اینجوری برای خودش ساخته بود یه تصویری، من هستم، شبکه نیابتیام هست. میگفتن اسرائیل خانه عنکبوته، یه شبکه از نیابتی‌ها درست شده و اگر برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو شخ میزنن حزب الله اینا. خب 7 اکتبر بعد نشون داد که این تصویر اشتباه بوده. یه اتفاق مشابهی هم که بعد از شکست روسیه در جنگ 1905 و در 1914 در جنگ جهانی اول رخ داد، اینی که اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخت، مثل الان ایران. دیروز هم عرض کردم بعد از شکست صربستان در جنگ کوزوو همین اتفاق افتاد. همین وضعیتی که الان بعد از این شکست اخیر جمهوری اسلامی در ایران به لحاظ اقتصادی می‌بینی، در صربستان و روسیه هم دیده می‌شد. در آرژانتین حکومت ژنرال هم دیده می‌شد. در روسیه موقعی که در اثر جنگ شکست خوردن، این همه خرج نظامیگری کرده بودن، ولی بعدش نارضایتی شدید مردم، تورم بالا، بیکاری، حتی کمبود نان، همینا رو انگار مثلا شبیه سازی کردی اون الگو رو الان توی ایران. الان کمبود سوخت وجود داره، تورم وجود داره، نون هم کمه هم گرونه. این باعث نارضایتی در بین مردم میشه. در روسیه هم همین اتفاق افتاد، باعث نارضایتی در بین مردم شد. یه اتفاق دیگه ای که در روسیه باعث شد که شکست در جنگ های متوالی باعث سرنگونی حکومت رومانوفا بشه، اینی که اون شکستی که در جنگ 1905 ژاپن خوردن و شکستی که در جنگ 1914 خوردن، روی همدیگه سوار شد، نارضایتی ها رو تقویت کرد، منجر به انقلاب 1917 شد. من موقعی که میگم در جمهوری اسلامی این داره تکرار میشه، مجموعه ای از شکست آمده نظرمه. شکست جمهوری اسلامی در غزه، حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، رهبران گروه نیابتیش کشته شدن، شکستشون در حزب الله مقابل اسرائیل، حسن نصرالله و عماد مغنی و خیلی از فرماندهاشون کشته شدن، سرنگونی اسد متحد مهمشون خیلی شکست بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، و بعد هم شکست در جنگ 12 روزه و شکست در جنگ اخیر که ضربات بسیار زیادی بهشون وارد شده. اینها بحران‌های ترکیبی‌اند. در اثر شکست‌های متوالی در جنگ‌ها، بحران‌هایی که در جامعه از فعال میشه، باعث میشه یه حکومت دیکتاتوری به سمت سرکوب بره. در روسیه هم همینطور شد. در جمهوری اسلامی هم داره همین اتفاق میفته. تصویری که الان از جمهوری اسلامی وجود داره با تصویر 2 قبلش فرق میکنه. 2 قبل میگفتن ما 6 گروه نیابتی داریم مثل خندق در اطراف جمهوری اسلامی هن. الان این خندق ها از بین رفتن، یکی یکی نابود شدن، خیلی از فرمانده ها کشته شدن. وقتی این وضعیت جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم با وضعیت روسیه مثلا، بعد از اون شکست ها اعتماد به تزار به عنوان فرمانده کل قوا از بین رفت. همین اتفاقی که در مورد خامنه ای افتاد و فرمانده های نظامیش. اون تصویری که از اینا وجود داشت که اینها میتونن یک جنگ رو اداره بکنن در منطقه، خیلی هاشون کشته شدن، اصلا جنگ رو ندیدن. در جنگ 12 روزه محمد باقری رئیس ستاد کل و رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده، کشته شدن. در جنگ 40 روزه هم همین اتفاق افتاد. خامنه ای و محمد پاکپور و موسوی و شمخانی اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. تجربه شکست ژنرال آرژانتین در جنگ 1982 مالویناس، فالکلند. تجربه اسلوبودان میلوسویچ شکست خورد در جنگ کوزوو و تجربه انقلاب روسیه که یکی از کلاسیک ترین نمونه ها در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی هر موقع میخوان بگن که یک حکومت در اثر شکست در جنگ ممکنه سرنگون بشه، نمونه 1905 روسیه رو و شکست ژاپن رو مثال میزنن. همه اینها شباهت های زیادی با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی داره. شکست در جنگ و مجموعی از جنگ ها در غزه، در لبنان، در سوریه، در جنگ 12 روزه و الان به علاوه موارد دیگه مثل عقب نشینی حکومت در مقابل زنها در جنبش زن زندگی آزادی، مجموعی از بحران ها رو فعال میکنه که حکومت در مسیر سقوط قرار میده. یا در یکی از جنگ ها سقوط میکنه، یا در اثر نتایج جنگ ها به سمت سقوط میره. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن و هر کدوم یه زندگی بودن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند بشید، یا هر طور که براتون ممکنه تو این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید مهدی حق دوست، 39 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، 19 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده در بلوار کشاورز اصفهان عزیز، هنگام پناه دادن به معترضان و بستن در خونش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی چقادی، 42 ساله، 19 دی، شهرزای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قهرمان جهت‌آسا، 38 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره البرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه چگنی، 28 ساله، راننده ماشین سنگین، اهل قزوین عزیز، 19 دی، نیشابور عزیز، در حال رفتن به سمت مشهد بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود حاجتی شیمنی، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین حاتمی، 18 ساله، دوستدار عکاسی، اهل مد، 12 فروردین تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید حبیبی، 35 ساله، 19 دی، فلاح تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیره.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
3: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. شش صبح ایران، سه شنبه 12 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. تشکیل بیش از 350 پرونده انضباطی برای دانشجویان بهشتی، علم و صنعت و تهران. روزنامه شرق از حکم اخراج دست کم 7 دانشجو و تعلیق 20 تن دیگر در دانشگاه شریف خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب جهانی حذف سردار آزمون از فهرست نهایی تیم ملی فوتبال. برخی رسانه‌های بین‌المللی نوشتند نام آزمون به دلیل فشارهای سیاسی خط خورده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر میکند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده.
1: دونالد ترامپ بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نوشته در تروث سوشال اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت در حال پیشرفته. این در حالی هست که صبح روز دوشنبه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که نقض آتش بس در جبهه لبنان مینامه مذاکرات رو متوقف کرده، تصمیم داره تا با باقی اعضای جبهه مقاومت باب‌المندب رو هم ببنده و تنش‌ها در تنگه هرمز رو ادامه بده و تنگه هرمز رو همچنان بسته نگه داره. جمهوری اسلامی معتقده که آتش بس اعلام شده با ایالات متحده باید شامل جبهه‌های مختلف از جمله جبهه لبنان و درگیری‌ها با حزب الله لبنان بشه. می‌دونیم در روزهای گذشته تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله بسیار شدید شده و جمهوری اسلامی شرط ادامه مذاکرات رو توقف آتش در لبنان اعلام کرده بود. با این همه آقای ترامپ آمد و به خبرگزاری NBC گفت که برای مدت طولانی با جمهوری اسلامی حرف زدن و بهتر که این مدتی ساکت باشند و صحبتی نکنند. آقای ترامپ گفت که خبری از این تصمیم جمهوری اسلامی نداشته و از پیش به آمریکا اعلام نکردند که تصمیم دارن مذاکرات رو متوقف بکنند. با CNBC صحبت کرد و گفت براش اهمیتی نداره که مذاکرات متوقف بشه. اما آمد یک نوشته دیگری رو در سوشال منتشر کرد و گفت یک تماس تلفنی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و مطابق با اون تماس نیروهای ارتش اسرائیل دیگه وارد بیروت نخواهند شد و اگر نیرویی به شکل زمینی در تلاش تا خودش رو به بیروت برسونه برخواهد گشت به خاک اسرائیل. آقای ترامپ گفت که با حزب الله هم صحبت کرده، اونها به اسرائیل شلیک نخواهند کرد، اسرائیل هم به حزب الله لبنان شلیک نخواهد کرد. به نوعی آقای ترامپ سعی کرد تا آنچه که جمهوری اسلامی موجب توقف مذاکرات نامیده بود رو حل و فصل بکنه. این در حالیه که جزئیات درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان هست که اجازه نداده تا امروز بخواد آتش بسی جدی اونجا برقرار بشه یا تنش‌ها رو به شکل بسیار شدیدی افزایش داده. آقای ترامپ بعد از همه اینها آمد نوشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در جریانه. این در حالی هست که هنوز جمهوری اسلامی از سر گرفتن مذاکرات رو تایید نکرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیشتر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای حمیدی. ترامپ بارها از نزدیک بودن توافق با تهران سخن گفته اما تا حالا توافقی نهایی نشده. به نظرتون ادعاش درباره احتمال دستیابی به توافقی که هفته آینده ممکن اتفاق بیفته تا چه اندازه واقع بینانه است؟ آیا به نظر شما این اظهارات بیشتر با هدف افزایش فشار سیاسی هست روی جمهوری اسلامی یا مخاطب اصلیش افکار عمومی و فضای سیاسی داخل آمریکاست؟
2: ببینید، درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده است تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، میبینیم که تنش های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: ولی آقای حمیدی، جنگ جاری بین اسرائیل و حزب الله لبنان تا چه حد میتونه روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن رو تحت تاثیر قرار بده یا حتی اون رو متوقف بکنه؟ اصلا آیا جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که بتونه از اهرم مذاکرات با آمریکا برای مهار یا توقف بلند مدت حملات اسرائیل علیه حزب الله استفاده بکنه یا نه؟
2: ببینید، به نظر من نباید اختلافات تکتیکی میان بین ایالات متحده و اسرائیل رو با اختلافات راهبردی ما اشتباه بگیریم، ولی ما میبینیم که حتی سران جمهوری اسلامی اون قدرت آزادی حرکت رو در خیابونای خودشون ندارن که سر اداراتشون حاضر باشن. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن، به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده‌تر بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران

0: اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارند، تحولات لبنان مانع قطعی آن نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگر خواهند بود.
1: خیلی ممنونم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان این بخش خبری بودند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده آمریکا در 3 هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده. بر اساس این گزارش، بیشتر این کشتی‌ها برای کاهش احتمال شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از سواحل ایران عبور کردند. جزئیات بیشتر با مریم رحمتی.
2: گزارش تازه نیویورک تایمز جزئیات جدیدی رو در مورد اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز ارائه می‌کنه و میگه که آمریکا عملاً بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستش. بر اساس این گزارش، سنتکام طی 3 هفته گذشته عبور 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز رو هماهنگ کرده. بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز سامانه‌های ردیابی خودشون رو خاموش کردن و از مسیرهای استفاده کردن که از سواحل ایران فاصله بیشتری داره. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های ناوبری میده تا با ریسک کمتر این کشتی‌ها بتونن عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا اسمن کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه، اما فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام به کشتی‌های تجاری مشاوره عملیاتی ارائه می‌کنه. حتی برخی کشتی‌ها با قایق‌های تندروی سپاه هم مواجه شدن، اما گفته شده که بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های تندرو به این کشتی‌های تجاری شدن. اهمیت این موضوع در اینه که جمهوری اسلامی در های اخیر بسیار تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز رو به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه. اما حالا به نظر میرسه که واشنگتن در تلاشه که نشون بده که میتونه بدون پذیرش این شرایط بخشی از تردد دریایی رو حفظ بکنه و اینکه آمریکا در حال آزمودن مدلیه که در اون کشتی‌ها بدون توافق مستقیم با تهران و بدون اسکورت رسمی نظامی آمریکا از تنگه هرمز عبور بکنن. با این که هنوز عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به نرمال بر نگشته و هنوز خیلی از کشتی‌ها در تنگه هرمز گیر افتادن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند با بنیامین نتانیاهو از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل را دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش، ترامپ نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود، نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. به نوشته آکسیوس، ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. دونالد ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل تیراندازی ها موافقت کرده. علی همدان، مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان، گفته نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ اعلام کرده که حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله، نماینده حزب الله در لبنان، در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که

0: ساکنین جنوب دادیم.
1: رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاویه بیروت خبر دادند. در این هشدار آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اسرائیل برای جلوگیری از آسیب این مناطق را ترک کردند. اسماعیل قائنی همچنین هشدار داده تداوم عملیات اسرائیل در لبنان و غزه می‌تواند وضعیت ترافیکی در باب المندب را مشابه شرایط تنگه هرمز کند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس با ایران توسط آمریکا یا نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن خواهد بود. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داد محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران تاکید کرده هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. بیشتر با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو میکنم. درود بر شما آقای قائدی. در حالی که نتانیاهو از احتمال گسترش عملیات تا بیروت صحبت میکنه، ترامپ خواهان محدود موندن دامنه درگیری ها شده. کدوم طرف در عمل دست بالا رو داره و اختلاف احتمالی واشنگتن و تل آویو بر سر لبنان تا چه حد جدیه؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده، یکی از اونها این بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا رو داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونسته انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاویه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش، دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو، دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
1: ولی آقای قائدی، از اون طرف هشدارهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی رو داشتیم و تهدیدهای متقابل اسرائیل، اونها چقدر جدی هست؟ اصلا با توجه به شرایطی که الان ایران توش قرار داره، آیا احتمال ورود مستقیم جمهوری اسلامی به جنگ لبنان هست؟
2: من فکر میکنم این احتمال وجود داره، به این دلیل که جمهوری اسلامی آمریکا رو در شرایط فعلی متمایل به ورود به یک جنگ نمیبینه، به دلیل بازی‌های جام جهانی میبینه که آقای ترامپ سطح تهدیدها رو به جهت لفظی پایین داره میاره و آرایش نظامی آمریکا آرایشی نیست دور و بر ایران که بخواد وارد جنگ بشه. به این جهت من فکر میکنم جمهوری اسلامی در 60 روز آینده زمان رو برای بالا بردن تنش مناسب میبینه. دلیل عمده هم این است که بتونه محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه و ممکنه که لبنان واقعا بهانه این قضیه باشه، چون لبنان برای جمهوری اسلامی میتونه اعتبار زیادی هم در بین لبنانی ها و هم در جهان عرب بخره. اگر جمهوری اسلامی بگه که ما به دفاع از حزب الله وارد یک جنگ با اسرائیل مجدد شدیم، و البته که این اگر اتفاق بیفته من معتقدم که حملات محدودی خواهد بود، اما جمهوری اسلامی تلاش میکنه از طریق این عملیات ها جبهه در واقع جنگ رو به خلیج فارس هم گسترش بده، برای اینکه بتونه ناوهای آمریکایی رو از محدوده نزدیک ایران دور کنه، برای اینکه در نهایت بتونه کشتی ها و نفتکش های ایرانی رو بتونه بدون اینکه آمریکایی ها اونها رو رهگیری کنن خارج کنه، یه مقدار نفت بیشتری بفروشه و یک مقدار کالاهای ضروری وارد کنه. من جنبندیم اینه که در 10 روز یا 12 روز آینده ما شاهد افزایش تنش‌ها از سمت جمهوری اسلامی در راستای البته که منافع خود جمهوری اسلامی خواهیم بود.
1: سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که با من گفتگو کردید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی‌ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق می‌کنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو، حزب الله برای پذیرش آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. بر اساس این گزارش حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجه شدند. دانشجویان میگویند این احکام با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه صادر شده و بدون آنکه مستندات شفافی ارائه شود. این دانشجویان از فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی در روند رسیدگی به پرونده ها خبر دادند. روزنامه شرق در این گزارش از فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی خبر داده و نوشته سامانه های آموزشی حدود 25 دانشجو را از دسترس خارج کردند، اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی چون برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شد. کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده و دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه ها در اسفند 1404 با پیامک هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش شرق برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. همراه میشم و درود میگم به مهرداد محمدی، روزنامه نگار که از ایلینوی آمریکا همراه ما هستند. آقای محمدی، تشدید بی سابقه برخوردهای انضباطی و همچنین صدور احکام اخراج و تعلیق در آستانه سال جدید رو در چارچوب چه استراتژی امنیتی از سوی جمهوری اسلامی باید دونست که اینطور دارن دانشگاه ها رو کنترل میکنن؟
0: درود بر شما و مردم شریف ایران. یک چیزی رو که همه میدونستیم در انتهای جنگ که اگر آتش بس شکل بگیره این آتش بس با آمریکاست و آغاز جنگ با مردم ایران خواهد بود، آغاز جنگ جمهوری اسلامی که همیشه بوده، ولی خب یعنی اون چیزی که مطمئن بودیم اینه که بعد از جنگ این تقابل میان حکومت و مردم تشدید میشه. حالا دانشگاه همیشه در ایران یک وضعیت ویژه‌ای داشته، ولی بعد از قتل عام دیما یک وضعیت ویژه‌تری هم پیدا کرد. یعنی چند روز از قتل عام دیما گذشته بود و تمام جامعه و تمام دنیا در شوک و بهت بود که دانشجوها اومدن بیرون و یه اتفاق واقعا بی سابقه رو رقم زدن. یعنی در حالی که همه جا رو سکوت گرفته بود، اونا کسایی بودن که اولین گروهی بودن که اومدن گفتن که در اینجا یک فاجعه رخ داده. و به همین دلیل هم هستش که از همون روزهای ابتدایی، یعنی بعد از این اعتراضات جمهوری اسلامی شروع کرد به برخوردهای شدید و بی سابقه با دانشجوها. یعنی همیشه چه بعد 88 چه بعد 98 همیشه فشار روی دانشگاه بوده، ولی نوع احکام و نوع برخوردی که این سری داره انجام میده واقعا متفاوته و احکامی که صادر شده چه در حوزه خود دانشگاه چه در نهادهای حالا فرادانشگاهی یا قضایی. و اینم میگم منهای اون تمام اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر بعد از آتش بس افتاده نیست، یعنی این تشدید اعدام‌ها، تشدید بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و حالا طبیعتاً نوبت دانشگاهه. و خیلی هم یعنی شکستی که جمهوری اسلامی از دانشگاه خورد واقعاً بی سابقه بود. یعنی حالا توضیح دادم که در حالی که واقعاً هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی داشت تلاش می‌کرد که از مردم یک توده بی‌شکلی درست بکنه، دانشجویان به میدان اومدن و اتفاقاً همون شعارهایی رو دادن که مردم تو خیابونا دادن. و این اونقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده و هست که بخواد شدیدترین نوع برخورد رو انجام بده که دیگه این اتفاق نیفته.
1: البته اینطور هم هست که 53 تشکل دانشجویی به پرونده سازی و اخراج دانشجویان اعتراض کردند، اما خود همین اخراج ها و توبیخ ها بدون توجه به آیین‌نامه های انضباطی سرنوشت همین فعالین و تشکل های دانشجویی رو در مقابل حکومت به چه سمتی میبره؟
0: یه نکته ای که حالا خوبه بگم اینه که حالا اعتراضاتی که بوده خیلی در قالب تشکل‌های دانشجویی نبوده، چون در سال‌های گذشته با توجه به تمام فشارهایی که بوده عملاً تشکل مستقلی در دانشگاه‌ها وجود نداشته که بخوان این فعالیت‌ها رو انجام بدن، و یا اگر تشکل مستقلی هم وجود داشته اونقدر زیر ضرب و فشار بوده که و اینقدر خطر برای اونا جدی‌تر بوده که در قالب تشکل‌ها فعالیت نکردن. ولی خب این همونطوری که یعنی میتونیم ببینیم اینکه یک اتفاقی که داره تو دانشگاه میفته منهای جامعه نیست، و همونطوری که در روزهای اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و همه اتفاقهایی که داریم میبینیم، فشار سیاسی، فشارهای از قطع اینترنت که حالا جدیدن حالا چند روزی هستش که مقداری وصل شده، همونطوری که داره اعتراضها در جامعه بیشتر میشه در دانشگاه هم بیشتر خواهد شد. و این حالا اینکه 53 تشکل اومدن و این رو محکوم کردن واقعا دفاع از حق آزادی بیان خودشون و دیگه و بقیه دانشجویانه، و این اتفاق رو هم جلوش رو جمهوری اسلامی نخواهد نمیتونه بگیره. همونطوری که در تمام سالهای بعد از انقلاب با تمام انقلابهای فرهنگی که کردن و تمام حزب و تعلیق ها نتونستن جلوی دانشگاه رو بگیرن، و الان هم که دانشگاه در کنار مردم وایساده و دقیقا همون شعارهایی رو که میده مردم، که مردم تو خیابانا و تو بازار و تو جای دیگه میدن، همین روند ادامه پیدا خواهد کرد و ما میتونیم به جامعه نگاه بکنیم که چه وضعی داره. آینده دانشگاه هم همینطور خواهد.
1: خیلی ممنونم. مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا با من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سمیرا نوروز ناصری، فیلمساز ساکن تهران، بازداشت شد. به گزارش هرانا، سمیرا نوروز ناصری صبح دوشنبه و پس از تفتیش منزل او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هرانا گفته ماموران در زمان ورود و تفتیش حکم قضایی ارائه نکردند. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز، بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. هرانا افزود همزمان منزل او تفتیش و شماری از لوازم از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت ضبط شده. نریمان فرهادی، عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد. به گزارش هرانا بر اساس احضاریه در 10 خرداد از سوی شعبه 22 بازپرسی ویژه جرایم رایانه‌ای او باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهامات حاضر شود. در احضاریه اتهام‌های توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور قید شد. حذف سردار آزمون از تیم ملی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی معتبر جهان داشته. بی بی سی اسپورت با اشاره به غیبت او در لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی 2026 نوشت این مهاجم شباب الاهلی از فهرست کنار گذاشته شده. تصمیمی که پس از گزارش‌های درباره بی‌وفایی او نسبت به جمهوری اسلامی گرفته شده. در گزارش دیگری سایت اتلتیک نوشت سردار آزمون با 57 گل در 91 بازی ملی نه در فهرست اولیه بود و نه در لیست نهایی. به گزارش این سایت حتی درخواست عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور برای بازگشت این مهاجم 31 ساله نتوانست نظر قلعه نوعی را تغییر دهد. رویترز هم با اشاره به غیبت سردار آزمون از فهرست 30 نفره قلعه نوعی برای جام جهانی 2026 گزارش داد ایرنا مصدومیت را دلیل این تصمیم اعلام کرده، اما رسانه‌های داخلی پیشتر نوشته بودند این مهاجم به خاطر انتشار عکسی با حاکم دبی در پی حملات ایران به امارات از تیم ملی اخراج شده. سایت ESPN نیز با تیتر حذف شگفت‌انگیز ستاره ایران سردار آزمون از فهرست جام جهانی به این موضوع پرداخته. ESPN نوشته این مهاجم در ماه مارس به خاطر انتشار عکسی با حاکم دبی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل از تیم ملی کنار گذاشته شد، در حالی که هم تیمیش سعید عزت‌اللهی در تیم شباب الاهلی به جام جهانی دعوت شده. فرهاد کاظمی مربی فوتبال هم خواستار بازگشت سردار آزمون به تیم ملی شد. کاظمی با انتقاد از آنچه رفتار دوگانه مدیران فدراسیون فوتبال خواند گفت آنها هم علیه آمریکا شعار می‌دهند و هم برای دریافت ویزا التماس می‌کنند.
3: سردار آزمون بریم مملکت زحمت کشیده، 4 نفر جمعشن بدن میگن آقا این سردار آزمونه. کار تاکتیکی تیمی تیم ملی ما که از کادر فنی نشأت میگیره به نظر من قابل پسند نیست. نه فوتبال خوشگلی بازی میکنه، نه میتونیم مالکیت توپ داشته باشیم، نه میتونیم برنامه هجومیمون خوب پیاده کنیم. من خیلی ضعیف میبینم نسبت به 4 سال پیش تیم ملی.
4: یه فدراسیون عالی رئیسش کی باید بشه؟
3: علی دایی. علی دایی شناسنامه فوتبال ایرانه. اگه میگیم مجبور آمریکا هم شرکت نکنه، شما گدایی میکنیم برای ویزا تیم ملی ما. اگر کشوری بود که میومد کسی بالا سرش می جلوی اینا رو میگیریم، آقا به مملکت ما بی احترامی کردن، اومدن اینجا هر کاری که خواستن کردن، شرکت نکنه.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته تیم ملی به دلیل تحریم‌های ایران ایر امکان سفر با پرواز اختصاصی از ترکیه به مکزیک را ندارد.
5: ما روز 5 میریم 6 میرسیم، چون در واقع میدونید ما 13 ساعت بعد از 5 ساعت دور پرواز داریم.
6: آخه اخه نهم بازی کنن این فاصله بین اینا اون
5: یه 5 6م برسن دیگه، ما فاصلمون دیگه بهترین کاری چه میشه بدونین. ما هواپیمای ایرانی رو صحبت کردیم، حرفی هم نبود. اونجا ایرانی خودش به من گفت که با مدیر عامل مسئولش یه مقداری گرفتاری ما زیاد میشد. چرا؟ برای اینکه ما باید میرفتیم برای اینا از فیفا یه مجوز میگرفتیم که از فضای کانادا برند، هوای کانادا، یکی هم بیان کالیفرنیا و برن تیخوانا. این دوتا مجوز میخواست.
6: درستم شد.
5: بعد این اصلا از دست ما بعد. بعد هم یه جا سوخت میخواستن. ما سوخت تحریم سوختی هم تو ایران ایر داریم. دیدیم اصلا اگه ما بخواهم بیام دنبال این بیفتیم به صبح تو شما الان کارمونو بذاریم بریم دنبال
6: یه جا دلیجان وایس ماشین حالا بخواد بره اصفهان. آره یه بار دلیجان وایسه یه بار
5: سوخت و تشکیلات اینا دیدیم نمیشه، یعنی امکان و قیمتیش هم خوب در
6: نمیومد.
1: کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو برزیل با ما هستند. درود بر شما. در حالی که تیم‌های فوتبال دنیا دارن آخرین کاراشون و آماده سازی‌هاشون رو انجام میدن که بهترین خودشون باشن، ما شاهد نهایی شدن حذف سردار آزمون از تیم ملی ایران هستیم. نظرتون چی؟
0: با درود به شما و مردم داخل ایران، به نظر من سردار آزمون وقتی از لیست خط خورد که روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده، یا به نظر من اونجوری که باید و شاید واضح و روشن مثل بقیه در خدمت ایدئولوژی رژیم قرار نگیره، وقتی یه نگاهی به لژیونرهای لیست میندازیم میبینیم که از نظر کیفی سردار آزمون از خیلی از اونا بهتر بود، و یا اگه بخوایم بحث سن رو بکنیم، این مسن‌ترین تیم تاریخ از طرف ایرانی که در تمام ادوار جام جهانی شرکت کرده، بنابراین اینم نمیتونه دلیل باشه. برای مثال روزبه چشمی که 32 سال داره و از قضا مصدوم هم هست در لیست نهایی قرار گرفته تا دو سه بازیکن جوان هم خط بخورن. جالب اینه که امیر قلعه‌نویی زمانی که سرمربی این تیم شد در اولین نشست مطبوعاتیش اعلام کرد که از همین فردا ما جوانگرایی آغاز میکنیم. از اون روز 4 سال گذشته و ما رسیدیم به تیمی با میانگین سنی بالای 30 سال. به نظر میرسه که همونطور که در بقیه امور این تیم داره سفارشی خیلی چیزا انجام میشه، احتمالا ایشون با همون ظرف شرافت خودشون که متاسفانه اصطلاح خودشون به کار بردن، با شرف‌ها رو دارن با خودشون میبرن و نتیجهش نبردن سردار آزمون و بردن مسن‌ترین تیم در بین تمام 48 تیم حاضر در جام جهانیه.
1: آی دلشاد، پیشبینیتون چیه؟ شرط فعلی ویزا رو میدونیم، محدودیت پرواز رو میدونیم، ترکیب تیم ملی هم مشخصه. این تیم با چه وضعیتی به مکزیک خواهد رسید و در فاصله کوتاهی که هست تا بازی‌ها آیا امکان آماده سازی خودش رو داره یا نه؟
0: ببینید، آماده سازی این تیم با من متفاوت با تمام تیم‌های دیگه است. امروز که من بعضی بازی‌های تیم‌ها رو می‌دیدم، اینا دقیقاً در شرایطی با اتمسفری شبیه به اتمسفر جام جهانی با تماشاگر، و اینکه امسال 7-8 قانون جدید داوری توشه و من می‌دیدم که داورا رو از عمد ازشون خواسته بودن که این قوانین رو دقیق رعایت بکنن که بازیکن‌ها باهاشون آداپته بشن، ولی مثلا من بازی که تیم جمهوری اسلامی دیدم با گامبیا اصلا به این شکل نبود، شبیه این بود که یه باشگاهی داره یک بازی آماده سازی پیشفصل رو انجام میده. و بازی بعدیشون هم که با مالیه، و جالب اینه که آقای تاج میگفتن که $100,000 به این تیم دادن هزینه هتل رو و هزینه پروازشون هم دادن که با تیمی بازی کنن که در جام جهانی هم حضور نداره، یعنی تنها تیمیه تیم جمهوری اسلامی که با تیمی بازی نکرده که در جام جهانی هم حضور داره، یعنی برعکس تیمی که در جام جهانی حضور داره هزینه داره میکنه که یک تیمی که در جام جهانی حضور نداره باهاش بازی بکنه. برای این علاوه آماده سازی هم به نظر من مشکلات زیادی داره این تیم، و راجب پروازم که همه میدونن که اونطوری که هر چیزی که آقای تاج تا الان گفتن دقیقاً یه جوری دیگه داره اجرا میشه، و از حرفاشون کاملا مشخصه که در واقع فیفا اون شروطی که ایشون گفتن اگر این شروط رو فیفا قبول نکنه ما شرکت نمی‌کنیم، قبول نکرده و اینا میخوان شرکت هم بکنن.
1: سپاسگزارم. کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو برزیل، با من گفتگو کردند. در آستانه جام جهانی فوتبال 2026، ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها به موضوعی بحث برانگیز بین شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده. مسئله ای که از عرصه ورزش فراتر رفته و به بحثی درباره هویت و همبستگی ایرانیان بدل شده. جزئیات بیشتر در گزارش نیلوفر منصوری.
7: پرچم شیر و خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده. اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن. اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی آماده میکنن، در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
8: ما همه همدلو متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر و خورشید بشانه. ما هیچ ارقی به اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما ارق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر و خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
7: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
9: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون میگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینها الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم‌ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
10: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقهشون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.
1: تصاویری زنده میبینیم از حومه جنوبی بیروت همزمان با اعلام آتش بس نسبی لبنان بین اسرائیل و حزب الله. این کشور از روز دوشنبه آتش بس نسبی بین حزب الله و اسرائیل اعلام کرده که به معنای کاهش محدود تنش در درگیریه که هزاران نفر رو کشته و ویرانی بسیاری به جای گذاشته. تصاویر زنده هست از بیروت. تصاویر زنده رو میبینید از جنوب بیروت همزمان با اعلام آتش بس نسبی لبنان بین اسرائیل و حزب الله که در آسمان دودی هم دیده نمیشه. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. با ما بمونید.

0: میخوان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته و پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته و پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و بنابراین امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردوگل خودشو حرکت داد و از طریق باب‌المندب اومده در نزدیکی‌های به هر حال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این دریا. ولی از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب استش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشن علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی‌هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان می‌کردن داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله همونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، دره بقاع. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی‌ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیرالزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی یا تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور، هر کسی که به هر نحوی میخواد دسترسی داشته باشه باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیتوی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر، از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیراً از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
3: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا من خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت‌های محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده و رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی را بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا با منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش‌بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرن. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، سه‌شنبه 12 خرداد ماه، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره ی توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته ی آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت ماه. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. همچنین در ادامه این بخش خبری، حمله هکرهای جمهوری اسلامی به چند کاربر آمریکایی، برای ساعاتی کنترل حساب اینستاگرام کاخ سفید اوباما به دست نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی افتاد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده است.
1: دونالد ترامپ بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نوشته در تروث سوشال اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت در حال پیشرفته. این در حالی هست که صبح روز دوشنبه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که نقض آتش‌بس در جبهه لبنان مینامه مذاکرات رو متوقف کرده، تصمیم داره تا با باقی اعضای جبهه مقاومت بابالمندب رو هم ببنده و تنش ها در تنگه هرمز رو ادامه بده و تنگه هرمز رو همچنان بسته نگه داره. جمهوری اسلامی معتقده که آتش بس اعلام شده با ایالات متحده باید شامل جبهه های مختلف از جمله جبهه لبنان و درگیری ها با حزب الله لبنان بشه. میدونیم در روزهای گذشته تنش ها بین اسرائیل و حزب الله بسیار شدید شده و جمهوری اسلامی شرط ادامه مذاکرات رو توقف آتش در لبنان اعلام کرده بود. با این همه آقای ترامپ آمد و به خبرگزاری NBC گفت که برای مدت طولانی با جمهوری اسلامی حرف زدن و بهتر که این مدتی ساکت باشند و صحبتی نکنند. آقای ترامپ گفت که خبری از این تصمیم جمهوری اسلامی نداشته و از پیش به آمریکا اعلام نکردند که تصمیم دارن مذاکرات رو متوقف بکنن. با CNBC صحبت کرد و گفت براش اهمیتی نداره که مذاکرات متوقف بشه، اما آمد یک نوشته دیگری رو در تروث سوشال منتشر کرد و گفت یک تماس تلفنی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و مطابق با اون تماس نیروهای ارتش اسرائیل دیگه وارد بیروت نخواهند شد و اگر نیرویی به شکل زمینی در تلاش تا خودش رو به بیروت برسونه برخواهد گشت به خاک اسرائیل. آقای ترامپ گفت که با حزب الله هم صحبت کرده، اونها به اسرائیل شلیک نخواهند کرد، اسرائیل هم به حزب الله لبنان شلیک نخواهد کرد. به نوعی آقای ترامپ سعی کرد تا آنچه که جمهوری اسلامی موجب توقف مذاکرات نامیده بود رو حل و فصل بکنه. این در حالیه که جزئیات درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان هست که اجازه نداده تا امروز بخواد آتش بسی جدی اونجا برقرار بشه یا تنش ها رو به شکل بسیار شدیدی افزایش داده. آقای ترامپ بعد از همه اینها آمد نوشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در جریانه. این در حالی هست که هنوز جمهوری اسلامی از سر گرفتن مذاکرات رو تایید نکرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اگر توافقی صورت بگیرد بیش از آن که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشد نشانه تغییر موازنه قدرت است.
2: به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه که بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه، ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم میبینیم که تنش های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند با بنیامین نتانیاهو از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل را دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. به نوشته آکسیوس ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. دونالد ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد از طریق نمایندگان بلند پایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله لبنان داشته و این گروه با توقف کامل تیراندازی ها موافقت کرده. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاهیه بیروت خبر دادند. در این هشدار آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اسرائیل برای جلوگیری از آسیب این مناطق

0: نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن خواهد بود. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داد محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران تاکید کرده هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان نتانیاهو را در برابر یک دوراهی سخت قرار داده. اگر عملیات را متوقف نکند و ترامپ را در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی همراهی نکند، به شکاف با واشنگتن میانجامد و اگر متوقف کند با فشار سنگین داخلی روبرو میشود.
1: اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده، یکی از اونها این بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونست انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش، دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو، دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در مقاله‌ای نوشته تهران از تنش‌های منطقه‌ای، تنگه هرمز و محور مقاومت برای حفظ اهرام فشار و نفوذ خود بهره می‌گیرد. به نوشته این مقاله، تشدید تنش‌ها می‌تواند به حکومت در مدیریت فشارهای داخلی و حفظ بازدارندگی کمک کند. بیشتر درباره این خبر با همکارم علیرضا محبی در ملبورن صحبت میکنم. علیرضا، اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در این گزارشی که مدعی شده جمهوری اسلامی تداوم درگیری و بی‌ثباتی رو به صلح ترجیح میده، دلیلش چی بوده برای اینکه اصلا این ارزیابی رو مطرح بکنه؟
2: تحمیل اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در مقاله خودش به عنوان چرا جمهوری اسلامی تداوم درگیری رو ترجیح میده، استدلال کرده که از نگاه تهران یک درگیری طولانی مدت اما کنترل شده از بازگشت سریع به صلح برای سودمندتر جمهوری اسلامی از ادامه تنش برای افزایش اهرام فشار و حفظ اون نفوذ منطقه‌ایش و تقویت موقعیتش در مذاکرات استفاده میکنه و میخواد که از موضع قدرت با رقبای خودش روبرو بشه. بنوشته این مقاله بعیدم هستش که جمهوری اسلامی هر آتش بسی رو موفقیت بدونه، مگر اینکه خب به شرایطی منجر بشه که توان بازدارندگی منطقه‌ای و برنامه هسته‌ایش و زرادخانه های موشکی و پهپادیش حفظ بشه. در این مقاله جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری معرفی شده.

0: که از بی‌ثباتی منطقه و اختلال در بازار انرژی برای اعمال فشار روی اقتصاد جهان سود میبره. جمهوری اسلامی با حفظ تنش در منطقه، اونطور که در این مقاله نوشته شده، سعی میکنه نشون بده که هر زمان که اراده میکنه میتونه بحران رو تشدید بکنه. از همین بی‌ثباتی هم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بقای رژیم استفاده میکنه. در این مقاله اومده که هدف جمهوری اسلامی تحمیل هزینه های نظامی و اقتصادی و روانی به رقبای خودش هستش و زمان رو هم یکی از مهمترین سلاح‌های خودش میدونه. در این مقاله تنگه هرمز هم یکی از مهمترین اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی معرفی شده که تهران از طریق ایجاد تنش در این آبراه میتونه روی بازار انرژی و اقتصاد جهان اثر بذاره. در ادامه این مقاله اومده که درگیری‌های خارجی برای جمهوری اسلامی علاوه بر بازدارندگی در خارج از ایران یک ابزاریه که بتونه تحکیم قدرت خودش رو در داخل کشور داشته باشه و تنش‌ها رو تشدید بکنه، و این تشدید تنش‌ها به جمهوری اسلامی امکان رو میده که مخالفت‌های داخلی رو سرکوب بکنه، مشکلات اقتصادی رو هم بندازه به دوش فشارهای خارجی و فضای سیاسی رو بیشتر از گذشته امنیتی نگه داره. این مقاله بر این باور هستش که صلح بدون یک دستاورد ملموس میتونه جمهوری اسلامی رو در معرض پرسشگری در داخل قرار بده، و در حالی که خب ادامه این درگیری کنترل شده چنین فشاری رو روی رژیم جمهوری اسلامی کاهش میده. مقاله همچنین استدلال میکنه که یک درگیری کنترل شده و طولانی مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که از ایجاد اون تصور عقب نشینی راهبردی جلوگیری بکنه و اون ادامه روند امنیتی سازی فضای سیاسی رو برای خودش توجیه بکنه. در مجموع این مقاله اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی بیشتر از اون که به دنبال یک پیروزی نظامی کلاسیک باشه، دنبال حفظ یک سطحی از بی‌ثباتی هستش که خب بیشترین اهرم فشار رو هم براش ایجاد بکنه، و خب همین موضوع هم باعث شده که نیاز به یک واکنش هماهنگ و قاطع از سوی شرکای بین المللی غرب و آمریکا در برابر اون چه که اهداف خصمانه جمهوری اسلامی توصیف شده بیشتر از گذشته مطرح بشه.
1: ممنونم ازت. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سمیرا نوروز ناصری، فیلمساز ساکن تهران، بازداشت شد. به گزارش هرانا، سمیرا نوروز ناصری صبح دوشنبه و پس از تفتیش منزل او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هرانا گفته ماموران در زمان ورود و تفتیش حکم قضایی ارائه نکردند. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز، بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هرانا افزود همزمان منزل او تفتیش و شماری از لوازم از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت ضبط شد. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی و پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب 1357 بود که با بیشترین چهره‌های هنری همکاری داشته. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجهند. دانشجویان میگویند این احکام با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه صادر شده و بدون آنکه مستندات شفافی ارائه شود. این دانشجویان از فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی در روند رسیدگی به پرونده‌ها خبر دادند. روزنامه شرق در این گزارش از فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی خبر داده و نوشته سامانه‌های آموزشی حدود 25 دانشجو از دسترس خارج شده، اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک‌های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی مثل برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شد. کمیته انضباطی دانشگاه تهران هم برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده و دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش شرق، برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار می‌گوید با توجه به نقش و حضور دانشجویان در اعتراضات اخیر، جمهوری اسلامی در دوره آتش‌بس با آمریکا فشار بر این گروه را افزایش داده تا از شکل‌گیری اعتراضات آینده جلوگیری کند.
2: یک چیزی رو که همه میدونستیم در انتهای جنگ که اگر آتش‌بس شکل بگیره این آتش‌بس با آمریکا و آغاز جنگ با مردم ایران خواهد بود، آغاز جنگ جمهوری اسلامی که همیشه بوده، ولی خب یعنی اون چیزی که مطمئن بودیم اینه که بعد از جنگ این تقابل میان حکومت و مردم تشدید میشه. حالا دانشگاه همیشه در ایران یک وضعیت ویژه‌ای داشته، ولی بعد از قتل عام دیما یک وضعیت ویژه‌تری هم پیدا کرد. یعنی چند روز از قتل عام دیما گذشته بود و تمام جامعه و تمام دنیا در شوک و بهت بود که دانشجوها اومدن بیرون و یه اتفاق واقعا بی سابقه رو رقم زدن. یعنی در حالی که همه جا رو سکوت گرفته بود، اونا کسایی بودن که اولین گروهی بودن که اومدن گفتن که در اینجا یک فاجعه رخ داده و به همین دلیل هم هستش که از همون روزهای ابتدایی، یعنی بعد از این اعتراضات، جمهوری اسلامی شروع کرد به برخوردهای شدید و بی سابقه با دانشجوها. یعنی همیشه چه بعد 88 چه بعد 98 همیشه فشار روی دانشگاه بوده، ولی نوع احکام و نوع برخوردی که این سری داره انجام میده واقعا متفاوته و احکامی که صادر شده چه در حوزه خود دانشگاه چه در نهادهای حالا فرادانشگاهی یا قضایی. و اینم میگم منهای اون تمام اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر بعد از آتش بس افتاده نیست، یعنی این تشدید اعدام‌ها، تشدید بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و حالا طبیعتا نوبت دانشگاهه. و خیلی هم یعنی شکستی که جمهوری اسلامی از دانشگاه خورد واقعا بی سابقه بود. یعنی حالا توضیح دادم که در حالی که واقعا هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی داشت تلاش می‌کرد که از مردم یک توده بی‌شکلی درست بکنه، دانشجویان به میدان اومدن و اتفاقا همون شعارهایی رو دادن که مردم تو خیابونا دادن و این اونقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده و هست که بخواد شدیدترین نوع برخورد رو انجام بده که دیگه این اتفاق نیفته.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه در مناطق شهری ایران از 7.7% فراتر رفته. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش یافته. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را هم حدود 54% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از دو برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار بگیرد. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید تا ماه شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. او اضافه کرد موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان در پاسخ به خبرنگاری تورم حاضر در جامعه را حاصل دوران پس از جنگ می‌داند، بدون آنکه پاسخی به تورم چند ساله ایران که حاصلش جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل نبوده پاسخ دهد.
3: شرایط جنگی دیگه، جنگ محدودیت‌های ایجاد
4: کرده. آخه دولت نشون داد تو جنگ خیلی موفقه. بعد جنگ یه ذره مردم احساس می‌کنن رها شدن.
3: نه به هیچ وجه.
4: خب بس حمید تو دولت
3: چی؟ همون دولت همون مقدار پای کاره. مثلا مسئله اینه که بالاخره وقتی که بارگاه دوچار مسئله میشه، ما قبول بکنیم توی شرایطی وقتی تصمیم گرفتیم که مقاومت بکنیم، همچنان مقاوم هستیم، پای کار هستیم و باید یه سختی‌هایی رو هم بپذیریم، اما همه تلاش ما این هستش که کمترین آسیب متوجه مردم بشه. دولت 24 ساعته در خدمت مردم هست.
1: گفتگو خواهم کرد با علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با ما هستند. جناب دادپی درود بر شما. مقام های دولت بخشی از مشکلات اقتصادی رو به شرایط جنگی دارن نسبت میدن، اما روند تورم در ایران سالهاست که پیش از جنگ هم سعودی بوده و در برخی کالاهای اساسی الان حتی به سطوح سرقمی رسیده. این وضعیت درباره ریشه های واقعی بحران اقتصادی ایران داره چه تصویری به ما میده؟
5: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و با درود به هموطنان عزیز و ارجمندم. ببینید، بعضی از اوقات آدم احساس میکنه یک حرفی رو سالها داشته تکرار میکرده و گوش شنوایی نبوده. مشکل اصلی اقتصاد ایران یک دولت و یک حکمرانی نادرست اقتصادی هست. از 1357 تا به امروز سالی نبوده که مسائل سیاست خارجی گریبانگیر اقتصاد ایران نبوده باشه و همینطور بی‌نظمی ها و بی‌برنامگی های داخلی. ما در شرایط جنگی هستیم، ولی که همونطور که دارید میبینید این شرایط یک بحران موجود رو تشدید کرده و این به این معناست که اگر الان قیمت ها دو برابر بیشتر از سال گذشته هستند، اگر جنگ نمی شد این قیمت ها 1.5 برابر بیشتر می بودند و اقتصاد کشور 50% تورم می داشت. این یک اقتصاد سالم نبوده و نیست. ببینید، چندین عامل دست به دست هم میده. اول از همه بی‌انضباطی پولی همه دولت هاست، نه منحصر به این دولت فعلی هست نه دولت های گذشته. همیشه دولت ها به بانک مرکزی به عنوان عامل سیاست مالی نگاه کردن، هر وقت لازم بوده ازش قرض کردن، پایه پولی رو گسترش دادن تا کارهای خودشون رو انجام بدن بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، بدون توجه به بازارهای صادراتی کشور، بدون توجه به کنش اقتصادی در جامعه. این پول نیستش که جامعه رو به جلو میبره، این فعالیت اقتصادی و تبادل اقتصادیه که باعث افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاده. الان مشکل ما این نیست که ما در جنگیم، مشکل ما اینه که ما در اقتصادی زندگی میکنیم که چندین لایه حکومتی خودش رو آقا بالا سر و مالک اون اقتصاد میدونه و به هیچ فعالی اجازه فعالیت اقتصادی آزاد نمیده.
1: آقای دادپی، بیاید تصور کنیم که جمهوری اسلامی به یک توافق موقت با آمریکا میرسه، بخشی از منابع مالی بلوکه شدهش هم آزاد میشه. آیا میشه انتظار بهبود پایدار در اقتصاد رو داشته باشیم بعدش، یا فکر میکنید که مشکلاتی که الان هست بیش از اون که ناشی از کمبود منابع باشه به مسائل ساختاری اقتصاد ایران برمیگرده؟
5: ببینید، مسائل ما مسائل ساختاریه. همونجا که عرض کردم، ما یه حکمرانی غلط، یک ذهنیت نادرست درباره اقتصاد کشور داریم. از نظر تفکر اقتصادی این ذهنیت به قرون وسطا برمیگرده، ذهنیتی که حقوق مالکیت رو به رسمیت نمیشناسه، ذهنیتی که امنیت فعالیت اقتصادی رو برقرار نمی‌کنه، جلوی فساد رو نمی‌گیره، به نهادهای نظامی اجازه ورود در همه لایه‌های اقتصاد رو میده و اونها خب طبیعتاً با استفاده از قدرت و توانی که دارن رقابت رو نابود می‌کنن و پرونده‌ها و مواردش هم بیشتر از یکی دوتا نیست، یک جور سنته. انتخاب این حکومت تنش در اقتصاده، انتخاب این حکومت تسلط به اقتصاده. حالا اگر منابع مالی هم نصیبش بشود، این منابع مالی به اقتصاد کمک نمی کنه. مشکل اقتصاد ایران نداشتن پول نیست، نداشتن بازار و نداشتن اجازه فعالیته.
1: متشکرم از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من همراه بودن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس پس از برخورد با پرتابه ناشناس دچار انفجار شده. این سازمان جزئیات بیشتری از منبع پرتابه، تلفات خدمه یا نشت آلودگی زیست محیطی ارائه نکرده. این حادثه همزمان با ادامه تنش‌های منطقه‌ای در آبراه‌های پیرامون خلیج فارس رخ داده. وزرای آلمان و نروژ سفر برنامه ریزی شده به بیروت را به دلیل ادامه حملات اسرائیل لغو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفاتر مطبوعاتی این وزیران اعلام کرد هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بیروت با توجه به وخامت سریع اوضاع و دلایل نظامی ناچار به بازگشت شدند. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرده به طور محرمانه درخواست عرضه اولیه سهام در آمریکا را ثبت کرده. اقدامی که رویترز آن را یک لحظه مهم برای تب داغ هوش مصنوعی در وال استریت توصیف کرده. بر اساس این گزارش، سهام شرکت‌های فناوری همچنان موتور اصلی رشد بازارهای آمریکا هستند. بر اساس گزارش رسانه متا، روز یک شنبه 11 خرداد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی برای چند ساعت حساب اینستاگرام کاخ سفید اوباما، یک مقام ارشد نیروی فضایی ارتش ایالات متحده و حتی فروشگاه زنجیره‌ای لوازم آرایش سفورا را هک کردند. رسانه متا میگوید هکرها تصاویری از قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را برای لحظاتی روی کانال بالا آوردند و در بیو کاخ سفید اوباما به زبان عربی عبارت خانه شیعه دیده می شود. بر اساس این گزارش، هکرها با فریب دستیار پشتیبانی هوش مصنوعی متا توانستند فرایند بازیابی حساب را علیه این حساب‌های شاخص اینستاگرام به کار بگیرند. درود میگم و همراه میشم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینای کانادا هستند با ما. جناب صارمی‌فر، اگر گزارش‌ها درباره سوء استفاده از دستیار هوش مصنوعی متا درست باشه، این اتفاق تا چه اندازه میتونه یک زنگ خطر باشه برای واگذاری فرآیندهای حساس امنیتی به هوش مصنوعی و آیا با یک ضعف موردی الان روبرو هستیم یا یک چالش بزرگتر در امنیت سایبری؟
6: سلام هم خدمت شما و بینندگان عزیز. به هر حال ما میدونیم که هوش مصنوعی یا این چت‌بات های هوش مصنوعی که این روزا همیشه ازشون استفاده میکنیم به هر حال همیشه دقیق نیستن، دچار توهم میشن یا جوابهایی میدن که ممکنه ناشی از منابع نادرست باشه یا به هر طریقی گیج بشن و جواب غلط بدن. وقتی این فعالیت ها رو مثلا در یه جایی میکنن که خب خیلی حساس نیست، مثلا جواب یه سوال خوندن، یه مقاله، جمع‌بندی یک موضوع، آدم ممکنه بعد از یه بار دوبار متوجه بشه که این داره اشتباه میکنه و فرآیندش رو تصحیح بکنه. اما وقتی مسئله حساس میشه که ما با یه حوزه‌ای مثل حوزه امنیت مواجه میشیم، وقتی که در این مورد خاص ما میبینیم که متا یک فرآیند امنیتی رو، یعنی بازیابی پسورد رو به طور کامل به بات هوش مصنوعی سپرده و اینجا هست که این به هر حال نشون داده حداقل این اتفاقی که افتاده که نتونسته اون امنیت لازم رو برقرار بکنه. ممکنه گفته بشه که خب این موردی بوده، هرچند متا گفته که این روالی که اتفاق افتاده تو این فرآیند رو از بین برده و برطرفش کرده. از طرف دیگه از همون ابتدا هم که این روش افشا شده بود، یعنی این که بشه اون بات بازیابی پسورد رو گول زد، گفته شده بود که فقط وقتی میشه این در حقیقت عمل رو انجام داد که این پسورد دو مرحله‌ای رو برای اکانت ثبت نکرده باشن. بنابراین در نگاه اول خب یه اشتباه موردی به نظر میرسه، اما واقعیتش اینه که به هر حال این فعالیت حساس طوری هستن که یک بار کافیه هوش مصنوعی اشتباه بکنه و اون دیگه تکرار پذیر نباشه. برای همین به نظر میسه که حداقل این چنین فرآیندهایی مثل بازیابی پسورد و اینها رو سپردن به هوش مصنوعی باید با دقت بسیار بالایی انجام بشه.
1: و آقای صارمی فر در همین پرونده که خوندیم، مهاجمان ظاهرا که با ترکیب هوش مصنوعی ویدیو تولید کردن و سامانه احراز هویت رو هم فریب دادن، کنترل حساب‌های مهم رو هم به دست گرفتن. این اتفاق چه تصویری داره از آینده نبرد بین ابزارهای امنیتی و فناوری‌های جعل مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه میده؟
6: یه نکته هم میگم که خب هرچند حساب کاخ سفید اوباما مهم بوده، اما این در حقیقت 2017 دیگه دولت اوباما، یعنی سه تا دولت گذشته، بیش از 9 سال گذشته، دولت ترامپ، بعد بایدن، بعد ترامپ جدید، و در طول این مدت این اکانت سر صاحب نداشته و در طول این مدت چند بار این روش های احراز هویت متا عوض شده، ولی چون ول بوده در حقیقت هکرها بهش نسبت دسترسی پیدا کردن. اما مسئله برگردیم به سوال شما، همیشه توی این دنیای در حقیقت سایبر سکیوریتی میگم مهمترین حفره امنیتی یه جای بین کیبورد و صندلی نشسته، یعنی کاربر، یعنی روش‌های مهندسی اجتماعی که میتونه ذهنیت کاربر رو طوری فریب بده که اون اشتباه بکنه، یک کلیک اشتباه بکنه، یک فایل اشتباه مثلا کلیک بکنه یا یک لینک اشتباهی رو وارد بشه. این بهترین راه برای هکرها بوده که وارد سیستم بشن. از گذشتن از آنتی ویروس ها و فایروال ها و ضد جاسوس افزارهای پیشرفته که ساخته میشه خیلی راحت تر بوده. حالا ما اینجا می‌بینیم که این فریب، یعنی مهندسی اجتماعی، نه بر ذهن کاربر که بر ذهن یک ایجنت هوش مصنوعی داره اعمال میشه. یعنی اون فریب هایی که انسان ها میخوردن و قبلا ماشین نمیخورد، حالا هوش مصنوعی وقتی کار رو دستش بگیره همون فریب های انسان رو میخوره، چه بسا ساده تر، ساده انگارانتر و کودکانه تر. بنابراین این زنگ خطر جدی روشن میکنه که در این موارد امنیتی یا چیزایی که خیلی حساس هستن، به هر حال هنوز زوده که کار رو دست هوش مصنوعی بسپریم.
1: متشکرم از شما مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با من گفتگو کردند. گزارش‌های تازه در رسانه‌های آسیایی احتمال سفر قریب الوقوع رهبر جمهوری خلق چین به کره شمالی را تقویت کرده. هرچند پکن و پیونگ‌یانگ معمولاً برنامه سفر و دیدار رهبران خود را پیشاپیش آشکار نمی‌کنند، اما این احتمال مطرح است که شی جین پینگ پس از 7 سال در ماه جاری میلادی عازم دیدار با کیم جونگ اون بشود. همراه میشم با همکارم توماج تاهباز از سئول. توماج، احتمال سفر شی به کره شمالی دوباره مطرح شده، چه جزئیات تازه‌ای از سفر هست و مذاکرات احتمالی بین دو طرف؟
7: تامین توی تقریبا 10-12 روز هفته گذشته چندین بار این موضوع مطرح شده. حالا امروز دوباره خبرگزاری یانهاب به برخی از ساخت و سازها در میدان کیم ایل سونگ اشاره کرده، میدان اصلی شهر پیونگیانگ، که به نظر میرسه دارن خودشون آماده میکنن برای یک رژه یا یک در واقع مراسم خوش آمدگویی به آقای شی جین پینگ. البته اینا هیچ کدوم تایید نشده، نه کره شمالی نه چین معمولا این چیزها رو تایید نمیکنن تا لحظه ای که سفر انجام بشه. ولی از طرف دیگه میگم در طول دو هفته گفته شده بود که اولا خود کره ها آغاز کردن این خبرگزاری یانهاب تقریبا 12-13 روز پیش. ما خودمون خبرشو در ایران اینترنشنال داشتیم که احتمال داره که در اوایل ژوئن، در دست کم از اولین هفته ژوئن به بعد، در واقع این سفر احتمالی انجام بشه، که حالا به نظر میاد شبته در روزهای اول ژوئن مقدار سر آقایان وانگی و شی جین پینگ، یعنی دیپلمات ارشد وزیر خارجه چین و همینطور رهبر جمهوری خلق چین، شلوغ مهمان های خواهند داشت. و این چون معمولا آقای شی هم تقریبا این سفرا رو همیشه با وانگی، مهمترین مشاور امور خارجی کمیته مرکزی حزب هم هست، احتمال داره که حالا در هفته اول یا روزهای اول ژوئن انجام نشه. ولی به هر حال به نظر میرسه که داره تقویت میشه این سفر، یک سفر بسیار نمادین و البته از نظر راهبردی و سیاسی یک سفر مهم که توجهات زیادی رو به خودش جلب خواهد کرد. این باری که شیب کره شمالی رفت سال 2019 بود. البته آقای کیم رهبر حکومت کره شمالی کیم جونگ اون به چین رفته با پوتین و با آقای شی در بیجینگ دیدار کرده بود، اما این سفر به خاطر اینکه رهبر جمهوری خلق به کره شمالی میره اهمیت زیادی داره. خب گمانه‌زنی های زیادی هم میشه در مورد دلایل این سفر، بخود که این سفر بعد از دیدار آقای پوتین انجام میشه. چند وقت میشه بیاد داریم که پوتین هم به بیجینگ رفت و با شی جین پینگ دیدار کرد. و یکی از مسائلی که مطرح شده احتمالاً تلاش بیشتر چین برای دسترسی به اون پایان یا خط پایانی رودخانه تومن هست. رودخانه تومن از مرز چین آغاز میشه، مرز کره شمالی و چین، و در نهایت در مرز کره شمالی و روسیه، در اون مرز باریک خاکی که بین کره شمالی و روسیه است، به دریای ژاپن یا دریای شرق به قول کره ها میرسه. از چند نظر دسترسی کامل به این رودخانه برای چین اهمیت زیادی داره. البته رودخانه باید به طور کلی لایروبی بشه، روش به خصوص در بخش کره شمالی پل‌هایی هست که همه پل‌های با ارتفاع کم هستن. خب طبیعتاً از کره شمالی انتظار زیادی هم از فناوری نمیشه رفت، اینو همه ظاهراً باید عوض بشن، ولی خب میگم اهمیت زیادی خواهد داشت. چند نظر اقتصادی که خب استان عظیم جیلین رو مستقیماً میتونه وصل کنه به دریای ژاپن، به خود ژاپن و همینطور اروپا، و از نظر راهبردی یک در واقع مفر کامل هست برای چین برای رسیدن به دریای ژاپن و دور زدن جایی مثل آبراه تایوان.
1: ازت ممنونم. همکارم توماج تاهباز از سئول جزئیات میداد درباره احتمال سفر شی به کره شمالی. و فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به ما سر بزنید. سپاس از همراهیتون. 8 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
7: یک یک دو یک دو سه چار پنج
8: الان صدا من داری یک
9: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
10: سه دو یک
11: بره بره من صداتون رو دارم
10: مرسی من منتظرم
11: 30 ثانیه رو به این بکن
10: بریم
9: اومدم پس من شروع میکنم
12: سلامی دوباره
10: بغل سازمان ملل ایوک
13: بروکسل
14: لس آنجلس
15: کلگری
16: بلی
17: کنگری آمریکا
18: بیروت تمام
19: با ما بمانید
20: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید

0: شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم. وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی، حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بوده که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی اون رو به مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملاً همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست، اینکه خود مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو در تحت کنترل داری، به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن، اما حسن نصرالله نمیتونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمیتونست بیاد، چون اسرائیل‌ها اون رو می‌کشتن. وقتی که اینقدر به تو تسلط داره، اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو اختیار داره، و تو نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی دولت تشکیل بدی، نمیتونی کارهای عادی حکومت رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملاً ما در یک وضعیت بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت می‌کنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمی‌کرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک می‌شیم.
1: سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراض‌های مردمی دست کم در سال‌های 98-1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404، ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم. و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسیمون، هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته‌های زیادی داد، که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودند، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقاً از نیروهای حکومتی کشته شدند، و میتونه بخشی از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش، و متاسفانه بخشی از قربانیان این رویکرد همین کودکانی هستند که امروز با اسلحه به صورت مسلح در ایستای بازرسی شرکت میکنند.
2: خب داخل اجازه بده خودمون مغز زدیم وارد این یا وارد این خواهد کامل بالاخره آموزش و پرورش بعد از مدت‌ها سردرگمی مشخص کرد که قرار هست پایه‌های 11 و 12 امتحاناتشون کی برگزار بشه و به چه نحوی برگزار بشه. قرار هست حضوری برگزار بشه در کل کشور و همچنین از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. دست کم هم یک ماه طول میکشه و روز کنکور هم بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه‌های 11 و 12 دارن یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماهای و حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلب بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم آنلاین درس خوندیم با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن، خب خانواده های اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضوری برگزار شدن امتحانات بود، چرا بقیه در واقع پایه های این اتفاق نیفتاد، مگر نه این که مثلا سلامت و امنیت بچه های ما یا ملاک مثلا آموزش پرورش نیست. بعد از اون مسعود پزشکیان در واقع درخواست داده بود به خاطر همین اعتراضا که به هر حال معدل روی کنکور تاثیر داره، چاری عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظری بکنه و اینو بازنگری بکنه که تاثیر مستقیمی معدل پایه‌ای 11 و 12 روی کنکور نداشته باشه. این مصاحبه ای رئیس در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده همین دیروز و رد کرده و گفته که ما نمی‌تونیم این کار انجام بدیم و بعد از یک سال قبل به ما میگفتن و همچنان تاثیر معدل رو کنکور خواهد بود. یعنی اعتراض دانش آموزا بر سر این هم هست.
3: ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارک ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچکتر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارک بارگیری میکنن. یعنی عملا واقعا میتونیم بگیم که بارگیری عملیات در جزیره خارک متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارک دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست تعداد ببخشید کشتی‌ها رو پر کرد، کشتی‌ها پر شدن در معدود در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس، ولی کلا اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر میکنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام و شرکت ملی سعی نمی‌کنه تا اینکه این میزان این ذخیره سازی به اوجش برسه و از همون شروع محاصره شروع کرد به کاهش تولید.
4: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
5: Well, that's a big one.
6: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟
5: پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری 2 برابر سال گذشته و 3 برابر 2 سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهند.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنوید. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو،
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استخون.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا،
10: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشیم.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
17: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
18: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
17: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
18: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
17: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت بخیر. 8 صبح ایران، سه‌شنبه 12 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنه. توقف اعزام نیروهای اسرائیل به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت ماه. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود، گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اگر توافقی صورت بگیرد، بیش از آن که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشد، نشانه تغییر موازنه قدرت است.
1: به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتیه که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند با بنیامین نتانیاهو از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل را دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. به نوشته اکسیوس، ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. دونالد ترامپ همچنین در پیامی در تور سوشال اعلام کرد از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل تیراندازی‌ها موافقت کرده. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده حزب الله آماده ی پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
2: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاهیه بیروت خبر دادند. در این هشدار آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اسرائیل برای جلوگیری از آسیب این مناطق را ترک کنند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد مسئولیت پیامدهای نقض آتش‌بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن خواهد بود. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داد محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران تاکید کرده هر گونه آتش‌بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه‌ها اعمال شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان نتانیاهو را در برابر یک دوراهی سخت قرار داده. اگر عملیات را متوقف نکند به شکاف با واشنگتن می انجامد و اگر متوقف کند با فشار سنگین داخلی روبرو می شود.
3: اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده یکی از اونها این بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونسته انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش‌بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش‌بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش‌بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در مقاله نوشته تهران از تنش‌های منطقه‌ای، تنگه هرمز و محور مقاومت برای حفظ اهرم فشار

0: کمک کنه. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه شده با من. علیرضا، اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در این گزارشی که گفتیم مدعی شده که جمهوری اسلامی تداوم درگیری و بی‌ثباتی رو به صلح ترجیح میده، این اندیشکده چه دلایلی برای این ارزیابی داره؟
1: تأمینه، خب در شرایطی که بخش زیادی از توجه ها در خاورمیانه روی موضوع آتش بس های موقت و اون تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها متمرکز شده، اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در یک مقاله با عنوان چرا جمهوری اسلامی تداوم درگیری رو ترجیح میده استدلال کرده که از دید جمهوری اسلامی آتش بس لزوماً به معنای پایان بحران نیست، بلکه خب میتونه بخشی از روند مدیریت و ادامه یک رویاروی گسترده تر باشه. در این مقاله اومده که جمهوری اسلامی جنگ رو فقط به عنوان یک درگیری نظامی نمیبینه، اون رو یک ابزاری میبینه برای چانه‌زنی و دستیابی به اهداف سیاسی خودش، و بعید هم هست که جمهوری اسلامی به نوشته این مقاله به توافقی تن بده که در اون برنامه هسته‌ای و توان موشکی و پهپادیش یا حتی جایگاه بازدارندگی منطقه‌ایش از دست بره. به همین دلیل هم هر آتشبسی برای جمهوری اسلامی به نوشته این مقاله بیشتر فرصتی هستش برای ارزیابی شرایط موجود و اون بازتنظیم راهبردها و امتحان کردن خطوط قرمز رقبای منطقه‌ای و غربی. این اندیشکده معتقده که یکی از عوامل مهم در محاسبات جمهوری اسلامی شبکه گروه‌های همپیمان منطقه‌ایش، همون محور مقاومت هستش. در این مقاله اومده که کاهش زود هنگام تنش‌ها میتونه به تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در بین این گروه‌های نیابتیش منجر بشه، اعتبار جمهوری اسلامی رو هم به عنوان حامی اصلی اونها زیر سوال ببره. در مقابل خب ادامه این رویارویی به اون حفظ هماهنگی عملیاتی این گروه‌ها و تقویت این تصور که یک جبهه متحد وجود داره کمک میکنه. بخش دیگری از این گزارش به موضوع بازدارندگی پرداخته و در اون آمده که جمهوری اسلامی تلاش میکنه این پیام رو منتقل بکنه که حتی در صورت تحمل حملات سنگین همچنان توان پاسخگویی و تلافی رو حفظ میکنه. به نوشته این مقاله جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که این تشدید تنش ها یک طرفه نیست و هر فشار نظامی میتونه با واکنش متقابل روبرو بشه. این مقاله به روابط جمهوری اسلامی با روسیه و چین هم اشاره کرده، نوشته که اگرچه تهران عضو یک ائتلاف رسمی با این دو کشور نیست، اما خب همین روابط اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی یک نوع عمق راهبردی میده و احتمال انزوای کاملش رو هم کاهش میده، و همین مسئله هم باعث شده تهران تصور بکنه که گذر زمان لزوماً به زیانش نخواهد بود.
0: مرسی ازت. همکارم علیرضا محبی از ملبورن جزئیات این گزارش رو داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت. به گزارش هرانا او بدون حکم قضایی و در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. بر اساس این گزارش منزل او هم تفتیش شده و شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش ضبط شده. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب بود که با بیشترین چهره‌های هنری همکاری داشته. روزنامه شرق گزارش داده شماری از استادان اخراج شده دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند. به نوشته شرق، بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماه‌هاست اخراج شدند و به گفته آنان حدود 10 ماه است حقوق و مزایایشان هم قطع شد. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شرق

0: شریف خبر داده. بر اساس این گزارش حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجه شدند. دانشجویان میگویند این احکام با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه صادر شده و بدون آنکه مستندات شفافی ارائه شود، این دانشجویان از فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی در روند رسیدگی به پرونده ها خبر داد. روزنامه شرق در این گزارش از فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی هم خبر داده و نوشته سامانه های آموزشی حدود 25 دانشجو از دسترس خارج شده، اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی مثل برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شده. کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده و دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش شرق برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. مهداد محمدی روزنامه‌نگار می‌گوید با توجه به نقش و حضور دانشجویان در اعتراضات اخیر، جمهوری اسلامی در دوره آتش بس با آمریکا فشار بر این گروه را افزایش داده تا از شکل‌گیری اعتراضات در آینده جلوگیری کند.
1: یک چیزی رو که همه میدونستیم در انتهای جنگ که اگر آتش بسی شکل بگیره این آتش بس با آمریکا و آغاز جنگ با مردم ایران خواهد بود، آغاز جنگ جمهوری اسلامی که همیشه بوده، ولی خب یعنی اون چیزی که مطمئن بودیم اینه که بعد از جنگ این تقابل میان حکومت و مردم تشدید میشه. حالا دانشگاه همیشه در ایران یک وضعیت ویژه‌ای داشته، ولی بعد از قتل عام دیما یک وضعیت ویژه‌تری هم پیدا کرد. یعنی چند روز از قتل عام دیما گذشته بود و تمام جامعه و تمام دنیا در شوک و بهت بود که دانشجوها اومدن بیرون و یه اتفاق واقعا بی سابقه رو رقم زدن. یعنی در حالی که همه جا رو سکوت گرفته بود، اونا کسایی بودن که اولین گروهی بودن که اومدن گفتن که در اینجا یک فاجعه رخ داده و به همین دلیل هم هستش که از همون روزهای ابتدایی، یعنی بعد از این اعتراضات، جمهوری اسلامی شروع کرد به برخوردهای شدید و بی سابقه با دانشجوها. یعنی همیشه چه بعد 88 بعد 98 همیشه فشار روی دانشگاه بوده، ولی نوع احکام و نوع برخوردی که این سری داره انجام میده واقعا متفاوته و احکام که صادر شده چه در حوزه خود دانشگاه چه در نهادهای حالا فرادانشگاهی یا قضایی. و اینم میگم منهای اون تمام اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر بعد از آتش بس افتاده نیست، یعنی این تشدید اعدام‌ها، تشدید بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و حالا طبیعتاً نوبت دانشگاهه و خیلی هم یعنی شکستی که جمهوری اسلامی از دانشگاه خورد واقعاً بی سابقه بود. یعنی حالا توضیح دادم که در حالی که واقعاً هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی داشت تلاش می‌کرد که از مردم یک توده بی‌شکلی درست بکنه، دانشجویان به میدان اومدن و اتفاقاً همون شعارهایی رو دادن که مردم تو خیابونا دادن و این اونقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده و هست که بخواد شدیدترین نوع برخورد رو انجام بده که دیگه این اتفاق نیفته.
0: نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن دی‌سی برگزار شد و یک روز دیگر هم ادامه دارد. این نشست با حضور بیش از 2000 فعال، دیپلمات، سیاستمدار و رهبر مدنی از کشورهای مختلف برگزار می شود و بر موضوعاتی مثل امنیت، دموکراسی، یهودی ستیزی، تحولات خاورمیانه و مسائل بین المللی تمرکز دارد.
2: ما اینجا در محل برگزاری نشستی هستیم موسوم به نشست سالانه و جهانی نهاد یهودیان آمریکایی. نشستی هست که 3 روز قرار هست به طول بیانجامه و تا به اینجای کار چندین پنل مختلف برگزار شده. بر اساس گزارش‌های خود این نهاد بیش از 2000 نفر در این نشست شرکت کردند و در میانه این پنل‌ها ویدیوهای منتشر شده از چندین نفر از رؤسای جمهور کشورهای مختلف. به طور کلی یک نگاه مشترک وجود داشت، فارغ از اینکه موضوع پنل چه بود و یا چه فردی صحبت میکرد، نگاه مشترک اونها نگاهی بود که به جمهوری اسلامی به عنوان تهدید در خاورمیانه پرداخته میشد و تاکید همه اونها بر ضرورت حذف این تهدید بارها و بارها در پنل های مختلف و در صحبت های مختلف شنیده شد.
3: یکی از محورهای اصلی برنامه ها نشستهایی که طی این 3 روز در واشنگتن برگزار میشه خطریه که جمهوری اسلامی ایران برای منطقه ایجاد کرده. این موضوع در گفتگوهای مختلف چه در راهروهای این گردهمایی، چه در نشستهای عمومی و اصلی که دقایقی پیش برگزار شد و چه در جلسات تخصصی تر حضوری پررنگ داشته. تقریبا در همه بحث ها رد پای این مسئله دیده میشه، چه زمانی که درباره گسترش دایره صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل صحبت میکنیم، چه زمانی که نقش آمریکا در نظام بین المللی را مورد بررسی قرار میدیم، یا حتی هنگامی که درباره اقتصاد جهانی بحث میشه، به ویژه در شرایطی که تنگه هرمز به دلیل اقدامات تهاجمی ایران با تهدید مواجه شده. به باور بسیاری از شرکت کنندگان، تأثیرات جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای مردم خود ایران نیز بسیار منفی، ویرانگر و زیانبار بوده. مردمی که سالها زیر فشار و سرکوب این حکومت زندگی کردند.
2: در پنل‌های مختلفی که امروز اینجا برگزار شد با حضور افرادی از پیشینه‌های مختلف از سیاست، از اتاق‌های فکر آمریکا و یا از در واقع حامیان این نهاد، آنچه که واضح بود این بود که مشخصاً به باور عمده افراد حاضر در اینجا، تحولات اخیر در خاورمیانه فرصت باز تعریف نظم در خاورمیانه را ایجاد کرده و آنچه که این در واقع باز تعریف نظم رو تثبیت می‌کنه حذف جمهوری اسلامی به عنوان تهدید در خاورمیانه است و آنچه که اون رو تحکیم کنه به گفته افراد حاضر در اینجا فرصت بیشتر دادن به توافقات صلح ابراهیم هست، موضوعی که به کرات در پنل‌های مختلف بر اون تاکید شد و خاصه افراد حاضر در اینجا عمده افرادی که از اتاق‌های فکر در واقع نمایندگی می‌کردن بر گسترش این توافقات صلح در منطقه بود. به طور کلی نشست قرار هست فردا هم ادامه پیدا بکنه در پنل‌های با موضوعیت‌های مختلف اما به طور کلی متمرکز بر خاورمیانه. مرضیه
0: حسینی، واشنگتن دی سی. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به ایران اینترنشنال گفت که در نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا به این نکته اشاره کرده که فلسطین زمانی آزاد می‌شود که از شر جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله رها شود.
4: من فکر می‌کنم خیلی زود بود که جهان قتل عام رو فراموش بکنه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بست تا بتونه روایت اخبار جامعه جهانی رو در اختیار خودش بگیره، با لابیایی که داره، با دروغهایی که در واقع در تمام جهان تکثیر کرد و خودش رو در جایگاه قربانی قرار داد و همه رو داره دعوت میکنه پای میز مذاکره. اینجا برای من مهم بود که نسل جدید و جوانایی اومده بودن تا به اونها بگم شما نمیتونید فقط فریاد بزنید فلسطین رو آزاد بکنید بدون اینکه بخواید فلسطین رو از شر خود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله آزاد بکنید. و از اونها دعوت کردم که ببینن چهره امیر حسین حاتمی رو، چهره صالح محمدی رو، چهره زنانی که در نوبت اعدام هستن، برای اینکه این جوان‌ها و اون در واقع کیسه هایی که پر از جسد همه اینها فراموش شده. من واقعا قلبم درد میگیره، میبینم به راحتی یک پرونده قتل عام رو فراموش کردن. برای همین فکر میکنم باید همیشه جلوی چشم جامعه جهانی رو بالا ببریم. نباید یک نفر تو آمریکا کشته شد، چیکار کردن؟ ما هزاران نفر کشته شدن، به راحتی از صفحه های روزنامه ها حذف شدن، دارن راجع به بستن هرمز حرف میزنن و راجع به پرونده هسته‌ای حرف میزنن. اینجا و در تمام جاهایی که حضور پیدا میکنم تلاش میکنم صدای کسانی باشم که برای آزادی ایران هزینه دادن و برای دولت های غربی هم ما باید تبدیل بشیم به کابوس. نباید به راحتی رهاشون بکنیم، یقهشون رو باید شرمسار بکنیم از سازمان ملل تا کشورهای اروپایی و جامعه جهانی رو که به راحتی میخواد پرونده رو ببنده و فکر کنه که ایران هم مثل ونزوئلا میتونه با یک نفر دیگه اصلاح بشه. این حکومت قابل اصلاح نیست.
0: سپاس از همراهیتون. نوه صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. با ما بمونید.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم. به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناومی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
7: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری های سپاه و سنتکام در خلیج فارس در حال افزایشه و تعداد درگیری ها و حجم درگیری ها طوریه که احتمال داره که دامنه این حملات به سمتی بره که آتش بس بیش از این نقش بشه و کار به جنگ دوباره کشیده بشه. همین الانی که با شما صحبت میکنم در خلیج فارس گزارش شد آمریکایی‌ها یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای عمان زدن، جمهوری اسلامی هم یک کشتی رو در تنگه هرمز زده. در لبنان هم حملات اسرائیل به حزب الله در حال گسترشه. اسرائیل در جنوب لبنان در حال پیشروی زمینی بیشتریه. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار دادن که اسرائیل مقرهای فرماندهی حزب الله در بیروت رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. نتانیاهو دقایقی پیش گفت که اگر حزب الله متوقف نکنه ما کماکان حملاتمون گسترش پیدا خواهد کرد. این افزایش درگیری همزمان هم در خلیج فارس بین سنتکام و سپاه و از اون طرف افزایش درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان این سوال رو به وجود آورده که آیا ما دوباره داریم به سمت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیابتیاش در کل منطقه میریم؟
1: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به نظرم این راهبردی که اسرائیل انتخاب کرده، یعنی گسترش حمله به حزب الله و بالا بردن دامنه جنگ در لبنان، این جمهوری اسلامی تا حد زیادی آچمز کرده. چون جمهوری اسلامی مدام میگفت که ما خواهان توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان هستیم و لبنان و حزب الله باید جزی از آتش بس و توافق کلی با آمریکا و اسرائیل باشه. ولی الان اسرائیل با تشدید حمله به حزب الله اینو زیر سوال برده. اسرائیل با خودش میگه حالا که نمیتونم به جمهوری اسلامی مستقیم حمله کنم به خاطر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به حزب الله حمله میکنم. به همین دلیل ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی پیشروی کرده، الان هم داره به سمت رودخانه زهرانی میره. قلعه تاریخی شقیف رو در جنوب لبنان تصرف کرده، ارتفاعات اون منطقه رو تصرف کرده، اون قلعه‌ای که یه اهمیت تاریخی داره، 900 سال سر تصرف اون قلعه دعواست. 1180 صلاح الدین ایوبی تصرف کرده بود در جنگ‌های صلیبی. از طرف دیگه این قلعه و ارتفاعاتش یه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی میاره برای هر کسی که روش مسلط بشه در جنوب لبنان و شمال اسرائیل. خیلی جای مهمیه. اسرائیلیا سال 2000 تخلیه کرده بودن، الان بعد 26 سال دوباره رفتن گرفتن اونو. توی این وضعیت الان خیلی از مقامات ارشد و فرمانده‌های سپاه در تهران دارن به آمریکا هشدار میدن که اگر جلوی اسرائیل رو در لبنان نگیری ما هم در حمایت از حزب الله وارد عمل میشیم. قالیباف گفته، محسن رضایی گفته، پزشکیان گفته، شکارچی سخنگوی ستادکل گفته، عراقچی هم گفته. مدام هشدار رو تکرار کردن. این وسط دولت لبنان گیر کرده بین حزب الله و اسرائیل و جمهوری اسلامی. دولت لبنان از حزب الله خوشش نمیاد. دنبال خلاص سلاح حزب الله بود ولی نشد. ارتش و دولت لبنان زورش رو نرسید. دولت لبنان از یه طرف مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی در لبنانه و نمیخواد حزب الله و جمهوری اسلامی دوباره لبنان رو وارد یه جنگ گسترده‌تر بکنن. ولی از اون طرف دولت و ارتش لبنان زورشون به حزب الله نمیرسه. حزب الله بزرگترین ارتش غیر دولتی جهانه.
2: صبح امروز با رئیس جمهور دیدار کردم تا وضعیت پیش روی لبنان را ارزیابی کنیم، به ویژه در سایه تشدید خطرناک و بی‌سابقه اقدامات اسرائیل در روزهای اخیر و ضرورت افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس سریع و پایدار. از این رو ما آگاهانه و با احساس مسئولیت تصمیم گرفتیم مناسب‌ترین گزینه را برای حفاظت از لبنان و مردم آن در این شرایط دنبال کنیم. و آن گزینه مذاکره است. میخواهم با نهایت صراحت صحبت کنم. آیا موفقیت مذاکره تضمین شده؟ قطعا خیر. اما امروز در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، مذاکره کم هزینه ترین مسیر برای کشور و مردم ما به شمار می رود.
3: على وطننا وشعبنا مقارنه بالخيارات الاخرى اليوم.
0: واقعیت اینه که وضعیت فعلی به سه دلیل ممکنه به سرعت تبدیل به جنگ گسترده تر بشه بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. اول به این دلیل که گفتگوها و مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به رغم اینه که میگن که پیشرفت داره، بیش از یه ماه آتش بس بوده، پیشرفت جدی نداشته. دو طرف سر اختلافات اساسی که با هم دارن به دستانداز جدی افتاده مذاکراتشون. دوم این که در لبنان دامنه جنگ به حدی داره افزایش پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی هم در حمایت از حزب الله وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه. و همین امروز هم که مقامات اسرائیل هشدار دادن که مقرهای حزب الله در بیروت رو بمباران میکنن، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد که اگر اسرائیل این کارو بکنه، ما هم به شمال اسرائیل حمله میکنیم. تنش خیلی بالا گرفت. سوم اینه که در خلیج فارس هم همونطور که عرض کردم، الان یکی دو هفته است که ما شاهد درگیری‌های مداومیم، اگرچه درگیری محدوده، ولی درگیری‌های مداوم بین سپاه و سنتکام. دیروز سنتکام به یه مقر سپاه در سیریک در نزدیکی جاسک حمله کرد. در قشم هم برای چندمین بار به مقرهای سپاه حمله کردن، بمباران کردن. سپاه هم برای چندمین بار در روز اخیر شب گذشته با موشک بالستیک به کویت و پایگاه علی سالم کویت حمله کرد که نیروهای آمریکایی اونجان. و همین چند ساعت پیش هم خدمتتون عرض کردم، هم سپاه به یک کشتی حمله کرد، هم آمریکایی‌ها به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای عمان حمله کردند. تنش داره بالا میگیره. تمام این موارد سگانه، یعنی عدم پیشرفت گفتگوها، گسترش جنگ در لبنان و گسترش درگیری در خلیج فارس، هر سه تا ظرفیت اینو دارن که دوباره باعث شعله ور شدن جنگ کامل بین طرفین بشن. الان وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست یه وضعیت جنگیه. خیلی از مقامات رفتن زیر زمین و در تونلان. دیگه خیلی ما شاهد کارکرد نعادی نهادهای حکومتی نیستیم. مقامات و فرمانده ها دیگه به طور علنی خیلی دیده نمیشن. مخفی میان، مخفی میرن. این نشون میده جمهوری اسلامی اساس ذهنیتش الان اینه که هر لحظه ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیره. هر لحظه ممکنه غافلگیری سوم رخ بده. و بازم شمار زیادی از مقامات و فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی کشته بشن. که این بار اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیبش از دو دفعه قبلی جدیتر باشه. چرا؟ چون در غافلگیری های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بیشتر از 50 مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی کشته شدن. شمخانی و لاریجانی و نمیدونم خامنه ای و خیلی از فرمانده ها. الان این اگر تکرار بشه شکنندگی جمهوری اسلامی رو خیلی میبره بالا. به همین دلیل الان وقتی یه نگاهی به وضعیت نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی میکنیم، وضعیت کار این نهادها رو نگاه میکنیم، آمده شد مقامات و ارتباطاتشون رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر تقریبا داره حاکمیت تبدیل به یک حکومت زیرزمینی شده، حتی شبیه یک گروه تروریستی زیرزمینی شده. کارکرد خیلی از نهادها از دست رفته. الان دیگه نهادی به اسم بیت رهبری که اداره کننده نظام جمهوری اسلامی باشه به معنی گذشتهش دیگه وجود نداره. بمباران شده اونجا. نظام هنوز اینقدر به ثبات خودش اطمینان نداره که از رهبر جدید یعنی مشتبه رونمایی کنه. و وقتی مشتبه تبدیل به یه رهبر زیرزمینی شده و نمیتونه در دفترش حاضر بشه، نمیتونه سخنرانی کنه و مقامات و فرماندهان رو به راحتی نمیتونه ببینه، این روی عملکرد سیستم جمهوری اسلامی خیلی اثر داره. چون جمهوری اسلامی عادت کرده همه چیز رو در نهایت شخص رهبر تصمیم بگیره. دوره خامنه ای این بود، علی خامنه ای 38 سال این بود، 36 سال این بود، الان هم در دوره مجتبی هم همینه. در حالی که این رهبر جدید الان جرأت نمی کنه حتی تو دفترش بشینه. جدای از رهبر، حتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور هم نمیتونه در دفترش در پاستور آزار بشه، میترسن بمباران بشه و کشته بشه. یه یادداشت دیدم در روزنامه ایران، یکی از این مسئولین حکومتی نوشته بود، کسی که سمت داشت، سمت بالایی هم نبود، گفته بود فرمانده های مثل فرمانده کل سپاه دیگه تو دفترشون نمیرن. فرمانده حوافظ سپاه نوشته بود در این دفتر شناخته شده شون در غرب تهران نزدیک چیتگر، اونا دیگه در دفترشون حاضر نمیشن. مجلس شورای اسلامی الان 3 ماه جرأت نمیکنه جلسه بذاره، جلسه علنی. انتخابات هیئت رئیسه مجلس توی زیرزمینی برگزار شد، معلوم نبود کجا بود. سوگندشون هم یه جای مخفی بود. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصاویر نشون میده در یه آشپزخونه توی زیرزمینی برگزار شده، پشتشون کابینت آشپزخونه دیده میشه. مراسم روز ارتش در 29 فروردین لغو شد. خیلی از مراسم مربوط به سالگرد مرگ خمینی که یه چند روز دیگه است لغو شده. حتی گفتن حسن خمینی هم که البته فرد مهمی هم نیست سخنرانی نمیکنه، گفتن خیلی از وزیر وزرا مقامات که قرار بود حاضر بشن سالیانه نمیان که کشته نشن. و مهمتر از همه الان 3 ماه خامنه ای کشته شده و جنازش رو دستشون مونده و نمیتونن دفنش کنن.
4: اون چه که امسال ملت ایران بهش مبتلا هست اینه که جنازه آقامون هنوز روی زمین هست. نزدیک به 90 روز هست فرزند آقامون علی را شهید کردن و ما هنوز فرصت برای عزاداری پیدا نکردیم.
0: قبل از که بحث قبلی رو بگم یه نکته بگم، مردم از این گریه این مقامات اینا خوشحالن ها که 3 ماه جنازه خامنه‌ای رو دستشون مونده دفن نکردن. این جنایتایی که کردن مردم خانواده جاوید نامو اذیت کردن، حالا همین بلا سر خودشون اومده، مردم خوشحالن که اینا رو اینجوری میبینن. اما در ادامه اون بحثایی که راجع به انقلاب ها میکردم و دیکتاتوری ها و اینی که شکست در جنگ چجوری میتونه باعث سرنگونی دیکتاتوری ها بشه، امروز میخوام یه مقدار راجع به تجربه انقلاب روسیه بگم. چطور شکست در جنگ 1905 با ژاپن و شکست در جنگ 1914 جنگ جهانی اول منجر به سرنگونی حکومت روسیه شد. من این سلسله بحثا رو میخوام بکنم، میخوام بگم که بحران هایی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی فعال شده اینا جمهوری اسلامی در مسیر سقوط قرار میده. در روسیه در سال 1905 در یه جنگ دریایی از ژاپن شکست خوردن، شوکه شدن اصلا روسا که مگه میشه امپراتوری روسیه از ژاپن شکست بخوره؟ خورد. اون تصویری که از اقتدار مصنوعی خودشون داشتن شکست. این باعث شد در روسیه اصلا بلوا بشه. انقلاب 1907 روسیه 1905-1907 در اثر همین بود، در اثر شکست روسیه از ژاپن. اون تصویری که از امپراتوری روسیه ساخته بودن شکست. همین رو شما الان در جمهوری اسلامی میبینید. اون تصویری رو که از جمهوری اسلامی و نیابتیاش در خاورمیانه ساخته بودن که قاسم سلیمانی و نمیدونم عماد مغنیه و حسن نصرالله و سنوار و هنیه و ابو مهدی مهندس، این تصویر شکست. در روسیه این منجر به این شد که زمینهای انقلاب 1907 بود، بعد انقلاب 1917. در جمهوری اسلامی هم همین تصویره شکسته و داره همین نقش ایفا میکنه. موقعی که در جنگ 1905 شکست خوردن، اون تصویری که از تزار نیکولای وجود داشت شکست. 300 سال خاندان رومانوف در روسیه حکومت میکردن، ولی موقعی که از ژاپن شکست خوردن اون ابهتی که از تزار ساخته بودن شکست. همین بلا سر خامنه‌ای و سلیمانی اینا هم اومد دیگه. تا قبل از 7 اکتبر جمهوری اسلامی اینجوری برای خودش ساخته بود یه تصویری، من هستم، شبکه نیابتیام هست. میگفتن اسرائیل خانه عنکبوته، یه شبکه از نیابتی ها درست شده و اگر برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو شخ میزنن حزب الله اینا. خب هفتم اکتبر به بعد نشون داد که این تصویر اشتباه بوده. یه اتفاق مشابهی هم که بعد از شکست روسیه در جنگ 1905 و در 1914 در جنگ جهانی اول رخ داد، اینی که اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخت، مثل الان ایران. دیروز هم عرض کردم بعد از شکست صربستان در جنگ کوزوو همین اتفاق افتاد. همین وضعیت که الان بعد از این شکست اخیر جمهوری اسلامی در ایران به لحاظ اقتصادی میبینی، در صربستان و روسیه هم دیده میشد، در آرژانتین حکومت جنرال هم دیده میشد. در روسیه موقعی که در اثر جنگ شکست خوردن، این همه خرج نظامیگری کرده بودن، ولی بعدش نارضایتی شدید مردم، تورم بالا، بیکاری، حتی کمبود نان، همینا رو انگار مثلا شبیه سازی کردی اون الگو رو الان توی ایران. الان کمبود سوخت وجود داره، تورم وجود داره، نون هم کمه هم گرونه. این باعث نارضایتی در بین مردم میشه. در روسیه هم همین اتفاق افتاد، باعث نارضایتی در بین مردم شد. یه اتفاق دیگه ای که در روسیه باعث شد که شکست در جنگ های متوالی باعث سرنگونی حکومت رومانوفا بشه، اینی که اون شکستی که در جنگ 1905 ژاپن خوردن و شکستی که در جنگ 1914 خوردن روی همدیگه سوار شد، نارضایتی ها رو تقویت کرد، منجر به انقلاب 1917 شد. من موقعی که میگم در جمهوری اسلامی هم این داره تکرار میشه، مجموعه ای از شکست آمد نظرمه. شکست جمهوری اسلامی در غزه، حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، رهبران گروه نیابتیش کشته شدن، شکستشون در حزب الله مقابل اسرائیل، حسن نصرالله و عماد مغنی و خیلی از فرمانده‌هاشون کشته شدن، سرنگونی اسد متحد مهمشون خیلی شکست بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، و بعد هم شکست در جنگ 12 روزه و شکست در جنگ اخیر که ضربات بسیار زیادی بهشون وارد شده. اینها بحران‌های ترکیبی‌اند. در اثر شکست‌های متوالی در جنگ‌ها، بحران‌هایی که در جامعه است فعال میشه، باعث میشه یه حکومت دیکتاتوری به سمت سرکوب بره. در روسیه هم همینطور شد. در جمهوری اسلامی هم داره همین اتفاق میفته. تصویری که الان از جمهوری اسلامی وجود داره با تصویر دو سال قبلش فرق میکنه. دو سال قبل میگفتن ما 6 تا گروه نیابتی داریم مثل خندق در اطراف جمهوری اسلامی هست. الان این خندق ها از بین رفتن، یکی یکی نابود شدن، خیلی از فرمانده ها کشته شدن. وقتی این وضعیت جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم با وضعیت روسیه مثلا، بعد از اون شکست ها اعتماد به تزار به عنوان فرمانده کل قوا از بین رفت. همین اتفاقی که در مورد خامنه ای افتاد و فرمانده های نظامیش. اون تصویری که از اینا وجود داشت که اینها میتونن یک جنگ رو اداره بکنن در منطقه، خیلی هاشون کشته شدن، اصلا جنگ رو ندیدن. در جنگ 12 روزه محمد باقری رئیس ستاد کل و رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده، کشته شدن. در جنگ 40 روزه هم همین اتفاق افتاد. خامنه ای و محمد پاکپور و موسوی و شمخانی اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. تجربه شکست ژنرال آرژانتین در جنگ 1982 مالویناس، فالکلند. تجربه اسلوبودان میلوسویچ شکست خورد در جنگ کوزوو و تجربه انقلاب روسیه که یکی از کلاسیک ترین نمونه ها در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی هر موقع میخوان بگن که یک حکومت در اثر شکست در جنگ ممکنه سرنگون بشه، نمونه 1905 روسیه رو و شکست ژاپن رو مثال میزنن. همه اینها شباهت زیادی با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی داره. شکست در جنگ و مجموعی از جنگ ها در غزه، در لبنان، در سوریه، در جنگ 12 روزه و الان به علاوه موارد دیگه مثل عقب نشینی حکومت در مقابل زنها در جنبش زن زندگی آزادی، مجموعی از بحران ها رو فعال میکنه که حکومت در مسیر سقوط قرار میده. یا در یکی از جنگ ها سقوط میکنه یا در اثر نتایج جنگ ها به سمت سقوط میره. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن و هر کدوم یه زندگی بودن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند بشید، یا هر طور که براتون ممکنه تو این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید مهدی حق دوست، 39 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، 19 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده در بلوار کشاورز اصفهان عزیز هنگام پناه دادن به معترضان و بستن در خونش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی چقادی، 42 ساله، 19 دی، شهرزای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قهرمان جهد آسا، 38 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره البرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه چگنی، 28 ساله، راننده ماشین سنگین، اهل قزوین عزیز، 19 دی، نیشابور عزیز، در حال رفتن به سمت مشهد بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود حاجتی شیمنی، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین حاتمی، 18 ساله، دوستدار عکاسی، اهل مد، 12 فروردین تهران عزیز و نفر آخر امشب. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید حبیبی، 35 ساله، 19 دی، فلاح تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
6: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
7: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
8: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
9: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
10: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندکندک آشکار میکنه.
11: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
12: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: دل به دریا افگنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: وقت بخیر. 9 صبح ایران سه‌شنبه 12 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم، اما هنوز باید چند امتیاز دیگر به دست بیاوریم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. هشدارها درباره موج اعدام معترضان دیماه و زندانیان سیاسی. نهادهای حقوق بشری و ائتلاف احزاب کرد خواستار اقدام جامعه جهانی علیه موج اعدام در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اگر توافقی صورت بگیرد بیش از آن که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشد نشانه تغییر موازنه قدرت است.
1: به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت متوقف شده و نیروهایی که در مسیر این شهر بودند هم بازگردانده شدند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل حملات موافقت کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرد به ترامپ گفته که اگر حزب الله از حمله به شهرها و شهروندان اسرائیل دست بر ندارد، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده که حزب الله آماده پذیرش یک آتش بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان نتانیاهو را در برابر یک دوراهی سخت قرار داده. اگر عملیات را متوقف نکند به شکاف با واشنگتن می انجامد و اگر متوقف کند با فشار سنگین داخلی روبرو می شود.
2: اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده یکی از اونهایی بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونست انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: بحران تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی، تورم و امنیت غذایی در آسیا را هم افزایش داده. تحلیل تازه جاکارتا پست هشدار می‌دهد کشورهای وابسته به نفت و گاز خلیج فارس با فشارهای اقتصادی فزاینده روبرو هستند و ممکن است ناچار به بازنگری در راهبردهای امنیت انرژی خود شوند. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، بحران تنگه هرمز چه پیامدهایی برای اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا داشته؟
3: تخمین روزنامه جاکارتا پست در اندونزی، کشوری که خب بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا رو هم در اختیار داره، در یک تحلیلی تازه نوشته که بسته شدن تنگه هرمز باعث شده تا آینده اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا در حال بازطراحی باشه، منطقه‌ای که خب بخش مهمی از رشد و توسعه صنعتی خودش رو بر پایه دسترسی پایدار به نفت و گاز خلیج فارس بنا کرده. به نوشته این گزارش، تا قبل از بحران جدید در خاورمیانه روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما خب در حال حاضر با این اختلال شدیدی که در بخش کشتیرانی به وجود اومده، نزدیک به 14.5 میلیون بشکه نفت در روز عملاً از این چرخه عادی بازار خارج شده، باعث شده که یکی از بزرگترین شوک‌های انرژی از زمان بحران‌های نفتی دهه 1970 رو رقم بخوره. به نوشته جاکارتا پست، دولت‌ها ابتدا خب تلاش کرده بودن با آزاد کردن اون ذخایر راهبردی نفت که بخشی از کمبود عرضه رو جبران بکنن، اما خب این راهکار هم موقتی بوده. ذخایر بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان هم به یک سطح نگران کننده ای رسیده. این گزارش هشدار میده که اقتصادهای وابسته به واردات انرژی در آسیا مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، هند، سنگاپور، تایلند و فیلیپین بیشتر از دیگر کشورها در مرز آسیب قرار دارن و اون افزایش هزینه سوخت و حمل و نقل و البته تولید به تدریج به قیمت کالاها و مواد غذایی داره منتقل میشه و اون خطر رکود تورمی رو هم افزایش میده. جاکارتا پست

0: ای رو هم تحت تاثیر قرار بده، چون این منطقه یک نقش بسیار مهمی رو در تولید آمونیاک و اوره داره و خب افزایش هزینه کودها هم میتونه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی رو در کشورهای آسیایی بالا ببره و خب فشار بیشتری رو هم روی امنیت غذایی و هزینه زندگی خانوارها وارد بکنه. بنوشته این تحلیل، کشورهای شرق آسیا و به ویژه اعضای آسان یعنی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا باید برای کاهش آسیب پذیری خودشون ذخایر انرژیشون رو تقویت بکنن، زیرساخت‌های جدید بسازن و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی رو هم گسترش بدن، که جنبندی این گزارش نشون میده که چقدر این منطقه هم آسیب دیده و هم بسیار هم وابسته هستش به نفت خلیج فارس.
1: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم، اما هنوز باید چند امتیاز دیگر به دست بیاورم. توافق اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. کمپین حقوق بشر ایران پس از اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان ملکی، دو تن از شهروندان معترض دیماه، نسبت به بی‌تفاوتی خطرناک جامعه بین المللی در برابر نقض حقوق بشر در ایران هشدار داد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه اعلام کرد احکام در روندی غیر شفاف صادر و تایید شده و سرنوشت شمار دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه هم اطلاعاتی در دست نیست. بر پایه این بیانیه، ادامه این روند می تواند به قربانی شدن شهروندان بیشتری و تداوم چرخه سرکوب و اعدام در ایران منجر شود. آژانس خبری کردها هشدار داد آرمان معرفتی، زندانی سیاسی 38 ساله اهل سقز، پس از اعدام دو همپرونده‌ایش در معرض خطر جدی اجرای حکم قرار دارد. این هشدار پس از اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا، دو همپرونده‌ای معرفتی در زندان قزل‌حصار منتشر شده. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران که شامل 6 حزب کرد ایران است در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی با تشدید اعدام زندانیان سیاسی در پی سرپوش گذاشتن بر شکست‌های سیاسی، امنیتی و نظامی خود است. 6 حزب کرد ایران در بیانیه خود این اعدام‌ها را قتل‌های سیاسی و قتل عام سیستماتیک خواندند و آن را بخشی از سیاست ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانستند و تأکید کردند این اقدامات نباید عادی سازی شود. این ائتلاف سیاسی همچنین از سازمان ملل و دولت‌های دموکراتیک خواست برای توقف اعدام‌ها و سرکوب در ایران فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. بیشتر با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو گفتگو خواهم کرد. درود بر شما خانم بنی هاشمی. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار میدن. چرا جامعه جهانی در قبال این اعدام‌ها در ایران سکوت کرده و تا الان اقدامی انجام نداده؟
2: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. فکر میکنم این بیانیه سازمان حقوق بشر که خودتونم به اصطلاح بهش اشاره کردین بسیار بیانیه مهمیه و من خیلی خوشحالم که سازمانهای حقوق بشری مانند این در واقع بتونن یه ائتلافی حتی در این رابطه داشته باشن و نسبت به مسئله اعدامها یه ائتلاف درست کردن، یه ائتلاف بین‌المللی رو در دستور کار قرار بدن. این مسئله میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما میبینیم که در واقع همطور که به درستی هم این بیانیه اشاره کرده واقعا جامعه بین الملل نسبت به وضعیت حقوق بشر و نسبت به وضعیت اعدامی ها، نه فقط اعدامی ها، در کنار اون خیلی از بازداشتی ها، وضعیت فعالین به نام حقوق بشری مانند خانم نسرین ستوده، نرگس محمدی، خانم فاطمه سپهری و بسیاری دیگری که در زندان هستند واقعا وضعیت بغرنجی هست. خیلی از وکلای پرونده های امنیتی سیاسی امروز در زندان هستند و بنابراین این در واقع بی‌تفاوتی جامعه بین الملل نسبت به این موضوع واقعا جای سوال داره، وضعیت خیلی بغرنجی هست و من تصور میکنم اگر سازمان‌های حقوق بشری همینطور که یکی دو تا از اونها تا الان بیانیه دادن و شما هم بهش اشاره کردین، اگر بتونن در این رابطه یه ائتلاف و یه هماهنگی و اتحادی رو ایجاد بکنن، شاید ایجاد یک صدای بلندتری برای وضعیت

0: اعدامی ها در ایران ایجاد بکنه.
1: خانم مریم هاشمی، جمهوری اسلامی میدونیم که از اسفند سال گذشته تا امروز اعدام معترضان رو اصلا در دستور کارش قرار داده. هدف از این اعدام ها چیه؟ آیا جمهوری اسلامی تونسته به اهداف خودش برسه با این اعدام ها؟
0: ببینید، به هر حال اعدام ها در کنار کشتار وحشتناک و بیشمار دیما هر دو تا عاملی هستند که ایجاد ترس و وحشت در دل مردم میکنن. اما باید توجه داشته باشیم که در کنار ترس و وحشتی که ایجاد میکنن، ایجاد در واقع خشم هم میکنن. یک نوع خشم اجتماعی رو ما در حال حاضر داریم میبینیم. به هر حال وضعیت جنگی که گذشته، وضعیت اینترنتی که مردم با اون دست به گریبان بودن، هنوز هم بسیاری بدون داشتن فیلترینگ، با وجود فیلترینگ نمیتونن به اینترنت به راحتی دسترسی داشته باشن. بنابراین این ممکنه به صورت موقت و به صورت در زمان کوتاه مثمر ثمر باشه و بتونه به اهداف رژیم رو تا یه اندازه پشتیبانی بکنه، ولی برای طولانی مدت ما همیشه دیدیم که اعتراضات وقتی که مجددا جرقه خورده با تعداد بیشتری، با اتحاد بیشتری صورت گرفته و واقعیت اینه که اون وضعیت اصلی عدم دموکراسی در ایران و اون وضعیت اصلی فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی که در ایران است همواره در واقع از عواملی هستن که میتونن با کوچکترین جرقه مشتعل بشن و مجددا موجی از اعتراضات رو به وجود بیارن. ولی خب به هر حال مسئله اعدام ها مسئله ای که امروز جامعه ایران و جامعه مدنی ایران باید نسبت به اون توجه بیشتری نشون بده. یعنی این موضوع رو در واقع باید در یکی از خواسته های اولیه شهروندان ایرانی قرار بگیره، برای اینکه وضعیت اعدام ها وابسته به مسئله الان نیست. از دهه 60، از همون سالهای 1357 تا به امروز ادامه داشته و همواره در واقع تاکید شده که ماشین اعدام کار کنه برای ایجاد رعب و وحشت و برای اینکه شهروندان از حقوق واقعی خودشون بهره مند نباشند.
1: ممنونم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با من گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا و ناتو را متهم کرده که به جای پاسخگو دانستن آمریکا و اسرائیل، فشار سیاسی و حقوقی را متوجه ایران کردند. اسماعیل بقایی گفته اروپا نمیتواند حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نادیده بگیرد و همزمان درباره اقدامات ایران موضع گیری کند.
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موضع‌گیری خودش اتحادیه اروپا و ناتو رو متهم کرده که به جای پاسخگو دونستن آمریکا و اسرائیل، فشار سیاسی و حقوقی رو متوجه جمهوری اسلامی کردن. اسماعیل بقایی گفته که اتحادیه اروپا نمیتونه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو نادیده بگیره و در عین حال درباره اقدامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری بکنه. اشارش به محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کویت از طرف اتحادیه اروپا بوده. به نظر میاد که بخش مهمی از انتقادها هم به مواضع اخیر اتحادیه اروپا در مورد تنگی هرمز برمیگرده. اتحادیه اروپا ماه گذشته چارچوب تحریم‌های خودش رو برای هدف قرار دادن افراد و نهادهایی که مرتبط با ایجاد اخلال در آزادی کشتی‌های در تنگی هرمز هستند گسترش داده. این در حالیه که اروپا از سال‌ها پیش و به ویژه بعد از مجموعه ای از تنش‌ها و توقیف کشتی‌ها در خلیج فارس، امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز رو یکی از اولویت‌های خودش در منطقه اعلام کرده. مقام‌های اروپایی در هفته‌های اخیر هم بارها بر ضرورت حفظ امنیت این آبراه راهبردی تاکید کردند. در مقابل تهران معتقده که کشورهای اروپایی به جای تمرکز بر ریشه تنش‌ها و حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی به واکنش‌های جمهوری اسلامی متمرکز شدند. بقایی همینطور از ناتو و کشورهای اروپایی خواسته که آمریکا و اسرائیل رو پاسخگو بکنند و گفته که از نگاه تهران رویکرد اروپا در قبال تحولات اخیر با اصول اعلام شده این اتحادیه درباره حقوق بین الملل همخوانی نداره. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: دولت کره جنوبی تصمیم گرفته یک پلتفرم مشترک هوش مصنوعی دفاعی شبیه پلتفرم آمریکایی گاتام بسازد. گاتام سامانه‌ای است که داده‌های متنوع و پراکنده نظامی و امنیتی را یکپارچه تجمیع و تحلیل می‌کند. این سامانه به فرماندهی جنگ کمک می‌کند تا مواضع، تحرکات و نقاط ضعف دشمن را دقیق‌تر شناسایی کند. بنابر گزارش‌ها، ارتش آمریکا در جنگ ایران از گاتام برای یافتن اهداف کلیدی، مسیرهای حرکت سپاه و حفره‌های شبکه پدافند هوایی استفاده کرده. همراه میشم با همکارم توماج تاهباز در سئول. توماج، چه جزئیاتی از این پروژه تازه کره جنوبی داری برامون و چه دلایلی اصلا داره به وجود اومدن این سامانه، به خصوص که به نظر میرسه که مسئله جنگ ایران هم مطرح شده اونجا؟
3: همونطور که کره جنوبی، دولت کره جنوبی در نهایت تصمیم گرفته میخواد یک پلتفرم مشترک هوش مصنوعی شبیه پلتفرم گاتام از شرکت پلانتیر آمریکا درست کنه. این سامانه‌ای که در جنگ ایران استفاده شده بود، خب بعدها معلوم شد البته و ظاهراً یکی از دلایل اصلی سئول برای در واقع برپایی اون هم همین موفقیتش در جنگ ایران بود، یعنی در جنگ اسرائیل آمریکا علیه جمهوری اسلامی، برای در واقع یک پارچه سازی داده هاست و همینطور برای انجام حملات هدفمند که کره جنوبی رفته سراغ یک همچین سامانه مشابهی. اما با اتکا به داخل، یعنی با اتکا به فناوری ها و شرکت های فقط بومی. خب یه توضیح بدم در مورد گاتام. گاتام در واقع چیکار میکرد؟ داده های پراکنده رو از منابع مختلف جمع میکنه، مثل تصاویر ماهواره‌ای، تصاویر پهپادی، نمیدونم شبکه های اجتماعی، حتی سیگنال های ارتباطی، چیزهای مختلف، اینا رو جمع میکنه یه جا، تحلیلشون میکنه و بعد اون بر اساس برنامه و نقشه‌ای که حالا مسیر حرکت نمیدونم فرمانده ها، افراد، محل مخفی شدن، مخفیگاه ها، نمیدونم زرات خانه ها، حتی نقاط ضعف، پناهگاه ها، اینا رو همه رو در واقع تحلیل میکنه، به صورت یک نقشه و برنامه در اختیار فرماندهان میدانی قرار میده که خب مشاهده هم بودیم بر اساس همون حملات هدفمندی در جریان جنگ ایران انجام شد. سئول چیکار میخواد بکنه؟ میخواد با استفاده از شرکت ها و فناوری های بومی یک پلتفرم مشابه بسازه که مثل یک سیستم عامل عمل بکنه، یعنی مدل ها و داده های آموزشی و جی پی یو ها رو در واقع توی دفاعی هماهنگ و یک پارچه بکنه، جوری که هر کدوم از شاخه‌های نیروهای مسلح، مثلا نیروی دفاعی، نیروی هوایی، نیروی دریایی کره جنوبی و اینها بتونن در واقع از این پلتفرم مشترک یا از این روی این پلتفرم سوار بشن. هوش مصنوعی خب توی کره جنوبی تا حد زیادی پیشرفت کرده در امور اداری، در امور حقوقی، در امور آموزشی، اما واقعیت اینجاست که توی حوزه دفاعی به این شکل وارد نشده بود و یک اقدام بسیار، یک گام در واقع بسیار بلند پروازانه است. البته ساختن چیزی شبیه گاتام کار بسیار مشکل خواهد بود، همونطور که احتمالاً به جز آمریکا کس دیگه‌ای از همچین پلتفرمی در حال حاضر استفاده نمی‌کنه. اما کره جنوبی خب یکی از پیشروترین کشورها در زمینه هوش مصنوعی و نیم رسانه‌ها و فناوری‌های پیشرفته است و انتظار می‌ره که این کارو بکنه. واقعیت اینجاست که سئول اصلاً اول می‌خواست با پلتفرم خود گاتام و با خود شرکت پلانتیر همکاری بکنه، اما بعداً ظاهراً دولت تصمیم گرفت که بومی‌سازی بکنه به خاطر روند اداری، به خاطر اینکه نمی‌خواست داده‌ها رو خارج از کشور ببره و به طور کلی می‌خواست متمرکز باشه همه چیز در کره جنوبی. در نهایت تصمیم گرفته شده حالا که این پلتفرم کاملا بومی سازی و کره ای باشه. وزارت دفاع کره جنوبی گفته که بودجه پروژه تا پایان سال فراهم میکنه و از سال بعد هم به صورت توسعه اولیه‌اش آغاز میشه و بعد در اون برنامه میان مدت دفاعی هم گنجونده میشه تا یک توسعه پایدار و بلند مدت داشته باشه برای کره جنوبی.
1: مرسی ازت توماج تاهباز، همکارم در سئول جزئیات این گزارش میده. دعوت میکنم تصاویری زنده ببینید از حومه جنوبی بیروت در لبنان که از روز دوشنبه آتش بس نسبی بین حزب الله و اسرائیل اعلام کرده که به معنای کاهش محدود تنش در درگیریه که هزاران نفر رو کشته و ویرانی های زیادی هم به جا گذاشته. و سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح ایران همکارم عادله بورنگ با شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
3: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
2: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
4: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
5: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
6: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
7: از بین رفتن ارزش ریال،
6: از بین رفتن طبقه متوسط.
8: ایرانی های یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
9: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
10: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
11: شهرهای مختلف استرالیا،
12: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
13: چه پیامی میخواین بدید؟
14: دل و روح و قلبمون با شماست.
15: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
16: دختران پسرانی که کشته شدن.
17: صدای مردم ایران باشیم.
18: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
19: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
20: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزار

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

0: توقیف امیرعباس هویدا. در پایان این روز دولت شریف امامی استعفا داد و من از ارتش بود غلامرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش خواستم که کابینه جدید را تشکیل بدهد. ازهاری مردی بود صدیق و شریف و خوشنام که همواره از دخالت در امور سیاسی احتراز می‌جست. در این هنگام از شخصیت‌های سیاسی هیچ کس داوطلب نخست‌وزیری نبود و ارتش بود ازهاری این مسئولیت را به عنوان یک وظیفه سربازی پذیرفت. او نیز کوشید با تدابیری مخالفان را آرام کند و پیش از هر چیز تصمیم به بازداشت 12 تن از شخصیت‌ها از جمله امیرعباس هویدا گرفت. ارتش بود ازهاری به من گفت تنها یک محاکمه واقعی خواهد توانست این شخصیت‌ها را در برابر مردم روسفید کند. من چندان به این استدلال عقیده نداشتم، ولی هویدا که هنوز مورد احترام من بود آماج اصلی حملات مخالفین بود، گرچه هدف واقعی خود من بودم. اندکی بعد قبل از این ماجرا به هویدا پیشنهاد کرده بودم به خارج برود و سمت سفارت ایران در بروکسل را بپذیرد. او آنقدر به خود اعتماد داشت که از قبول پیشنهاد من سر باز زد. بعداً درباره جریان وحشتناک قتل وی سخن خواهم گفت. امیدها و نومیدیها. در نخستین روزهای دولت ارتش بود ازهاری آرامش نسبی در کشور برقرار شد. اعتصاب تا حد زیادی کاهش یافت و تولید روزانه نفت خام مجدداً به 5,300,000 بشکه رسید. دستور اعتصاب عمومی که برای روز 12 نوامبر از نوفل‌لوشاتو صادر شده بود با شکست کامل مواجه گشت. در بسیاری از شهرهای بزرگ چون تهران و اصفهان و مشهد و تبریز مردم به تظاهر و مقابله با مخربین پرداختند. آنچه ما می‌خواستیم صلح و صفای عمومی و آشتی ملی بود. بنابراین دولت سعی کرد از برخورد گروه‌های مخالف و موافق جلوگیری کند. علاوه بر زندانیانی که قبلا آزاد شده بودند، دولت ارتش بود ازهاری یک عفو عمومی و کامل اعلام کرد و آخرین زندانیان سیاسی غیر از آدمکشان از زندان خارج شدند. ما در این هنگام با ائتلافی از نیروهای مسلح مخالف رو در رو نبودیم، بلکه با یک بسیج عمومی همه قوای مخرب برای نابودی ایران نو و مترقی مواجه بودیم که برای نیل به این منظور میبایست دودمانی که مکررن مانع سقوط کشور شده بود از اریکه قدرت کنار گذاشته شود. در این هنگام بود که اعتصابهای وسیع سیاسی برای به زانو درآوردن کشور آغاز شد. تهران و شهرهای بزرگ هر روز چند ساعت فاقد برق بودند. وسایل نقلیه عمومی تعطیل شد. کارمندان سازمان آب و شبکه نفت و بنزین و سپس بانک‌ها و وزارتخانه‌ها اعتصاب کردند. هدف این کوشش‌ها فلج کردن فعالیت مردم ایران بود تا دولت در مقابل ویرانگران ناچار به تسلیم شود. مردم بیکار و سرگردان و در نتیجه خشن و ناراضی در کوچه‌ها و خیابان‌ها قدم می‌زدند. کارگران و کارمندانی که از شرکت در اعتصاب خودداری می‌کردند مورد تهدید قرار می‌گرفتند. ما به خوبی می‌دانیم که برای فلج کردن شبکه توزیع برق یا نفت 5 یا 6 نفر کافی است و همین باعث شد که اعتصاب انقلابی توفیق یابد. زیان‌هایی که در طی 2 ماه اعتصاب عمومی به چاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت وارد آمد از حد و حساب بیرون است و بدینسان کوشش برای برقراری نظم و آرامش و جلوگیری از سقوط کشور بار دیگر با ناکامی و ناامیدی مواجه شد. و بدتر از همه ارتش بود ازهاری در اواخر دی ماه 1357 دچار یک حمله قلبی گردید و دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد. امروز بعضی ها به من سرزنش می کنند که چرا با اعمال قدرت و شدت مقررات حکومت نظامی را به دقت اجرا نکردم و امنیت را به هر قیمت که شده به کشور باز نگرداندم. مسلماً این کار ممکن بود، ولی به چه قیمت؟ امروز به من گفته می شود که یقیناً اجرای این تصمیم به مراتب کمتر از دوران خونین هرج و مرج کنونی تلفات در بر می داشت. پاسخ من این است که سرزنش پس از وقوع حوادث کار دشواری نیست و یک پادشاه حق ندارد تاج و تخت خود را به قیمت ریختن خون هم‌میهنانش حفظ کند. یک دیکتاتور می تواند حکومت را به نام مرامی که مدافع آن است با خون ریزی نگه دارد، اما پادشاه یک دیکتاتور نیست. میان شاه و ملت پیوندی ناگسستنی وجود دارد. یک دیکتاتور تنهاست و به خود می اندیشد. یک پادشاه تاج و تخت را از دیگری به ارث برده و باید به فرزندانش انتقال دهد. من در این فکر بودم که پس از نیل به سطح مطلوبی از توسعه فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و فنی، تاج و تخت را به پسرم واگذار کنم. در هفته‌های دشوار پایان سلطنتم، من قسمت مهمی از وقت خود را پای تلفن می‌گذراندم و دستورم همواره چنین بود: کوشش کنید از خونریزی جلوگیری شود. روزی که استاندار خراسان با ناراحتی بسیار اطلاع داد که گروهی از تظاهر کنندگان می‌خواهند مجسمه مرا واژگون کنند، به وی گفتم در حالی که دولت در همه جبهه ها عقب نشینی می کند و تسلیم می شود، چه معنی و مفهومی دارد که برای حفظ یک مجسمه از قوای نظامی استفاده شود؟ فصل ششم، نخست وزیر شاهپور بختیار، مأموریت شگفت‌انگیز ژنرال هایزر. در تمام این مدت می کوشیدم به خود تلقین کنم که در مقابل مخالفانی با حسن نیت و حس مسئولیت قرار دارم. آنها استقرار سریع‌تر دموکراسی و مبارزه با فساد را طلب می‌کردند. من هم آرزوی جز این نداشتم و قبلاً به هر دو کار پرداخته بودم. من می‌خواستم به هر قیمت از توسل به زور و اعمال خشونت اجتناب کنم و در یک محیط صلح و صفا و تفاهم ملی راه‌های قانونی برای حل مشکلات بیابم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که شاید یک دولت غیر نظامی با عضویت گروهی از رهبران مخالف بتوانند به آشوب خاتمه دهند و وضع کشور را به حال عادی بازگردانند. توقعات سیاستمداران مخالف. نخست به دکتر غلام حسین صدیقی، عضو جبهه ملی، مأموریت دادم تا برای تشکیل کابینه اقدام کند. دکتر صدیقی را مردی وطنخواه می‌دانستم و او هیچ شرطی برای قبول این مأموریت قائل نشد. فقط یک هفته برای مطالعه و بررسی از من وقت خواست که بلافاصله پذیرفتم. دکتر صدیقی به پیروی از توقعات جبهه ملی از من خواست که در ایران بمانم، ولی اختیارات خود را به یک شورای نیابت سلطنت تفویض کنم. این تقاضا برایم پذیرفتنی نبود، زیرا مفهومش آن بود که قبول کنم قادر به سلطنت نیستم. اما باید بگویم که دکتر صدیقی تنها سیاستمدار مخالفی بود که مصرراً از من خواست ایران را ترک نکنم. در همین ایام آقایان سنجابی و بازرگان که تازه از اروپا بازگشته بودند به چنان تحرکات سیاسی و مخالف قانون اساسی دست زدند که دولت طبق مقررات حکومت نظامی ناگزیر از بازداشت آنان شد. دکتر سنجابی از زندان به وسیله رئیس ساواک سپهبد مقدم تقاضای ملاقات مرا کرد. برای تسهیل مذاکرات و آماده سازی محیط از دولت خواستم سنجابی و بازرگان را آزاد کند. پس از چند روز تقاضای ملاقات سنجابی را پذیرفتم. او با احترام بسیار دست مرا بوسید و نسبت به مقام سلطنت و شخص من ابراز وفاداری بسیار کرد و گفت که حاضر است مقام نخست وزیری را قبول کند، به شرطی که من به بهانه استفاده از تعطیلات راهی خارج شوم. او نمی‌خواست شورای نیابت سلطنت تشکیل شود که تشکیل آن قانوناً الزامی بود و نمی‌خواست از مجلسین رأی اعتماد بخواهد. من از قبول توقعات سنجابی سر باز زدم و در حالی که شرایط روز به روز دشوارتر می‌شد، در جستجوی راه حل دیگری برآمدم. آیا واقعاً رهبران سیاسی مخالف متوجه وخامت اوضاع و خطراتی که کشور را تهدید می‌کرد بودند؟ آیا می‌دانستند که دیگر مسئله حفظ امتیازات و برآوردن توقعاتشان مطرح نیست، بلکه حیات و ممات ایران در میان است؟ نخست وزیری شاپور بختیار. بی‌نظمی و اغتشاش در گردش چرخ‌های اقتصاد کشور، اعتصابات پیاپی و تظاهرات خیابانی عملاً زندگی جامعه را فلج کرده بود. میزان تولید نفت خام که در مواقع ضروری عادی 5.8 میلیون بشکه بود، در روز چهارم دی ماه 1357 به 1.7 میلیون بشکه رسید که فاجعه‌ای برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. صدور گاز به شوروی دچار اختلال و اشکال شده بود. در این هنگام بود که شاپور بختیار، یکی از اعضای جبهه ملی، به وسیله سپهبد مقدم رئیس ساواک از من تقاضای ملاقات کرد. من قبلاً به وسیله جمشید آموزگار نخست وزیر سابق تماسی با بختیار داشتم و همچنان به کوشش خود برای تشکیل یک دولت ائتلافی ادامه می دادم. در این اواخر در حالی که کریم سنجابی همچنان به اظهارات تحریک آمیز خود ادامه می داد، شاپور بختیار روشی معتدل‌تر داشت و تقریباً سکوت کرده بود. در نتیجه شاپور بختیار را به حضور پذیرفتم و اگر اشتباه نکنم سپهبد مقدم شخصاً وی را شبانه و در خارج از ساعات متعارف ملاقات به کاخ نیاوران هدایت کرد. بختیار در این ملاقات مکرراً نسبت به مقام سلطنت ابراز وفاداری کرد و کوشید به من ثابت کند که تنها کسی است که میتواند در آن دوران دشوار دولت را تشکیل دهد. او میگفت مایل است تمام ترتیبات مندرج در قانون اساسی را رعایت کند، بدین معنی که قبل از مسافرت من به خارج از کشور به عنوان تعطیلات یک شورای نیابت سلطنت تشکیل شود و از دو مجلس رأی اعتماد بگیرد. این شرایط برای من قابل قبول بود. بختیار با دشواری کابینه خود را تشکیل داد و از مجلسین رأی اعتماد گرفت، اما فرصت نیافت برنامه خود را که برای خبرنگاران وسایل ارتباط جمعی جهانی شرح داده بود به مرحله اجرا درآورد. جالب آن که از همان روز نخست دوستان سیاسیش در جبهه ملی برای سقوط او کوشیدند. عجیب این است که در این هنگام کسی در پی بازگشت آرامش و تجدید فعالیت اقتصادی نبود و تنها مسئله مورد علاقه رهبران کشور سرنوشت پادشاه بود. بعضی از اطرافیان به منظور آرامسازی محیط به من توصیه می کردند چند هفته ای از ایران دور شوم. فرماندهان ارتش از من می خواستند در کشور باقی بمانم تا نیروهای مسلح از هم پاشیده نشوند. حوادث ایران در این هنگام در رأس کلیه اخبار جهان قرار داشت. اکنون می توانم صریحاً بگویم که هفته قبل از این وقایع من احساس می کردم که کار از کار گذشته است. از نزدیک به 2 سال پیش من تغییری در رویه آمریکایی‌ها احساس می کردم. می دانستم که بعضی از آنها با برنامه‌های تسلیحاتی ایران موافق نیستند و بیم دارند که افسران و متخصصینی که در خدمت ارتش ایران بودند روزی گروگان شوروی‌ها شوند. آیا واقعاً آمریکایی‌ها مایل به الغای قرارداد 2 جانبه میان ایران و ایالات متحده بودند و می‌خواستند از ایفای تعهدات خود سر باز زنند؟ من این سوال را رسماً با دولت آمریکا در میان گذاشتم. جواب داده شد: ایالات متحده آمریکا به تعهدات خود وفادار خواهد ماند. چندی بعد با دوست خود نلسون راکفلر ملاقاتی داشتم. ناگهان از او سوال کردم: آیا ممکن است آمریکایی‌ها و شوروی‌ها دنیا را بین خود تقسیم کرده باشند؟ راکفلر جواب داد: قطعاً نه. و بعداً افزود: لااقل تا جایی که من اطلاع دارم. در شهریور 1357 هنگامی که بحران جدی‌تر شد، سفرای آمریکا و انگلیس نزد من آمدند و پشتیبانی دولتین مطبوع خود را اعلام داشتند و گفتند که برخلاف سال 1951 در تایید سیاست دولت ایران اتفاق نظر کامل دارند. اخطار روزنامه پراودا. تا اوایل تابستان من مرتباً سفیر اتحاد جماهیر شوروی را می دیدم و تقریباً در هر ملاقات او به من در زمینه تفاهم، دوستی و همکاری دولت مطبوعش اطمینان می داد. در این موقع سفیر شوروی به مرخصی رفت و پس از بازگشت به تهران دیگر او را ندیدم. با این حال اوضاع ایران موجب نگرانی شوروی ها بود. برای مثال کافیست به مقاله‌ای که در اواسط پاییز در روزنامه پراودا انتشار یافت اشاره کنم. در این مقاله از جمله عبارات زیر به چشم می‌خورد: اتحاد جماهیر شوروی که دارای روابط حسنه با ایران است صراحتاً اعلام می‌کند که با هر گونه مداخله نامشروع در امور داخلی ایران از هر جا و به هر شکل و به هر بهانه‌ای که باشد مخالفت خواهد کرد. جریان‌هایی که در ایران می‌گذرد صرفاً جنبه داخلی دارد و باید انحصاراً به دست ایرانیان حل و فصل شود. همه کشور باید با توجه به حق حاکمیت و استقلال ایران و با رعایت منشور سازمان ملل متحد از دخالت در امور این کشور اجتناب ورزند. واضح است که هر نوع دخالتی در امور ایران که کشوری است هم مرز با اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص یک دخالت نظامی همانند عملی بر ضد امنیت و منافع اتحاد جماهیر شوروی تلقی خواهد شد. در 15 آذر ایالات متحده آمریکا رسما اعلام داشت که به هیچ صورت در ایران مداخله نخواهد کرد. با این حال سفرای دولتین آمریکا و انگلیس در ملاقات‌های خود تکرار می‌کردند: ما همچنان از شما پشتیبانی می‌کنیم. در طول پاییز و زمستان مرتباً این دو سفیر مرا به ادامه و گسترش سیاست آزادسازی تشویق می‌کردند. من شخصاً با اصل این دو سیاست موافق بودم، ولی فکر می‌کردم که در دوران اختشاش و ناامنی و بدون داشتن کادر سیاسی لازم به فاجعه منتهی خواهد شد. عجب در این که غالباً شخصیت‌ها یا فرستادگانی از آمریکا به دیدار من می‌آمدند و سیاست مقاومت و اعمال قدرت را توصیه می‌کردند، و چون از سفیر ایالات متحده می‌پرسیدم که رویه واقعی آن دولت چیست، می‌گفت که دستوری دریافت نکرده است.
1: شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید.
0: از منابع مختلف اطلاعات دیگری به من می رسید. چند هفته قبل از آن نماینده سیا را در ایران به حضور پذیرفتم. از توخالی بودن سخنانش متعجب شدم. هنگامی که صحبت از آزادسازی سیاسی شد، خنده شادی بر لبانش نقش بست و معلوم شد می خواهد از این موضوع با من صحبت کند، نه درباره امنیت منطقه. بعد از حریق سفارت انگلیس، یکی از امرای ارتش با وابسته نظامی آن کشور ملاقاتی داشت که به وی گفت: چه وقت متوجه خواهید شد که راه حل مسائل شما سیاسی است؟ در اواخر آذر سناتور محمد علی مسعودی به من گزارش داد که جورج لامبراکیس، دبیر اول سفارت آمریکا، به وی گفته است: به زودی در ایران یک رژیم جدید وجود خواهد داشت، اما جریانی که بیش از همه از سوی متحدان چند ساله موجب تعجب من شد، مأموریت شگفت انگیز ژنرال هایزر در ایران بود. مأموریت شگفت انگیز ژنرال هایزر. در اوایل بهمن ماه خبری حیرت انگیز به من گزارش شد که ژنرال هایزر چند روزی است در تهران اقامت دارد. من در هفته های اخیر از هیچ چیز تعجب نمی کردم، ولی ژنرال هایزر شخصیت کوچکی نبود. وی در مقام معاونت فرماندهی کل نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی چند بار به تهران آمده و هر بار از من تقاضای ملاقات می‌کرد. مسافرت‌های ژنرال هایزر به ایران جنبه تشریفاتی نداشت و او برای دیدار با فرمانده قوای مسلح ایران که یکی از کشورهای عضو پیمان مرکزی بود به ایران می‌آمد. رفت آمدهای ژنرال هایزر همواره از چند هفته قبل برنامه ریزی می شد، ولی این بار جنبه اسرارآمیز داشت. نظامیان آمریکا با هواپیماهای خود می آمدند و می رفتند و طبیعتاً تابع تشریفات معمول نبودند. از امرای ارتش درباره مسافرت ژنرال هایزر سوال کردم. آنها هم چیزی نمی دانستند. حضور او در ایران واقعاً شگفت انگیز بود و نمی توانست اتفاقی و بدون دلایل بسیار مهم باشد. حضور وی در ایران کم کم علنی شد و روزنامه‌های شوروی نوشتند که ژنرال هایزر برای تدارک یک کودتای نظامی به ایران آمده است. در حقیقت درج این مطلب یک نوع اخطار بود. اندکی بعد روزنامه هارولد تریبون چاپ پاریس به شوروی‌ها و سایر دول اطمینان داد که ژنرال هایزر نه برای تدارک یک کودتا، بلکه برای جلوگیری از آن به ایران سفر کرده است، و سرانجام روشن شد که نگرانی اصلی رهبران آمریکا وقوع یک کودتای نظامی در ایران است. آیا چنین خطری وجود داشت؟ تصور نمی‌کنم، زیرا افسران ارتش ایران به دفاع از تاج و تخت و حفظ قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند و مسلماً تا هنگامی که از این قانون تخلف نمی‌شد، دست به هیچ اقدامی نمی‌زدند. احتمالاً سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌دانستند که برنامه زیر پا گذاشتن قانون اساسی در پیش است. پس می‌بایست از بروز عکس‌العمل در ارتش ایران جلوگیری کنند. هدف مسافرت جنرال هایزر به ایران جز این نبود. بالاخره من یک بار جنرال هایزر را به اتفاق سفیر آمریکا آقای سالیوان ملاقات کردم. تنها چیزی که مورد علاقه هر دوی آنها بود دانستن روز و ساعت حرکت من از ایران بود. جنرال هایزر از ارتش بود قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش خواست که ملاقاتی بین او و مهدی بازرگان ترتیب دهد. ارتش بود قره‌باغی این تقاضا را به من گزارش داد. نمیدانم در این ملاقات چه گذشت. میدانم ارتش بود قره‌باغی از تمام قدرت خود استفاده کرد تا فرماندهان ارتش ایران را از هر گونه اقدام و تصمیمی باز دارد. او اکنون تنها کسی است که از جریان این مطلب اطلاع دارد، زیرا فرماندهان و امرای ارشد ارتش ایران یکی پس از دیگری به قطر رسیدند و تنها ارتش بود قره‌باغی به وسیله مهندس بازرگان از قطر نجات یافت. پس از آن که من ایران را ترک کردم، جنرال هایزر باز چندین روز در ایران اقامت داشت. در این هنگام چه گذشت؟ تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ربیعی فرمانده نیروی هوایی ایران طی محاکمه اش به قضات گفت جنرال هایزر شاه را مثل یک موش مرده به خارج از کشور پرتاب کرد. فصل هفتم، جلای وطن. قرار بر این شد که شهبانو و من پس از اینکه آقای بختیار از مجلس این رأی اعتماد گرفت برای چند هفته استراحت و تمدد اعصاب ایران را ترک کنیم. آخرین روزهای اقامت من در تهران سخت دشوار بود و شبها با بیخوابی گذشت. میبایست روزها همچنان به کار خود ادامه دهم، حال آنکه تاریخ حرکت نزدیک و نزدیکتر میشد و لحظه از وضع دلخراش ایران فارغ نبودم. نمی توانم احساسات خود را به هنگامی که به اتفاق شهبانو ایران را ترک می کردم وصف نمایم. به حکم تجربه طولانی و احساس قلبی نسبت به آینده سخت نگران بودم. آرزو داشتم سفر من موجب پیدایش آرامش و تسکین تشنجات شود. امیدوار بودم بخت با شاپور بختیار یاری کند و وی بتواند کاری انجام دهد و سرانجام وطن از ویرانی و نابودی نجات یابد. در فرودگاه مهرآباد بادی سرد می‌وزید. بر اثر اعتصاب کارکنان فرودگاه تعداد زیادی هواپیما در آنجا متوقف بود. در پای پلکان هواپیمای سلطنتی مقامات مهم کشوری و لشکری از جمله شاپور بختیار نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، چند تن از وزیران و فرماندهان نیروهای مسلح به بدرقه آمده بودند. به همه حاضران توصیه کردم که در رفتار خود جانب حزم و احتیاط را نگاه دارند. خداوند را به شهادت می‌گیرم که آنچه می‌توانستم برای نجات خدمتگزاران وطن از مخاطرات احتمالی انجام دادم. امام جمعه تهران که در مسافرت‌های قبلی در فرودگاه حضور داشت و دعای سفر می‌خواند، این بار غایب بود. بعضی‌ها در مورد این غیبت تعبیرات خاص کردند. حقیقت این است که او بیمار بود و متأسفانه چند هفته بعد در ژنو درگذشت. البته من مانند همیشه یک مجلد کلام الله کریم به همراه داشتم. احساسات، وفاداری و صمیمیتی که در فرودگاه نسبت به من ابراز شد واقعا مرا سخت تحت تأثیر قرار داد. همه سکوت کرده بودند و بسیاری می‌گریستند. آخرین تصویری که از ایران، سرزمینی که 37 سال بر آن سلطنت کردم، به یاد دارم خاطره چهره‌های سرگشته و غمگین و اشک‌آلود کسانی است که به بدرقه آمده بودند. مرحله اول سفر ما شهر آسوان بود که در آنجا با استقبال گرم و مردانه پرزیدنت سادات مواجه شدم. البته بزرگواری و شهامتی که در او سراغ داشتم جز این هم انتظاری نمی رفت. طی چند روزی که در آسوان اقامت داشتیم، محبت و توجه خاص و مهمان نوازی پرزیدنت سادات و همسرش برای شهبانو و من بسیار تسلی بخش بود. پرزیدنت سادات می‌خواست که ما مدتی طولانی تر در مصر بمانیم، ولی من احساس می‌کردم که باید باز هم از ایران دورتر شوم. و در آن موقع میل داشتم به آمریکا بروم که فرزندانم در آنجا اقامت داشتند، ولی همه ما را از رفتن به ایالات متحده برحذر می داشتند. طبق قرار قبلی چند روزی در مراکش اقامت گزیدیم و در آنجا سلطان حسن دوم برادرانه از ما پذیرایی کرد. هنگامی که قرار شد به باهاماس برویم، سلطان حسن هواپیمای مراکشی را در اختیار ما گذاشت. مشکل ترین مراحل اقامت ما در این جزایر بود، زیرا هر روز خبر کشتارهای ایران به ما می رسید. گویی این کابوس پایانی نداشت. محل اقامت ما در باهاماس ویلایی در کنار دریا بود که هر کس می توانست به آن نزدیک شود. به همین سبب تعداد زیادی پاسبان به محافظت ما گماشته شده بودند که حضور آنان نیز خالی از اشکال نبود. تنها دلخوشی ما در آن چند روز صحبت‌های بی‌دریغ جهانگردان آلمانی و فرانسوی بود. از همان روز اول می‌دانستیم که اقامت ما در باهاماس جنبه موقت خواهد داشت و در جستجوی کشور دیگری بودیم که بتوانیم برای مدت طولانی‌تر در آن کشور زندگی کنیم. هنگامی که قرار بر این شد که به مکزیک برویم، بسیار خوشحال شدم. از مسافرت رسمی خود به این کشور و استقبال گرم مردم آن خاطری بس دلپذیر داشتم. در طی همون سفر رسمی بود که با پرزیدنت لوپز پرتیتو آشنا شدم و به روشنبینی وی در مسائل جهانی وقوف یافتم. متاسفانه وضع مزاجی من اجازه نداد که قسمت‌های مختلف کشور زیبای مکزیک را چنان که می‌خواستم بازدید کنم. در عوض فرصت تجدید دیدار با هنری کیسینجر و ریچارد نیکسون را یافتم که به من ثابت کرد حتی در میان آمریکاییان نیز دوستان وفادار میتوان یافت. قرار بود پرزیدنت نیکسون به اتفاق همسرش به دیدار ما بیاید. در آخرین لحظه بیماری بانو نیکسون مانع مسافرت وی شد و آقای نیکسون به تنهایی نزد ما آمد. 24 ساعتی که با وی گذراندیم برای شهبانو و من بسیار مطبوع و دلپذیر بود. این دیدار برای هر دوی ما بسیار مطبوع بود، هم به خاطر دوستی استوارمان و هم به خاطر تفاهم و توافق نظری که در مسائل مبهم سیاسی و بین‌المللی داشته و داریم. پرزیدنت نیکسون یک بار قبل از انقلاب به ریاست جمهوری و یک بار دیگر در سمت رئیس جمهوری به ایران سفر کرده بود و هیچ کس بهتر از او در نیافت که یک متحد قوی در این منطقه چه ارزشی برای جهان غرب دارد. فصل هشتم، حکومت وحشت. کسانی که پس از خروج من بر ایران حکومت کرده و می کنند، ناتوانی و عدم مسئولیت خود را به طور کامل نشان دادند. شاپور بختیار خواست بر ایران حکومت کند، اما قادر بر این کار نشد. مهدی بازرگان، نخست وزیر جمهوری اسلامی، در حد اعلای ناتوانی است. حکومت وی از لحاظ قانونی هیچ مبنایی ندارد. نه قانون اساسی هست، نه مجلس شورای ملی، نه سنا. از لحاظ سیاسی او بازیچه‌ای بیش نیست که هر روز به سازی می رقصد. روزی سخنی می گوید و فردای آن خلافش را اعلام می کند و ملاها و مشاورینشان هرچه می خواهند می کند. اما دیگر حکومت و دولتی در ایران وجود ندارد. در زمستان گذشته مهدی بازرگان اعلام کرد جمهوری اسلامی که ما بنیان می نهیم نه حکومت لیبیست و نه حکومت عربستان سعودی، بلکه همانند دولتی خواهد بود که طی 10 سال اول خلافت علی وجود داشت. جمهوری اسلامی در بهار سال 1358 رسما اعلام شد و در حقیقت ایران را 13 قرن به عقب برگرداند. تعصب کورکورانه، مضحک و در این حال غم‌انگیز این است که آقای بازرگان قبلا رئیس انجمن ایرانی حقوق بشر بود و در سازمان نخست وزیری وی حکومت وحشت و ارعاب و خشونت در ایران مستقر گشت. عجب آنکه جلادانی که بر ایران حکم میرانند برخلاف همه سنت‌های اسلامی و ایرانی عمل می‌کنند، اما بی‌پروا نام خدا را بر زبان می‌آورند. اینها بیش از 11 قرن تمدن قبل از اسلام ایران را که سراسر افتخار و بزرگی و خلاقیت است به دور ریختند و جز 10 سال اول حکومت خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام منکر تاریخ بعد از اسلام ایران نیز هستند. متعصبین جاهلی که هنوز در ایران بر سر کارند تصور می کنند که پس از دوران علی علیه السلام تنها کسانی هستند که بر طبق اصول عدالت حکومت می کنند. تعصبی کورکورانه و جاهلانه اکنون وحشت و جنون و حماقت را بر کشور ما مستولی کرده است. آنچه منطقاً قابل فهم نیست این است که وسایل ارتباط جمعی جهانی که قبلاً در کشور ما تعداد افراد شهربانی و یا زندانیان را هزار بار بیشتر جلوه می دادند و برای کشته های خیالی داستان ها می ساختند بیان که خم به ابرو بیاورند شاهد و ناظر کشتار صدها تن بیگناه هستند. انجمن های بین المللی حقوقدان و یا دفاع از حقوق بشر که آن همه درباره انسانی کردن دستگاه قضاوت داده سخن می دادند، پس از روی کار آمدن تفتیش عقاید و آرا و حکومت وحشت و در برابر جنایاتی که اکنون در ایران صورت می گیرد مهر سکوت بر لب زده اند. چرا نمیگویند که در دوران حکومت فعلی همه حقوق متهمین و زندانیان زیر پا گذاشته شده؟ چرا به رسمی شدن مجازات‌های بدنی در ملأ عام و وحشیگری‌ها دیگر اعتراض نمی‌کنند؟ در دادگاه‌های انقلاب اسلامی یک مورد اتهام بیشتر وجود ندارد. همه زندانی‌ها را به عنوان مفسد فی الارض محکوم می‌کنند. مفسد فی الارض در فقه اسلام بر موارد کفر و الحاد شامل می شود که هیچ گونه ارتباطی با جریان‌های دادگاه‌های اسلامی ندارد و آنچه در طی این محاکمات انجام شده صریحاً و قطعاً خلاف شرع بوده است. خمینی تشنه خون. دادگاه‌های اسلامی کوچکترین توجهی به ابتدایی‌ترین حقوق متهم از جمله حق دفاع ندارند. قضات این دادگاه‌ها هر متهمی را جانی می‌پندارند. برای آنها هر کسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران سلطنت من شریک و سهیم بوده، مقصر است و اگر متهمی اعتراض کند و یا در مقام دفاع برآید و یا بیگناهی خود را اعلام دارد، مجازاتش تشدید خواهد شد. در این دادگاه‌ها نه ارائه مدرک ضرورت دارد، نه شهادت شهود، نه دفاع وکلای دادگستری از متهمان. در آغاز بهمن سال 1357 مهدی بازرگان اعلام کرد که متهمان سیاسی در دادگاه‌های علنی و رسمی محاکمه خواهند شد. چند روز بعد از آن ارتش بود نعمت الله نصیری از محلی که در آن بود ربوده شد و شدیداً مضروب و مورد شکنجه واقع گردید. در شب 22 بهمن همه وی را با چهره خونین و زخم‌آلود بر پرده تلویزیون دیدند که حتی قادر به سخن گفتن هم نبود. با این حال وی در حضور جلادان خود اعلام کرد که هرگز دستور کشتار و شکنجه زندانیان را نداده بوده است. چهارشنبه بعد در شب 26 بهمن ارتش بود نعمت الله نصیری و سه امیر وفادار دیگر ارتش ایران، سپهبد رحیمی، فرماندار نظامی تهران، سرلشکر خسروداد، فرمانده هوانیروز و سرلشکر ناجی، فرمانده نظامی اصفهان به دست کمیته ها تیرباران شدند.
1: آنچه شنیدید روخوانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خوانش ادامه دارد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.

0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28 صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
0: پایان پیام های بازرگانی.

0: سر درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام، با سری برنامه‌های 5 دقیقه با ایران آزاد در خدمتتون هستیم و برنامه امروز ایران آزاد فقط یک شعار نیست. عبارت ایران آزاد در سالهای اخیر به یکی از مهمترین واژه‌های سیاسی و عاطفی ایرانیان تبدیل شده. این عبارت در خیابان‌ها، در رسانه‌ها، در جمع‌های مهاجران، در گفتگوهای خانوادگی و خانواده‌هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن بارها تکرار شده. با این حال اگر ایران آزاد فقط در سطح یک شعار باقی بمونه، نمیتونه به تنهایی آینده پایدار بسازه. پرسش اصلی اینه که وقتی از ایران آزاد سخن میگیم، دقیقاً از چه نوع آزادی حرف میزنیم و این آزادی چگونه باید در یک جامعه نهادینه بشه؟ ایران آزاد فقط به معنای پایان یک نظام سیاسی نیست. تغییر سیاسی فقط میتونه نقطه آغاز باشه، اما آزادی پایدار نیازمند بازسازی عمیق در فرهنگ، قانون، آموزش، رسانه، خانواده و رابطه میان مردم و نهادهای اجتماعیه. جامعه که سالها با ترس سانسور، بی‌اعتمادی، خشونت ایدئولوژیک و فرسایش اخلاق عمومی زندگی کرده، نیازمند بازسازی یا دگرگونی عمیق فرهنگی. ایران آزاد یک پروژه چند لایه است. این پروژه از سیاست آغاز میشه، اما در سیاست تمام نمیشه. ایران آزاد باید بتونه کرامت انسانی رو بازسازی کنه، قانون رو به جای ترس بنشونه، زبان گفتمان رو جایگزین حذف و تحقیر کنه، حافظه تاریخی رو زنده نگه داره و جامعه رو برای مسئولیت‌های زندگی آزاد آماده کنه. به همین دلیل هست که حرف زدن از ایران آزاد یعنی سخن گفتن از آزادی قانون، فرهنگ، آموزش، روایت و بازسازی اجتماعی به صورت همزمانه. آزادی فقط نفی وضعیت موجود نیست. هر جنبش اجتماعی معمولاً با یک نفی آغاز میشه. مردم اول میگن چه چیزی رو نمیخوان. مثلا نمیخوان با ترس زندگی کنن، نمیخوان فکر و انتخابشون کنترل بشه، نمیخوان هنر و اندیشه و شادی جرم باشه، نمیخوان قانون به ابزار سرکوب تبدیل بشه. بله، این نفی‌ها ضروری هست، زیرا هیچ جامعه‌ای بدون تشخیص آنچه باید پایان یابد نمیتونه راه تازه‌ای رو آغاز کنه. و اما نفی به تنهایی برای ساختن آینده ایران آزاد کافی نیست. جامعه پس از گفتن نه باید بتونه بله های خودش رو هم تعریف کنه. بله به چه نوع قانون؟ بله به چه نوع آموزش؟ بله به چه نوع رابطه میان دولت و ملت؟ بله به چه نوع جایگاه برای زن جوان، کودک، اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف فرهنگی ایران؟ اگر جامعه فقط بدون چه چیزی رو نمیخواد، اما تصویر روشنی از آن چه میخواد نداشته باشه، پس از تغییر سیاسی با خلأ فرهنگی، معنایی و مدیریتی روبرو میشه. پس در این سری برنامه ها ما فقط از پایان یک وضعیت صحبت نمی کنیم، بلکه زبان آینده ایران آزاد رو می سازیم. توضیح می دیم آزادی در زندگی روزمره چه معنایی داره، شهروند آزاد چه مهارت هایی نیاز داره، قانون چگونه باید فهمیده بشه، اختلاف نظر چگونه مدیریت بشه و جامعه چگونه میتونه از خشم تاریخی خودش عبور کنه بدون اینکه زخمهاش رو فراموش کنه.
1: فرزند ایران و جان فدای میکنه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید، روی خط با شنوندگان صحبت کنید و همینطور نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بگذارید. در طول برنامه اتفاقا روز یک شنبه که تجمع اعتراضی برگزار میشد، در میانه برنامه دوستان یه نفر منو دید اونجا و به من گفتن که تلفن ها رو کم اعلام میکنی، در صورتی که من فکر میکنم که ما 3-4 بار حداقل تلفن ها رو اعلام میکنیم در طول برنامه، ولی چشم، باز هم سعی میکنیم در فواصل مختلف حتما شماره تماس ها رو اعلام بکنیم برای اینی که شما دوستان عزیز بتونید بیشتر با ما در تماس باشید. ضمن این که یه بار خب میتونید این شماره ها رو اگر دقت کنید توی موبایل هاتون ذخیره کنید به عنوان رادیو پیام و دیگه همه شماره تماس های رادیو پیام رو همیشه کنار خودتون و در دسترس خودتون داشته باشید. بر ترتیب آرشیو برنامه ها در وبسایت، اونها رو بشنوید. نظراتتون رو فراموش نکنید مثل همیشه برای ما بفرستید. از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام هم میتونید که بیشتر با رادیو پیام در ارتباط باشید. برای پیدا کردن رادیو پیام در شبکه های اجتماعی عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو مثلا در اینستاگرام جستجو بکنید، چون بعضی از دوستان هم میگفتن که اینی که میگی شناسه ی رادیو پیام رو ما متوجه نمیشیم، همین کلمه یعنی عبارت دیگه، چون یک کلمه بیشتره، رادیو پیام گوتنبرگ 3 کلمه است. توی مثلا اینستاگرام اگر جستجو کنید یا توی تلگرام یا در مثلا فیسبوک میتونید که به جمع ما بپیوندید، اونجا بالاخره صفحه های ما برای شما پیدا میشه، کلیک میکنید روش، مثلا در فیسبوک لایک مون میکنید، در اینستاگرام اگر دوست داشته باشید فالو میکنید و اگر که در تلگرام هم بخواید میتونید که اونجا عضو کانال تلگرام رادیو پیام بشید و نظرات خودتون رو هم از طریق در واقع همین کانال تلگرام برای ما ارسال کنید. ضمن اینکه خب واتساپ یا سایر شماره هایی که به هر حال به موبایلی که خدمتتون عرض کردم، همین شماره موبایل 07-200-22-620 متصل هست، میتونید که پیام های خودتون رو از طریق واتساپ هم به ما برسونید. بله، امروز سه شنبه دوم ماه ژوئن سال 2026 هست، دومین روز کاری هفته 23 در سال 2026 که مطابق است با 12 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 16 درجه بالای صفر هست و حداکثر به 21 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 15 درجه بالای صفر، هوا ابری است و همکنون هم بارندگی رو، یک باران نرمی رو تجربه میکنیم. این بارندگی تا حوالی ظهر ادامه پیدا خواهد کرد، همچنان هوا ابری باقی خواهد ماند ولی دیگه بارندگی نداریم. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 14 درجه بالای صفر تا 24 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود. باز هم احتمال اینکه بارندگی باشه در بعد از ظهر فردا، یعنی از ساعت مثلا 3-4 بعد از ظهر به بعد وجود داره، ولی صبح آفتابی رو تجربه میکنیم، البته که لکه های ابر هم در آسمان خواهند بود، بنابراین فردا روز گرمیست. دیگر عرض به حضورتون که برنامه های امروز رو با ادامه روخانی کتاب پاسخ به تاریخ، مخصوصا
امروز بخش مهمی از این کتاب روخانی شد که امیدوارم توجه کرده باشید بهش. روزهای پایانی دوره محمد رضا شاه پهلوی که دیدگاه خودش رو نسبت به اعتراضات اون موقع، تفاوت دیکتاتوری با پادشاهی، چگونگی به نخست وزیری رسیدن شاپور بختیار، سکته کردن ازهاری و همه اینها برشمرد در این بخش و به نظر من خیلی بخش مهمی بود. این کتاب رو باید به نظرم هر از گاهی شنید. به هر حال دیدگاه محمد رضا شاه پهلوی حداقل برای ما که طرفدار سامانه پادشاهی هستیم مثل یک کتاب درس میمونه و مثل یک کتاب مشق میمونه. حواسمون رو جمع بکنیم که مسیرمون از دست نره و این مسیری که آغاز کردیم و مسیر بسیار سختی هم هست همچنان ادامه پیدا بکنه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کتاب پاسخ به تاریخ رو میتونید در کست باکس بشنوید. بعد از اتمام این کتاب من در بخش کتابخانی رادیو پیام این کتاب رو به صورت صوتی همینایی که براتون پخش کردیم رو قرار خواهم داد، برای اینکه شما بتونید اگر که مایل باشید هر از گاهی بشنوید در فرصت‌های مناسبی که پیدا می‌کنید. در ادامه بعد از کتاب پاسخ به تاریخ با دوستان عزیزم در شهر گوتنبرگ در تهیه و تدارک روخانی بقیه کتاب‌ها هستیم و این کتاب که تا دو سه هفته دیگه به پایان میرسه اون وقت احتمالاً کتاب مأموریت برای وطنم رو با صدا حالا الان سورپرایزتون میکنم، نمیگم بهتون، میگم که صبر بکنید تا موقع پخشش برسه و بعد معرفی کنم و دوست عزیزی که همکاری کردن با رادیو پیام در این رابطه رو به شما معرفی خواهم کرد. اما برنامه های امروز رو در بخش اول که همین خدمتتون عرض کردم، هم اکنون به اتفاق میریم سری به خبرها میزنیم و ببینیم که طی 24 ساعت گذشته که منم دیروز نبودم البته در خدمتتون چه اتفاقاتی گذشته و چه شده است و تا به امروز صبح چه اخباری در صدر خبرهای رسانه‌های معتبر و بین‌المللی بوده با همدیگه یک روخانی میکنیم و ورق میزنیم. در خلال خبرها خطوط تلفن هم بازه برای اینکه شما دوستان عزیز بتونید با رادیو تماس بگیرید. در بخش آخر برنامه هم وارش عزیز به دلیل باز مشغله زیادی که داره و سفری که براش به وجود اومده بود نتونستیم برنامه انقلاب شیر و خورشید رو باز آماده بکنیم برای شما. به همین جهت هم گفتگویی کرده با دوست دیگری که باز امروز بخش اول این گفتگو رو براتون پخش هم کرد، بخش دومش رو هفته آینده اگر که برنامه باز نتونیم ضبط کنیم تقدیمتون میکنیم و الا که در یک فرصت مناسب دیگری. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از شنیدن ترانه هم بریم به سراغ عرض به خدمت شما که خبرهای امروز.

0: هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، تلفن‌های 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و شماره موبایل 07-222-620 از همکنون در اختیار شماست که اگر مایل باشید در خلال خبرها هم میتونید که تماس بگیرید. اجازه بدید من تلفن ها رو بذارم دم دستم که ببینمشون و احیانا بشنوم اگر که شما تماس گرفتین. عرض به حضورتون که ترامپ برای سومین بار این متن رو علیه بعضی از رسانه ها پست کرد. دو بار دیگه هم این پست رو قبلا هم من خونده بودمش، ولی برای بار سوم در تروت سوشیال منتشرش کرده. اگر ایران تسلیم شود، اعتراف کند که نیروی دریاییش از بین رفته و در کف دریا آرام گرفته و نیروی هواییش دیگر در میان ما نیست و اگر تمام ارتشش از تهران بیرون بیاید، سلاح‌ها را زمین بیاندازد و دست‌ها را بالا ببرد، در حالی که هر کدام فریاد می‌زنند تسلیمم تسلیمم و دیوانوار پرچم سفید نمادین را تکان می‌دهند، و اگر همه رهبران باقی مانده‌اش تمام اسناد تسلیم لازم را امضا کنند و به شکست خود در برابر قدرت و نیروی عظیم ایالات متحده با شکوه آمریکا را بپذیرند، نیویورک تایمز رو به افول، چاینا استریت جورنال یعنی وال استریت جورنال، سی ان ان فاسد و حالا بی اهمیت و همه اعضای دیگر رسانه‌های اخبار جعلی تیتر خواهند زد که ایران یک پیروزی استادانه و درخشان بر ایالات متحده آمریکا به دست آورد. اصلاً هم رقابت نزدیکی نبود. دموکرات‌های احمق و رسانه‌ها کاملاً راهشان را گم کردند. آنها کاملاً دیوانه شدند. قبلاً در خبرها این متن رو من خونده بودم که دیروز بار دیگر دونالد ترامپ این خبر رو دوباره در شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر میکنه. یک پیامی پشتش قاعدتاً که سه بار برمی‌داره منتشرش میکنه، یا این فقط دیگه نشان دهنده عصبانیتش از رسانه‌ها نیست. من نتونستم که بفهمم که حالا به غیر از رسانه‌ها روی سخنش با کی هست. به هر حال همونطور که ما می‌بینیم روزها صحبت از توافق و نمیدونم نشست و مذاکره و گفتگو و نمیدونم اینها میشه، شبها با پهباد و موشک و نمیدونم اسلحه به جان همدیگر میافتند و به همدیگر شلیک میکنن. اسمش هم میذارن آتش بس. ما این مدل آتش بس رو تا حالا حقیقتش من ندیده بودم. اگه آتش بسه اصلا نباید گلوله ای شلیک بشه. اگر هم که نیست، خب دنیا رو سر کار نگذارید، برید جنگتون رو انجام بدید. و همونطور که میدونید و احتمالاً خبرها رو هم خودتون پیگیری کردین، دیشب هم در تهران و سایر نقاط ایران صدای جنگنده ها ملت رو از خواب بیدار کرد و یکی از کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته بود که تهران صدای توافق میاد. فکر کنم همینه که عرض کردم، صبح با هم دیگه میشینن مذاکره میکنن، شبا با هم دیگه شلیک میکنن. اما دونالد ترامپ اعلام کرده که رئیس در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری آی بی سی نیوز اعلام کرد که به نظر او توافق با تهران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز طی هفته آینده حاصل خواهد شد. همینجا من یک پازی میگیرم، اونم دلیلش این هست که خب اگه خاطرتون باشه کمتر از دو هفته گذشته، یعنی اواخر هفته قبلی نه این هفته، هفته قبل مارکو روبیو در سفرش به آسیا و از جمله به هند در پایان سفرش اعلام کرد که ممکنه که در واقع خبر خوش توافق رو به دنیا همون روزی یک شنبه روزی اعلام بکنه. اما فرداش که دوشنبه بود، یعنی میشد دوشنبه هفته گذشته، دیروز نه هفته قبل، گفتش که ممکنه طی 72 ساعت این توافق انجام بشه و طی 72 ساعت همین اتفاق نیفتاد و باز هم در جریان همین مذاکرات و سختگیری ها ما دیدیم که طی روزهای منتهی به جمعه هفته گذشته دونالد ترامپ سختگیری خودش رو نسبت به متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که براش ارسال شده بود از طرف میانجی ها قبول نکرد و امضا نکرد توافق نامه رو و شرایط سختتری رو گذاشت. اما در این حال حمله ای هم اتفاق نیفتاد. گمان زنی ها زیاد شده بود که احتمال داره که هفته گذشته، یعنی روزهای جمعه شنبه و یک شنبه، در تعطیلات حمله ای اتفاق بیفته به صورت جدی. اما به صورت جدی حمله ای اتفاق نیفتاد. در این حال در جبهه های لبنان اسرائیل عملیات مختلفی رو آغاز کرد و با حمله به در واقع مراکز حزب الله و بالعکسش حزب الله هم این کار رو در واقع مقابله به مثل کرد. این دعوا که اتفاق افتاد در روزهای پایانی هفته معطوف شد مذاکرات به اینی که خب اگر که بخواد این جنگ در لبنان ادامه پیدا بکنه، مذاکره هم بی مذاکره. حالا در خبرها براتون میخونم. اما داشتم این خبر رو اعلام میکردم، خواستم یک خلاصه‌ای بگم از آنچه که گذشت، دیگه رسیدم به همین امروز. ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با جاناتان کارل، خبرنگار ارشد این شبکه در واشنگتن، با ابراز خوشبینی گفت اوضاع خوب به نظر میرسد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تنش‌های اخیر افزود امروز مشکل کوچکی پیش آمد، اما همانطور که احتمالاً پیشتر متوجه شدید من خیلی سریع آن را برطرف کردم. یکی از خاصیت‌های دونالد ترامپ همینه که همه چی رو دوست داره به نام خودش تمام بکنه. تماس گرفت با بنیامین نتانیاهو که در خبرها براتون میخونم و همینطور با نوشت که با نمیدونم رئیس حزب الله صحبت کرده، نمیدونم با حزب الله هم صحبت کرده و گفته که آقا به هم دیگه شلیک نکنین. اونام گفتن چشم، بله قربان، حتما شلیک نمیکنیم و خلاصه آتش بس شد اونجا در حزب الله و بین اسرائیل و حزب الله در لبنان و بنابراین در نتیجه هم ترامپ این خبر رو در آی بی سی نیوز اعلام کرد که من گفتم، اونا هم گفتن چشم. به هر حال به نام خودش ثبت کرد. ترامپ در تشریح نحوه حل این بحران گفت من با حزب الله صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید و هر دو طرف شلیک به یکدیگر را متوقف کردند. اما از دیروز اگر بخوام اضافه بکنم، میرسیم به این نقطه که جمهوری اسلامی در ابتدا به کویت، بعد از حمله های اسرائیل به لبنان، به کویت حمله موشکی میکنه که البته این موشک ها رهگیری شد. در ادامه بعد از اون سنتکام بیانیه ای صادر کرد در ارتباط با حمله های شنبه و یک شنبه جمهوری اسلامی و اینگونه نوشت: آمریکا در واکنش به تجاوز جمهوری اسلامی از خود دفاع کرد و تهدیدها را از کار انداخت. تامپا، فلوریدا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام. این آخر هفته حملات دفاعی علیه سایت‌های راداری ایران و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادها در گروک ایران و جزیره قشم انجام داد. این حملات حساب شده و آمدانه روزهای شنبه و یک شنبه و در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران انجام شد. اقداماتی که شامل سرنگونی یک پهپاد MQ-1 مربوط به آمریکا بود که بر فراز آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کرد. جنگنده‌های آمریکایی به سرعت واکنش نشان دادند و پدافند هوایی جمهوری اسلامی یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد تهاجمی یک طرفه را که تهدیدی آشکار برای کشتی‌های در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای محسوب می‌شدند منهدم کردند. هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا آسیب ندید سنتکام در جریان آتش بس جاری در واکنش به تجاوز بیدلیل جمهوری اسلامی به حفاظت از دارایی ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد. علاوه بر حمله به کووید، خب حملات ریز و درشتی هم در منطقه اتفاق میفته و خب بالاخره من اسم این رو حداقل آتش بس نمیگذارم، اسمش رو میذارم جنگ خاموش. یعنی فقط در صدر خبرها ما به کلمه آتش بس رو میشنویم، آتش بسی وجود نداره. اما در همین اثنا دیروز قوه قضاییه باز هم ماشین اعدامش به کار افتاد و دو تا دیگر از بچه هامون رو گرفت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو نفر دیگر از معترضان دیماه 1404 را به اتهام آتش زدن مسجد گیشا، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابانها اعدام کرده است. نام این دو معترض که بامداد دوشنبه 11 خرداد اعدام شدند، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده است. میزان نوشته این دو از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران، همون محله گیشا بودند که اقدام به تخریب و آتش زدن مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران حافظان امنیت، انسداد خیابان‌ها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل تقریباً روزانه اقدام به اجرای احکام اعدام معترضان و یا افرادی می‌کند که آنها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند. برخی نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد فضای ترس و به عنوان عامل سرکوب استفاده می‌کند. این همون جاییه که در کتاب پاسخ به تاریخ امروز هم شنیدیم و من بارها و بارها در همین رادیو هم صحبت شو کردم که این نهادهای حقوق بشری در زمان محمد رضا شاه پهلوی چپ و راست نامه میدادن، نمیدونم بیانیه صادر میکردن، جلسه میگذاشتن، فشار رسانه‌ای و فشار سیاسی می آوردن بر حکومت پهلوی برای چه میدونم آزادسازی زندانیان سیاسی، که اون زندانیان سیاسی اون موقع همونهایی هستن که یا خودشون یا فرزندانشون الان بر سر کارن و دارن جوانای مردم رو میکشن. من کاری به حالا به این موضوع خیلی ندارم، نمیخوام وارد جزئیات بشم. در این حال الان بعد از هنوز 47 سال از این جنایات که میگذره، همچنان این نهادهای حقوق بشری دور از جون همه شماها که الان صدای منو میشنوید خفه خون گرفتن، ساکت نشستن، صداشون هم در نمیاد. دونه دونه بچه های ما رو دارن پرپر میکنن به خاطر اینکه منافعشون در خطر نیفته. احیانا یک یورو قیمت بنزین اضافه نشه، یک دلار قیمت بنزین اضافه نشه که بتونن اینا زندگی راحت تری رو برای خودشون رقم بزنن. کدوم یکی از نهادهای حقوق بشری الان فشار سیاسی سخت آورده به جمهوری اسلامی که بتونه بره بازدید بکنه حتی از زندانهای جمهوری اسلامی، بتونه بره با چند تا از این زندانیان مصاحبه بکنه به صورت آزاد بدون این که اون زندانیان چه بعدش چه قبلش مورد خشونت و تهدید قرار بگیرن، چه خودشون چه خانواده هاشون؟ چه موقع تونستن این کارا رو انجام بدن که این همه سکوت میکنن در برابر این همه جنایتی که داره اتفاق میفته؟ دلای همه ماها خونه از دست این اتفاقات. به عنوان یعنی کافیه فقط یه پیشینه ایرانی داشته باشی تا بتونی این جریان رو متوجه بشی. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط صحبت کنم باشون. درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش میشه. سلامت باشین، متشکرم جانم، بفرمایید.
4: اصلا میگم آقای شجاع، اگه یک اروپایی حالا انگلیسی باشه، سوئدی باشه، دانمارکی باشه، اعدام بشه توی ایران، تمام دنیا با هم میدونه، تمام دنیا. ولی اینجا نشون میده که ایرانی ها هیچ ارزشی متاسفانه براشون نداره و فقط و فقط ترس خودشون و منافع خودشون متاسفانه اجازه این کارا میدن. وگه نه به راحتی میتونستن دو تا تحریم گنده همه سفارتاشون رو ببنن، همه رو بیرون کنن، ولی اینا هیچ اقدامی نمیکنن متاسفانه. فقط جوانای آزادی خواه رو به راحتی با اتهامات دروغی میکشن، همه گیرش کرده.
3: بله خیلی ممنون، متشکرم، دست شما درد نکنه، متشکرم. بله دقیقا همینطوره، یعنی منافعشون باعث میشه که این سکوت رو اختیار بکنند و وظیفه ما میشه به عنوان مردم ایرانی در خارج از کشور که از پا ننشینیم. اون موقعی که حالا الان که نیمبند اینترنت هم باز شده و من میگم نگاه مردم ایران الان رو به مردم خارج از کشوره، در حال حاضر هست که ما بایستی بیش از گذشته، حتی قبل از این که اینترنت، یعنی در زمان مثل زمانی که اینترنت بسته بود، به همون پرشوری و حتی بزرگتر از اون مراسم گوناگونی رو با هدف مشخص بسته شدن سفارت ها برگزار بکنیم و حمایت بکنیم از تجمعاتی که برگزار میشه با هر گرایش فکری، و بسته شدن سفارت ها در این قضیه خیلی میتونه کمک بکنه. باز هم دونالد ترامپ نوشت ایران واقعا میخواهد به توافق برسد و این توافق برای ایالات متحده آمریکا و کسانی که با ما هستند توافق خوبی خواهد بود. اما آیا دموکرات‌های کودن و بعضی جمهوری‌خواهان ظاهراً غیر میهن‌دوست نمی‌فهمند وقتی سیاسی‌کارها مدام و با شدتی بی‌سابقه غر می‌زنند که باید سریع‌تر حرکت کنم یا کنتر یا جنگ کنم یا جنگ نکنم یا هر چیز دیگری، کار درست و مذاکره برای من خیلی سخت‌تر می‌شود، فقط بنشینید و آرام باشید، در پایان همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور است. این توییت یا این پست دونالد ترامپ دیگه یه جورایی نشان دهنده خسته شدن دونالد ترامپ از فشارهای سیاسی هست که هم از ناحیه دموکرات‌ها و هم از ناحیه جمهوری‌خواها برش وارد میشه، به این جهت که خب بسیاری از جمهوری‌خواهان طالب این هستند که باید کار جمهوری اسلامی رو با حمله نظامی یکسره کرد و تمام کرد کارو، و از طرفی دموکرات‌ها مانع از این قضیه هستن به دلیل اینی که میگن آقا هزینه های جنگ بسیار زیاد شده و ما نمیتونیم این کار را انجام بدیم و اینها، و به هر حال تحت فشار هست و در نهایت پر از خبرهای مختلف در رابطه با این جنگی که در حال حاضر در خاورمیانه وجود داره و چیزی به اسم آتش بس هم درش وجود نداره، صحبت ها در آمریکا و بین احزاب اینها هست و خب در صدر همه این خبرها هم اول از همه ایران عزیز ما هست و خب حکومتی که در حال حاضر ایران عزیزمون رو به اسارت گرفته، یعنی جمهوری اسلام. پس در پایان این جملات میشه یه چیزی رو فهمید، نوشته که فقط بنشینید و آرام باشید. این فقط منظورش به نظر من اونا نیست، به نظرش به همه اون کسانی هست که به هر حال در حال حاضر مضطرب و نگرانند که آینده چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم که ما نباید که گرچه که مثلا آرام بنشینیم، نباید آرام بنشینیم و فقط منتظر باشیم، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم به عنوان ملت ایران و مردم ایران و بایستی تلاش خودمون رو برای بسته شدن سفارت ها، برای منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، برای رسوا کردن مزدورانش در داخل و خارج از کشور، برای همبستگی بیشتر تلاش بکنیم، برای رسوندن صدای مردم ایران به گوش جهانیان تلاش بکنیم، و اینها همه اوپیفتا و در واقع تکالیف ما هست. در این بخشش که بحثی اصلا با هم دیگه نداریم، ولی در این حال نباید مضطرب و نگران باشیم، چرا که اون بخش حتی اگر بخش هسته‌ای باشه، اورانیوم غنی شده باشه، نمیدونم توافقی هم صورت بگیره در این رابطه، ما کار خودمون رو، وظایف خودمون رو خوب میدونیم و بایستی دنبال وظایف خودمون بریم. وظایف ما هم به عنوان یک ایرانی کاملا مشخصه، هر کسی با هر ایده فکری بایستی صدای همفکران خودش در داخل ایران باشه. من نمیگم همه مردم ایران پادشاهی خواهند، من نمیگم همه مردم ایران جمهوری خواهند، من میگم عده‌ای طرفدار سامانه پادشاهی هن، عده‌ای طرفدار سامانه جمهوری و چپ و اصلا نمیدونم کمونیست و همه اینها. هر کسی به هر حال اگر که فکر میکنه ایرانیه، بایستی حداقل صدای هم فکر خودش باشه در داخل کشور دیگه. پس آخر هفته، این هفته روز یک شنبه ساعت 12 که در یوتا پلاتسن هستیم، ما به عنوان سامانه پادشاهی صدای همفکران خودمون هستیم در داخل کشور، و به عکس افراد دیگری هم حالا در نقاط دیگری از شهر، در مراکز دیگری باز صدای همفکران خودشون هستند و همین هست و همین نشان دهنده اتفاقا پیشرفت ماست، به خاطر اینکه کاری به کار همدیگه نداریم و سر به سر همدیگه هم نمیگذاریم، به همدیگه هم توهین نمی کنیم، به همدیگه هم بی احترامی نمی کنیم و مسیر مستقیم و هدف مشخصمون و تیر مستقیممون، شلیک گلولمون در ذهنمون و افکارمون به سمت جمهوری اسلامی است. ولا غیر صحبت دیگه ای هم نداریم اصلا. بعد از اینکه جمهوری اسلامی رو انداخته شد، از کار رفت، ما به اهدافمون رسیدیم، اون موقع میریم میشینیم مناظره های چه میدونم سیاسی میکنیم، گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، اون افرادی که واردتر هستن، سیاسی کارتر هستن، بلدن، مثل من شهروند عادی نیستن که بلد نباشن، افاضه هم نمی کنند، میشینن عقب، سیاسی کارا میرن جلو، میشینن با هم دیگه حرف میزنن و محتوای حکومت، نمیدونم شکل و شمایلش، سهم‌خواهی از آنچه که وجود دارد به لحاظ قدرت، کرسی های مجلس و و و و همه در اختیار سیاسی ها قرار خواهد گرفت دیگه، طبیعتا افرادی که شایسته تر هستن توی اون مملکت بایستی از این به بعد دیگه شایسته سالاری باشه، انتصابی نیست چیزی، همه چیز با رأی مردم و بر اساس افرادی که شایسته یک کاری هستن، یعنی سوادشو دارن، تحصیلاتشو دارن، درسشو خوندن، علمش رو دارن، دانشش رو دارن و علاوه بر اونها کار اجرایی بلدن و توانمندی اجرایی هم دارن در حوزه مدیریت، در غیر این صورت که خب تفاوتی با امروزمون نیست. باز هم شنونده داریم، اجازه بدید که پاسخشون رو بدم ببینم که شاید که عوامری داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
5: جناب شجاع خسته نباشید، انشالله که حالتون خوب باشه.
3: سپاس بزنم
5: جناب شجاع، شما تو مطالبتون مرتب بفرمایید جمهوری اسلامی. آخه جمهوری معنا داره، جمهوری یعنی همه مردم، کدوم همه مردم در خدمت؟ این حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی.
3: من نامشون رو میگم دیگه، نام خودشون نامشون رو اینجوری صدا میکنن، من فقط برایشون، بله ما میدونیم که اونها فقط یک حکومت قاصب اسلامی هستن، چیزی
5: که میگم بذارم فرمایش دوم. من خواستم اینو فقط گفته باشم حضورتون که ما چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران نداریم، ما حکومت اشغال شده
3: اسلامی داریم. حکومت اشغالگر اسلامی. و اگر که من نام جمهوری اسلامی، چون به خاطر اینکه عده‌ای از خبرگزاری ها، رسانه ها، حتی نام
5: خبرگزاری ها به خاطر منافع خودشون این مطالب رو میگن، اونا اینا رو جمهوری میشناسن، در حالی که ما حتی اینا رو جمهوری نمیدونیم. جمهوری یعنی جمهوری معناش یعنی جمهور مردم، یعنی تمام مردم.
3: بله درست. بله کاملا حق شماست، من هم سعی میکنم از این بعد از این واژه کمتر استفاده بکنم.
5: حکومت اسلامی حالا فاشیسته، حالا اشغالگره، حالا هرچی هست، حکومت اسلامی، ما جمهوری اسلامی ایران نداریم اصلا.
3: چشم،
5: قربونت برم، خسته نباشید،
3: خدا نکنه،
5: ادای احترام دارم خدمت شما، خیلی زیاد
3: قربون شما، زنده باشید. زنده باشید،
5: روز شما
3: هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، کاملا به جا بود. بله حکومت اسلامی، تلاش میکنم که از این به بعد دیگه این نام جمهوری رو هم از جلوش حذف بکنیم و این رو یاد بگیریم که بله واقعا حکومت اشغالگر اسلامی که 47 سال چنبره زده روی مملکتمون داره از منابع کشور ما ارتزاق میکنه و یک سری تروریست رو داره پرورش میده مثل همیشه. اما اتفاق بدی که افتاد، رسانه‌های ایران از کشته شدن یک دانشجوی زن در دانشکده دندانپزشکی قزوین به ضرب گلوله خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه از قول دادستان قزوین نوشت، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این دو دانشجو که در آستانه فارغ التحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه

وارد محوطه درمانگاه شده و 4 گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به حدی بوده که متاسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می دهد. در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره آمده است، انگیزه این واقعه مسائل شخصی و خانوادگی بوده و ارتباطی با فرایندهای اداری یا محیط آموزشی دانشکده ندارد. به گفته حمید رضا غافل‌باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این تیراندازی به دلیل خصومت خانوادگی اتفاق افتاده و 2 دانشجو که زن و شوهر بودند در اثر شلیک جان خود را از دست دادند. اتفاق ناگوار این بوده که اول همسر خودش را از بین برده، بعدم خودش. حالا در واقع خب از طرق دیگری که این خبر رو پیگیری بکنین، حالا شایعه پیرامونش زیاد ساخته میشه، ولی خبرگزاری دولتی این گونه می نویسه، ولی خبرگزاری های دیگری نوشتند که مسائل اقتصادی هم دخیل بوده توی این ماجرا و بحث اختلاف نبوده، بحث به جان به لب رسیدن هم در پاره و مسائل بوده. به هر حال مجموع خبرهایی که امروز برای شما انتخاب کرده بودم اینها بودند. یکی 2 تا افاضه دیگری هم از سمت سپاه پاسداران داریم که سپاه پاسداران هم دیگه نباید بگیم، بگیم سپاه پارسخاران. و در نهایت این که یک حمله ای هم باز امروز صبح به محدوده دریایی عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا با مالکیت آمریکایی اسرائیلی را با موشک کروز مورد هدف قرار داده که در خبرگزاری ها این گونه نوشتند. بر ترتیب بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم میریم به سراغ یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم و بعد از اون هم گفتگوی وارش، همکار عزیز ما در رادیو پیام، رو با یکی از دوستانی که در مسیر انقلاب شیر و خورشید صحبت‌هایی رو با وارش کرده که باهاش آشنا خواهید شد بیشتر میشنویم. یک ترانه بشنویم و برنامه رو پی بگیریم.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

0: درود بر شما، خیلی ممنون که به برنامه پیش از آینده اومدین. ممنونم که دعوت من رو قبول کردین. خودتون رو برای من، البته من با شما آشنایی دارم، برای من و دوستان شنوندگان و بینندگان پیش از آینده معرفی کنید تا این مقاله بی‌نظیر شما رو یک نگاهی بهش بندازین.
1: درود بر شما خانم درویش، سپاسگزارم از دعوتتان و سپاسگزار هستم از اینکه به من لطف دارید. من ابتدا خدمت شما، اگر همکارانی دارید همکارانتان و اگر نه به خودتان، درود میفرستم به مردم شجاع ایران و به اصطلاح آخرین کاروان به خاک افتادگان کشور من هم درود میفرستم.
0: ممنونم. بله، واقعا شروع خیلی راه سختی رو در پیش داریم و گذروندیم و امیدوارم که خیلی زود، من باور دارم که به پیروزی میرسیم، هرچه زودتر بهتر. خب لطف کنید خودتون رو برام معرفی هم بکنید که دوستان یه آشنایی ابتدایی با شما داشته باشن تا بریم سراغ مبحث.
1: خدمتتون عرض میکنم، من اسمم چنگیز امیریه، در شهرستان کرمانشاه به دنیا آمدم، در همونجا درس خواندم، دیپلمم رو در همون شهر گرفتم. به خاطر وابستگی خانوادگی به یک خانواده‌ای که نگرش چپ داشتن، منم از همون ابتدای دوران نوجوانی به این نگرش چپ پیوستم، همراه بودم. از نظر عاطفی خیلی خیلی شدید وابسته بودم به خانواده مادری، مخصوصا به دایی‌هام، و به همین دلیل چون اونا هم چپ بودن، من طبیعتاً از نظر عاطفی و وابستگی دیگه به اونها نزدیک بودم و این نگرش هم خب نگرشیه که به هر حال چون بحث عدالت درش هست، چون بحث انسانگرایی درش هست و به قول کارل پوپر در مورد مارکس میگه که بدترین شکل توتالیتاریسم دنیا مارکسیسمه، به خاطر اینکه پشتوانش انسانگرایی و هومانیسم، و هومانیسمش هم هومانیسم حقیقیه، یعنی هومانیسم تقلبی نیست. به خاطر همینم هم بدترین شکل توتالیتاریسم تاریخ را تانسه تولید بکنه. به هر حال عدالت طلبی یک چیزیه که همه انسان ها دنبالش هستن، در همه جا هست، همه نگرش ها و اندیشه های ادیان، فیلسوفان همه عدالت را بالاخره در بحث عدالت بودن. طبیعتا من هم به همین شکل وارد این موضوع شدم. 1360 دستگیر شدم، چند سال در زندان بودم. در اصلا که تو زندان بودم، از طرف تشکیلاتی که ما بهش وابسته بودیم، یک عملیاتی در شهر آمل، همون جایی که مسقط و رأس شما ها هم هست، در واقع مازندران، اتفاق افتاد و چند نفر از افراد خانوادم در اون عملیات کشته شدن. در زمانیم که هنوز توی زندان بودم، تعدادی از مثل 3 تا از داییام و خالم دستگیر شدن. از 4 نفر دستگیر شده 3 نفر تیرباران شدن و در خاوران به خاک سپرده شدن. بعد من دیگه سالها بعد که از زندان آزاد شدم، یک بار دیگه هم دستگیر شدم که در بخاطر یاد بوده عزیزانمان یه مراسمی را برگزار کرده بودیم که دوباره ریختن تو خونه و من و دایی بزرگم دستگیر کردن. من چند ماه دیگه در زندان بودم بدون اینکه واقعا جرمی مرتکب، هیچ کاری نکرده بودم، فقط در مراسم بزرگ داشته دایی ها شرکت کرده بودیم. من چند ماه دیگه در زندان بودم که تمام اون مدتی هم که در زندان بودم در زندان انفرادی بودم. بعد هم دیگه از زندان که آزاد شدم، نه حق ادامه تحصیل داشتم و نه حقوق اجتماعی داشتم. در واقع به من یک کارتی داده بودن به عنوان پایان خدمت، چون من سربازی هم نرفتم، به ما یک کارت پایان خدمت می دادن، ما را به سربازی نمی بردن. روش نوشته بود، یک مهر قرمز زده بودن روش، کارت محرومیت از خدمت. در واقع اون کارت محرومیت از خدمت، کارت محرومیت از حقوق اجتماعی بود. من دیگه هیچ جایی نمیتونستم استخدام بشم، نمیتونستم کار بکنم، نه هیچ اداره دولتی من استخدام میکرد، نمیتونستم ادامه تحصیل بدم. یعنی در حقیقت از زندگی اجتماعی کاملا منفک شده بودم. فقط میتونستم کارهایی را انجام بدم که اون کارها مثلا کارهای عمومی بودن. من سالها کار کشاورزی کردم، کار باغداری کردم و آخرین شغلم هم این بود که شدم راننده کامیون. اصلا یعنی کارهایی که اصلا به من هیچ مربوط نبودن. در هر حال من در دبیرستان رشته ریاضی درس خواندم، ولی خب متاسفانه دانشگاه نتونستم برم. سال 2000 هم بعد از اینکه ازدواج کرده بودم و 3 تا فرزند داشتم، ایران را ترک کردم، آلمان آمدم و 2 سال بعدش هم بچه هام و اینا خانوادم به من ملحق شدن و دیگه از اون زمان تا حالا در آلمان زندگی میکنم.
0: خاطراتتون خیلی تلخ بود، خیلی متاسفم برای اتفاقاتی که افتاده. ما به هر حال خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردید، برای اینکه من فکر میکنم گاهی هست که ما در واقع به صورت آکادمیک یه چیزی رو بدون اینکه درش حضور داشته باشیم از دور تماشا میکنیم و تحلیلش میکنیم، ولی تجربه در واقع واقعی و حالا میدانی اصلا یه نکته هایی رو در خودش داره که به نظرم با 100 سال مطالعه کردن در 100 مدل زبان هم به دست آوردنی نیست. به هر حال ممنونم که امروز میخواین با ما اینا رو در میون بذارید و جدا من همچنان شگفت زدم. من خیلی از مقاله های شما رو خوندم، امیدوارم بتونم بیشتر حتی بخونم مقالاتون اگه در اختیارم بذارید، ولی امروز در مورد این مقاله آزادی که به نظرم خیلی بحث مفیدی میتونه باشه برای انقلابمون، برای روندی که در پیش گرفتیم و برای این همه سالی که اومدیم جلو و به نظر من کلی پیشرفت کردیم در این مبحث، من یه ذرم تقلب کنم و متنم رو تماشا کنم. در این مبحث شما راجع به اول میخواین که در مورد مقاله کلی توضیح بدین تا من دونه دونه سوال کنم، چون من مقاله رو خوندم و خب شما هم در جریان بودین که من قرار راجع به این مقاله باهاتون صحبت کنم. اگر صحبت شروعی دارید که براش انجام بدین، بعد میتونیم سوالها رو پیش با سوالها در واقع پیش بریم. بفهم.
1: خب مقاله اسمش هست به اصطلاح مفهوم آزادی، فکر بکنم اگر اشتباه نکنم.
0: بله.
1: این مقاله در فصلنامه شهریور چاپ شده. من خودم هم عضو تحریریه شهریور هستم. بحث بر سر این بود که اصلا اساساً آزادی چیست؟ ما الان بعد از فاجعه 57 وقتی با تمام 57 ها صحبت میکنیم و میگیم خب دردتان چی بود؟ چرا مثلا رفتید و با ارتجاعی ترین، عقب مانده ترین و پسگرا ترین جریان اجتماعی همراه شدید و حکومتی را سرنگون کردید که اون حکومت حقوق شهروندی به جامعه داده بود، آزادی های اجتماعی را تضمین کرده بود، بنیادهای نوینی ساخته بود که اون بنیادهای نوین اتفاقا در تیول شماها بود، مثل سینما، مثل تئاتر، مثل کانون نویسندگان، حتی موسیقی. یعنی هیچ عرصه اجتماعی نبود، بنیادی به وجود نیامده بود، دبیرستانها، مدارس، دانشگاهها، یعنی عرصه ای در جامعه ما بنیادهای جدیدی که به وجود آمده بود شما پیدا نمی کردید که در تیول چپها و اسلامیستها نباشد، مخصوصا در تیول چپها بود. یعنی چپها اصلا صاحب ملک بودن توی این مسائل، در اختیارشان بود کامل. خب بعد میگیم خب چرا شما رفتید و با یکی از عقب مانده ترین، ارتجاعی ترین، واپسگرا ترین جریان جامعه همراه شدید و حکومتی را زدید که این حکومت این مفاهیم جدید، این بنیادهای جدید و این آزادی ها را برای جامعه آورده بود. حکومتی که 50% جامعه را از بردگی ناملموس نجات داده. زنان. زنی که حقوق اجتماعی نداره، زنی که شوهرش خیلی راحت میره توی چیز محل ثبت ازدواج و طلاق زنش رو طلاق میده، دستش میگیره از خونه بیرون میکنه، میگه برو خونه بابات. یعنی طلاق دادن زنها احتیاجی نداشت که زن هم اظهار نظر میکنه، مرد میرفت این کار رو میکرد، از خونه هم بیرونش میکرد، مینداختش توی خیابون. در حقیقت زنان خب بردگان ناملموس بودن. در خانه پدری باید کلفتی برادرای بزرگ و خانواده رو میکردن، شوهر هم که میکردن هم بردگی جنسی باید میدادن، هم بردگی اجتماعی داشتن، هیچ حقوق اجتماعی نداشتن. حالا هر وقت با اینها بسر این مسائل صحبت میکنیم که آقا آزادی نبود، آزادی نبود، ما آزادی نداشتیم. بعد وقتی که میگه خب این آزادی که تو میخواستی چی بود، یعنی بحثی که میکنه اینه که ما آزادی نداشتیم هر کاری دلمان میخواد بکنیم. ما باید آزادی میداشتیم که مثلا اون نظام اجتماعی که دلمان میخواد وجود بریم، بدون این که حالا ما واقعا مردم با ما همراه هستن یا نیستن. یعنی زمانی که یک گروهی دست به اسلحه میبره و به جنگ چریکی دست میبره، خب این نشان دهنده اینه که توده ها و اجتماع با این همراه نیستن و این خودش به جای مردم و به جای اجتماع میخواد نظرات خودش را بر جامعه تحمیل بکنه. این بود که این شد مبنای این که اساسا برای من شد که این که اصلا آزادی چیست و آزادی چه مفهومی داره. این مبنایی شد برای نوشتن این مقاله.
0: اگر جوابش که شما گفتید که نادانی در شرایط امروز تبدیل به تبهکاری تبدیل شده، این همین جاییه که دارین راجعش صحبت میکنین یا اینکه این بدتره؟
1: ببینید، نادانی را من اون بالا توضیح دادم، گفتم نادانی مثلا یک بچه نسبت به خیلی از مسائل اطرافش نادانه، دستش را میسوزانه آتش، نادانه نسبت به آتش، دستش را میزنه به آتش، دستش میسوزه. این بچه نفهم نیست، نادانی داره نسبت به اون اتفاقاتی که دور و برش میفته. نمیفهمه که نباید بره توی خیابون، اگه بره توی میره تا همجوری سرش میندازه پایین، میره توی خیابون ماشین بهش میزنه میکشتش. این نسبت به، یعنی هنوز از نظر فکری رشد نکرده، این مفاهیم رو تجربه نکرده و نمیدونه که این کارها خطرناکن. ولی اگر نادانی با علم به این که بدانی نادانیست انجامش بده، یعنی همون صحبت کانت را که میگه به اصطلاح در مورد روشنگری میگه رهایی انسان از نابالغی به تقصیر خیشتن. یعنی میگه که انسان اگر در نادانی بمانه تقصیر خودشه، چون دیگه از نظر ذهنی و از نظر روحی روانی به مرحله رسیده که میتونه فکر بکنه، میتونه خودش تشخیص بده که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. و اگر شما در نابالغی به تقصیر خیشتن باقی ماندی، یعنی عمل روشنگری را در خودت انجام ندادی و شما همچنان یک موجود نابالغ باقی خواهی ماند، این دیگه تقصیر سن و سال و تقصیر چیز دیگری نیست، تقصیر اینه که شما خودت نخواستی. و من این نوع از نابالغی دیگه ندانستن نیست، این دیگه به تبهکاری تبدیل میشه، چون شما دست به اعمالی میزنی که این اعمال میتونه چنان تبعات وحشتناکی داشته باشه، مثل انقلاب 57 که دیگه قابل ترمیم نیست، چنان فاجعه‌ای را بر سر یک جامعه آوار میکنه که رها شدن از ایش فقط در دو شب جمهوری اسلامی 40,000 نفر را کشته فقط برای اینکه در قدرت بمانه. این تبعات اون نادانی کسانی است که خودشان را اتفاقا خیلی هم دانا میدانستن و اینها معلوم میشه که اصلا و ابدا فهمی از آزادی نداشتن. این اگر جواب سوالتان را تونسته باشم جواب بدم.
0: نگه داشت از یک چیزی استفاده کرد، یک مثالی استفاده کردید به اسم چاقوی روی میز و این برای من خیلی جالب بود، گفتم شاید اینو برامون حالا هر ممنونم.
1: بحث مسئله آزادی، این گفتم که ما وقتی که با 57 هنوز هم صحبت میکنیم، هنوز بحث شده که آقا آزادی نبود. بعد من آمدم ببینم خب اصلا آزادی، خود آزادی چه مفهومیه. وقتی که به اندیشمندانی مثل جان لاک و دیگران رجوع کردم، دیدم که مثلا یک کسی مثل جان لاک میگه که انسان سه تا آزادی طبیعی داره: حق زیستن، حق دارایی داشتن و حق آزاد زیستن. این رو هیچ کس به انسان نمیده، انسان ها این را به صورت طبیعی، یعنی این حقوق طبیعی انسان هاست. حالا وقتی که این میشه، من اون بحثی که شما گفتین اون بحث هایدیگریه. هایدیگر برای همه پدیده ها دو تا مفهوم قائله، میگه هر چیزی یک سبستانس داره، یعنی یک جوهر داره و یک هستی داره. هر چیزی مثلا فرض میکنیم شما توی خیابون دارید راه میرید، هوا هم خیلی گرمه، یه درختی هست، یه نیمکتی هم اونجا هست، این نیمکت و این درخت هست، جوهرشان موجوده. شما درخت را میبینی و نیمکت را هم میبینی، ولی حالا یا عجله داری یا اصلا حوصله نداری، از کنار اینا رد میشی میری. این درخت و این صندلی که اونجا هست جوهر دارن، ولی برای شما هستی پیدا نمی کنن، چون شما ازش استفاده نمی کنید. در واقع استفاده ای که شما ازش می کنید هستی اون درخت و اون نیمکت را برای شما چیز میکنه. یعنی شما جوهرش را میبینید ولی سوبستانس را میبینید، ولی اگزیستانسش برای شما حاصل نمیشه. در رابطه با اون مسئله چاقو که گفتم، یک مثالیه، البته این نقل به مضمون از یکی از دوستانی که در تلویزیون این موضوع را توضیح داده بود، من این را نقل کردم بخاطر اینکه به قول معروف نشه شباهت داره. همینه، یک چاقوی بسیار زیبای کندکاری شده ای با روکش خیلی زیبا روی میزه، چهار نفر وارد اتاق میشن، یکی صاحب خونه است و سه نفر دیگه هم همراهشن، یکیشون یه هنرمنده، یکیشون یه مثلا آشپزه و یکیشون هم یه آدم جنایتکار حرفه‌ایه. وقتی که وارد خونه میشن و این چاقو را میبینن، هر چهار نفر میگن آه یه چاقو اینجا هست. یعنی جوهر چاقو براشون، یا به اصطلاح سوبستانس چاقو براشون محرز میشه. یه چاقو اونجا هست، هر چهار نفر میبینن و بهش اقرار میکنن. ولی هایدگر میگه که نحوه استفاده از این چاقو که هستی چاقو رو نشان میده. برای اون هنرمند این چاقو اگر در دستش باشه به دیوار خونش آویزانش میکنه، هر روز میره تماشاش میکنه و به به و چهچه براش میکنه. چه کاری کرده کسی که این کار انجام داده؟ اون آشپز تیغه چاقو رو نگاه میکنه که چقدر تیز و خوب و برنده است، میگه این برای کار واقعا چقدر میتونه عالی باشه. و اون جنایتکار چاقو رو برای اینکه سر یه نفر باش ببره یا یه نفر باش به قتل برسانه، یعنی اینجا اگزیستانس چاقو برای این سه نفر متفاوته. و نفر چهارم که صاحب خونه است میگه بله، من این چاقو رو خریدم چون پدر بزرگم، رفتم وقتی که رفتم بخرم یه آقایی که این را میفروخت خیلی شبیه پدر بزرگم بود، من این را خریدم، ولی هر وقت این چاقو را میبینم یاد پدر بزرگم میافتم. یعنی وقتی که میبینید بحث مسئله چاقو که میشه، اینه که این چاقو برای این چهار نفر چهار تا مفهوم جداگانه را توضیح میده و هستی این چاقو برای این چهار نفر متفاوته. این برمیگرده به همون مسئله آزادی. ببینید، در یونان قدیم اونها آمده بودن گفته بودن که کسی میتواند در هستی اجتماعی و زندگی اجتماعی و به اصطلاح اداره جامعه شرکت بکنه که شهروند باشه. شهروند بودن برای یونانی ها مردی بود که نمیبایستی برده باشد و یونانی باشه. زنان، کودکان و بردگان شهروند به حساب نمی آمدن. پس بنابراین شما برای اینکه بتوانید در حیات اجتماعی و در سرنوشت سیاسی بتونید دخالت بکنی، ابتدا می بایستی بر خودت حاکمیت داشته باشی، یعنی رهایی داشته باشی، آزاد باشی، کسی برای شما تصمیم نگیره. یک برده نمی تواند در حقوق اجتماعی شرکت بکنه به چه دلیل نمیتونه شرکت بکنه؟ به خاطر اینکه این اصلا بر خودش هم حاکمیت نداره، خودش برای خودش تصمیم نمیگیره، کسی دیگری براش تصمیم میگیره. زنان هم همینطور و کودکان هم همینطور. حالا این تعریفی که از شهروند شده بود خب غلط بود، ولی این پایه و بازیس حق شهروندی بود و کلمه شهروند بود که از یونان آمده. حالا من در واقع روی سخنم با کسانی بود که میگفتن ما حق دخالت در امور سیاسی جامعه رو نداریم و تمام اون آزادی های اجتماعی، یعنی ببینید قانون یکی از مفاهیم آزادیه. زمانی که یک کسی از نظر قانونی حقوق نداره شهروند به حساب نمیاد. مثلا تا پیش از اینی که رضا شاه بیاد، خب زنان ایران بر خودشان که حاکمیت ندارن، یعنی در واقع 50% جامعه به صورت ناملموس برده است، برده شوهر، برده پدر، برده برادر، مردای خانواده است، خودش بر خودش حق حاکمیتی نداره. حتی وقتی از شوهرش هم جدا میشه بچه را ازش میگیرن، بچه را ازش میگیرن، از خونه بیرونش میکنن. حالا شما تماشا بکنید، پس بنابراین برای اینکه ما با آزادی های سیاسی، یعنی اینی که ما بخوایم در سرنوشت سیاسی خودمان هم دخالت بکنیم، ابتدا میبایستی شهروند بشیم، ابتدا میبایستی به حقوق اولیه انسانی و حق حاکمیت برخیشتن برسیم. و این را چه کسانی، از چه زمانی وارد شده؟ از زمان حکومت رضا شاه، یعنی زمانی که ما از امت، یعنی از زیر قوانین الهی در میاییم و به ملت تبدیل میشیم با حقوق شهروندی برابر، یهودی، بهایی، مسلمان، چه میدونم ارمنی، کرد، ترک، لور، همه ماها در برابر قانون با هم برابریم. هر کس بگه اینجوری نبوده، ببخشید داره حرف بی خود و بی معنا میزنه. شما اگر حتی برید تماشا بکنید به مثلا بخش اقتصادی کشور نگاه بکنید، کسانی که بعدها بزرگترین کنسرن های اقتصادی را در ایران درست کردن، بعضا یهودی بودن، مسیحی بودن، زرتشتی بودن، از طبقات پایین جامعه بودن، کسانی بودن که از زیر به بالا آمده بودن، فقط امکانات اجتماعی به صورت برابر در اختیار همه قرار گرفته بود و این زمینه رشد اجتماعی را درست کرده بود. پس بنابراین برای شرکت در حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، ابتدا شما باید در حقیقت لیبرتی را باید محرز داشته باشی. اگر لیبرتی یعنی به معنای حق حاکمیت بر خود، این را نداشته باشی، شما فریدم یا به معنای شرکت در حیات اجتماعی را نخواهی داشت. و این آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی و بنیادها تمامش در زمان حکومت پهلوی ها ایجاد شده بود. و این چنان که گفتم، این آزادی های اجتماعی میبایستی در جامعه ای که داره تازه از بند امت بودن رها شده، یعنی مدرسه تازه درست شده، شما این مفهوم آزادی ره دیگه خود حکومت که نمیتونه بره در مدارس تدریس بکنه، این وظیفه روشنفکری جامعه است که این آزادی ها را برای جامعه توضیح بده. یعنی برای توی مدرسه به پسرها توضیح بده که شما با خواهرتان برابرید، شما حق این را ندارید که با خواهرتان زور بگید، خواهر شما درست حقوق برابری مثل شما داره. ببینید اون آزادی های اجتماعی که آمده بود، چون از بالا رفرم بود آمده بود، هنوز نتوانسته بود در جامعه ما نفوذ بکنه. خانواده ها در مقابل اون آزادی های اجتماعی مقاومت میکردن، جامعه مرد سالار. و این اتفاقا چیزی بود که نیروهای مخالف حکومت پهلوی ازش به شدت استفاده میکردن بر علیه اون آزادی های اجتماعی. در واقع به نظر من علت این که آزادی های اجتماعی، یعنی اون حق حاکمیت بر خود، به حق حاکمیت سیاسی تبدیل نشد، حکومت مقصر نبود، نیروهای سیاسی مقصر بودند که به جای اینکه این آزادی‌های اجتماعی را توسعه بدن، توضیحش بدن و به فهم عمومی تبدیلش بکنن، خودشان یک پای مقابله با این آزادی‌های اجتماعی بودند.
0: همونجوری تبهکارانه برخورد کردن باش دیگه.
1: این دیگه میشه تبهکاری دیگه، یعنی شما از اون آزادی‌های اجتماعی بر علیه آزادی‌های اجتماعی داری استفاده می‌کنی. من یک مطلبی رو مطالب مثلا سینمای ایران، شما برید سینمای ایران تماشا بکنید، فیلم قیصر رو نگاه کنید. فیلم قیصر، شما قیصر یک بچه پایین شهریه که از تمام اون مظاهر مدرنیسم جامعه استفاده میکنه، کاباره میره، مشروب میخوره، همه این کارا رو میکنه. ولی ببینید، در مقابل آزادی زنان، یعنی در مقابل مسئله زن، یعنی خواهرش که مورد تجاوز قرار گرفته و خودش رو کشته، این چه شکلی با این موضوع برخورد میکنه؟ این اصلا حاکمیت قانون رو برای اینکه اونها رو مجازات بکنه به رسمیت نمیشناسه. میگه من خودم باید برم. بعد به مادرش میگه، میگه که به در مورد بدری با هیچ کس حرف نزنید. اسم خواهرش بدری بوده. در مورد بدری با هیچ کی حرف نزنید، حتی با آجانها. یعنی براش مسئله غیرت، مسئله اینکه با خواهرش تجاوز شده و این باید بره خودش انتقام بگیره. این رفتار، رفتار ایلیه. این رفتار، رفتار مال جامعه ما قبل مدرنه، مال جامعه ما قبل شهرنشینیه. یعنی این رفتارها توی جامعه هست. بعد از یک طرف کاباره میره، مشروب میخوره، از اون طرف دست یه پیرزنی رو میگیره، میبرتش مشهد، بعد میره توی قبر امام رضا وای میشه، گریه میکنه، از خدا استغاثه میکنه. یعنی یک پارادوکس عجیب غریبیه. و بعد این فیلم با اون حجم بزرگ فروش میکنه. و بعد روشنفکران اون زمان، مثلا جلال آل احمد، علی شریعتی و تمام روشنفکران دیگر، همه از این فیلم تقدیر میکنن. یعنی هیچ کس نمیگه که قیصر داره یه کار غیر اخلاقی انجام میده. قیصر داره قانون را زیر پا میذاره. جامعه قانون داره. اگر یک کسی بی قانونی کرده، به یک زنی تجاوز کرده، قانون براش مجازات تعیین کرده. اونها فقط به دلیل اینکه قیصر قانون حاکمیت جامعه را زیر پا میذاره و اونها با حاکمیت مشکل دارن، سمت قیصر را میگیرن، نه سمت حاکمیت قانون.
0: بله، این مثالتون خیلی مثال خوبی بود، خیلی ساده شد. من خیلی دارم سعی میکنم که سوالاتم از مقاله فراتر نبرم، وگرنه الان یه عالمه سوال دیگه برام پیش اومده. حالا حتما در یک برنامه بعدی من اون سوالها رو مطرح میکنم. ولی بیایم برسیم به فکر میکنم تا نقش روشنفکران. خیلی ممنون، خودتون دو تا سوال رو برام جواب دادین. و برسیم به شما حالا با حساب این چیزی که در واقع دوره کردیم، الان روند رو به چه شکل می‌بینید؟ و اینکه من فکر می‌کنم ما توی مسئله آزادی و حقوق شهروندی و اینکه شخص دارای قانون، دارای قدرت سیاسیه، البته با آقای زندگانی هم صحبتی کردم، به نظر میاد که حداقل نسل جدید اینو بهش کاملا واقفن که من قدرت سیاسی دارم و من به عنوان یک شهروند حق دارم. و حالا ریشه‌های خیلی چیزا که خیلی طولانی میشه، ولی کاملا مشخصه که داریم به چه سمتی میریم. حالا شما اگر بخواین این آزادی رو الان یک بار دیگه بهش نگاه کنین، میتونیم حتی از قیام مهسا یا مثلا بیاین برسیم به انقلاب شیر و خورشید که الان توش هستیم و این تفاوت‌ها رو ببینید، یا اینکه فکر می‌کنین لازمه چیز دیگه رو توضیح بدیم و بعد بیاین برسیم به امروز و بعد راه باش.
1: من البته بذارید پیش از اینکه به این مقوله بپردازم، خدمتتون عرض بکنم، من توی اون مقاله یه جایی توضیح داده بودم، گفتم برف اصلاحات اجتماعی که در زمان پهلوی ها بر جامعه ایران بارید، این برف، این مثل برفی بود که آب نشد. یعنی یخبندان زمین انقدر شدید بود، این یخبندان فضای سیاسی را چپ‌ها و اسلامیست‌ها بر جامعه ما حاکم کرده بودند. هیچ نوعی شما نمیتونستی با حاکمیت رابطه برقرار بکنی، هر نوعی رابطه با حاکمیت و با ارگان‌هایی که دولتی بودند مثل رادیو تلویزیون و امثال هم بلافاصله با تهمت روبرو میشد و چنان فضای یخبندان سیاسی بر جامعه حاکم بود که اون به اصطلاح اجازه نمیداد اون برف اصلاحات آب بشه، در زمین نفوذ پیدا بکنه تا بتونه این به اصطلاح تخم ها و گیاهانی که در زمین هست را باربر بکنه. یعنی فضا گرم نمیشد، فضای اجتماعی و سیاسی جامعه گرم نمیشد. شما فقط کافیش به فیلم ها، تئاتر، مثلا یکی از تئاتریست های معروف امروز خودمان همین آقای فراهانیه دیگه. ببینید این آقای فراهانی که از اون تئاتریست های قدیمی ایرانیه، ببینید اندیشه هاش را امروز تماشا بکنید، بعد از 50 سال هنوز که هنوزه نحوه نگرشش چیه. حالا اتفاقی که با انقلاب 57 افتاد این بود که جامعه ای که بسیاری از آزادی های اجتماعی را بدون اینکه براش تقلایی کرده باشه به دست آورده بود، مثل زنان، مثلا واقعیتش اینه که زنان، نه اینکه زنان ما برای آزادی مبارزه نکردن، چرا؟ در تاریخ ما از قبل از مشروطه تا بعد از مشروطه و اینها بسیاری از زنان برای مقوله حقوق اجتماعی برابر، تحصیلات مبارزه کردن، ولی واقعیتش اینه که قدرت چندانی نداشتن و خیلی هم نظراتشان در جامعه ما بردی نداشت و نفوذی هم نکرد. در بخش بسیار بسیار بسیار اندکی از زنان خانواده های متمول و اشرافزاده این را شما می دیدید، ولی در خانواده های متوسط، متوسط رو پایین، فقیر، اصلا بحث مسئله زنان و مسئله آزادی زنان برای خود زنان هم مفهوم نبود. می دونید حتی من بذارید یک مثالی از یکی از خانم های چپ برای شما بگم، الان متاسفانه اسمش یادم نیست، بعدها خودش به خودش انتقاد کرد این خانم، گفت که من زمانی که قانون آزاد، قانون حق رأی زنان را به مجلس بردن و گفتن که زنان اجازه دارن حق رأی داشته باشن، من گفتم در جای در مملکتی که مردهاشم آزادی ندارن، آزادی به همون مفهوم آزادی در مسئله سیاسی ها، این آزادی را فقط اینجوری تعبیر میکردن، آزادی های اجتماعی را آزادی نمیدانستن، فقط آزادی اونجایی که شما بتوانی در حاکمیت و مثل حاکمیت سیاسی دخیل باشی و بتوانی اونجا تاثیرگذار باشی، این را فقط آزادی میدانستن. میگه وقتی که مردهاش هم آزادی ندارن، به نظر من دیگه صحبت از آزادی زنان خنددار و بی‌معناست. حالا ببینید پشت تعبیر همین خانم شما چی میبینید؟ اولا یک، این خانم خودش را به صورت طبیعی پایین تر از مردها میدانه، چون میگه که در جامعه ای که مردهاش هم آزادی ندارن، خب حالا زنها، یعنی اینکه اول این خودش را محکوم کرده که من با مردها برابر نیستم، ملاحظه میکنید این، و دوم این که فکر نمیکنه که خب حالا به تو زن ایرانی حق رأی داده شده، آیا این خوبه یا بده؟ این یک چیز مجانیه، این یک چیزی که در جاهای دیگر دنیا براش، شما برید به تاریخ مبارزات زنان آمریکا و اروپا و اونا تماشا بکنید، ببینید چه بیچاره شدن، چقدر مبارزه کردن، چقدر زندان رفتن، چقدر کشته شدن، چقدر مورد تحقیر جامعه قرار گرفتن تا توانستن حق رأی بگیرن. زن ایرانی 7 سال زودتر از زن سوئیسی حق رأی گرفته. خب حالا این را به تو دادن، تو چرا نمیخوای ازش استفاده کنی؟ میدونی؟ خب شما این را در نظر بگیرید. حالا انقلاب 57 کاری که کرد این بود تمام اون آزادی های اجتماعی برابر به حقوق شهروندی را یک سر از جامعه پس گرفت، کلش را پس گرفت. اولین کسانی که مشمول بزرگترین ضرر شدن زنان بودن، تمام حقوق اجتماعیشان را از یک امروز به فردا از دست دادن. و جالبه که نیروهای چپ و جامعه ما از زنان هیچ دفاعی که نکردن، هیچ، بلکه در کنار حکومت هم ایستادن. من میتونم با سند و مدرک به شما نشان بدم که سازمان چرکای فدایی و حزب توده به عنوان دوتا از بزرگترین جریانات چپ ایران کاملا تمام قد در کنار جمهوری اسلامی ایستادن. در روزنامه کار نوشتند آزادی بله، فحشا نه. یعنی دقیقا همون حرفی که خمینی سال 42 در نامه‌ای که برای شاه نوشته بود گفته بود ما با آزاد، ما با نسوان، حتی نمیگه زنان، میگه نسوان مشکلی نداریم، ما با فحشا مخالفیم. یعنی اون اصلاحات اجتماعی که حکومت پهلوی داره میکنه، زنان را به مدرسه میفرسته، به دانشگاه میفرسته، سربازی میبره، میگه اینها فحشاست. متوجه هستین؟ میگه ما با طایفه نسوان مشکلی نداریم، طایفه نسوان، ما با فحشا مخالفیم. خب اینه شما 15 سال بعدش در روزنامه کار سازمان چریکای فدای خلق این همین را می نویسه. خیلید خانم هما ناطق به عنوان یکی از فرهیخته ترین زنان اون روز جامعه ما، تحصیل کرده فرانسه، دکترا، این خانم خودش میگه، میگه زنان جامعه ما آمدن به من مراجعه کردن، گفتن که شما بیا به عنوان یک زن دانشگاهی، یک زن فهمیده جلو ما را بیفت که ما از حقوق اجتماعی من که داره حکومت از ما پس میگیره، مسئله حجاب، ما مقابله بکنیم. میگه من به اونها گفتم شما میخواید همون کاری را که در شیلی راننده ها کردن با این حکومت بکنید، این حکومت حکومت زده امپریالیستیه، حکومتیه که با آمریکا داره میجنگه، شما میخواید با این حکومت برعلیش کودتا بکنید، من اگر این حکومت بگه پتو هم سرت بکن، من پتو سرم میکنم. ملاحظه میکنید؟ و بعدها خود این خانم بعدها آمد خیلی انتقاد تندی به خودش کرد، گفت بله. که حالا من دیگه جملهش را نمیگم چون جمله خیلی توهین آمیزه، که من فلانی را که خودم کردم قاشق قاشق دارم میخورم. ملاحظه میکنه؟ یعنی این همون جاییه که من اشاره کردم، شما سوبستانس آزادی را ندیدید، ندیدید که این آزادی های اجتماعی در هست، و شما اتفاقا اون کسی که این سوبستانس آزادی را استفاده میکرد خود شماها بودید. خانم هما ناطق شما بودید که از حجاب بی حجابی استفاده میکردی، خود شما بودی که از حق برابر تحصیلات استفاده میکردی، خود شما بودی که استاد دانشگاه شدی، و اینها آزادی های مشروعه درون جامعه بود که اتفاقا اکسیستانسش را شما استفاده میکردی. زن تو روستا این استفاده نمیکرد، این را تو استفاده میکردی، و تو رفتی در کنار اون حاکمیت ایستادی، و این سوستان را، آزادی را، مثل گوسفند جلو پای حاکمیت اسلامی قربانی کردید. زمانی هم متوجه شدید که دیگه تیغ حکومت به خودتان هم رسید. ملاحظه می کنید؟ ولی جواب سوال شما را که الان اگه بخوام بدم با این مقدمه طولانی که گفتم، به اینجا می رسیم. بعد از اینکه حاکمیت تمام این آزادی های مشروعی جامعه را گرفت، تازه مردم متوجه شدن که چه چیزهایی را از دست دادن، که نمی دونستن اینها چقدر در زندگیشان مؤثره. وقتی دخترها و زنان مجبور شدن که با چادر و مقنعه و بعدا مانتو و اینا توی اون گرمای 40 درجه تابستان برن مدرسه، برن توی خیابون، بعد تازه متوجه شدن که حق پوشش چقدر مهمه. وقتی که خیلی از رشته های دانشگاهی را دیگه زنان را اجازه ندادن درس بخونن، تازه بعد فهمیدن که حق تحصیل چقدر چیز مهمیه. یعنی حق حاکمیت بر خود را از دست دادن، تبدیل شدن به همون موجودات نیمه بردهی که قبل از اون، قبل از اصلاحات رضا شاهی داشتن. مردها هم آزادی هاشون را از دست دادن. شما تا یه مدت زیادی اجازه نداشتی اصلاح بکنی، صورتت را میتراشیدی، میرفتی تو خیابان، میگفتن تو با تیغ رشید زدی، شلاقت میزدن، آسین کوتاه میپوشیدی، شلاق. من یکی از فامیلای ما با پیرهن آسین کوتاه رفته بود بیرون، دستاش تا اینجا کرده بودن توی رنگ، برده بودن دستاش همینجوری دوتا دستش کرده بودن توی رنگ، خلا بیا برو خونه، برو دستات برو بشو. یعنی ملاحظه میکنید که فدا کردن آزادی های اجتماعی در پای حاکمیتی که فقط مسئلهش ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی بود، که نقطه مشترک چپ و اسلامیستا بود، تازه تازه این جامعه، چشم جامعه رو بیدار کرد. اون برودت هوا، اون سردی هوایی که خود اینها ایجاد کرده بودن، وقتی با حاکمیت رسیدن اون سرما و برودت هوا از بین رفت، اون برف اصلاحات نشست روی زمین و مردم تازه، یعنی تازه تازه جامعه به این نتیجه رسید که این آزادی های اجتماعی که در زمان پهلوی داده شده بود چقدر مهمن در زندگی اجتماعی و به فهم عمومی تبدیل شد. این رو روشن فکر را نکردند. این را حاکمیت 47 سالی جمهوری اسلامی با ضرب زور و کشتار و قتل عام به مردم درس داد. یعنی مردم تازه فهمیدن که، یعنی اون نسل جوانی که الان شما ببینید، این نسل جوان هیچ چیز زیادتر از اون چیزی که قبل از 57 بوده نمیخواد. میگه من ببینی حتی زن زندگی آزادی در حقیقت شعار رضا شاه، اگر ما بخوایم بگیم، یعنی آزادی زنان زندگی میاره برای جامعه.

0: موسا مثلا قربانی شد که بتونه این جنبش را، ولی این جنبش معلوم میشه که پتانسیلش در جامعه ما چنان قوی بوده که فقط منتظر یک جرقه بود. اون جرقه اون روز شد مهسا، میتونست هر کس دیگری باشه، میتونست یک دختری در شیراز باشه، میتونست یک دختری در بندر عباس باشه، در تهران باشه، در هر در خوزستان باشه، در هر جایی. یعنی جامعه‌ای که آزادی را فهم کرده و به حقوق آزادی های خودش واقف شده، دیگه بی سوادیه که با سواد شده. شما وقتی که با سواد شدی دیگه کسی نمیتونه سواد ازت پس بگیره. این با سواد شدن به قیمت 47 سال کشتن، از بین بردن و پایمال کردن حقوق اجتماعی، حقوق مدنی و حقوق شهروندی به دست آمده. به همین دلیل هم است که من معتقدم که جامعه ما تنها جامعه در خاورمیانه است که آماده گذار به دموکراسیه. هیچ کشور دیگری، ترکیه هم حتی نه، ترکیه هم حتی نه، هیچ کشور دیگری در خاورمیانه در اون منطقه ما قابلیت گذار به دموکراسی را نداره، چون زیربنا و بازیس و فهم اجتماعی دموکراسی در اونا وجود نداره، در عراق وجود نداره. در عراق هنوز روابط قبیله‌ای، قومی، دینیه. در پاکستان همینطور، در افغانستان همینطور، در ترکیه هنوز همینطور، در نمیدونم عربستان، در ممکنه که از نظر اقتصادی پیشرفت کرده باشن، ولی فهم اجتماعی و اون فهم عمیق درک آزادی‌های اجتماعی که میتواند به فراتر برود و از حاکمیت بر خود، بر حاکمیت بر سرنوشت خود فراتر برود و یک فهم سیاسی تبدیل بشه، فقط به نظر من امروز در ایرانه و بنیانگذارانش هم دوتا پادشاه پهلوی است.
1: بله، من با اتون خیلی همسو هم. حالا میخوام یه چیزی پرانتزی در این میان باز کنم. یه اتفاقی که برای خود من، چون بالاخره نسل ما در واقع شروع این، ما جوون بودیم شروع شده دیگه، بعد حالا الان ما شدیم میشیم میان سالای این انقلاب، بودن 40 تا 50 سال. این چیزی که ما حتی به اونجا رسیدیم که این تبهکاری رو مچشو میگیریم، یعنی وقتی که برای من انقدر این قضیه جالب بود که هر وقت اومدن با اون چیزی که، با اون بنایی که حالا ما به هر صورت که میتونستیم، یه جا صحبت کردیم که جامعه مدنی در حکومت فاشیستی نمیتونه شکل بگیره، ولی ما به هر حال همین جوری که تونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم از طریق مدیاها و مجازی و اینترنت به کمکمون اومد و اینها، بالاخره یه چیزی، یه جریانی رو تونستیم با هم جلو ببریم. اصل جریان این بود که ما فهمیدیم آزادیمون چیه و میخوایمش و دیگه کسی نمیتونه اینو یه اسلوگان، یه شعار براش درست کنه و از چنگمون دراره. این اتفاقی بود که توی زن زندگی آزادی، با اینکه واقعا خیلی سخت بود، که بعد دیدیم چپا سوارش شدن و بعد ما رو به عقب روندن برای اینکه ما اصلا مسئلمون این نبود، و بعد اتفاقا زنها همسن و سالای من وقتی اومدن اونا اون انقلابو زنونش کنن، ما بهشون اعتراض کردیم که ما دنبال انسانیتیم، دنبال آزادیم، دنبال این نیستیم دوباره دو دسته بشیم که بخوایم حالا یه بارم شروع کنیم دعوا کنیم که آقا ما حقمونه، با حق حق حق باید باشه، عمومی باشه، آزادیه باشه، همه بتونن کارشون رو بکنن. کسی بیشتر میخواد میتونه راجعش حرف بزنه، کسی چیز دیگه به نظرش، ولی ابتدای به ساکه ما اصلا نمیخوایم این اختلاف بین مرد و زن باشه. و این برای من، برای من دقیقا همینیه که شما میگین، که ما اتفاقا آماده این دموکراسی هستیم و دیده میشه توی اتفاقا توی اقشار مختلف جامعه دیده میشه دیگه، با این داستانی که توی دانشگاه ها هم که بچه ها قبل از اینکه اینترنت قطع شد اومدن بیرون و شعارهایی که سر دادن، کامل معلومه که هیچ کس دیگه گوله سواریایی که دوستان در طول سالیان گرفتن رو نخواهد خورد. و این به نظر من نقطه عطف رفتن این حکومت ننگین فاشیستیه که دیگه نمیتونن کاری بکنن. حالا بیایم برسیم به، اگه به نظرم من، ببخشید پرانتز باز کردم، واسه خیلی هیجان زده شدم از اینکه شما گفتین ما آماده دموکراسی هستیم، یا یادم افتاد که منم خیلی وقت بود میخواستم اینو بگم. حالا اگر فکر میکنید که ما بیایم یه نگاهی هم بندازیم به، حالا با همین صحبتی که من اتفاقا شروع کردم، شاید جای خوبی باشه که شما نظرتون رو بگین که شما چطور حالا به غیر از این که ما به گذشته نگاه کردیم، حالا بیایم به الان نگاه

0: نگاه کنید و اون بخش رو، اون بخش رو بیشتر برامون باز کنید که این یخی که این سرمایی که آب شد که از دوران در واقع پهلوی ها و اون سلسله آب شد و ما داریم در واقع پس میدیمش، ما داریم در خودمون بازنگری میکنیم و در خودمون نهادینش میکنیم. شما بیاین اینو یه ذره بیشتر برامون توضیح بدید.
1: شما اشاره کردید به مصادره شعار زن زندگی آزادی توسط 57 ها، نگیم چپ. ببینید یه سری گروه های چپی داریم که به اصطلاح همچنان بر طبل مارکسیسم لنینیسم و خودش هم مثلا حزب کمونیست کارگری و اون جریاناتی مثل چریک فدایی اونا هستن. اونا اصلا این شعار رو قبول ندارن، یعنی شعار زن زندگی آزادی رو میگن که اونا هنوز شعارشان کار مسکن آزادیه، یعنی هنوز شعارشان زن زندگی آزادی نیست. مجاهدین هم این شعار رو به هیچ اونا قبول نداشتن، یعنی شعارشان کردن ایران قیام آزادی، یعنی یه شعار بی‌معنا بی‌مفهوم. مثلا معلوم یعنی چی ایران قیام آزادی، یعنی چی مثلا؟ خب توضیح بده. و تجزیه طلب ها، کرد ها، چون مثلا مهسا کرد بود و در مهسا مثلا سقزی بود، اینا انگار که یه چیزی دستشان آمد که بگن ها ما مثلا این اصلا مال ماست، مصادرهش بکنیم، اصلا مسئله مال ماست. خب من باید توضیح در مورد مسئله زن زندگی آزادی بدم. مسئله زن زندگی آزادی هنوز در از منظر من یک مطالبه بود، مطالبه این که من حقوقم را میخوام. به حاکمیت میگفت حقوق من را به من بده، من این را داشتم تو از من گرفتی، من این حقوقم را میخوام. مترقی بود از جهت این که عقبش میرسید به آزادی زنان رضا شاه، چون رضا شاه به ضرب زور و به ضرب به عقب راندن جامعه مرد سالار و در رأسش روحانیت بود که توانسته بود به ضرب زور زنان را آزاد بکنه و زنان را به عرصه اجتماع بیاره، علارغم میل مردها و جامعه مرد سالار. ببینید مرد سالاری فقط مردها نیستن که مرد سالارن، خیلی وقتا زنها هم مرد سالارن، یعنی در جامعه مرد سالار زنها شاید از مردها هم مرد سالارترن. من یک مادر بزرگ مادرم بود، مادر بزرگ مادرم، ما در حضور این جرأت نمی کردیم مثلا روی زمین می نشستیم دیگه، ما می گفتیم چارزانو اینطوری می نشستیم، اگه مثلا یه جوری دیگری می نشستی فقط اونطوری زیر چشمی که نگاه می کرد واقعا همه ما بند دلمان آب می شد. این اصلا چنان از هر مردی این دیکتاتورتر بود و مقتدرتر بود. میدونی این جامعه، جامعه مردسالارش اینجوریه. مثلا من بذارید برای اینکه بگم چطور زنها اسیر این جامعه مردسالار میشن، یک مثالی میارم از حامد عبدالصمد. نمیدونم میشناسید حامد عبدالصمد را؟ حامد عبدالصمد یک به اصطلاح ملای، یک کسی بوده که در مدارس دینی مصر درس میخونده، پدرش هم به اصطلاح مفتی بوده، خودش هم در مدارس دینی الزهرا و چیزای مصر تحصیلات حوزه به اصطلاح دینی داره. بعد این میاد اروپا که جامعه اروپا را متحول کنه، یعنی این به اصطلاح اندیشه های اسلامی رو بیاره اینجا پرورش بده. خودش وقتی که وارد آلمان میشه به تدریج از تمام اون گذشته خودش خداحافظی کرد و الان یه انسان لایکیه و یه کسی که اصلا 5 تا کتاب بر علیه اسلام نوشته، ودا با آسمان، نمیدونن چه این اسم کتاب باشه، من اینجا کتاباش دارم. خود حامد عبدالصمد یه چیز جالبی را در مورد خواهرش میگه. میگه خواهرم وقتی که من بچه بودم، میدونید که در کشورهای اسلامی زنان را ختنه میکنن، میگه خواهرم را وقتی ختنش کردن دچار خونریزی شده بود، دچار دردهای شدید و شدید شده بود، دچار بیماری‌های عجیب و غریب شده بود و من همیشه براش گریه می‌کردم، باهاش همدردی می‌کردم. بعد میگه زمانی که دیگه گذشت و خواهرم بزرگ شد و ازدواج کرد و خودش صاحب بچه شد و صاحب یک دختر شد و من دیدم داره اصرار می‌کنه که دخترش رو ختنه بکنه. و بعد میگه من بهش گفتم که تو یادت رفته چه بلایی به سر خودت آمد؟ تو فراموش کردی که چه بلایی به سر خود آورد و تو الان اصرار میکنی میگه خب به هر حال این چیز جامعه است، سنت جامعه است، ما باید حفظش کنیم. ببینید یعنی سنت های جامعه را فقط مردها نمیبرن جلو، خیلی وقت وقتی جامعه مردسالار، خود زنها از مردها مردسالارترن. ملاحظه میکنید این اتفاقی که در جامعه ما افتاد به اصلاح بس مسئله زن زندگی آزادی، همون آب شدن اون برف های اصلاحاتی بود که در جامعه فرو نشست، خاک جامعه را بارور کرد و از دلش نسل جدیدی بیرون آمد که دیجیتال هم به کمکش آمد و این توانست اون مفهوم های آزادی را درک بکنه. و بعد این زن زندگی آزادی یک هنوز مطالبه است، یعنی آمده از حاکمیت میخواد، نیامده بگه به حاکمیت نمیگه تو برو کنار من میخوام یه حاکمیت دیگری بیارم، میگه این حقوق اجتماعی را که داشتم و ازم گرفتی پسش بده. و حاکمیت میگه نمیدم، میگه تو خیابان میزنم میکشمت. حالا درسته که حاکمیت بعدها عقب نشسته، حالا یه مقداری فضا را باز کردن مثلا به اون شدت قبلا، ولی بس بر سر اینه که این را هرگز از نظر قانونی نپذیرفتن. یعنی مسئله حجاب هنوز براشون خط قرمزه، هیچ وقت هم این را به صورت قانونی به زن ایرانی نخواهند داد، امتیازی میدن تا یه حدودی عقب مینشینن. ولی خود همین مسئله، یعنی زنی که بدون روسری میره تو خیابان امروز نمیگیرنش، فردا یه نفر فردا میتونن یه بهانه براش بگیرن ببرنش، میگن تو قانون رو رعایت نکردی، میبرنش زندان، جریمش میکنن، شلاقش میزنن و هر کار دیگری. ببینید این مسئله تا اینجا مطالبه است، ولی انقلاب شیر و خورشید گذار از مطالبه است. به خاطر همین هم هست که دیگه شعار زن زندگی امروز دادن ارتجاییه، عقب مانده است. به خاطر اینکه جنبش ملی شیر و خورشید، انقلاب شیر و خورشید میگه شما هیچ مطالبه ای را از حاکمیت نمیتونی بکنی، حاکمیت هر مطالبه ای ازش بکنی میکشتت. پس بنابراین برای اینکه شما به زن زندگی آزادی برسی، برای اینکه به حقوق برابر برسی، برای اینکه به شهروندی برسی، برای همه اینها زیر مجموعه سرنگونی حکومت قرار میگیره. یعنی زن زندگی آزادی امروز بخشی از جنبش ملی شیر و خورشیده. دیگه اونهایی که امروز میان
0: شعار در واقع جنبشه دیگه، بخشی از مطالبه‌مونه، درسته
1: جانم؟
0: بخشی از مطالبه جنبشمونه، انقلابمونه.
1: یعنی اینها همش با هم دست به دست هم داده، تمام اینها جز اجزاء اون پیکری هستن که به این نتیجه رسیده که دیگه شما با مطالبه با این حکومت کاری نمی کنه، باید سرنگونش بکنی تا همه اینها محقق بشه. یعنی این امروز یعنی دیگه کسانی که میان توی خیابان، یعنی مثلا این کسانی که میگن ما میخوایم شعار زن زندگی آزادی بدیم، خود جمهوری اسلامی هم الان دیگه تلویزیونش نگاه کنه شعار زن زندگی آزادی میده.
0: دقیقه
1: میدونید، یعنی در واقع از نظر من آوردن شعار زن زندگی آزادی در خیابان‌هایی که در تظاهرات‌ها دیگه امروز ارتجاعیه، عقب مانده است، واپسگراست و جلوگیرنده است. یعنی از سرنگونی حکومت میخواد جلوگیری بکنه، بس از سرنگونی میبره به مطالبه گری، میگه بریم از حکومت مطالبه بکنیم زن زندگی آزادی رو به ما بده. ما میگیم نه دیگه، ما دیگه مطالبه گر نیستیم، ما حکومت رو میخوایم سرنگونش بکنیم. وقتی حکومت سرنگون بشه زن زندگی آزادی هم هست، میگه چون که صد آید 90 هم پیش ماست. شما وقتی حکومت رو سرنگون کردی زن زندگی آزادی محقق شده. ولی وقتی امروز میگی نه زن زندگی آزادی، یعنی شما در واقع داری جلو سرنگونی حکومت رو میگیری، یه فاصله میذاری، میگی امکان مطالبه گری هنوز هست. ما میگیم دیگه امکان مطالبه گری نیست.
0: اسنادش هست که امکان مطالبه گری نیست. الان 20-25 ساله که دیگه بر همه، البته دیگه بعض به قول دوستان دیگه اونی که خودشو به خواب زده رو نمیشه بیدارش کرد.
1: بله
0: خب من فکر میکنم
1: جواب سوال داده باشم.
0: آره من جواب سوالمو گرفتم و فکر میکنم که صحبتمون در مورد مقاله تا حد زیادی جمع شد، ولی برای اینکه دوستان بدونن من مقاله رو در سایت حتما انتشار میدم و در میانه صحبت‌های شما هم قسمت‌های کلیدی که شاید بهش اشاره نکردین در کنار ویدیو نوشته خواهد شد که اگه دوستان خواستن و براشون جالب بود برن و در مقاله جستجو کنن. این کاریه که چون من به نظر من مقاله شما بسیار ارزشمنده، فوکوس خیلی خوبی داره، تمرکز و شفافی خیلی بالایی داره و حالا من فکر میکنم در برنامه های بعدی مقاله های بعدی رو هم راجعش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که به من این وقت رو بدین. خیلی ممنون که در کنار ما بودین.

سابقه شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه دومی روز از ماه یونی 2026 میلادی، برابر با دوازدهمین روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. برادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما به صورت لایو می توانید از دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se استفاده کنید. تلفن تماس با ما فعلا فقط موبایل 0773 550 90 85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سعی مادرین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد سه‌شنبه با شما هستیم. سه‌شنبه‌ای که دومی روز از ششمین ماه سال یعنی یونیه 2026 میلادی است. امروز 12 خرداد 2585 شاهنشاهی هم هست. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و در ادامه لحظات خوشی انتظار شما را بکشه. دوستان نازنین، امروز که هیچ، اما از سه شنبه آینده ما یک برنامه جدید به شما ارائه خواهیم داد. جناب مهندس سپهر یک شخصیت بسیار بسیار موفق، آگاه و وارد به کار خودش، این افتخار به ما داده که از هفته آینده از ساعت 12 در کنار ما باشه و در رابطه با حقوق بازی های دنیای مجازی به ویژه برای سالمندان صحبت کنه. مطمئنم برنامه بسیار خوبی خواهد بود. اما دوستان عزیز، ما همچنان با یک تلفن در خدمت شما هستیم، همان موبایل 073-550-90-85. این هم شمرده گفتم که دوستانی که دوستانم بنویسند موفق شده باشند. اما تلفن سفسیه که ما همچنان در انتظار دریافت یک دستگاه هایبرید هستیم که از راه برسه و وصل بشه ما بتونیم با شما بیشتر تماس داشته باشیم. اصلا دوستان عزیز، دیروز تعداد بیشماری از دوستان وطن پرست و عاشق ایران برای خوش آمدگویی به والی حضرت نور پهلوی، فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی، به اسلو رفته بودند. برای امیر عزیز پیغام گذاشتم اگر صدای من رو میشنوند میتونن یک گزارشی در این رابطه بدن که چگونه گذشت. تصاویر و صداهایی که بر روی ویدیو کلیپ هایی که بر روی دنیای مجازی در فیسبوک، یوتیوب گذاشته شده از یک موفقیت بسیار جالبی حرف میزنه. امیدوار هستم که دوستانی که صدای من رو میشنوند، مسئولین بیان روی خط و توضیحات بدن در این رابطه. بازم اشاره کنم که برای تماس با ما فعلا با تلفن 073-550-90-85 در اختیار شماست.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، دوست نازنین زحمت کش واقعا به حق برای گروه همیاد که دیروز با اتوبوس به استو رفته بودن، جناب امیر دلمند دیوانو با هم داریم.
1: جناب امیری،
0: جناب گوش خدمت خواهش میکنم. من صدای شما رو نمیدونم چرا رفته روی چیز. صدای من داری آقای امیر جان؟ الو الو، صدای من داری شما؟
1: بله بله.
0: اوکی، درود بر شما، خسته نباش نیستم.
1: درود بر شما، وقتتون بخیر. درود به همه شنوندگان گرامی میهن‌پرستانی که الان میشنوند.
0: چطور هست عزیزم؟ خوب هستید؟
1: شکر خوب هستیم، ممنون.
0: خسته نباشید بابت سفر دیروز.
1: قربان شما، مرسی. خیلی اتفاقا سفر خوبی بود. جای تمام دوستانی که شرایطشون اجازه نداد که همراه باشن خالی.
0: ما من حقیقت یکی از کسی بودم خیلی دوست داشتم بیام، ولی خب میدونی که از 11 تا 2 من اسیر اینجام هستم، ولی من پشت جپه تلاش خودم میکنم. امیر جان، گزارش کوچیکی بده ببینم چگونه گذشت سخنرانی، چطور بود استقبال، چطور بود؟
1: بله، عرضم به حضورتون که خب احتمالاً همه دوستان میدونن که الان در اسلو یک کنفرانسی در حال برگزاری هستش به اسم اسلو فریدام فروم.
0: بله.
1: که سالیانه این برگزار میشه و امسال یکی از میهمانان ویژه‌ای که در این نشست حضور داشتن بالا از راست شاهدخت نور پهلوی عزیز ما بودن، که بعد از تقریبا 60 سال که هیچ عضوی از خانواده خاندان پهلوی در واقع در کشور نروژ حضور نداشت، ایشون تشریف فرما شدن و دیروز دوستان ساکن نروژ یک تجمعی رو تدارک دیده بودن در جلوی همون محل کنفرانس و هتلی که در کنار اون قرار داره و شاهدخت در اونجا سکونت داشتن، که خب ما موفق شدیم که یک اتوبوس شامل 50 نفر و تعدادی دیگر از دوستان که با اتومبیل‌های شخصی خودشون تشریف آوردن در اونجا حضور داشته باشیم در همراهی با میهن‌پرستان ساکن اسلو و عده دیگری هم از استکهلم و جاهای دیگه هم اومده بودن البته، و تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعتی اونجا در تجمع حضور داشتیم و این افتخار رو هم داشتیم که در پایان برنامه شاهدخت از بالکن هتل تشریف آوردند و در واقع ابراز مهر کردند به تمام همیهنانی که برای استقبال از ایشون در اون محل حضور داشتن، و خب خیلی صحنه زیبایی بود، خیلی انرژی بخش بود برای همه ما. و امروز همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، که ارتباطاتی که با دوستان در نروژ دارم، همین الان نشست در حال برگزاری هستش و در پلن قبلی تقریبا 10 دقیقه رو پیش شاهدخت سخنرانیشون رو انجام دادن.
0: هیچ خبری از نحوه پیشرفت سخنرانی ندارین هنوز؟
1: چرا، عرض کردم سخنرانی ایشون انجام شد و ویدیوهاش هم در حال انتشار هستش.
0: من ویدیوشو به انگلیسی دیدم، هنوز با
1: بله بله
0: فارسی ندیدم. بسیار
1: نه نه
0: بسیار قشنگ.
1: بله بله دقیقا.
0: به هر حال ممنونم که از این گزارش. شما خودتونم میدونید که به هر رادیوی ما یک پل ارتباطی هست بین شما و تمامی دوستداران ایران. هر زمان داشتید من هستم. به هر حال
1: سپاس از مهر و لطف شما، و از همین فرصت استفاده بکنم یادآوری کنم که دوستان این یک شنبه هم ساعت 12 در یوتا پلاتسن باز هم گرد هم خواهیم اومد، با توجه به عهدی که با هم بستیم که تا پایانش با هم هستیم.
0: بسیار عالی. در این رابطه حتما جمعه یک تماسی با هم خواهیم داشت.
1: بطن
0: سپاسدارم امیر عزیزم.
1: بار شما روز خوبی داشته باشید.
0: روز خوبی داشته
1: باشید. سلامت باشید.
0: خدا نگهتان.
1: بدرود بدرود.

0: دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. از شبت که هر بامداد که پس از صرف صبحانه جلوی کامپیوتر می نشینم و دنیای مجازی رو ورق می زنم، کم اتفاق میفته که با خبری خوش مواجه بشم. امروز صبحم یکی از اون روزهایی بود. شاید زیبا نباشه در این لحظه گفتن اون، اما به هر حال جزی از زندگی است. دنیای شعر و ترانه موسیقی ایران در اندوه خاموشی خانم هما میرافشار سوگوار شد. مجموعه غنی و پربار آثار باقی مانده از او بیانگر عشق و احساس بیکرانش به این تلاش در سالهای زندگیش هستند. آنچه در آغاز جوانی سرود و از حنجره استاد عبدالوهاب شهیدی با تنظیمی از استاد فرامرز پایور با تم موسیقی لری بختیاری به جای مانده، نشانگر ذوق بیحد او در نشاندن کلام و بیان احساس دریایی اوست. کم در هنرمندی است که از آثار او نخوانده باشد. حدود 20 سال پیش با معرفی یک دوست مشترک یک مصاحبه رادیویی با او از راه دور داشتم. چقدر فروتن و با احساس، چقدر مهربان. پروازش برای جامعه هنری ایران جبران ناپذیر است. تسلی بزرگ من پیشکش عاشقان شعر و ترانه.
1: از بار غمها خم شده
0: مرتضی برجسته، هنرمند شناخته شده ایرانی مقیم لس آنجلس، در صفحه‌اش یک ویدیو کلیپ بسیار کوتاه گذاشته، نوشته دکلمه زیبایی از بانو هما میرافشار که دیگر در میان ما نیستند. این اثر زیبا را هنرمند گرامی مرتضی ارسال کرده و این گونه نوشته است. نوشته 8 سال پیش در ماه می 2018 یکی از روزهایی که به دیدار بانو هما میرافشار رفتم، در حین صرف چای ناگهان کتاب شعرش را آورد و از من خواست که شعری بخواند و من ضبط کنم و گفت این تصویر را پیش خودت نگه دار، روزی که من از دنیا رفتم در یاد بودم به تماشای عموم بگذار. البته بعد از تعارف‌های معمولی که عمرتان باقی باشد و خدا نکند از این حرف‌ها، با اصرارشان ضبط کردم و امروز به درخواست این بانوی جاویدنام در ادبیات شعر و ترانه و روی دنیای مجازی می‌گذرم. از شما دعوت می‌کنم به این سروده با هم گوش کنیم.
2: لیوان چای
1: اسمش مرغ طوفان. گم شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی. ای دریغا آشیانم سوخت، زندگانی مفت و ارزانم فروخت. آرزوهایم همه برباد رفت، قصه های بودنم از یاد رفت. هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد. پیکرم از بار غمها خم شده، جسم تندیسی از ماتم شده. از وطن دور، از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا. پشت سر چاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین. آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، چرخشی بی جا به گردون بودم. سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت. نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم. شهر بر می داشت در از خواب ناز، با دلی پرشور و قلبی پر نیاز. قلب پاک کشور من با امید با تپش های دل من می تپید. شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من. ما نگاهم هر نگاهی آشنا، مهربان بودند دلها دستها. نغمه های من همه پر شور عشق، دیده و دلها همه پر نور عشق. هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن. قصه‌ام بر هر زبانی می دوید، اشک یاران با غم من می چکید. محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا. شعر من بود و شب میخانه ها، عشق من بود و دل پیمانه ها. هر زمان موجی خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید. وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند. وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش. وای اگر دریا ز من گردد جدا، یا رها سازد مرا در بادها. گر ز دریا قطری هم کم شود، مرد توفان سینش پرغم شود. بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من. وای بر من وحشتم بی جا نبود، چشم تا بر هم زدم دریا نبود. موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ. برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت. ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها. خشم طوفان بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست. موج های صاف سنگ خاره شد، مرک بشکست پر آواره شد. چون دیگر امید دریایی نداشت، شوق دیداری به فردایی نداشت. گویا روحش جدا شد از بدن، لب فرو بست از سرود و از سخن. وسعت زیبای دریا را ندید، وسعت زیبای دریا را ندید. مرغک طوفان به غربت پر کشید.

در حقیقت این سروده چند ماه پس از خاموشی یا پرواز ابدی همسرش سروده شده. انقدر دل پری داشته از زندگی که دوست نداشته که در زمان حیات خودش این شعر پخش بشه. اما صحبت از همسر او شد. پس از فوت همسرش، خانم هما میرافشار ترانه ای سرود، سروده ای داره که شادروان محمد حیدری برای اون یه آهنگ بسیار زیبا گذاشت و امید اونو جاودانه کرد. ترانه معروف اگر مانده بودی که او به خاطر همسر سروده بود. از خانم هما میرافشار بیش از 400 ترانه باقی مانده که اکثر اونها در دل دوستداران شعر و موسیقی ایرانی جاودان است. فعلا از شما دعوت میکنم به ترانه اگر مانده بودی گوش کنیم. در خلال برنامه باز هم از آثار ایشان با صداهای مختلف برای شما پخش خواهم کرد.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید که همه روز از دوشنبه تا آدینه از ساعت 11 تا 14، از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز پخش میشه. تلفن تماس با ما فعلا همان موبایل 073-550-90-85 است. مقاله کوتاهی است، مطلب بسیار کوتاهی است که باید پیشکش کرد به تمامی اندیشه‌های زیبا که این روزها دلتنگ عزیزان از دست رفته خودشان هستند. مردی که همسرش را از دست داده بود، دختر 3 سالش را بسیار عاشقانه دوست می‌داشت. دخترک به بیماری سختی مبتلا شد. پدر به هر دری زد تا کودک سلامتیش را دوباره به دست بیاورد، به جایی نرسید. هرچه پول داشت برای درمان او خرج کرد، ولی بیماری جان دخترک را گرفت و او هم رفت. پدر درب خانه‌اش را بست و گوشه‌گیر شد، با هیچ کس صحبت نمی کرد، سر کار نمی رفت. دوستان آشنایانش خیلی سعی کردند تا او را به زندگی عادی برگردانند، ولی هرگز موفق نشدند. شبی پدر رویای عجیبی دید. دید که در بهشت است و صف منظمی از فرشتگان کوچک در جاده طلایی به سوی کاخی مجلل در حرکتند. همه فرشته‌های کوچک در حال شادی بودند. هر فرشته شمعی در دست داشت و شمع همه فرشتگان به جز یکی روشن بود. مرد جلوتر رفت و دید فرشته‌ای که شمعش خاموش است همان دختر کوچک خود اوست. پدر فرشته غمگینش را در آغوش گرفت و او را نوازش کرد و از او پرسید: دل بندم، چرا غمگینی؟ چرا شمع تو خاموش است؟ دخترک به پدرش گفت: پدرم، هر وقت شمع من روشن می شود اشکهایتان را خاموش می کند، و هر وقت تو دلتنگ می شوی من هم غمگین می شوم، هر وقت تو گوشه‌گیر می شوی من نیز گوشه‌گیر می شوم. نمی توانم همانند بقیه شاد بود و شادی کنم. پدر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود از خواب پرید. اشکهایش را پاک کرد، ناراحتی و غم را رها کرد و تلاش کرد از آن روز بعد به زندگی عادی خود بازگردد. با خواندن این مطلب کوتاه به یاد سهراب سپهری میافتم که گفت: تا شقایق هست زندگی باید کرد.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. از بدین در این لحظه توجه شما رو به سه اطلاعیه جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت و مشاوره بدین شرح هست: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایز از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در این 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته است و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. با این شماره تلفن با عزیزان ما در صرافی صوفی تماس بگیرید. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم اسپانیا، گاهی حتی بدون خرید خانه نیز می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که اقامت

سوئد دارند و هنوز به اقامت دائم سوئد دست نیافتند. راه های زیادی وجود دارد که سیاوش وفایی همراه با وکلای برجسته اسپانیایی این راه را برای شما هموار می کند. با سیاوش وفایی با شماره تلفن 070-717-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ با این شماره 2034 پیش شماره اسپانیا 650-55-55-00. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

0: دوستان عزیز بسیار سپاسدارم از مهری که نسبت به ما دارید. آنچه که عرضه میشه، آنچه که شما میشنوید، باور کنید چون از دل برمیخیزه بر دل مینشینه. ما تلاش خودمون میکنیم که بتونیم در این 3 ساعت یک آرامش نسبی برای شما فراهم کنیم. اگر هم از عهده این کار بر نیامدیم، حداقل آرامش داشته شما رو بر هم نزنیم. دوستان عزیزم، آنچه شنیدی صدای بی نظیر و بی مانند همیرا بود و ترانه پیرت به سوز عاشقی، یکی از کارهای خانم هما میرافشار. همکاری خانم همیرا با هما میرافشار بسیار بسیار زیاد و اکثر اونها ترانه های ماندگاری از آب در آمدن، تعدادشون بسیار زیاد است. البته یک نسبت خانوادگی نزدیکی هم بین این دو نفر بود و دوستی بسیار صمیمانه. من تصور میکنم که همیرا از خاموشی یا پرواز ابدی هما میرافشار بسیار ناراحت شده باشه. بگذاریم. دوستان نازنین، اجازه بدید که در این لحظه توجه شما رو به یک برنامه جلب کنم. به یک برنامه اگرچه قدیمی است، اما همان گونه که بارها تکرار کردم تاریخ مصرف نداره. موسیقی اصیل ایرانی تا هست وامدار یک بزرگ مردی است که از خودش یادگاری باقی گذاشته که هرگز فراموش نخواهد شد. استاد داوود پیرنیا، مبتکر و بنیانگذار برنامه جاودانه گلها. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید، ارزش شنیدن داره.
1: در مورد شخصیتی سخن خواهیم گفت که عظمت مقام او در تلاش خستگی ناپذیرش و خدمتی که او به موسیقی ایران نموده بی همتا و یگان است. چندین دهه از تولد نخستین برنامه گلها می گذرد، اما همچنان تازه و شاداب در روح و جان عاشقان موسیقی نفوذ می کند. برای بیان بزرگی کار او و عظمت خدمت بی نظیرش از 3 چهره حاضر در دنیای موسیقی شاهد آوردیم: بیژن ترقی ترانه‌سرا، ناصر مجرد پژوهشگر و موسیقیدان، و اسماعیل نواب صفا شاعر و ترانه‌سرا، که هر یک در مورد استاد داوود پیرنیا مطلبی بعنوان خاطره قلمی کردند. توجه شما را به شنیدن این خاطرات جلب می‌کنیم.

داوود پیرنیا مؤسس برنامه گلها اندامی داشت سنگین و موقر، چهره و چشمان و صورتی همچون تابلوهای نقاشی کمال ملک، اما نه در جامعه صدارت که در کسوتی در ویشانه، صدای گرم و پرتنین، کلماتی متبلور که از فصاحتی ادیبانه و در این حال اطمینان بخش و پدرانه حکایت می شد. اگرچه در آغاز روی بر امیران داشت و دارای تحصیلات عالی و پست‌های بلند مملکتی، ولی به زودی پروای دود و دمان را از سر بدر کرد. در نخستین لحظه ورود نرازی و خوشنود از آنچه بود که چشم به دور دست ها داشت، به هنرمندان اصیل و بینیازی که به دور از تملقات و خودشکنی ها و در گوشی انزوا به سر می بردند، با این نگرش و احساس هنرشناسانه و با آرزوی دستیابی به هنر و هنرمندان اصیل، حلقه بر در خانه های شرف و قصرهای ویرانه کوبید که خشت های دندان نمایش سالیانی دراز بود که به سردمداران هنرهای بازاری و بی محتوا پوزخند می زدند. با برگزیدن نام‌آوران و خلوت نشینان وادی هنر که در سر در گریبان اندیشه های معنوی خیش فرو برده بودند و اعزاز و احترام هرچه بیشترانان، توانست با گرد هم آوردن آن تکدانه های گوهر کمال جامعی فراهم آورد نگارین و پرازین، در خور پیر فرزانه ادب و عرفان این سرزمین مقدس به نام برنامه گلها. آنگاه در سایه نغمه‌خوانی تزروان خوشاوا دامانی از گلهای جاویدان فراهم آمده از گلزار ادبیات ایران و دست گلهایی از گلهای رنگارنگ فروچیده از شاخسار محبت، برگ سبزی از بستانسرای تصوف و عرفان و ندایی هو حق زنان که برگ سبزی است تحفه درویش. سپس شاخ گلی اطراگین و خوشرنگ بو، برگزیده و هوشربا و بوته های نظمی از گل های صحرایی فشرده در آغوش و مترنم بدین نوا که به پای بوته صحرا نشستم، گل صحرایی از بهر تو بستم. هدیه ها آورد عاشقان و دلبستگان وادی هنر را، همه جانبخش و مستی آفرین. فرزندان ادیب و سخن پیرای این سرزمین که در گستره زمان بر صفحه ادب این کشور پهناور داد سخن داده و اندوه از دل و جان خلقی میستردند و در گذران زمان نام و آوازی گروهی از آنان رفته رفته به فراموشی و خاموشی گرایده بود، به همت آن مرد ادبشناس رونقی تازه یافته و دیگر بار به سخنوری آغاز کردند.

سخن درباره برنامه گلها و خدمات مرحوم داوود پیرنیا. بحثی است و مطلبی و عنوانی که پرداختن به آن گروه متخصصین هنر، پیران ادب، مردان زیفنون و موسیقی شناسان کارآزموده را در خور است، چرا که دامنه سخن به هنرمندان بزرگ و مردان کوه پیکری می رسد که کمتر قلم و زبانی را قدرت و یارای نمایندن چگونگی معارفانان است. صرف نظر از ابرمردان شعر و ادب و سخنوران بنام این سرزمین که پرداختن به هر یک از آنان دانش و اندیشه‌ای را طلب می کند، به وسعت دریا و دهانی به پهنای فلک، اگر بخواهیم با نگاهی گذرا به تندیس‌های افسانه‌ای مردان موسیقی کشور بنگریم و ابعاد زمان‌های دور را پشت سر نهاده تنها به چند تن از متأخرین از مردان موسیقی مانند درویش خان، عارف قزوینی و شیدا که هر یک از آنان پایه‌گذار مکتبی نو بودند نظر کنیم و متعاقب آن نگاهی گذرا به معاصرین بیفکنیم و باز اگر توجهی به تنظیم برنامه‌های موسیقی و تدوین ارکستراسیون گل‌ها بنماییم و چهره‌های درخشانی مانند استاد روح الله خالقی و جواد معروفی را در نظر آوریم، اگر در تکنت نوازی مردان چیره دستی را چون مرتضی محجوبی، احمد عبادی، حسن کسایی، جلیل شهناز، حسین یاحقی، علی تجویدی، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و ورزنده را به خاطر بیاوریم و اگر مروری به آهنگهای اسیر آهنگسازان گلها مانند محجوبی، خالقی، حسین یاحقی، خالدی، تجویدی، پرویز یاحقی، همایون خرم و حبیب الله بدیعی و شعرا و ترانه‌سرایان بنامی همچون رهی معیری، اسماعیل نواب صفا، بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی بنماییم، متوجه عظمت کار و پدیده‌های به وجود آمده در برنامه‌های گل‌ها خواهیم شد. شادروان داوود پیرنیا با آهنگسازان، شعرا و ترانه‌سرایان الفتی صمیمانه و مذاکراتی سودبخش داشت. به ویژه با زنده‌یاد رهی معیری معاشرتی مستمر و دائمی و نشست و برخاستی دوستانه داشت و با هر کس که به گونه‌ای دست اندر کار هنر شعر و موسیقی بود به مشورت می نشست.

اگرچه اکثر نویسندگان و محققین مشهور زمان با برنامه گلها همکاری داشتند و از نوشتجات و آثار آنان در جای جای آن برنامه ها استفاده می شد، ولی به تصدیق متخصصین فن، گفتارهای آغازین برنامه گلها که از نسلی بسیار شیرین و دلنواز مایه گرفته بود، عموماً به قلم مرحوم داوود پیرنیا و از تراوشات قلم افسونگر آن مرد ظریف عاشق پیشه بود که هیچ یک از دست‌اندرکاران برنامه گلها بعد از ایشان نتوانستند آن روش را دنبال کنند. درست به خاطر دارم روزی مرحوم پیرنیا از اتاق گلها مرا به نام صدا کرد. مرا که نوجوانی بودم نورسیده و خجالتی، به اعتبار یکی دو ترانه مانند میزده و برگ خزان که در آن ایام سخت بانها دل بسته بود. بعد از مقدمه‌ای گفت: میخواهم ترانه از خون جوانان عارف را که سالیان است در فکر بازسازیان بودم با روشی جدید ضبط کنم، ولی نمیدانم با چه عکس العملی روبرو خواهم شد. احساس کردم از واکنش سردمداران و فضولان معرکه بیم دارد. بعد از مدتی دل را به دریا زد و گفت: آیا شما حاضرید شعر این آهنگ را عوض کنید؟ دلم به درد آمد. گفتم: شعر عارف را؟ آن هم آن شعر را؟ چگونه و با چه کلماتی؟ سکوت کردم و در اندیشه شدم. چهره نجیب عارف را می دیدم، مانند استادی که به شاگرد بی استعداد و کودن خود با خشم می نگریست و در انتظار جواب بود. گویی از من می پرسید: مگر نمی دانی این شعر در چه شرایط و زمانی سروده شده؟ از خود سوال کردم: چه زمانی؟ آه چرا، در زمان انقلاب مشروطیت. خب، ناگهان فکری به خاطرم رسید. آقای پیرنیا، می دانید که این شعر مربوط به زمان مشروطه است و ارتباطی با زمان ما ندارد؟ و از طرفی این شعر آهنگ از چنان تلفیق و پیوندی بهره برده که ارتباط هم مانند همبستگی جسم با روح است و نیز یکی از شاهکارهای وطنی عارف. چگونه می توان آن دو را از هم جدا کرد؟ به خصوص که این شعر آهنگ مانند پرچمی است که بر سردر کاخ مشروطیت این مرز و بوم نصب شده و مبین جانفشانی ها و مبارزات مردم دلیر و قهرمان این کشور است. آیا به نظر شما بهتر نیست این آهنگ را با همان شعر بسیار زیبا و احساس برانگیز ضبط و در روز جشن مشروطیت پخش نمایید؟ گویی گل هزار امید آرزو در چهره او شکفت. دست مرا به گرمی فشرد و نفسی ممتد کشید. خندید و گفت: دوست عزیز، شانه های مرا از سنگینی این بار خلاص کردی. بدین ترتیب این ترانه به بهترین نحو ضبط و پخش گردید، چنان که همواره یکی از یادگارهای مشهور سیاسی وطن این کشور است.

ناصر مجرد کارشناس و پژوهشگر موسیقی در رابطه با بنان و داوود پیرنیا در برنامه گلها اینگونه می نویسد. با آغاز برنامه گلها در رادیو، استاد بنان از نخستین هنرمندانی بود که به دعوت شادروان داوود پیرنیا، بانی و بنیانگذار گلهای جاویدان، به این گلها جاودانگی بخشید و گنجینه‌ای شامل حدود 65 برنامه در این بخش به یادگار گذاشت. این آلبوم ها از نظر تنوع 20 برنامه در گلهای جاویدان، 35 برنامه در گلهای رنگارنگ و حدود 10 برنامه برگ سبز را در بر می گیرند. یکی از هدفهای والای برنامه گلها بررسی و شناخت گوشه ها و ردیف‌های موسیقی ایرانی بود و دستگاه‌های متفاوت را به شکل آموزشی از آغاز تا پایان پی می‌گرفت. شادوان رضا ورزنده که معروف است وقتی مضرابش با تارهای سنتور می‌آمیخت، شنونده را به عالم دیگری می‌کشاند و سنتور را که پس از مرحوم حبیب سمایی تا حدودی فراموش شده بود، زندگی دوباره بخشید، یکی از شیفتگان بنان بود و در رادیو شهرت داشت که ورزنده تنها صدای بنان و محمودی خانساری را میپسندد. گلهای جاویدان شماره 145 در دستگاه شور یکی از دستاوردهای همکاری این دو استاد بود. مرحوم لطف‌الله مجد، آهنگساز و نوازنده خودساخته که بدون حضور در مکتب هیچ استادی خود به مقام استادی رسید و خالق آثار زیبایی چون شد دلم خونز درد جدایی، ای امید دل من کجاییست، از دیگر دوستداران بنان بود. برنامه شماره 98 گلهای جاویدان در مایه ابو عطا یکی از زیباترین بازتابهای این شیفتگی است. یکی دیگر از زیباترین آوازهای بنان آهنگی است از روح الله خالقی با سروده ای از ابوالحسن ورزی در بیات اصفهان با عنوان آمدم ما در نگاهش آن نوازش ها نبود، که در سال 1338 به اجرا درآمد و پس از آن خوانندگان دیگری نیز به اجرای آن پرداختند.

در مورد استاد داوود پیرنیا خاطره دیگری از کتاب قصه شمع نوشته اسماعیل نواب صفا را برایتان برگزیدیم. نواب صفا بنویسد در اوایل سال 1135 که از خرمشهر به تهران منتقل شده بودم و هنوز در گمرک تهران کار می‌کردم، در بعضی از شب‌های تابستان برنامه کوتاه مدتی همراه با آواز خواننده‌ای به نام فرح و تار نوازنده‌ای به نام سرخوش پخش می‌شد که اشعاری هم از برخی شعرای معروف به وسیله گوینده‌ای به نام روشنک خوانده می‌شد و به برنامه حالت دلپذیری می‌داد. آغاز این برنامه مصادف با ایامی بود که یک سال از مدیریت آقای نصرت الله معینیان در اداره کل انتشارات و تبلیغات می‌گذشت. نکته عجیب این است که هیچ یک از کسانی که در برنامه گلها مطلبی نوشتند یا یادی از این برنامه کردند هرگز از بانو فرح و سرخوش یادی ننمودند، در حالی که تا قبل از تشکیل ارکستر کوچک گلها این دو هنرمند آغازگر برنامه‌ای بودند که بعدها گلها نام گرفت. خانم فرح بانوی بسیار موقر و بی‌پیرایه بود که صدایش شباهت زیادی به صدای روح بخش داشت و سرخوش هم یکی از قوی‌ترین نوازندگان تار در دوران معاصر به حساب می‌آید.

در همین سال بود که با داوود پیرنیا از نزدیک آشنا شدم و نخستین اثر مشترک استاد حسین یاحقی و من که در مایه دشتی ساخته شده و به تصنیف بیخبر معروف است توسط عبدالعلی وزیری خوانده شد که 35 برنامه گلها محسوب می شود. با نام داوود پیرنیا از سالها پیش آشنایی داشتم. او از تحصیل کردگانی بود که رشته حقوق را در اروپا به اتمام رسانده و در زمان مرحوم داور به استخدام دادگستری جدید درآمده بود. کانون وکلا را او برای نخستین بار تشکیل داد. در زمان قوام السلطنه معاونت نخست وزیری را داشت و پس از فرار پیشوری سرپرستی هیئتی را داشت که به آذربایجان رفت. اما مشاهده او در اداره کل انتشارات و تبلیغات و همکاریش با رادیو برایم عجیب می نمود. پس از چندی که با حمایت بیدریغ معینیان برنامه گلها ایجاد شد و روز به روز پیشرفت کرد، ارادتم به این مرد متشخص بیشتر شد. در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی چند سال پیش خود که با مجله سخن داشتم، گفتم خدمتی که مرحوم مشیر دوره پدر داوود پیرنیا با نوشتن تاریخ ایران به ملت ایران انجام داد و خدمت پسرش به موسیقی اصیل ایرانی، هر دو برازنده احترام بسیارند. پیرنیا بیشتر اوقاتش در رادیو می‌گذشت. گاه از ساعت 9 صبح تا 10 شب سرگرم کار بود و روز به روز ابتکاری تازه ارائه می‌داد. ابتدا گلهای جاویدان را ساخت که این برنامه آمیخته با اشعار شعرای نامدار و تفسیر آثار آنان به قلم خود او و یا نویسندگان دیگری مانند دکتر لطفعلی صورتگر، علی دشتی، دکتر ضیاءالدین سجادی و رهی مایگری بود. گلهای رنگارنگ غیر از ارائه شعر و آهنگ یعنی تصنیف، اشعاری هم به وسیله روشنک، گوینده شریفی که صدایش برای بیان شعر خلق شده بود خوانده می شد که از کارهای بسیار جالب دیگر پیرنیا محسوب می شود. برگ سبز بیشتر جنبه عارفانه داشت و شعر و آهنگ با هم آمیخته بود. یک شاخ گل شرح حال شاعری بود به اختصار که همراه با ترانه و قطعه آواز تهیه می شد. گلهای صحرایی معرف آثار محلی و بومی ایران هستند.

به طور کلی این برنامه ها استعدادهای زیاد را به مردم معرفی کرد. کسایی، شهناز، ورزنده از جمله ستارگان آن هستند. روزی در مورد ضرب شناسی از استاد حسین تهرانی که ضرب را به صورت علمی درآورد و در جایگاه والای خود قرار داد، در مورد بهترین نوازندگان ضرب شناس سوال کردم. حسین بی تأمل در جواب من گفت بین موسیقیدانان یکی از قوی ترین ضرب شناسان رضا ورزنده است. پرسیدم یعنی قوی تر از او نداریم؟ در جواب گفت بیهوده نمیگویم. ورزنده گاه هنگام نوازندگی با من کشتی میگیرد و سکوتهای او و مضرابهای تندش که مانند باران بهاری بر صفحه سنتور فرو میریزد، هر نوازنده ی ضربی را غیر از من بر زمین میزند. و امروز که گاه به برنامه های گلها که ورزنده و حسین تهرانی با یکدیگر همکاری کردند گوش میکنم، متوجه میشوم که به راستی ورزنده یکی از قوی ترین ضرب شناسان موسیقی معاصر است، در حالی که جز پدرش و هوش سرشار خدادادی معلم دیگری نداشته است. برنامه هایی که استاد بزرگ پیانو به سبک ایرانی یعنی مرتضی محجوبی در برنامه های مختلف گلها اجرا کرده، در حکم گنجینه گرانبهایی بر غنای موسیقی معاصر برای همیشه افزوده است. همچنین است کارهایی که از بهترین نوازندگان معاصر و بهترین شاعران در این برنامه ها به یادگار مانده است.

نواب صفا دلیل کنارگیری پیرنیا را از برنامه گلها اینگونه تعریف می کند. کار کردن زیاد و شیفتوار پیرنیا به جهت حفظ آثار موسیقی مدیران به تدریج او را خسته کرده بود. من از سال 1143 تا سال 1154 از تهران رفتم. از علت درگذشتش با خبر نبودم و نمی دانستم یکی از وزرا و چند تن از خوانندگان چه رفتار ناشایستی را با پیرنیا انجام دادند. دوست قدیمی من بیژن فرازی که سالهای متمادی بیدریغ و رایگان از نزدیک با پیرنیا همکاری داشته درباره سکته اول او برایم چنین می گفت. در اواخر فروردین 1143 روزی که برنامه گلها ضبط می شد و سرپرستی اجرای آواز با ادیب بود و خواننده آن گلپایگانی، ادیب چندین بار از شیوه اجرای گلپایگانی ایراد می گرفت. آن شب رهی، ورزنده و ناصر افتتاح هم حضور داشتند. پیرنیا از درد دست اظهار ناراحتی می کرد. چون نگران سلامتیش بودم، اصرار داشتم که پیرنیا به منزل برود و استراحت کند. گفت خیلی خوب، پس برنامه را خودت ضبط کن. و پس از اجرا که برنامه ناقص مانده بود، پیرنیا به منزل رفت و رهی و ادیب هم اتاق گلها را ترک کردند. بعدن معلوم شد که پیرنیا را از منزل به بیمارستان مهر بردند. در غیاب ایشان تا بهبودی کامل هیچ برنامه‌ای ضبط نشد. پس از اینکه پیرنیا سلامت خود را بازیافت، آقای معینیان دستور داد در نزدیک استودیو شماره 8 اتاقی مخصوص او بسازند که بالا رفتن از پله ها برایش ایجاد ناراحتی نکند. در آبان ماه 1145 که هوشنگ انصاری وزیر اطلاعات شده بود، دو تن از خوانندگان علیه پیرنیا شروع به تحریک می کنند. از جمله روزی مرضیه که همه شهرتش را مدیون گلها می باشد، نامه ای علیه ایشان نوشته و تکثیر می کند. همه این مسائل بر ناراحتی روحی پیرنیا تأثیر گذاشته بود، تا اینکه روزی اطلاع یافتم که قرار است انصاری کسانی را جهت بازرسی کارهای پیرنیا اعزام دارد. در اینجا لازم است یادآور شوم که پیرنیا در ازای خدماتی که انجام میداد حقوقی دریافت نمی کرد. هر نوازنده یا گروهی که کارشان را انجام میدادند پس از پایان بر طبق یادداشتی که پیرنیا امضا کرده بود دستمزدشان را از صندوق دریافت می کردند. بنابراین اصلا پولی در اختیار پیرنیا نبود و حقوقی نمی گرفت که احتیاج به بازرسی داشته باشد، آن هم چه کسی؟ می خواست نسبت به کدام شخص این گونه بی‌حرمتی روا دارد؟ من قبلا ماجرای اعزام بازرس را به پیرنیا گفته بودم. نیم ساعت بعد دکتر تسلیمی معاون وزارت اطلاعات و رضا عاطفی مدیر کل فنی رادیو بدون اجازه یا اطلاع قبلی وارد اتاق پیرنیا شدند. آن روز پیرنیا 13 برنامه تازه حاضر آمده داشت. آقایان وارد شدند. پیرنیا به هیچ یک اعتنایی نکرد. به من گفت هر برنامه‌ای می‌خواهند در اختیارشان بگذار. من هم یکی از برنامه‌های تازه را بر روی ضبط گذاشتم. پس از اینکه مقداری از مقدمه برنامه پخش شد، دکتر تسلیمی اظهار داشت پس چرا در میان ارکستر تنبک وجود ندارد؟ به ایشان توضیح دادم که مدت هاست در ارکسترهای بزرگ و موسیقی های هارمونیزه شده تنبک لازم نیست. آنها رفتند و پیرنیا نیز بلافاصله استعفای خودش را نوشت و برای وزیر فرستاد و وزارتخانه را برای همیشه ترک کرد. و برنامه شماره 405 آخرین برنامه است که زیر نظر پیرنیا ضبط شده است. این بود چگونگی رفتار با شخصیت بزرگ و قابل احترامی مانند داوود پیرنیا. بنابراین بعد از این واقعه که هنوز هم از نوشتن آن متاثر می شوم، پیرنیا دیگر حاضر به ادامه خدمت نشد و اصرار دوستان و علاقمندان مفید واقع نگردید و در آبان ماه 1145 در حالی که بیش از 70 سال داشت درگذشت. اشاره کنم پیرنیا دو بار دیگر نیز سکته می کند. دکتر معین افشار که از همکاران قدیم پیرنیا شمرده می شد به بیمارستان برای عیادت پیرنیا می رود و رباعی جالبی را که با تضمین از یک بیت رباعی مولانا ساخته شده بود به او هدیه می کند. تا
مهر درخشنده و مهتابان باد، عمر تو چو گلهای تو جاویدان باد. چون آن همه شاخه های گل از تو شکفت، پیوست دلت شاد و لبت خندان باد.

عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکی.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. امیدوار هستم که از این برنامه لذت برده باشید. پیام های محبت آمیز شما، تکست هایی که دریافت میکنم، انقدر برایم خوشحال کننده و غرور انگیز هستند که واقعا پاسخی برای شما ندارم جز این که بتونم 3 ساعت آرامش بخش به شما هدیه کنم. اجازه بدید دوستان عزیزم که برنامه رو پی بگیریم، توجه شما رو جلب کنم به 3 پیام اسپانسرهای عزیزمون که در پایداری و بقای این رادیو واقعا یار و همراه من هستند. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

صوفی صوفی، صوفی صوفی آمیخته ایز از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صوفی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. تلفن تماس با صوفی صوفی 076-168-11-28 076-168-11-28.

0: برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم اسپانیا و حتی گاهی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت در اسپانیا برای کسانی که اقامت سوئد دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است. همکاری سیاوش وفایی با وکلای برجسته اسپانیایی راه را برای شما بسیار آسان تر می کند. با سیاوش وفایی با شماره تلفن 070-717-9494 تماس بگیرید. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.
1: قربان شما، ممنون، صفای شما. عزیزان سپیده دم خواستن که خاطره خوبی هم من دارن هم دوستان عزیزم. چند بیتی غزل بدون موزیک هم خواستن، اونم اجرا میکنم حتما تا صبح در خدمت عزیزان هست.
2: سکویت رفتم و

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. گاهی اجازه بدید یک مطلعی برای شما بخونم که پیشش کنم به همه موسپیدان عزیز، چه زن چه مرد فرق نمی کنه. عنوانش هست بیایید قدری از خودمان تعریف کنیم. البته این جنبه خودخواهی نداره، ما نسل ما قهرمانان بیمدال هستیم. ما قهرمانان بیمدالی بودیم که هرگز ما را بالای سکوی نبردند و مدال افتخاری بر گردن ما نیاویختند. کسی ما را تافتی جدا بافته تربیت نکرد و تا مدرسه بدرقه نشدیم و پشت درب مدرسه با ماشین به استقبال ما هم نیامدند. خودمان تنها مدرسه رفتیم و آخر سال هم کارنامه خودمان گرفتیم. در هیچ کلاس فوق برنامه‌ای ثبت نام نشدیم. به کلاس موسیقی و استخر و زبان و کامپیوتر و رقص و دیگر نرفتیم. بازی‌های ما و خوشگذرانی‌های ما در کوچه برگزار شد. ما هنوز با هم بازی های من رفیق شفیق مانده ایم. در خانه کسی در جستجوی معدل و نمرات ما نبود و حتی بعضی از والدین نمی دانستند فرزندشان در چه پایه تحصیل می کنند. هرگز از ما برای کاری نظرسنجی نشد.

بودیم و هیچگاه بارمان را بر دوش کسی تحمیل نکردیم. کمتر خواسته بود که من برسیم و آرزوهای ما لابلای روزهای شلوغ زندگی گم شدند. ما نسلی بودیم که بی سر و صدا و بی توقع و کم هزینه بزرگ شدیم و همیشه کمک حال خانواده بودیم. زنده بودیم و گذران زندگی بودیم و ازدواج کردیم.

نسلی شدیم که فرزندان من را حمایت کردیم، کل پشتی هایشان را بردوش گرفتیم و بدرقشان کردیم و به استقبالشان تا جلوی مدرسه رفتیم. فرزندان من را غرق در مهر و مهرورزی کردیم، چندین مهارت منها موختیم و در کلاس های متعدد ثبت نامشان کردیم. ما فرزندان من را نابغه تربیت کردیم و بازم برای خودمان کاری نکردیم. ما نسلی بودیم مهربان و مسئول و مهرورزی را تمام کردیم و مادران و پدران من را به خانه سالمندان نسپردیم و علاوه بر بار زندگی خودمان، آنها را نیز تا آخرین لحظه در حد توانمان حمایت کردیم. راستی ما چگونه این چنین مسئولیت پذیر شدیم؟ این همه مهر و مهربانی را از کجا آموختیم؟ ما نسلی بودیم که هیچ کس ما را نشناخت و فرصت خاصی برای رشد ما فراهم نشد. باور کنید چنین نسلی دیگر هرگز نخواهد آمد. هیچ کس ما را نابغه تربیت نکرد، اما نابغه شدیم، نابغه بودیم، نابغه هستیم و مسئولیت پذیر و هنوز هم در حین کهنسالی با شور و شوق و پرتلاش زندگی می کنیم و دنیا زیر پای ما می چرخد. دلتنگ می شویم، خسته می شویم، اما نامهربان نمی شویم و مسئولیت های من را ترک نمی کنیم. خدا را شکر که از نسل ما هنوز چند نفری باقی مانده، اما عاقبت به خیری فرزندان من همچنان سرلوحه آرزوهای من است. ما برای خود چیزی نخواستیم و کسی نفهمید که این بزرگترین لذتی بود که از زندگی بردیم، لذت بردن از لذت دیگران.

خانم هانا آرنت رو حتما میشناسید یا شنیدید نامش رو. خانم هانا آرنت فیلسوف آلمانی است که معتقد است نظام‌های توتالیتر در طول حیات خود سه فاز دارند. در فاز اول اکثریت مردم سرمست از ایدئولوژی به دنبال رهبران خود راه میافتند، انگار بهشت گم شده خود را یافتند. ایدئولوژی را دربست میپذیرند و خواهان کوچکترین تغییری در آن نیستند. در فاز دوم واقعیت‌ها چهره خود را نشان داده و هیچ کدام از وعده‌های فریبنده رهبران تحقق نیافته است. مردم از نظام دلزده و مایوس میشوند. در این فاز گروهی به فکر اصلاحات میافتند، ولی به دلایل متعدد از جمله اینکه اصول ایدئولوژی را نمیتوان تغییر داد، اصلاحات راه به جایی نمیبرند. و فاز سوم فاز نهایی نظام های توتالیتر است. در این فاز متولیان تمامیت خواه سعی میکنند از خشونت اوریان استفاده کنند. از بین همفکران سابق هر کس با آنها کوچکترین زاویه‌ای داشته باشد را از دایره خودی ها میرانند. تصفیه های گسترده شروع می شود و دایره خودی ها کوچک و کوچکتر و ناکارآمدی ها عمیق‌تر و تعداد مخالفین بیشتر و بیشتر می شوند و نهایتاً سیل اعتراضات می آیند و همه چیز را با خود می برند.

یادش به خیر و روح شاد جناب مشیری نازنین، دوست صمیمی و فرهیخته ما، عاشق این ترانه بود. هر وقت این ترانه رو پخش میکنم یاد جان سرهنگ مشیری میفتن. چه مرد نازنینی بود. در گروه یاران که تقریبا نزدیک 10 سال از اولین پایه های به وجود آمدنش میگذره، چندین عزیز از قطار زندگی پیاده شدند. از همه زودتر محمد مطیع بود، بعد آقای مشیری بود، بعد از مشیری جناب گوهرپور بود، بعد آقای جعفری بود، بعد بودن تعدادی کمیجوری یکی رفتند و فقط غمی بر ما بر جای گذاشتن. یاد همه این عزیزان را ما تقریبا هر هفته که دور هم با دوستان با یاران جمع میشیم زنده میکنیم، به یادشون هستیم.

در میان آثار خوانندگان معروف و دوست داشتنی برای هر کس این گونه است. بعضی از ترانه ها بسیار زیبا، بسیار جالب، بسیار شنیدنی، اما نمیدونم چرا گل نمی کنن یا کمتر شنیده میشن. در میان ترانه های همیرا که خوشبختانه در آرشیو رادیو صدای آشنا کم هم نیستن، تقریبا همه ترانه ها هست به اضافه گل ها، ترانه ای است به عنوان صدای دل، کاری از همان مثلث هنری تکرارناپذیر جناب پرویز یاحقی، کلام بیژن ترقی و صدای همیرا. اما این ترانه خیلی کم شنیده شده، بسیار هم زیباست. از شما دعوت میکنم گوش کنید، شاید با نظر من موافق باشید.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستی. تلفن تماس با ما برای عزیزانی که میخوان بنویسن آهسته میگم 0-73-550-90-85. امیدوار هستم که بنویسید. اما شماره تلفن سفتی که ما که هنوز کار نمیکنه، منتظر اون دستگاه هایبرید هستم که برسه، از این قرار هست 031-790-31-00. فعلا این شماره داشته باشید تا چند روز دیگه که کار افتاد با هم در تماس باشیم. اما اجازه بدید یه ترانه واسه دوست و یار و همشهریمون اکبر شایسته بشنویم با عنوان نازی نازی.

0: نازی نازی نازی
1: دختر شوخ شنگم
0: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
1: پرستوی قشنگم
0: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
1: دختر شوخ شنگم
0: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
1: پرستوی قشنگم
0: نازی جان
1: اوچلوی ناز بابا قبله راز بابا تو خودت نازی اسمت هم نازه بابا تو دنیا به تو می نازه به تو

0: حتی یک لحظه تو دنیا نجونم، جدا از تو نمیتونم.
1: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
0: دختر شوخ و شنگم،
1: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
0: پرستوی قشنگم،
1: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
0: دختر شوخ و شنگم،
1: نازی نازی نازی نازی نازی نازی
0: پرستوی قشنگم،
1: نازی جان
0: کوچولوی ناز بابا، قبله راز بابا.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در صورت که در این دنیای وانفسای مجازی تنها چیزی که منو بسیار عصبانی میکنه این کارهای رنگ و روغن زده هوش مصنوعی است که در رابطه با خواننده ها و آثار هنری قدیمی انجام میشه. از اونجایی که سالهاست کفگیرها به ته دیگ خورده و دیگه سوژه آنچنانی برای خلق یک اثر ناب و جاودانه وجود نداره، چند سال پیش بازخوانی ها شروع شد. میدونید که در ایران جزو جامعه بین‌المللی حمایت از مؤلفین و مصنفین نیست، ترکیه هم نیست. به همین خاطر است که هر اثری در هر گوشه جهان پیدا بشه به راحتی میتونن تو ایران کپی کنن یا تو ترکیه کپی کنن. یکی از دلایلی که ترکیه نمیتونه به جامعه اروپا بپیونده همین گره بسیار سختی است که اروپا میگه که اگر میخواید به اروپا بپیوندید، که بسیار مشکل هست، باید جلوی تمام این کارهای تقلبی رو بگیرید که این از دست ترکیه اصلا بر نمیاد. ایران هم اینجوریه. هنرمندان ایرانی خیلی راحت میتونن آثار دیگران رو بخونن بدون این که پاسخگو باشن. حالا بعد از این بازخوانی ها که باز تقریبا تموم شده، شروع شده سازندگی آثاری با هوش مصنوعی توسط چهره های آرایش شده، توالت شده، خیلی رنگی، خیلی قشنگ، ولی رو راست باشیم با هم، احساسی درش نیست، فقط رنگ و لعاب ظاهری است. اما در میان اونها گاهی اوقات عرض کردم بعضی آثار فقط قابل شنیدن هست. خنده و گریه اثری است از استاد معینی کرمانشاهی که سالها قبل با صدای عماد رام پخش شد و همه شما میشناسید. چرا بی اثر میخندم و چرا میگریم، چرا میخندم، یه با این با چنین مضمونی. اخیراً جناب فرهاد معینی کرمانشاهی که باید نوه استاد معینی کرمانشاهی باشه، پسر حسین کرمانشاهی، اینو تنظیم کرده با صدای دختر خانم جوان. فکر کنم فقط ارزش شنیدن داره. با هم بشنویم.

0: عرض شده دوستان عزیز، دیروز در برنامه دوشنبه یک مناظری، یه دکلمه پخش کردم. اول فکر میکردم که ممکنه زیاد جالب نباشه، همون دکلمه مناظره با خر بسیار زیبا بود، بسیار مثل که مورد توجه دوستان قرار گرفت. شاعرش ایرج میرزاست که دکلمش هم پارسا کمالی انجام داده بود. از من خواستند که اگر ممکنه اینو باز هم پخش کنم. چشم، با هم بشنویم.
1: مناظره با خر. میگه که روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی، فرمود که وضع باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو و بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خیش بودیم، از سفره کس نان نرو بودیم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آن که برد ز تن سری را؟ دیدی تو خری که کم فروشد، یا بهر فریب خلق خوشد؟ دیدی تو خری که رشف خار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدی تو خری شکست پیمان، یا آن که ز دیگری برد نان؟ خر دور ز قیل و قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت کمال است، غیر از خریت ز خر محال است. تزویر و ریا و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم که ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. برشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت.

0: صدا فریاد میزنن کارون کارون به به.
1: حالا خواهش میکنم اون رود کارون رو هم بخونید که همه یک بار دیگه یادشون بیفته.
2: با اجازه.
1: خواهش میکنم.
2: متشکرم ازش.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. در آغاز برنامه امروز اشاره کردم که یکی از نازنین های شعر و ترانه چشم بر جهان بست، صحبت از خانم هما میرافشار هست. خانم هما میرافشار علاوه بر دیوان اشعار خودش که داره، نخستین دیوان اشعارش به نام گلپونه هاست که معروفترین شعر او همان گلپونه هاست که میگوید: گلپونه های وحشی دشت امیدم، وقت سحر شد، خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد، من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غمها. در مقدمه این کتاب خانم هما میرافشار، این کتاب رابطه بسیار قدیمی است، فکر کنم سال 1339 چاپ شده. ترانه یا سروده گلپونه ها ابدا برای نخستین بار توسط ایرج بسطامی، یادش به خیر، روح شاد، با آهنگ و تنظیم از حسین پرنیا اجرا شد. بعد از اون استاد گلپا اجرا کرد و سومین کسی که اینو بازخوانی کرده مژگان شجریان هست. اما از میان هر سه اینها من شخصا کار ایرج بسطامی رو میپسندم، بسیار با احساس تر خونده. در مقدمه این کتاب گلپونه‌ها خانم هما میرافشار در رابطه با اینکه چرا اسم این مجموعه اشعار رو گلپونه‌ها گذاشته این گونه توضیح داده: سحرگاه چون پنجره را گشودم تا نسیم سحرگاهی با زلف‌های سرکش جان ملتهبم بازی کند، عطر گلپونه های وحشی مشام جانم را چنان سرشار ساخت که بی اختیار به سالها قبل، یعنی زمان کودکیم، بازگشتم. همان دخترکی شدم که در کنار باریکه آبی به نام جوی که از نزدیک منزلشان می گذشت با سبزه های نورس گلپونه های وحشی درد دل می کرد. همان دختر

ساکت و آرامی که بازی های کودکان نیز شادمانش نمی ساخت. سراسر وجودش غمی بود مرموز. هر روز غروب به هنگام بهاران او را به کنار پونه های سرسبز می کشید. سلام پونه ها، سلام گل پونه ها، امروز مامان با من قهر بود و صبح نمی دانم چرا اخم های پدر باز نمی شد. حتی وقتی با دست های کوچکم برای او چای می ریختم به روی من لبخندی نزد، در عوض برادرم را. گلفونه ها، مهری دختر همسایه با من بازی نمی کند. چند روز است که احساس می کنم که اگر پسر به دنیا آمده بودم خیلی بهتر بود. و گلفونه ها با چشم های مهربانشان آرام آرام به درد دلهای کودکانه من گوش می سپردند و هرگز از پرگویی های من نمی رنجیدند. مطمئن بودم که آنچه بانها گفتم برای همیشه در سینه های پاک و نازنینشان دفن می شود. آری مطمئن بودم و آنها از همان اوان کودکی هر بهار سنگ صبور من می شدند و من چه بسیارها که به انتظارشان چشم به راه ماندم. و اکنون در این سحرگاه روشن و دلپذیر بهاری با خود می اندیشم، در خود می گریم و افسوس می خورم که چرا نمی توانم چنان روزهای زود گذر و شیرین حتی به گلفونه ها نیز اعتماد کنم. آه چه سخت است بدین گونه تنها ماندن که حتی نسیم سحری نیز همراز نیست و محرم راز. و قطعه شعر گلفونه ها را بدین مناسبت سرودم. با صدای ایرج بسطامی و تصنیف گلفونه ها برنامه را به پایان میبرم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد و آنچه شنیدید مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما خواهم بود با این اشاره که از ساعت 12 فردا جناب دکتر پازوکی را همراه خودمون خواهیم داشت. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. تا فردا روز و روزگار بر تک تک شما ای زنم خوش باد. خدا نگهدار.

0: نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
1: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
0: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت‌ترین و واژه‌ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌ای که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمانم لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست؟ کوتاه نیست؟ و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌ها هم اون رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی، یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، تا اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت به تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه. و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاد روی ها رو در کلام یا در به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه و این یک اشتباه محرزه در عرصه سیاست. شما باید همراهی حداکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشه‌دار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
2: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود. برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویشپور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها را از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست، یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین حال همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
0: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی درگذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش‌پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم بلده. مثلا به بوریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله، ببینید من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط رخ خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به هر حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود، حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه، ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست، اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب ردپای خودش رو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخشی از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید برخی از چهره های دیگر وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212242484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوام بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستند که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستند، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان، مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کار رو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونن، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: ها همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببین، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ این که یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم، که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه. در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن، موقعیتی رو کسب کنن که اصلا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره. و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطئیه، کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو نقد، در واقع تبدیل به نقد کنی، به اون سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان دو دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ دو منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرشها اندکند و سهرابها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در یک دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد، یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه عین این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد. یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع، چگونه بگم، به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره. در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
1: سپاسگزارم.
0: آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرزاق، از شما در یک دقیقه بعد بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شب به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که میگیم که برعکسه، و این نکته هم اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش راجع به آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهای هایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارش مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و خب بیشتر ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع تواناییشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شما خودتون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش‌پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 12 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میانه تهران و واشنگتن. از تازه ترین صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده در این باره برای شما خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به صدور یک حکم اعدام دیگر در دادگاه تجدید نظر. همچنین از رئیس جدید موساد خواهید شنید. در این برنامه اینها و بیشتر از اینها در همین ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روانشاد.
2: بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستجابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ از سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر دادند. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ چیزی نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند، حضوری که عمیق‌ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان پیش از مذاکراتی که روزهای سه‌شنبه، امروز و چهارشنبه به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد، با توقف درگیری‌ها موافقت کردند، اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را که مورد حمایت ایران است گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است، اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تاسیسات بمباران شده مدفونند. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر قالیباف در گفتگوی با نبیه بهری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته او جنایت ها در لبنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند بلکه جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. قالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل گیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری صبح امروز ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. همچنین وزارت کشور بحرین در ساعت اخیر اعلام کرده که با استناد به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای شهروندان خود رو از سفر به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی منع کرده. بحرین داره اکثریت جمعیت مسلمان شیعه است، اما توسط یک خانواده سنی اداره میشه.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
3: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که همراه این برنامه. اما بپردازیم به آنچه که در خبرها هم به اون اشاره شد، مسئله‌ای که همچنان در جریان هست، تبادل پیام میان ایران و ایالات متحده آمریکا و امیدواری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همچنان میگه که دو کشور میتونند حتی در هفته پیش رو به یک توافق اولیه دست پیدا بکنند. بیشتر درباره این موضوع میخوایم صحبت کنیم، اما ابتدا تازه‌ترین خبرها پیرامون این موضوع رو از ایلیا جزائری بشنوید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران میتواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده، چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
6: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
5: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت، پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
7: یاقدم سر بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرو ترور ببیروت.
5: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه‌ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه‌ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
6: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
5: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توت سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
3: از ایلیا جزیری می شنیدید تازه ترین تحولات در این روند رو. بیشتر می خواهیم درباره اون صحبت بکنیم. همراه هستیم با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان. آقای عزیزی سپاسگزارم که به این برنامه ساعت 14 پیوستید. از شما می خواهم بشنوم درباره وضعیتی که در اون قرار داریم و خصوصا تحولات 24 ساعت اخیر. چقدر این نگرانی وجود داشت که این وضعیت تبادل پیام، اونطور که این مذاکرات به هر حال اسمش تبادل پیام هست، میان تهران و واشنگتن به یک جنگ دوباره منتهی بشه؟
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود. یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن و خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی موثر نیاز به اعتبار تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردن و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد. به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
3: آقای عزیزی، ارزیابی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد، که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
7: یه پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر برحال ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه به خاطر برحال پیوندهایی که اینها دارن واسه سپاه پاسداران عملا به عنوان موضوع رسمی تعبیر میشه،
1: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
7: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا یک خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیما علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
1: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند، به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این

0: تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنی که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود، ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه، و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف، و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده، و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه بخواد که این رو حتی در میزان رفت آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان، وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
1: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
0: تصمیم سیاسیه و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده می شود اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی این که ایران می پذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه، ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعداً بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس، بله، که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب اسرائیل،
1: جنوب لبنان.
0: خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملا به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلیست، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
1: اون چیزی که در تمام این سالها هم شنیدیم که شیطان در جزئیات این کلمات. سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل، که از برلین آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. و شما شنونده رادیو فردا، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، تحلیل‌های بسیار بیشتری میتونید در این باره بخونید، از جمله مصاحبه است تازه منتشر کردن همکارانم با یک کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فوردهم گلوبال فورسایت، تینا فوردهم، که به این پرسش پاسخ میده که آیا توافقی که همه انتظارش رو میکشن بدون تصمیم‌های سخت درباره ایران ممکن هست یا خیر. در radiofarda.com میتونید این مصاحبه رو بخونید و البته حتما در بخش‌های بعدی خبری هم میتونید شنونده این گفتگو هم باشید. اما بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رش، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که حدوداً 70 ساله است، دانش آموخته رشته انرژی‌های پایدار از سوئد، حدود 5 سال پیش اولین بار در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و بعد از 3 ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. سپس فروردین سال گذشته خانم طبری بار دیگه در منزلش درگیر

0: میلان بازداشت شد و چند ماه بعد با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک فرزند خانم شهباز طبری در سوئد درباره این پرونده بیشتر به ما میگه.
1: راستش این که نقض شدن باید اولنش که دست توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده که این رو به ما گفت، ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددن حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان که این حکما رو صادر میکنه.
2: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکن؟ چگونه است وضعیتشون؟
1: یه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات یاد روی، مثلا از این کارا میکنن.
2: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید، میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این حکم منتهی شده؟
1: هیچی، این دادگاه دیگه واسهش برگزار میکنن. تو این دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعتراف گیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه. و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در از افسر سپاه اداره میکنه و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی مصاحبه‌ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل این کاردار نبه اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده. ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
2: ولی خب مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین بودن یا خیر؟ چون پیشتر
1: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
2: اقدام کرده باشه،
1: اقدامی نکرده، دو اینکه عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما این دو سال در سوئد درس میخونده مادر من و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن، آکسیون میذاشتن و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا این چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیره همچین مخمصه افتاده.
2: ولی مشخص هم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چی؟
1: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین و دو اینکه یه پسر عمویی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه. و من خودم نمیدونستم مادرم یه همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا خیلی ها حمایت میکنن و دو اینکه اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم مصب کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر کرد.
2: آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
1: باید
2: انجام
1: بره دیوان
2: شده؟
1: عالی باید بره دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه و الان همه چی بسته به اون.
2: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
1: آره موفق شدیم، ولی راستش رو بخوای بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما میگم من نمیدونم در حال حاضر باید دیگه چیکار بکنم. من یه سایت و اینستاگرام هم واسش ساختم و پیگیری میکنم، ولی فعلا که فعلا اینجوریه. پس
0: صدای سروش سماک رو در سوئد میشنیدید، فرزند زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت. در مورد صدور احکام اعدام، خبر دیگری که امروز داشتیم، بنیامین نقدی از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات دی ماه 404 در شیراز هست که در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. وبسایت امتداد روز دوشنبه گزارش داد که این معترض 26 ساله که در رشته های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت میکنه، روز 13 دی 404 در جریان یک تجمع اعتراضی در شیراز بازداشت شده بود. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت او اعترافات اجباریش رو پخش کردند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بنیامین نقدی رو متهم کردند که با استفاده از یک کپسول آتش نشانی به عنوان شعله افکن نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت رو هدف قرار داده. مصطفی نیلی وکیل آقای نقدی گفته که موکلش در ابتدا با اتهام شروع به قتل مواجه بود، اما این اتهام بعداً به محاربه تغییر کرده. به گفته آقای نیلی پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش با اتهام‌های محاربه، عضویت در گروه‌های برهم زننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام کیفرخواست صادر شد. او اضافه کرده که در مورد اتهام‌های وارد کردن صدمه جسمانی به ماموران و حمله سلاح سرد قرار منع تعقیب صادر شده بود. بر اساس این گزارش قضات دادگاه در نهایت مجموعه این اتهام‌ها را مصداق افساد فلعرض تشخیص داده و حکم اعدام رو بر همین مبنا صادر کردند. میدونیم که در هفته‌های اخیر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 که به اعدام محکوم شده بودند، احکام اعدام برای اونها صادر شده و گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره این وضعیت بازداشت شدگان دیگر و خصوصا اونهایی که حکم اعدام دریافت می‌کنند هشدار می‌دهند.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که همکارانم در وبسایت ما radiofarda.com منتشر کردند درباره رئیس جدید موساد، رومن گوفمن. رئیس جدید موساد کیست؟ در هفته‌های اخیر درباره این سازمان بسیار شنیدیم، درباره رئیس این سازمان که اون رو ترک کرد و حالا رئیس جدیدی جایگزین او شده، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او. بیشتر بشنویم در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
4: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از مئیر دگان، یوسی کوهن و داوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش، زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بیخبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیوت آخرانو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می‌رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند، عوض نخواهد شد. چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی آیزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره رئیس جدید موساد و البته واکنش ها به انتخاب او که بیشتر در این باره همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. گزارش دیگری که همکارانم در وبسایت هم پوشش دادن موضوع بیانیه تازه سازمان عفو بین المللی که میگه بیش از 1,000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته هم در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرده بود که از 9 اسفند سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از 6,000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده، روندی که در همین روزهای اخیر هم تشدید شده و هر روز خبر از بازداشت فعالان مدنی، فیلمسازان، نویسندگان، فعالان دانشجویی منتشر میشه. بریم به موضوعی دیگر در عرصه اجتماع. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خود میزان مشارکت مالی در یک کنش رو دقیق‌ترین متر و معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داده که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران اون از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
5: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
6: این ماشینی که سوزوندنش، آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
5: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی‌متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
7: فرشته عالمشاد توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاد؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.
5: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
6: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر طالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیزه.
5: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
7: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گورخری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
5: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردند که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقا چیه.
0: از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می‌دهند که میشه مسیر درمان برخی بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. آیا این تحولات به معنای آغاز دور تازه‌ای در درمان سرطانه؟ این پرسش رو همکارم رویا کریمی مجد با دکتر شهرام کردستی فوق تخصص هماتو انکولوژی در بریتانیا در میان گذاشته.
8: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله، اما یه توضیح من بدم، اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول تقسیم نشن، و چون سلول سرطانی سریعتر از بقیه سلول تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن، که خب حالا متاسفانه اتفاقی که میفته جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولهای سرطانی رو میخوره، چون سلولهای سرطانی سلولهای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن، و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولهای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته، سلولهای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راههای مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلولها رو از بین ببره، و این یکی از نوین ترین روشها و تا حدودی موفق ترین روشهایی بوده که در سالهای اخیر استفاده شده، و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روشهای دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ میشد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
9: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان‌ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تاثیر میذاره بر روی نیاز به درمان شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
8: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل‌ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است، با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن، اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییر تحریمی که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خواهم عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت و بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی اینکه یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریباً نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که با درمان‌های جدید در حال رسیدن بهش هستیم. بنابراین یک سری سرطان‌ها به طور کامل میتونن ریشه کن بشن، حالا با یا بدون شیمی درمانی، و یک سری سرطان‌ها تبدیل به بیماری‌های مزمن قابل کنترل. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر می‌کنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
9: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام در واقع رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت‌هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
8: این سوال شما رو من با یک سوال با یک موضوع دیگه مربوط به اتومبیل توضیح میدم. ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ توی ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقاً همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال اگر آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
0: و با این صحبت های دکتر شهرام کردستی در بریتانیا و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 17 در ایران است. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری یک ساعته رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها از شرایط میان تهران و واشنگتن. خواهیم گفت، تحلیلی در این باره خواهید شنید، همچنین صداهایی خواهید شنید از داخل ایران، تجربه شهروندان از 40 روز جنگ و حالا 55 روز آتش بس. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مرسی. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. در همین حال رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است، اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده‌اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده. به گزارش آژانس، ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. با گفته آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. اما بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. وبسایت امتداد گزارش داده که این معترض 26 ساله که در رشته‌های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت می‌کند، روز 13 دیماه 1404 در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شده بود. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت اعترافات اجباری او را پخش کردند. مقامات قضایی بنیامین نقدی را متهم کردند که با استفاده از یک کپسول آتش نشانی به عنوان شعله افکن نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت را هدف قرار داده. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی گفته که موکلش در ابتدا با اتهام شروع به قتل مواجه بوده، اما پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش با اتهامات متفاوت از جمله محاربه کیفرخواست صادر شد. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. و خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر این دو نفر برای لغو حکم 10 سال زندان رد شده. به گزارش رویترز این خانواده توضیح دادند مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه کردند. دادگاه تهران سال گذشته کریگ و لینزی فورمن را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. این دو نفر اتهام جاسوسی را رد می کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بامداد سه‌شنبه حسن طهماسبی و کوهیار عباسی که به جرم تجاوز به یک نوجوان 14 ساله در شهرستان غربه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور انجام شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهران کریمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 5:05 عصر روز سه‌شنبه است. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری زنده هستید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، توصیه میکنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی از اخبار دارند، از جمله یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر کردند درباره اختلال پروازهای خاورمیانه است که میگه در حالی که برخی شرکت های هواپیمایی پروازهای خود به خاورمیانه رو به تدریج از سر گرفتند، اختلال های ناشی از جنگ ایران همچنان بر مسیرهای هوایی منطقه و پروازهای اروپا و آسیا سایه انداخته. این وضعیتی است که اگر خبرگزاری‌های بین المللی رو مرور بکنید درباره بازارهای اقتصادی، بازارهای بورس، بازار نفت هم دیده میشه. این گونه سایه انداختنی که این وضعیت در 95 روز گذشته ادامه داشته و همچنان هم همگی نگاه‌ها معطوف هست به آنچه که میان تهران و واشنگتن میگذره و اینکه آیا گفتگوهای دو طرف منتهی به یک توافق اولیه خواهد شد یا خیر. تازه ترین تحولات پیرامون این گفتگوهای غیر مستقیم رو بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار، خبرنگار ABC نیوز، از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
4: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران همشمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس، آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
5: یاخد امسار بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرور ترور ببیروت.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
4: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
3: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
0: ایلیا جزیری گزارش میداد 95 روز از آغاز جنگ گذشته، 55 روز از این آتش بس شکننده ای که شنیدید در این گزارش هم که در چه شرایطی قرار داره و حالا جهان همچنان چشم انتظاره که ببینه آیا واشنگتن و تهران به یک توافق موقت دست پیدا میکنند یا منطقه به سوی تنش و رویارویی گسترده تری پیش خواهد رفت. اظهار نظرها هم درباره این وضعیت زد و نقیض در ساعت اخیر. یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گفته که در حالی برخی رسانه‌ها و مقام‌های غربی تلاش می‌کنند روند تبادل پیام بین ایران و آمریکا رو عادی جلوه بدند، اطلاعاتی که خبرنگار فارس کسب کرده گویای واقعیات متفاوته و گفته شده که دست کم چند روزه که این انتقال پیام متوقف شده. این گزارش فارس رو بگذارید در مقابل صحبت‌های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران و همچنین سخنگوی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته در نشست خبری گفت خود گفته بود که انتقال پیام میان ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه داره. بشنوید گفتگوی رو با تینا فورتهم، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فورتهم گلوبال فورسایت که به بررسی وضعیت مذاکرات ارزیابی بازارها از این گفتگوها و پیامدهای ژئوپلیتیک این بن‌بست پرداخته. گفتگوی تینا فورتهم با رادیو اروپای آزاد رو میشنوید.
6: در واشنگتن همه چشم انتظار خبرهایی از کاخ سفید هستند. آیا گفتگوها میتواند به صلح منجر شود یا طرفین صرفاً در حال مذاکره بر سر شرایط ادامه یک بن‌بست راهبردی هستند؟
7: Yes of course. I mean in my work as a geostrategy advisor to investors and C-suite leaders there's been a lot of optimism.
8: به عنوان مشاور راهبرد ژئوپلیتیک برای سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌ها در حوزه کاریم خوشبینی زیادی درباره دستیابی قریب الوقوع به یک راه حل دیده می‌شود که عمدتاً ناشی از اظهارات دونالد ترامپ در تروت سوشال مبنی بر نزدیک بودن یک توافق است. اما از دید من دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند. آنچه امیدوار کننده به نظر می رسد این است که نه ایران و نه آمریکا تمایلی به تشدید بیشتر درگیری ندارند و این بدون تردید از منظر امنیتی و دفاعی نکته مثبتی است. اما ایران همچنان تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و از آن درآمد کسب می کند. به نظر من فعالان بازار بیش از حد خوشبین هستند که این بحران به زودی حل و فصل خواهد شد و شاید تصور می‌کنند ترامپ نیز دیگر از این موضوع خسته شده و تمایل دارد هر چه زودتر این پرونده را ببندد.
6: آیا مذاکرات دیگر کمتر بر سر امتیازگیری و امتیازدهی است و بیشتر به این مربوط می شود که کدام طرف ابتدا از مواضع خود عقب نشینی می کند؟
7: Well, in negotiation, the parties are trying to assess the weak points and the perspective of their counterparty.
8: در هر مذاکره ای طرف ها تلاش می کنند نقاط ضعف و دیدگاه طرف مقابل را ارزیابی کنند. حکومت ایران در این زمینه 47 سال تجربه به عنوان مذاکره کننده ای بسیار سرسخت دارد که همواره در وقت کشی و به تأخیر انداختن روندها مهارت داشته است. آنها به درستی روی این فرض حساب می کنند که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر بیش از ایران به یک توافق فوری نیاز دارد.
6: هر دو طرف می گویند اهرم فشار در اختیار دارند. اگر هیچ کدام نتوانند از مذاکرات کنار بکشند، چه کسی واقعا از موضع قدرت مذاکره می کند؟
7: Well, I mean, this is where you might call it the geostrategy calculus comes in. And if we think about the case of the Russian invasion of Ukraine, you know, the overwhelming opinion in those early days of the conflict was that Russia with its superior military.
8: اینجاست که میتوان از محاسبات ژئوستراتژیک سخن گفت. اگر به حمله روسیه به اوکراین نگاه کنیم، در روزهای نخست جنگ این باور غالب وجود داشت که روسیه با برتری نظامی خود به سرعت به اهدافش خواهد رسید. به همین ترتیب ارتش آمریکا بی تردید بزرگترین و مجهزترین ارتش جهان است و ایران نیز دهه‌ها تحت تحریم بوده است. با این حال اکنون در یک بن‌بست دیپلماتیک قرار داریم. از نظر تاریخی استفاده از قدرت هوایی برای براندازی حکومت به ویژه حکومتی تثبیت شده مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر نیروهای رسمی نظامی از ساختارهای غیر رسمی مانند بسیج نیز برخوردار است چندان موفق نبوده است. به رفتار بازارهای مالی اشاره کردم چون اگر بازارها واکنش شدیدتری نشان می‌دادند و قیمت نفت بالاتر می‌رفت این خود می‌توانست فشار بر طرفین برای رسیدن به توافق را بیشتر کند. در آن صورت احتمالاً کاخ سفید

0: خطوط قرمز حداکثری تاکید دارد، از جمله تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین توقف توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن مخالفت کرده است. با این حال لحن آمریکا تغییر کرده است. ترامپ در ابتدا از تسلیم شدن ایران صحبت می کرد، اما اکنون کمتر چنین عبارتی را به کار می برد. برداشت من و همچنین برخی گزارش‌ها این است که کشورهای خلیج فارس هرچند ایران را یک مشکل و حتی تهدید برای خود می‌دانند، احتمالاً حاضر نیستند عملیات نظامی را تا سطحی افزایش دهند که بتواند به سرنگونی این حکومت منجر شود. بنابراین در نوعی بن‌بست قرار داریم، اما یکی از نکاتی که مطرح کردم این است که ایران با وجود آنکه بر اساس هر معیاری از آمریکا ضعیف‌تر است، اکنون منابع جدیدی از قدرت به دست آورده و بعید است به سادگی از آنها چشم پوشی کند. به طور مشخص ایران نه تنها تنگه هرمز را کنترل می کند، بلکه از آن درآمد زدایی می کند و برآوردها از دریافت روزانه 1 تا 2 میلیون دلار رمز ارز حکایت دارد. این کشور اکنون به اهرم فشار تازه‌ای دست یافته که شاید حتی از برنامه هسته‌ای‌اش هم اثرگذارتر باشد. برنامه هسته‌ای به امکان استفاده از سلاح هسته‌ای مربوط می‌شود. مسئله بسیار مهم در ژئوپلیتیک که همه باید امیدوار باشند هرگز محقق نشود. اما این اهرم جدید یعنی کنترل تنگه هرمز ابزاری است که ایران می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
1: اگر ایران در مذاکرات از این درآمد ناشی از کنترل تنگه هرمز صرف نظر کند، چه اهرم فشاری برایش باقی می‌ماند؟
0: دقیقاً به چالش اصلی اشاره کردید. اهرم باقی مانده این است که می‌تواند دوباره همین کار را انجام دهد. من 25 سال است که استراتژیست ژئوپلیتیک هستم و همیشه تصور می‌شد که ایران هرگز چنین اقدامی نخواهد کرد، زیرا فرض بر این بود که چنین کاری به نابودی کشور منجر می‌شود. اما این اتفاق نیفتاده است. در نشست مدیران عامل سمافور در واشنگتن حضور داشتم و مدیر عامل یک شرکت انرژی اروپایی گفت: ما 20 سال سناریوی بسته شدن تنگه را بررسی کرده بودیم، اما هیچ وقت واقعا فکر نمی کردیم چنین اتفاقی بیفتد، اما حالا رخ داده است. ایران در مذاکره بسیار ماهر است. اگر امتیاز مناسبی دریافت کند، شاید حاضر باشد دوباره تنگه را باز کند و این موضوع را در تفاهم نامه نیز مطرح کرده است. اما ببینید در مقابل چه می‌خواهد؟ غرامت. من خوشبین نیستم که کاخ سفید در شرایط فعلی اقتصادی حاضر باشد به ایران غرامت بپردازد، همانطور که روسیه هم تمایلی به خروج از اوکراین ندارد.
1: ترامپ اکنون به شدت بر عربستان سعودی، قطر، پاکستان و دیگر کشورها تکیه کرده تا به توافق‌های ابراهیم بپیوندند و موازنه‌ای در برابر تهران ایجاد شود. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مذاکرات مسقط دارد؟
2: Well, you can imagine that President Trump wants to be able to say to Netanyahu that even though he wants to kind of call off this phase of the war, he wants to be able to say that Israel will
0: می توان تصور کرد که دونالد ترامپ می خواهد به بنیامین نتانیاهو بگوید که حتی اگر قصد پایان دادن به این مرحله از جنگ را داشته باشد، امنیت اسرائیل از طریق پیوستن کشورهای بیشتری به توافقهای ابراهیم تقویت خواهد شد. این می تواند یک موفقیت بزرگ برای دولت ترامپ باشد و از نظر اقتصادی و امنیتی نیز برای کل منطقه خلیج فارس پیامدهای مثبتی داشته باشد. اما من فکر نمی کنم احتمال تحقق آن زیاد باشد. میان نتانیاهو و دولت او از یک سو و کشورهای خلیج فارس از سوی دیگر روابط گرمی وجود ندارد. اسرائیل نیز در ماه اکتبر انتخابات برگزار می کند. از نگاه کشورهای منطقه کافی است مدت کوتاهی صبر کنند تا ببینند سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد، پیش از آن که با اقدامی موافقت کنند که شانس او را برای ماندن در قدرت افزایش دهد. واقعا برایم عجیب است که چرا ناظران کمتر به مسئله زمانبندی توجه می کنند، در حالی که این موضوع بخش مهمی از مذاکرات را تشکیل می دهد.
1: رهبران کشورهای خلیج فارس رویکرد واشنگتن را چگونه می‌بینند؟
2: I think that they are ever more minded to put their own national interests first.

0: فکر می‌کنم آنها بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که باید منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند. احتمالاً احساسی میان ناامیدی و خیانت نسبت به کاخ سفید دارند. به یاد داشته باشید که آنها حمایت زیادی از این دولت کردند و وعده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای دادند که در نهایت محقق نشد. این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشدند. آنها همچنین نحوه رفتار آمریکا با متحدانش را دیدند. نباید فراموش کنیم که رفتار واشنگتن با متحدان تاریخی خود در اروپا و منطقه آسیا اقیانوسیه از نگاه دیگران پنهان نمانده است. این وضعیت به این تصور دامن می‌زند که آمریکا در قبال متحدانش ثبات چندانی ندارد و نمی‌توان در همه شرایط به آن تکیه کرد.
1: It suggests that, you know, perhaps the United States under this administration has a short memory and is a bit of a fair weather friend.
2: گفتگوی رادیو اروپای آزاد رو می شنیدید با تینا فورد، هم کارشناس مسائل ژئوپلیتیک که همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجام داده بودند. اینترنت در ایران البته بسیار با مشکلات وصل شده، تعدادی از کاربران همچنان میگن که دسترسیشون به اینترنت آسان نیست، برخی موفق نمیشند که از ابزاری که بیشتر استفاده میکردند استفاده بکنند و دولت هم همچنان میگه که زمان لازم هست برای وصل شدن همگانی. اما با این پایان 88 روز اولیه قطع کامل اینترنت در ایران و آغاز جنگ آمریکا اسرائیل با ایران، دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و البته زیستن زیر سایه جنگ هم بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی حالا روایت‌های دست اولی رو در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندانی رفته در شهرهای مختلف ایران و روایت اونها رو جویا شده. ابتدا به تهران بریم و روایت یک شهروند تهرانی رو بشنویم.
3: به نظرم آتش‌بس خیلی خیلی شکننده است و منم باور دارم که بعد از جام جهانی حمله میکنه و دیگه به قول معروف یه جوری حمله میکنه که این پرونده رو ببنده دیگه، یعنی یا اینکه اینا دیگه تسلیم بشن، یعنی به مرحله تسلیم برسن چون آمریکا هم اینو میخواد، یا به مرحله برسه که همون دستگاه سرکوب انقدر ضعیف شه که دیگه مردم بتونن بیان و به قول معروف برآیند نیروهای سرکوب و مردم در میدان در کف خیابون به نفع مردم تغییر پیدا کنه تا به هر حال به سرنگونی بی انجام. ما واقعا دنبال سرنگونی هستیم، یعنی به شخص به هیچ عنوان فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی دیگه اصلا آینده‌ای داشته باشه، مخصوصا بعد از این کشتار وحشیانه که اصلا مردم رو دوچار یه انحطاط روحی کرده، یعنی اضمحلال روحی پیدا کردن مردم، همه مردم انقدر خموده، ناراحت، غمگین و در این حال خشمگین و حس انتقام انقدر هست در مردم که بعضی موقع اصلا ترسناک میشه وقتی تعریف میکنن که اگر در فردای براندازی اینا به دستشون بیفته چه کارهایی میکنن. به نظر اون چیزایی که نقشه هایی که مردم کشیدن، حتی از نقشه اون چیزی که بر سر قذافی هم اومد، شاید خشونت آمیزتر بشه. ما هر چقدر که تلاش کردیم این وضعیت با خشونت پرهیزی به یه نتیجه برسه، ظرف این همه سال متاسفانه اتفاق نیفتاد. وضعیت اقتصادی هم از طرفی بسیار ناهنجار، الان خیلی از خانواده ها ما هست که گوش نخوردن، نه خانواده های فرود است، خانواده های طبقه متوسط، چون الان ما دیگه واقعا که طبقه متوسط در ایران از بین رفته، یه اقلیت به قول معروف ما کاملا مرفه داریم، یه اقلیت خیلی کم که قطعا خیلی هاشون وابسته به رژیمن و اگر هم نباشن خیلی کمن، و الباقی مردم دیگه از متوسط به پایینن، یعنی از فقیر شروع میشه تا به فلاکت برسه، یعنی دیگه اون طبقه میانی واقعا در ایران دیده نمیشه متاسفانه. وضعیت اقتصادی واقعا نامنجر و حتی اگر که من فکر میکنم اگه آمریکا به توافق هم با اینا برسه، باز مردم ساکت نخواهند بود و با این وضعیت اصلا جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور نیست. و دوباره این اعتراض ها قطعا که پایه معیشتی داره و پایه انتقامی هم داره مجددن آغاز خواهد شد. مردم فکر نمی کنم که ساکت بمونن و الان هم همش منتظرن که ببینن آمریکا چه اتفاقی میافته و چی کار میکنه. اگر که وارد جنگ بشه ممکنه منتظر بمونن، ولی اگه جنگی در نگیرن مطمئنن مردم دوباره در یک جای مناسب، یک فرصت مناسب، مطمئنن به صورت میلیونی کف خیابونن و دیگه به هیچ عنوان این رژیم برشون قابل تحمل نیست. یه نکته دیگه رو که باید اضافه کنم اونم اینه که بله، مردم الان خیلی ناامیدن، یه بیکار شدن توی این مدت، خیلی ها از تو فضای مجازی با درآمدشون که اینترنت قطع شد بیکار شدن، درآمدشون به صفر رسیده. ما خودمون که مدت هاست بیکاریم و همش مجبور به کارهای متفرقه این کارهای به قول معروف به شخصه، تا حتی مثلا به دست بودشی تا مترو هم من مجبور شدم این کار انجام دادم، چون اصلا شرایط هم بد بوده که دیگه چاره ای نبوده که بخوام این کارو بکنیم. و گاهی میشه به فروختن اجناسی که خونه شاید خیلی هم لازم نبوده، مثلا یکی زب داشته، یکی تلویزیون اضافه داشته، نمیدونم یکی پسندازی داشته، همه مجبور خیلی ها به فروش دادن، یکی مجبور شده ماشین مدل پایین تر ماشینشو بفروشه، ماشین مدل پایین تر بگیر که ما و تفاوتشو به زخم زندگیشو به دهکاریاش بزنه. اصلا فضای اقتصادی وحشتناکی که هر کیو میبینی درگیر یه مشکلی هست، مثلا اونایی که بیمار دارن، اونایی که الان بیمار، اصلا هزینه های پزشکی سرسام‌آوره. یکی از دوستان من مادرش همین امروز بردن برای این مهرهای کمرش، 5 تا آمپول زدن، هر آمپول 8 میلیون تومان ازشون پول گرفتن، یعنی مداوایی که شاید مثلا تا پارسال یه چیز حدود 7-8 میلیون تومان میشد الان شده 40 میلیون تومان، یعنی 5-6 برابر شده. اینا روی هم دیگه اصلا احتمال این که این جامعه بخواد در حالت سکون باقی بمونه رو به صفر میرسونه. ما خودمونم الان معتقدیم که با حمله واقعا اینا میافتن، حتی اگر این اتفاق هم نیفته مردم حاضرن هزینه بیشتر رو بدن و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی این مردم باز میان توی خیابون و باز درگیر میشن. فقط امیدواریم که ما فقط امیدواریم هزینه ها کمتر بشه، وگرنه یک قاطبه ای از مردم دیگه الان فقط به دنبال سقوط و براندازی جمهوری اسلامی هستن، قابل تحمل دیگه نیست. و یه نکته خیلی مهم اینه دیگه هم اینه که مردم به همین اتصال نصف نیمه و فیلتر شده اینترنت هم خیلی دلبستگی ندارن، چون باز مطمئنیم که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه یا اعتراضای مردمی شروع بشه دوباره این اینترنت رو قطع خواهند کرد. اینا واسه همین الان دارن خیلی حداکثر استفاده رو میکنن که با اقوامشون تماس بگیرن، یا هم اونایی هم که کارشون تو فضای مجازی بوده بازم دلبستگی، یعنی امیدوار نیستن به اینکه دوباره کارشون رو شروع کنن، چون بعد بخواد اعتراض بشه وضعیت اینترنت همینجوری ناپایدار خواهند بود. به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اصلا نمیشه روی این اتصال نصف نیمه اینترنت هم حساب کرد. یعنی جمعی این جهات رو که وقتی نگاه میکنیم این جامعه اصلا.
4: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داست سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند. چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی؟ فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدن. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتن. احمد شاملو.

0: با سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. در آغاز برنامه امروز، روز مادر را به تمامی مادران مهربان، فداکار و آگاه صمیمانه تبریک می‌گوییم. و در این روز بیشتر دلمان بیش از بیش با مادران داغداری است که در میهنمان زیر سایه حکومت جانیان در سوگ فرزندانشان نشستند و با مادرانی که جگرگوشه هایشان در زندان های تاریخ و مخوف ضحاکان زمان اسیرند و چشم انتظار آزادی آنان روز را به شب میرسانند، با امید روزی که بساط ظلم و ستم برچیده شود و هیچ مادری در سرزمین ما داغدار، چشم انتظار و یا نگران فرزندش نباشد. با وجود همه دشواری ها و فشارهای موجود، صدای همبستگی، امید و حق طلبی همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما هستیم. امروز یک شنبه 10 خرداد 1405 برابر با 31 ماه مای 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. تکرار پخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251-52 با ما در تماس باشید. با سلام خدمت شما همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: سلام دارم خدمت شما خانم شریفی و همچنین با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع بخش زنده، با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و با توجه به اینی که اینترنت به طور نسبی باز شده توانسته باشید با عزیزانتون در ایران تماسی داشته باشید و از نگرانی نسبی بیرون آمده باشید. برنامه این هفته رو که شامل اخبار، رویدادهای هفته، یاد یادبارها و همچنین گفتگوی سیاسی ویژه این هفته به مناسبت 54مین سالگرد 4 خرداد، 4 روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از تقدیمتون خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه توجه شما را به چند خبر جلب میکنیم.
0: خانم زهرا تبری به اتهام عضویت در مجاهدین بار دیگر به اعدام محکوم شد. بیدادگاه ضد انقلاب رشت زندانی سیاسی خانم زهرا تبری را بار دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه در روزهای اخیر به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. خانم تبری برای اولین بار در آبان 1404 در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش گفتار به اتهام بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران پس از یک محاکمه نمایشی 10 دقیقه‌ای از طریق ویدیو کنفرانس و بدون وکیل انتخابی به اعدام محکوم شد.
1: شیراز. بنیامین نقدی ورزشکار و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب رژیم آخوندی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. وکیل او اعلام کرده که در مهلت قانونی فرجام خواهی میکند.
0: زهرا محمد ولی شهروند کرد ساکن دهلوران پس از 8 روز بازداشت توسط نیروهای حکومتی رژیم آخوندی همچنان در بیخبری مطلق به سر می‌برد. هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی وجود ندارد.
1: قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیای رژیم آخوندی با هشدار قاطع اعلام کرد هر گونه اقدام شناورهای نظامی دشمن برای مداخله در تنگی هرمز یا اختلال در تردد مورد هدف قرار خواهد گرفت. تردد کشتی ها صرفاً با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران رژیم آخوندی مجاز است.
0: والستریت جورنال گزارش داد سازمان ملل با بحران مالی جدی روبروست، زیرا امریکا و چین میلیاردها دلار بدهی خود را پرداخت نکردند. گوترز هشدار داد این نهاد ممکن است تا اواسط ماه اوت با کمبود کامل منابع مالی مواجه شود.
1: اتحادیه اروپا اعلام کرد دامنه تحریم‌ها علیه حماس و جهاد اسلامی را گسترش داده و 10 عضو دفتر سیاسی حماس را تحریم کرده است. این اقدامات شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها بوده و با هدف مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز انجام شده است.
0: به گزارش رسانه حکومتی کیهان آنلاین، کارگزاران حکومتی در دادگستری گلستان اموال 74 تن از فعالان خارج از کشور را توقیف کردند. رژیم آخوندی با اتهام خیانت حساب‌های بانکی، خودروها و املاک این افراد را به سود خود ضبط کرده است.
1: اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که ناوگان آمریکا یک کشتی تجاری با پرچم گامبیا را که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را بشکند متوقف کرده و از کار انداختند. در این قسمت توجه شما را به مهمترین رویدادهای این هفته جلب می‌کنیم.

حکومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

0: چهارشنبه 6 خرداد کنفرانسی در پارلمان کانادا با حضور شماری از نمایندگان پارلمان این کشور و شخصیت‌های سیاسی کانادایی و آمریکایی برگزار شد. این نشست به بررسی موضوعاتی از جمله وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌های سیاسی، برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نقش جامعه بین‌المللی در قبال تحولات ایران اختصاص داشت. در این کنفرانس که با مدیریت جودی اسکرو، وزیر سابق شهروندی و مهاجرت کانادا، و مایکل کوپر نماینده پارلمان این کشور برگزار شد، شخصیت‌هایی از جمله رابرت جوزف، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت جهانی، تونی کلمنت وزیر سابق دولت کانادا و کایل ماتیوز مدیر مؤسسه امنیت جهانی مونترال به ایراد سخنرانی پرداختند. در آغاز این نشست، پیام ویدئویی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای شرکت کنندگان پخش شد. وی در سخنان خود تأکید کرد که صلح و آزادی در ایران دروی یک سکه هستند و جامعه جهانی برای پایان دادن به تهدیدهای ناشی از حکومت جمهوری اسلامی باید در کنار مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنان قرار گیرد. خانم رجوی با اشاره به 14 سیاست مماشات با حکومت ایران گفت که تجربه نشان داده این رژیم نه تمایل به تغییر رفتار خود دارد و نه ظرفیت لازم برای چنین تغییری برخوردار است. وی تأکید کرد که تنها راه حل پایدار برای پایان دادن به تهدیدهای ناشی از این حکومت اتکا به مردم ایران و مقاومت سازمان یافته برای تغییر دموکراتیک در کشور است. وی همچنین به افزایش سرکوب‌ها و اعدام‌های سیاسی در این اشاره کرد و گفت که حکومت در شرایطی که با بحران‌های متعدد داخلی و بین‌المللی روبروست تلاش می‌کند با تشدید فشارها و سرکوب مخالفان از شکل‌گیری اعتراضات و قیام‌های مردمی جلوگیری کند. به گفته او جامعه ایران نه خواهان ادامه وضعیت کنونی است و نه بازگشت به دیکتاتوری گذشته، بلکه در پی استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و حاکمیت مردم است. خانم رجوی در پایان از اقدام کانادا در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی استقبال کرد و خواستار اتخاذ اقدامات بیشتری از سوی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق مردم ایران، مقابله با ناقضان حقوق بشر و پشتیبانی از خواست مردم برای آزادی و دموکراسی شد.
1: پاسخ قاطع و کوبنده نخبه فیزیک و زندانی سیاسی به شاه پرستان. زندانی سیاسی علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک سال 1396 و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، در بیانیه از زندان قزلحصار نوشت: در روزهای گذشته من و بیانیه من مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سه فاسد قرار گرفته است. گویا بعد از عفو رهبری، عفو ملوکانه نیز شامل حالم شده است. من به عنوان یک هوادار کوچک سازمان مجاهدین خلق الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدار دارم. اگر خون این 6 نفر و سایر آزادی خواهان مجالی برای بخشش در میان ما و شیخ باقی نمی گذارد، خون حنیف نجاد و یاران که این 6 نفر پرچم آنها را به دست داشتند نیز مجالی برای کنار هم قرار گرفتن ما و شاه و ساواکش باقی نمی گذارد. شاه با کشتار آزادی خواهان راه به قدرت رسیدن این رژیم را هموار کرد و امروز نیز بقایای شاه با شعار مرگ بر سه فاسد به شیخ فراخوان می دهند که لطفشان را جبران و راه به قدرت رسیدنشان را با اعدام فراهم کند تا با موج سواری بر خون دیما و گدایی قدرت از کشورهای خارجی به تخت سلطنت تکیه کنند. اما هرگز میان ما و آنها مرز است، مرزی خونین، مرز میان استبداد و آزادی، مبادا که این مرزها مخدوش شود و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، می ایستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپای یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمی شود. علی یونسی، سه‌شنبه 5 خرداد 1405.
0: به گزارش کوردپا و خبات میدیا، بامداد روز چهارشنبه 7 خرداد نیروهای سپاه پاسداران در روستای قلعه کوهوش از توابط شهرستان دالاهو مخفیگاه دو برادر فعال فرهنگی را محاصره کرده و با شلیک مستقیم هر دوی آنها را به قتل رسوندند. میثم ویسی و مشتبه ویسی، بنیانگذاران کتابخانه کردی در دریج به معنای در دراز بودند و به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه به خاطر پیگرد‌های اطلاعاتی رژیم به صورت مخفیانه زندگی می‌کردند. میثم و مشتبه بدون هیچ گونه هشدار قبلی هدف قرار گرفتند. مقامت ایران این جنایت سبعانه را قویتاً محکوم می‌کند و آمران و عاملان آن باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

0: دوم خرداد 1376 نقطه آغاز پروژه‌ای بود که با شعار اصلاحات، آزادی و تغییر جامعه خسته و معترض ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. پس از پایان جنگ و ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، ساختار قدرت نیازمند راهی برای مهار نارضایتی عمومی بود. در چنین شرایطی محمد خاتمی شیاد با وعده‌های توخالی وارد میدان شد و با فریب عده‌ای را به پای صندوق‌های رأی کشاند. اما واقعیت اصلی تغییر نکرد. نهادهای امنیتی و سرکوب پابرجا ماندند و وقایعی مانند 18 تیر، توقیف مطبوعات و فشار به فعالان سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که پروژه اصلاحات قلابی رژیم تنها یک سوپاپ اطمینان بود و این واقعیت به تدریج بر همگان روشن شد که این شعبده بازی تنها ابزاری برای کنترل نارضایتی و خرید زمان بود و با فریب عده‌ای روند انفجار اجتماعی جامعه ایران را به تعویق انداخت و سیاست مماشات قوی‌تر شد. ولی امروز پس از گذشت سالها شباهتی آشکار میان شعبده اصلاحات و پروژه رضا پهلوی دیده می شود. همان گونه که در دوران خاتمی شیاد تصویری غیر واقع از اصلاح درست ساختاری ساخته شد، اکنون نیز تصویری از دوران پهلوی ارائه می شود، تصویری که با واقعیت تاریخی فاصله دارد و سعی در فریب جامعه دارد. در این نگاه هر دو پروژه با وجود تفاوت‌های ظاهری یک نتیجه مشترک دارند: دور شدن جامعه از سازماندهی مستقل و مبارزه‌ای که بتواند تغییر واقعی و بنیادی ایجاد کند. همانطور که اصلاحات قلابی نتوانست ساختار جمهوری اسلامی را تغییر دهد، تکیه بر نوستالژی سلطنت نیز پاسخی برای بحران امروز ایران نخواهد بود، زیرا مسئله اصلی نه بازگشت به گذشته و نه تغییر ظاهری چهره ها، بلکه ساختن آینده‌ای مبتنی بر آزادی، عدالت و حاکمیت مردم است.
1: درگذشت اسماعیل خویی در 4 خرداد 1400. آقای اسماعیل خویی، شاعر نامدار ایران، بر اثر بیماری در سن 83 سالگی در لندن درگذشت. خانم مریم رجوی با یادآوری حمایت‌های خویی از مجاهدین اشرفی در سال‌های 1385، 1388، 1390 و 1394 فقدان او را به همه شاعران ملی و میهن‌پرست که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل بر اساس جدای دین از دولت در ایران اسیر هستند تسلیت گفت. خویی برجسته‌ترین شاعر نامداری بود که در سال 1390 برخلاف عوامل شیخ و شاه برای خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا فراخوان داد و تیز کردن تیغ علیه مجاهدین در اشرف را به عنوان یک عمل تبهکارانه و جنایتکارانه محکوم کرد و خواستار پایان دادن به این لیست گذاری ناموجه و غیرقانونی شد. در سالهای بعد عوامل شاه و شیخ حداکثر تلاش خود را برای تحریف سابقه درخشان او در انقلاب ضد سلطنتی به عمل آوردند. یادش گرامی بود.

کشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید. شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. آقای حبیبی، 4 خرداد یکی از نقاط ماندگار تاریخ مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتیه. روزی که در سال 1351 ساواک شاه با تیرباران محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده تلاش کرد که نهالی رو که برای آزادی، عدالت، رهایی مردم ایران کشته شده بود از ریشه در بیاره در واقع. اما تاریخ نشون میده که گلوله‌ها هیچ وقت نمیتونن اندیشه آزادی رو اعدام کنن.
1: بله، خب بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در دورانی پا به میدان گذاشتن که ساواک، زندان، شکنجه و اختناق ابزار اصلی بقای حکومت شاه بود، به خصوص بعد از کودتای 1332 و بنیانگذاری ساواک منحوس و منفور در سال 1335، که خب شاه فکر میکرد با اعدام تنها و جانهای شیفته میتونه این اندیشه رو از بین ببره. اما همونجور که شما گفتی، تاریخ نشون داد که گلوله حریف اندیشه، خصوصا اندیشه آزادی، نمیشه. و خب اینا بنیانگذاران مجاهدین در زمانی قیام کردن که هر صدای مخالفی رو با زندان و اعدام پاسخ داده میشد و فاصله عظیم طبقاتی که اون موقع وجود داشت به شهادت هزاران فیلم و گزارش که وجود داره، اینا سعی میکردن در پشت ویترین های به اصطلاح ظاهری و مدرنیزاسیون در صد و نمیدونم چند تا ساختمون اینا پنهان کنن، که در واقع اندیشه‌ای که مجاهدین پا به میدان گذاشتن باهش این بود که در اون زمانی که بسیار جو جامعه ما بسیار مذهبی بود و آخوندها خیلی اون تسلط داشتند، پیام اصلی بنیانگذاران مجاهدین این بود که مرز بین مذهب و لا مذهب یا مرز بین با خدا و بی خدا نیست، بلکه مرز بین ستمگر و ستمدید است.
0: بله، و امروز ما بعد از 54 سال بعد از اون اعدام میبینیم که ایران هنوز شاهد سرکوب، اعدام و زندانه، ولی نسلای جدیدی از جوانان راه مقاومت رو ادامه میدن. در همین روزهایی که نام و یاد 6 مجاهد خلق، وحید بنیامریان و یارانش رو در فضای سیاسی ایران مطرح میبینیم، بسیاری این مقاومت رو امتداد همون راهی میدونن که حنیف نژاد و یارانش آغاز کردن، راهی که بر پایه فدا، ایستادگی و نفی هر نوع دیکتاتوری بنا شده.
1: در همین حال شاهد پدیده‌ای هستیم که برای بسیاری از ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه تکان دهنده است. رژه و نمایش نمادهای منفور ساواک و تیشرت های منتسب به دستگاه مخوف امنیتی شاه در برخی تجمعات سلطنت طلبان در اروپا، نهادی که نامش با شکنجه، زندان و سرکوب آزادی خواهان گره خورده است. شاهدانی که هنوز زنده هستند و با بدنهای زخم خورده و بدنهای شره شره، از جمله مادر رضایی های شهید که کف پایش به اندازه 5 سانت در 5 سانت آثار شکنجه مشهود و قابل رؤیت هست. و این که امروز برخی از جریان ها سعی در تطهیر این سازمان منحوس و مخوف دارند خیلی مورد توجه قرار گرفته، موضوعی که پس از واکنش ها و انتقادهای بسیار گسترده و با مواضع و توضیحات رضا پهلوی مبنی بر فاصله گرفتن و خود را به کوچه علی چپ زدن که منشأش رو نمیدونه از کجاست، که یک بحث جدی دیگه رو در میان ایرانیان دامن زد.
0: بله، ما در ادامه برنامه امروزمون که بحث سیاسیمون، گفتگوی سیاسیمون اختصاص همونطوری که متوجه شدید به 4 خرداد داره، میزبان آقای هادی روشنروان هستیم از اعضای قدیمی مجاهدین خلق ایران که با کمک ایشون به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت. و از میراث بنیانگذاران و فضای اختناق دوران شاه گرفته تا وضعیت امروز ایران و تلاش برخی جریان‌ها برای بازنویسی تاریخ. من از اتاق فرمان سوالم اینه هست که آیا مهمان برنامه وصل هستن به ما؟ شما صدای ما رو دارید آقای روشنروان؟
2: بله، با سلام از شما، من صدای شما رو دارم و در خدمت شما هستم.
0: منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم، خیلی خوشوقتم که با وجود تمام گرفتاری هایی که من میدونم قبل از این گرد همایی بزرگ پاریس دارید، این وقت رو به ما اختصاص دادید، واقعا ممنون از شما. من خواهشم این هست از شما که قبل از اینکه ما وارد سوالاتمون بشیم، شما یک توضیح کوتاهی بدید. البته گویا همکار من میخوام با شما حال احوالی بکنم و بعد ادامه میدیم.
1: من هم سلام دارم خدمت شما آقای هادی روشن روان و بسیار خوش اومدید به برنامه رادیویی ما، رادیو طلوع در شهر توبری، و مایل هستیم که از مختصری از خودتون در رابطه با آشناییتون با سازمان مجاهدین و اگر از اون ایام دوران دهه 50 و شروع مبارزات مردم ایران به خصوص مجاهدین و سایر جریان ها علیه حکومت دیکتاتوری و سرکوبگری شاه دارین، برامون توضیحاتی بدین و بعد همکارم ادامه برنامه رو با سوالات پیگیری میکنه.
2: بله، منم با سلام بر شما و با تشکر از شما که این فرصه در اختیار من گذاشتی. من به طور مختصر بگم که ما مربوط به نسل‌های اون دوره هستیم و من تقریبا از سال 1348 با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط قرار گرفتم و ولی در سال 52 دستگیر شدم. تا اون موقع بیرون بودم و در زمانی که مرکزیت سازمان و بعد بنیانگذاران سازمان دستگیر شدن در بیرون از زندان بودم و 4 خرداد یک روز بسیار سنگین برای ما بود، چون در اون شرایط که ما بودیم خیلی برای ما سنگین بود که نفر یک سازمان ما و هم دست هم یاران همراه او اعدام میشد. ولی خوشبختانه با بنیانی که گذاشته بود اون سازمان در اون سالها گذاشته بود، این سازمان اون راه اونها را به خوبی ادامه داد. در رابطه با همون دوره من باید بگم که هم با شکنجه های سواک آشنا هستم، هم با کارها و فعالیت های اون دوره آشنا هستم و خلاصه الانم چیزی که هست سعی میکنیم راه اونها رو به ثمر نهایی برسونیم و این دیکتاتوری منحوس جمهوری اسلامی و به نام جمهوری اسلامی و از سر راه مردم ایران برداریم.
1: بله، خیلی ممنون آقای روشن روان. اگر بتونید یک توضیح هم راجع به شرایط حاکم بر جامعه، وضعیت اجتماعی مردم، اوضاع احوال فقر و از اینجور مسائل که شما چون اون زمان رو درک کردید و تجربه دارید توضیح بدید به عنوان یک شاهد، خب خیلی جالب خواهد بود که مثلا اساسا این تبلیغاتی که الان میشه اون موقع بهش بود، داشتیم شو ژاپن میشدیم، کره میشدیم، نمیدونم از این حرفایی که میزنن، خب اگه اینجوری بود چه نیازی بود که مثلا چند جوان 30 ساله که مشابهش الان هم میبینیم دست به تشکیل سازمانی بزنن و اعدام و شکنجه رو به جون خودشون بخرن، خب چه آزاری داشتن این کار رو بکنن اگر همه چیز خوب بود؟
2: بله، من باید خدمت شما عرض کنم که این مبارزه مردم ایران که بیش از 100 سال از مشروطه به بعد همچنان ادامه داشته، بعد از 30 خرداد، بعد از تیر سال 1331 و بعدم کودتای 1332 به یک رکودی رسید، یعنی اون راه حلی که میشد به صورت سیاسی و دیپلماتیک برای آزادی مردم ایران پیش برد، این به وقفه کشیده شد و به طور مشخص از 15 خرداد سال 42 میشه گفتش که دوران کار پارلمانتاریستی و رفرمیز به پایان رسید. در اون موقع که یک سری از افراد جبهه ملی و نهضت آزادی دستگیر کرده بودند، محمد حنیف نژاد و سعید محسن هم جز دستگیری های اون دوره بود و 2 سال زندان بودند. در زندان به این جنبندی کردن که چه باید کرد، چون تا اونجا که مطرح بود استبداد که وجود داشت، اختلافات طبقاتی وجود داشت، فقر و بدبختی وجود داشت و از آزادی که هیچ خبری دیگه نبود و دیگه اون کارهای رفورمیستی و پارلمانتریستی هم که به پایان رسیده بود، که بازرگان هم در همون دادگاهش در اون زمان گفت که دیگه ما آخرین نفرهایی هستیم که اینجور میایم، بقیه جور دیگری با شما صحبت میکنن. سعید محسن و محمد حنیف نژاد در زندان به این جمع‌بندی رسیدن که آقا دیگه دوران پارلمانتریستی و کارهای مسالمت آمیز به قول امروزی ها و مدنی و اینا دیگه تمام شده و چه باید کرد، و دنبال این چه باید کرد بود که رسیدن که راه دیگریست، همون راهی که مصدق هم اعلام کرد اون سالها که فرزندان و جوانان ما باید راه جوانان الجزایر پیش ببرند، که یک پیامی بود به مبارزه مسلحانه. در اون شرایط واقعا در اون سالها که من دانشجو شده بودم از سال به بعد، خیلی این سردرگمی تو تمام جوانان و اون قشر آگاه اون زمان بود که چه باید کرد، چه راهی رو باید رفت، چگونه میشه با این برخورد کرد. این چیزی بود، راهی بود که سازمان مجاهدین خلق یعنی بنیانگذارانش اون گشودن بر اساس یک استراتژی، یک سیاست و یک آرمان همراه با یک تشکیلاتی که بتونه این پاسخ بده. که حال من در ادامه سوالات شما بیشتر اینو باز میکنم.
0: بله، ممنون از شما. من اولین سوالم در این رابطه است که واقعا 4 خرداد 1351 چه جایگاهی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه داشت یا داره همچنان؟
2: ولی این 4 خرداد میتونم گفت که یکی از مهمترین نقاط عطف مبارزه معاصر ایران علیه استبداد است. ببینید در سال 4 خرداد چیزی که آشکار شد یک سازمانی بود که از 7 سال قبل شروع کرده بود، چون تا اون موقع ما هیچ وقت اسم سازمان مجاهدین خلق بعد از دستگیری بنیانگذاران در خارج زندان و همراه خود داخل زندان روش گذاشته شد. قبل از اون که ما هم بودیم، همه بودیم، فقط میگفتیم سازمان. کسی از این اطلاع آنچنانی نداشت و فقط میدونستن که یک سری جوانان هستن، یک سری در سیاهکن اونا فدایا عملیات کردن، یک سازمان دیگر هم که سازمان مسلمانی به حساب می آمدن، اینها هم این جنگ مسلحانه رو شروع کردن. ولی 4 خرداد این مقوله رو روشن کرد که این راه چی بوده و چه می گفتن که با عملشون و بعدش هم با شهادتشون اینو کاملا آشکار و روشن برای مردم کردن. یعنی اگر من بگم در اون زمان، یعنی در زمانی که این سازمان مجاهدین تشکیل شد، تمام سران سیاسی اون دوره میخواستن در کنار زندگیشان مبارزه کنن و تا اونجای هم میتونستن پیش برن که بتونن حفظ خود کنن، حفظ با حفظ شرایط زندگی خودشون، حالا مثلا یه چند سال هم میگشت زندان تحمل کنن، ولی خارج از اون دیگه راه دیگری نداشتن. اینجا بود که محمد آقانان که در چیز همون زندان گفتم شروع کردن به جمع‌بندی، به این رسیدن که در برابر این سوال چه باید کرد چند تا مسئله جلو پاشان باز شد. اولیش این که این رژیم با این دیکتاتوری و با این سوال که برقرار کرده به سادگی از بین نمیره و نیاز به یک فداکاری داره و ما باید قبل از هر چیزی با فدا شروع کنیم. فدایی که خب معلوم بود که در اون دوره یعنی اولش گذشتن از جان بود. من که خودم سابقه اون دوره دارم، بالاخره اون موقع مثلا الانم نبود که خیلی دیگه جوانان اینجوری با شور و پتور و اینا به صحنه بیان. اون وقت اینجوری بود که همه فکر میگردن حفظ خود یه ارزشه، در حال که اینجا چیزی که باید بنان می نهادن این که فدا

کردیم عمر شریک 6 ماهه، اونم نه فقط همینجوری کشته بشه، ممکنه زیر شکنجه این شهادت بهش دست بده. یعنی باید شهادت زیر شکنجه رو انتخاب میکردیم تا وارد مبارزه میشدیم. این یکی از پایه های اصلی این سازمان بود که فرو فدا سوار شد بود. دومین پای چیزش که بنا شد روش این بود که این کسی که تو این راه میاد باید استوار بمونه و روی مواضعمون در هر شرایطی باید این صداقت حفظ کنیم و ایمان به پیروزی خلقمان داشته باشیم که اونه بتونیم تا اونجا ادامه بدیم. نتیجهش این شد که ما باید یه سازمانی داشته باشیم، سازمانی که استوار باشه، که با رفتن هر کسی حتی بنیانگذاران آن این سازمان ادامه پیدا کنه. و برای این یک صداقتی کامل میخواست به اضافه یک روشنبینی و اینکه یک نسلی رو این گونه بسازن. این کاری بود که در 6 سال اول بنیانگذاران سازمان اون بنا نهادن و پیش بردن. یعنی یک مسئله فدا و گذشت، صداقت، سازماندهی، حول چی؟ حول یک مقوله‌ای که جامعه بان دست گریبان بود، یعنی نفی استثمار. مهمترین جمله حنیف که اون وقت همه چیز رو اون بنا میشد این بود که مرز بین حق باطل عبارت هست از مرز بین استثمارشون شونده و استثمار کننده، و اینجا هر مرز دیگری به اسم مذهب، غیر مذهب، اینها کنار باید گذاشته شد. و در این راستا یک استراتژی بر اساس این چیده شد و با این آرمان جلو آمدیم. حال 4 خرداد اثبات این بود، یعنی اثبات عینی این بود که باید بزرگترین فدا رو سازمان در اون موقع میداد، یعنی اعدام بنیانگذاران بالاترین فدا در این مسیر بود. ساواک انواع اقسام توته ها رو اون وقت چید، یعنی علاوه بر شکنجه ها و علاوه بر تمام فشارها یک توطئه کثیف دیگری چیده بود که بتونه مجاهدین خراب بکنه، و اونم این بود که به محمد آقا در دادگاه اول عبد دادن و بعد آمدن 3 شرط رو در مراب جلوش قرار دادن که گفتن یکی از این 3 شرط رو اگر بپذیری ما از اعدام تو صرف نظر میکنیم. و این واقعا آزمایش بسیار سنگینی هم بود، چون رهبر یه جریان به سادگی به نظر می آمد چی نمیشه، جایگزینش چی میشه. بنابراین این 3 تا از چیزم این بود، یکی این که شما بیایید بگید که مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، یا این که بیایید بگید که اسلام ضد مارکسیسته، یا اگر نه بگید که ما وابسته به عراق بودیم. میبینه که خمینی 2 اول پذیرفته بود، یعنی از 15 خرداد که رفته بود در نجف اونجا پذیرفته بود که مبارز مخالف مبارزه مسلحانه، و بعدش هم همواره افتخار میکرد که من مخالف مبارزه مسلحانه بودم، ولی این مخالفت همون شرط ساواک بود. دومین چیزی که باز خمینی بهش خیلی استناد میکرد و میخواست مرزش هم میخواست که ما رو هم به اون آلوده کنه بکشه، مبارزه با مارکسیسم بود. در حالی که ما وقتی گفته بودیم مرز بین حق و باطل فقط نفی استثمار و استثمار شوننده است، این پاک میشد. عراق هم که میدونید بعدها از همین نسبت کثیف و دادن شیطان سازی کرد رژیم روما که بتونه این روما جا بیاندازه. ولی هر ستای اونها رو محمد آقا شجاعانه رد کرد و شهادت خودش رو تنها راه باطل شده این و استمرار و ادامه سازمان قرار داد. بنابراین این در این همچین شرایطی این مبارزه شروع شد، یعنی برای نفی استثمار و بعد برای به دنبال اون آزادی مردم ایران، چیزی که بجز این راه، راه دیگری برای ایمان نمونده بود. و این با این راهش این راهو گشود
و به طوری که این یک نقطه عطفی شد.

0: که دیگه بعد از آن هر استبدادی چه شاهش چه بعدش هم شیخش در این رابطه جواب تاریخی بهش داد و با اون یک نسل و یک سازمان و یک راهی رو به جلو باز کرد.
1: بله ممنون از توضیحاتتون.
2: بله با تشکر. یعنی پس اگه من متوجه شده باشم درست، اینی که چهارم خرداد 51 یک نقطه عطفی شد برای این که برای رسیدن با آزادی و دموکراسی باید تمام عیار و به شکل حرفه‌ای وارد مبارزه شد و آماده فدای حد اکثر بدون چشم داشت بود در واقع، یعنی به دنبال جاه و مقام کسی نبود، به دنبال فدا بود. آقای روشن روان، با توجه به که شما از اون نسل‌های اولیه مجاهدین هستید، تحلیل بنیانگذاران مجاهدین از ریشه های استبداد بی‌عدالتی که تو ایران اون موقع بود چی بود؟ یعنی نگاهشون چجوری بود به این مسئله؟
0: بله، من تحلیل بنیانگذاران هم میدونم که اشاره کردم از هم جنبندی زندان شروع شد و هم در بیرون، تحلیل بنیانگذاران این بود که این استبدادی که الان حاکمه فقط محصول یک فرد یعنی شاه نیست، بلکه محصول یک ساختار سیاسی اقتصادی طبقاتی است که قدرت رو به یک اقلیت متمرکز میکنه و مردم از حق حاکمیت محروم میکنه. این جمله که گفتم حنیف بیان کرد، مرز بین حق و باطل نه بین با خدا و بی خدا بلکه بین استثمار شونده و استثمار کننده است، این جمله در واقع پاسخ به این بود، چون در اون شرایط یه مذهبی های روشن فکر و اینها رو راه افتاده بودن که فکر میکردن با کار فرهنگی و همان اسلام رنگ آب دادن با شرایط روز جواب میگیره، در حالی که این نمیشد مگر اینکه با این ریشه استثمار در ایران و ریشه این سلطه‌گری مبارزه کرد. بنابراین اونها با آزادی از نگاهان ها آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی دو موضوع جداگانه نبود، دو روی یک سکه بود. جامعه که در آن مردم حق انتخاب نداشته باشند هرگز نمیتونن مناسبات عادلانه را داشته باشند، و جامعه‌ای هم که گرفتار تبعیض و استثمار باشه نمیتونه آزاد باقی بمونه. پس بنابراین تنها راه برای این که راه باز بشه به سمت آزادی، استقلال و به ویژه نفی استثمار و طبقات، عدالت و آزادی خلاصه دوتاش با هم امکان نداره جز این که یک نسلی از مبارزین بدون چشم داشت با فدای حد اکثر با این استبداد به مبارزه برخیزن و بتونن این راه رو باز کنن و پیش ببرن. بنابراین آنها به دنبال جامعه‌ای بودن که در آن انسان آزاد برابر و آگاه مسئول باشه، جامعه‌ای که نه موروثی حاکم باشه، نه استبداد مذهبی، نه سرمایه داری وابسته. این بری ما قبل از گشت دوره شاه بود و دوره خمینی هم که شروع شد، واقعا بزرگترین آزمایش مجاهدین همین بود، چون خمینی به اسم مذهب آمده بود، میخواست از این که مجاهدین مسلمانن سوء استفاده کنه. از ما چی میخواست؟ از ما همین میخواست که چشم اصل با خدا و بی خدا بگیریم، کافر و مسلمان درست کنیم. اینجا بود که ما باید در برابر این قول استبداد که سر در آورده بود از روز اول می ایستادیم، و این چیزی بود که واقعا رهبری ما برادر مسعود از همان فردای 22 خرداد، از قبلش در دانشگاه تهرانم صحبت کرد، گفت حرف ما رو به آینده است که باید جامعه آزاد و دموکراتیک باشه، حتی اسلامی هم نگفت، دموکراتیک باشه. و بعدش از با همین چیز بود که در برابر خمینی قرار گرفت و خمینی که روز اول خیلی چیز باز کرده بود که ما رو به عنوان یه نیروی که بتونه جامعه رو تحمیق جامعه نقش داشته باشه میخواست مورد استفاده قرار بگیره، در اولین برخوردش با مجاهدین متوجه این شد که اون چیزی که برای مجاهدین یکه آزادیه و آزادی انقلابیه، و همین بود که از روز اول این زاویه اسلام انقلابی در برابر اسلام ارتجاعی شکل گرفت و این حرکت ادامه پیدا کرد. خلاصه در یک کلام من بخوام بگم، تحلیل بنیانگذاران از آن شرایط بیشتر این بود که استبداد محصول فقط یک فرد نیست، محصول ساختار سیاسی اقتصادی طبقاتی است، و بنابراین تا اینو ما از جلو پامان بر نداریم به آزادی، استقلال و عدالت نخواهیم رسید. و این با این تحلیل این سازمان بنا شد و جلو آمد.
2: بله ممنون توضیحات.
1: بله این روزها ما میبینیم که ادهی یعنی این شاهپرستان سعی میکنند که ساواک رو در واقع سفید سازی کنند و حتی با دادن اطلاعات غلط به نسلی که خب در اون دوران زندگی نمی کردن، میگن خب هر کشوری باید یک اداره ضد اطلاعات داشته باشه. یعنی نقش ساواک رو در این حد پایین میارن و ما همطور که خودتون شاهدین دیدیم که با تیشرت های مسخره ساواک در آلمان تظاهراتی داشتن و اینقدر این مسئله افتضاح بود و اینقدر عواقب بدی داشت که خود بچه شاه مجبور شد بیاد و در واقع راجبه اون نظر بده و اصلا بگه من نمیدونم چی هست، و خب اینم در واقع میدونیم که یک دروغ خیلی دروغ بزرگه. من میخواستم از شما بیشتر سوال کنم برای به خصوص کسانی که اون زمان نبودن و فقط شنیدن از این رسانه های در واقع استعماری که یک تصویر خیلی غلطی از اون دوره نشون میده. واقعا ساواک چه نقشی در سرکوب نیروهای سیاسی آزادی خواه در دهه 50 ایفا میکرده؟ ممنون.
0: بله واقعش اینه که همه ما که در اون دوره بودیم الان آثار شکنگیان ها در کیف پاهامون هست و در جاهای دیگر بردارن، ولی اینجا یک خلط ناجوان مردانی پیش میبرن از همین لفظ اینکه هر دولتی باید یک سازمان امنیت و اطلاعات داشته باشه. ولی کدام دولت؟ یه وقت شما در یک جامعه دموکراسی صحبت میکنی، بله باید باشه و از حفاظت کنه از آزادی و آزادی مردم و امنیت مردم، اما در جامعه که یک نظام سرکوبگر آمده یک اقلیتی میخواد اون جامعه رو در چنگال خودش نگه داره، یعنی استبداد، اینجا دیگه سازمان امنیت بری مردم نیست، سازمان امنیت اون نظامه. اون نظام هم تنها ابزارش در برابر مردم ایجاد رعب با شکنجه، کشتن و خاموش کردن صدای جامعه است. یعنی با اینکه فقط یک ابزار مهم در این نظام های دیکتاتوری وجود داره که میخوان تا منتها علی فشار وارد کنن که منافع فردی غلبه کنه بر اون منافع و وظیفه و مسئولیت اجتماعی، تا اینکه مردم از ترس و رعب زندگیشون و رعب وحشتی که دارن تن بدن به اون نظام. حالا یکی از مخوفترین این سازمان های شکنجه‌گر و سرکوبگر ساواک بوده. ساواک در دهه 50 واقعا یک شبکه بازجویی، زندان، شکنجه، نفوذ، مراقبت، سانسور، پرونده سازی برای تمامی نیروهای سیاسی مخالف آن زمان قرار داده بود. حتی شما الان که به تاریخ اون زمان یا روزنامه های اون دوره نگاه کنید، تنها مجاهدین و فدایی‌ها نبودن که زیر شکنجه و چیز قرار بگیرن، بلکه حتی یک نویسنده‌ای که یه چهار کلمه حرف روشنم میزد دستگیر میکردن. حالا اونی که دستگیر کردن هیچ، وقتی که 40-50 نفر از بالاترین نویسندگان اون دوره مثل آقای هزارخانی، آقای ساعدی و امثال هم به این اعتراض کردن و از اپمان اون خواستن که به این رسیدگی کنه، همه اینها رو دو دفعه به همون زیر شکنجه بردن و همه اونها رو با چه وصفی کردن. الان در نوشته های اون دوره آقای ساعدی هست که چه برخوردی باش کردن، یعنی یک فضای رعب، وحشت، شکنجه، سرکوب، اعدام، سربنیز کردن پشت سر هم وجود داشت و این چیزی بود که در اون شرایط چه یک هدف مشخص هم ثبات داشت: شکستن شخصیت انسان آزاد و مبارز. شکنجه گرفت، شکنجه فقط برای اطلاعات هم نبود، فراتر از آن برای ایجاد ترس اجتماعی طراحی شده بود. رژیم شاه میخواست با ساواک مردم باور کنند که مبارزه بیفایده است و هر صدای مخالفی در زندان و شکنجه خاموش خواهد شد، همانطور که بعدا با همکاری همین ساواک رژیم خمینی هم همین راه و بدتر پیش گرفت و رفت. چون دیکتاتورها تنها ابزارشان شکنجه، اعدام، ایجاد ترس از دو مقوله هست و بنیانگذاران این سازمان با فدای حد اکثر خودشون پیشتاز شکستن این سد ساواک، یعنی ترس و رعب و وحشت بودن و اینها بودن که چه در دادگاه هاشون که تا اونجا علنی شد، در مال تعدادی از بنیانگذاران، مال حنیف که دیره نذاشتن چیز بشه و بعد دادگاه مهدی رضایی و بعدم دادگاه های بقیه که ادامه پیدا کرد، این چیزی که به وجود آورد، یعنی این سد و شکست و این راهو باز کرد و با شکستن این سد بود که ما واقعا بعد از سال 50، بعد به ویژه 51، با موج گسترده از جوانان که دیگر شهادت را پذیرفته بودند و خامی پسند جای پای بنیانگذاران بذارن مواجه بودیم و یکی از مشکلات من که اون وقت من در جریانش بودم تا 52 که دستگیر بشیم، همه سازمان دادن و همراه کردن همین جوانان بود که بسیاری از اونها خودشون جداگانه سازمانهایی به خاطری که سازمان نتونست جذبشون کنه اقدام کردن. یعنی شهادت بنیانگذاران بزرگترین کارش این بود که این سد شکنجه و سد اعدام رو برای نسلی شکست و به عنوان نماد پایداری تبدیل شدن و همین بود که راه مبارزه ای رو گشود که بالاخره به سرنگونی شاه منجر شد.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحاتون. از اونجایی که داریم راجبه خدمت شنوندگانی که تازه وصل شدن، برنامه راجبه در رابطه با سالگرد 4 خرداد 1351، سالگرد شهادت و تیرباران بنیانگذاران مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران توسط رژیم شاه و به دستور مستقیم شاه توسط ساواک منفور شاه انجام شد صحبت میکنیم. آقای هادی روشنروان از پیشکسوتان و از اعضای قدیمی اولیه مجاهدین را همراه خودمون داریم. شنوندگان عزیز، برای نقطه نظرات و سوالاتتون میتونید با 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید. آقای روشنروان، از اونجایی که داریم راجع به این نقش ساواک و نقش دیکتاتورها در سرکوب آزادی و دموکراسی و تلاششون حداقل صحبت میکنیم، به قول اون شعر معروف فارسی که میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموز از هیچ آموزگار، نه شاه نه شیخ از این درس نگرفتن که اندیشه را نمیتوان کشت. به قول موسی خیابانی، شاید بتوانید ما را بکشید، شاید بتوانید ما را از بین ببرید، ولی جلوی این اندیشه را نمیشه گرفت. مجاهدین ماندنی هستن و از بین نخواهند رفت، همونجوری که در این 60 سال نشون دادن که این بذری که حنیف با خون خودش آبیاری کرد به چه درخت تناور و تناوندی تبدیل شده و این فقط یک تعریف به صفتی که ما بخوایم تعریف تمجید بی خودی از سازمان مجاهدین بکنیم نیست، یک واقعیتی هستش که خودش نشون میده. از اینجا اجازه میخوام که همراه شما و شنوندگان عزیز به پیام زندانی سیاسی پریسا کمالی از زندان یزد به مناسبت 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران گوش بدیم تا بیشتر معنای این 60 سال رزم و فدا و بذل جان خیش در راه آزادی مردم ایران را بهتر درک بکنیم.
3: درود بر روح شهدای مجاهد، برادرانم محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع‌زادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین پام. سوگند تا زخمی دیکتاتور و ظالم وجود دارد و تا زمان تحقق آرمان‌هایمان دست در دست برادر مسعود و خواهر مریم راهتان را ادامه می دهم. 4 خرداد در سال 1351 گویای این است که دیکتاتور هر کسی و در هر لباسی که باشد با حذف و اعدام برای بقا تلاش می کند، غافل از این که با مرگ جسمانی تفکر از بین نمی رود. کهکشان پرستاره راه آزادی گواه ماست.
2: بله، پیامی بود از زندانی سیاسی پریسا کمالی از زندان یزد که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و توهین به خامنه‌ای 8 سال 6 ماه محکومیت گرفته. برمیگردیم خدمت شما آقای هادی روشن روان. تو این زمینه خب اگر شما نکته‌ای دارید مایل هستیم که گوش کنیم.
0: بله آقای عزیزم پریسا با این پیام کوتاهش در واقع همه چیز را گفت. از یک طرف ماندگاری سازمان گفت، از یک طرف چگونه راه 30 خرداد تا کنون ادامه پیدا کرده، مخصوصا وقتی که گفت من با خواهر مریم و برادر مسعود ادامه میدم، به یک کار اساسی که این سازمان کرد و به یک ارزش بالایی که چیز شد این بود که حنیف در اون 6 سال تونست جانشین خودشو بپرورانه و قبل از شهادتش بتونه این مسئولیت به گردن کسی بندازه که در این 50 سال بعد اینو ادامه داده، 55 سال بعد اینه به این راه پرشکو ادامه داده و همچنان ادامه میده. الان چیزی که خیلی این خواهر پریسا که از زندان یزد به ما میگه، خودش یک خود شخصش و این پیامش یک سند آشکار بر این هست که چگونه این اندیشه زنده مون، چگونه ادامه پیدا کرد، راه چی بود و چگونه این راه رو باید ادامه داد تا به نتیجه رسید. یعنی این نیست که فقط با شهادت و شهادت پذیری و فدای حتی اکثر بشه یک رژیم رو سرنگون کرد، بلکه نیاز به یک رهبران آگاهی هم داره که این رو به ثمر برسونن. یعنی مانند یک راننده‌ای که باید یک قطاری و در یک ماشینی و در یک جهت رو هدایت کنه، رانندگی کنه تا پیش ببره. و این همین که گفت دست که خواهر مریم و برادر مسعود و به آن هم افتخار کرد، واقعا مسئله بزرگی رو نشان داد و اهمیت این که حنیف چه کار کرد و چگونه حنیف سازمان ایجاد کرد که بتونه نسل در نسل این مسیر رو تا امروز ادامه پیدا کنه، به ویژه در برابر یه شیخی که ستمگرتر از شاه با تمام تجربی گرفتن تمام تجربیات ساواک و همکاری ساواک به اینجا آمده و در مقابل بعضی از این ابهام‌هایی که ممکنه نسل‌های بعد از ما که اون دوره رو ندیدن، در جهتش نبودن، ندونن دوره شاه چه گذشت، توهماتی ایجاد کنند. و این واقعا بهترین پیام این 4 خرداد و در این پیام کوتاه خواهرم پریسا داد.
1: بله، در همین رابطه من میخواستم توجه شنوندگان رو به یک ترانه فرانسوی جلب کنیم که همونطوری که میدونید 6 تن از قهرمانان مجاهدین که در اواخر ماه فوریه در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند، با کمال شجاعت قبل از اعدام یک سرود دست جمعی خواندند که این بازتابهای خیلی بین‌المللی داشت و در بسیاری از کشورها این سرود بازخوانی شد به زبانهای مختلف، از جمله اینکه ما هفته قبل ترانه انگلیسی اونو پخش کردیم و امروز یک هنرمند آزادی خواه فرانسوی همون سرود رو که این سربداران قهرمان قبل از اعدام در حیات زندان خوندن و این ویدیو مخفیانه خارج شد و خیلی باستا پیدا کرد، ما امروز اجرای فرانسوی اونو میخواییم برای شما پخش کنیم و از اون برای کسانی که آشنایی با زبان فرانسه ندارن یک فقط من مضمون اون سرود که چی در این سرود گفته میشه رو برای شما میگم. در این سرود میگه صدا خاموش نشدنیه، صدای 6 انسان که از پشت دیوارهای زندان هستن. سرود میگه حتی در زندان و زیر سایه مرگ انسان میتونه ایستاده بمانه، امید رو حفظ کنه و با همبستگی فریاد بزنه که سرخم کردن قدغن، و این صدا مرگ رو به آغاز آزادی تبدیل میکنه. توجه شما رو به این ترانه جلب میکنه و شما هم تو این فرصت آقای روشن روان کمی استراحت کنید، ما مجدد خدمت شما برمیگردیم.
0: تشکر.

0: بله، با تشکر از اتاق فرمان برای پخش این آهنگ بسیار زیبای فرانسوی. خب شاه سعی کرد با اعدام محمد حنیف نژاد و یارانش در سن 34-35 سالگی و شیخ با اعدام 30,000 سربدار در تابستان 67 و اخیراً با اعدام 6 زندانی مجاهد و همچنین جوانان شورشگر و با تهدید به اعدام سایر اعضا و هواداران صدای مقاومت و صدای اندیشه را خاموش کند. اما اندیشه حق از مرزهای ایران گذشت و صدای مقاومت و حق طلبی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران بین المللی شد. انگلیسی، فرانسوی، حتی در آرژانتین خانم شریفی من خوندم که این آهنگ رو بازسازی و پخش کردن. با تشکر. مثل که خانم شریفی شنوندی رو روخط داریم. آقای روشن روان، شما روخط هستین؟
1: بله بفرمایید، من در خدمتم.
0: ما شنوندی رو مثل که روخط داریم. خانم شریفی شما زحمت بکشید.
2: بله، همچنان که همکارم گفتن شنوندی رو داریم. ما گفتگوی سیاسی امروزمون در مورد 4 خرداد هست، اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران به دست شاه دیکتاتور. شماره تلفن های ما 031-335-1251 و 52 هست. شنونده عزیز، اگر صدای ما رو دارید خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت شما.
3: درود بر شما. صدای من هست؟
2: بله بله، صدای شما رو داریم. خواهش میکنم بفرمایید.
3: ممنون از شما وقتی که دادین. درود بر همه همکارای شما و جناب روشنروان عزیز.
2: ممنون از توجه شما و تماس شما با رادیو.
3: خواهش میکنم. اولا که قبلش میخواستم یادی کنم از همون بنیانگذاران سازمان و همه اونایی که از هر گروه و هر باوری که در مسیر آرمان خلق جان باختن، یادی کنم ازشون، یادشون جاوید باشه انشالله همیشه، و شک نداریم که توی حافظه تاریخ همیشه زندن و راهشون هم همیشه شکوفاست. یادم افتاد شما یادی از خویی کردین، شادروان خویی، خیلی ممنونم از این یادآوری خوب. شعری داشت، حالا من زیاد یادم نیست، ولی خطاب به این شکنجهگران کردن که میگه مگه خدایی که شما، خدای شما چیه جز شمای شما. واقعا اینا فقط خودشونو میبینن و ولی روزی هم میرسه که این سور ماها میشه اعضای اینها. پرسشی دارم از آقای روشن روان. میدونم که به هر حال خودشونم توی این مسیر و این مسیر سیاسی رو توی این واقعیت‌ها، شکنجه‌ها خودشون تجربه داشتن. میخوام یکم جهانی‌تر نگاه کنم. سوالم اینه، ما توی تاریخ تا اومدیم بزرگ شدیم، تو درسات کتابا خوندیم، از ژان دارک داشتیم، از ولتر داشتیم، تو قرن 20 اومدن چیکار کردن، عفو بین‌الملل برای ما ساختن، گفتن باید باهاش برخورد بشه، جهانی برخورد بشه، برای رسیدن اینی که سرکوب چجوری به سمت صلح و آزادی سوق بدیم. حالا میخوام بدونم که این مقاومتی که هست، همیشه میگیم ما سرکوب همیشه در برابر مقاومت قرار داره، ولی این مقاومت دقیقا میتونه در برابر چه چیز دیگه شکل بگیره؟ یعنی میخوام صحبت من، پرسش من از جناب روشن روان اینه که مرز میونه اون شکست و ماندگاری و حرکت‌های مبارزاتی به سوی آزادی چجوری هست؟ این مرز شکست ماندگاری رو ما چجوری میتونیم تعریف کنیم؟ نمیدونم پرسش هم مشخصه جناب روشن روان؟
1: بله بله، با سلام خدمت شما و تشکر از شما.
3: شما ممنونم، روز همگی خوش.
2: خیلی ممنون از تماسی که داشتید، به امید تماسهای بعدی. خدا نگهدار. بفرمایید آقای روشن روان، بفرمایید.
1: من در پاسخ این خانم محترم میخواستم اینو بگم که رمز ماندگاری در چند چیز در چند پارامتر مشخص تبار میشه. یک، همون فدا و از خود گذشتگی و صداقت که هیچی از منافعی برای خودشان نمیخوان، بدون چشم داشت در یک مسیر مشخصی حرکت میکنن. دوم، داشتن یک اندیشه درست و یک راه رسم درست و خط درست و صداقت در ایستادگی در شرایط مختلف در پای این حرفشان و خطشون. این چیزی که بدون یک رهبری ذی‌صلاح انجام نمیشه و با یک رهبری ذی‌صلاحه که تمام این خونها به نتیجه میرسه. یعنی از یک طرف فدا و مقاومت، از یک طرف یک رهبری ذی‌صلاح، از یک طرف یک سازمانی که بتونه انرژیها و صداقتها و فداکاریها رو در یک جهتی سازمان بده و پیش ببره. اون چیزی که الان ما میبینیم از حنیف شروع میشه و امروز ما در قامت همین شیش برادرانمان که آنچنان ایستادمون که سرودشون الان پخش شد به این نقطه رسوندن، این چیزی بوده که همین سپایه توش بوده. یعنی این شیش برادران ما ادامه همون قتل عام سال 67 هستن که همه سر موضع بودن. هر کدام اونها یه بنی وحید بنی عامریان بودن، هر کدام اونها با فدا و حتی اکثر وارد شده بودن، ولی دستشون تو دست رهبری و خطی گذاشته بودن که این صادقانه و به درست‌ترین راه این ادامه میداد که ما الان به امروز رسیدیم. ببینید امروز الان اون مسئله‌ای که ما داریم، همه منم خواهانش هستیم، این هست که این استبداد رژیم شاه و شیخ و از سر مردم اینان برداریم. اصلا مجاهدین و شورای ملی مقاومت سخنشان این نیست که میخوان قدرت دست بگیرن. ما دنبال قدرت هم نبودیم و نیستیم. ما فقط میخواییم در عرض 6 ماه شرایطی ایجاد کنیم که مردم انتخابات آزاد منتخبین خودشونو بیارن. چون ما در یعنی اون چیزی که نجات میده این شرایط کنونیه و از استبداد خارج میکنه، قبل از هر چیزی رفتن پای آزادیه و انتخاب مردمه. و این چیزی هست که با این اندیشه اگر اندیشه درست با رهبری درست و با فداکاری حتی اکثر حتما محقق خواهد شد.
2: بله، من اجازه میخوام از شما این سوال مطرح کنم. خب ممکنه شنونده یا هموطنی بگه خب همه افرادی که الان ادعا میکنند یا میگن ما میخوایم ایران آزاد کنیم، خب همین صحبت رو میکنن که ما در واقع قدرت نمیخوایم، میخوایم قدرت رو به مردم منتقل کنیم. شما در این رابطه چی، یعنی چه چیزی هست که سازمان مجاهدین رو متمایز میکنه با اجازه بدید بگم بسیاری از اپوزیسیون های فیک؟ در واقع برای یک ایرانی چه چیزی میتونه مشخص کنه که چه کسی در واقع درست میگه، چه کسی واقعا به اون حرفی که میزنه معتقده و چه کسی یا چه افراد یا چه جریاناتی فقط با موج سواری در واقع میخوان به قدرت برسن؟
1: بله، سوال بسیار بجا و درستی کردی. این مسئله این هست که اولا همه این کسانی که به دنبال آزادی مردم ایران و بدن برمیدارن، همیشون این نیست که فقط ادعا باشه. بسیاری هاشون هم هستن که صادقانه میکنن برای مردم ایران کاری بکنن، در راه آزادی هم دارن قدم برمیدارن و ما برای تمام همه اینها احترام قائلیم و همه رو در یک جبهه خلق در برابر این دشمنا میبینیم. هر کسی که ضد شاه و شیخه، یعنی هر کسی که ضد شاه و شیخه با حتی خط مشهای مختلف قبول چیز هست، در یک جهت هستیم و ما اساسمان بر اساس یک خط مشترک علیه استبداده. یعنی اولین چیزی که مشخص میشه، ما به همه این و همه ما که آزادی میخوان و همه اینا احترام قائلیم و و فردارم آزادی هم برای همه میخواد، نه برای خودمون. این یه. دومی این که چه چیزی حال نشون میده که یک گروه یا یک سازمان یا یک افرادی هستن، اون هم پروسه زمانی و در زیر و بالا پایین شدن های زمانی، اتفاقاتی که میفته چقدر روی حرفشان میستن، مخصوصا اونجاهایی که کاملا در روز به ضررشان هست. اینجا اگر ما بیایم این 60 ساله سازمان رو نگاه کنیم، این مرز بین صداقت و عدم صداقت مشخص میشه. یعنی هر کسی که صادقانه برای مردم ایران میخواد باید در هر شرایطی روی مواضع درست خودش بایسته. ولی کسانی که امروز یه موزه میرن، فردا یه باد دیگه میاد در جهت دیگری حرکت میکنن، اینها خب معلومه که پایدار نیست و نمیشه حساب کرد. اگر کسی هم بخواد قضاوت کنه راجع به یک نیرو و یک جریانی، قبل از هر چیزی باید به پروسه تاریخی اونها، به ادعاهایی که داشتن، چقدر پاش ایستادن و در فراز و نشیب ها چه کار کردن و چه گفتن، و اینها مهمترین شاخص تشخیص موکسوار از کسانی هستن که آزادی خواهند. آزادی خواهی هم من با اشاره میکنم، حتما این نیست که همه باید این مثلا مجاهدین قبول داشته باشن بیان، نه باشه قبول هم نداشته باشن مجاهدینه، ولی یه چیز رو باید قبول با ما در جبهه خلق قرار میگیرن، اونم نفع شاه و شیخه. اگر نفع شاه و شیخو که این دوتا آزمایش رو خودشون در تاریخ نشون انجام دادن و شناخته شدن، به هر کدام از این سمت رفتن، یعنی دوباره یک کلاهی سر مردم میداشتنه. در اینجا باید بر اساس این مواضع همه ما در یک جبهه واحد به این سمت بریم و آزمایش اصلی هم در صحنه عمله. یعنی تا حالا چه آزمایشاتی دادیم و فردارم که این رژیم سرنگون میشه، آزمایشی که ما به اتکای 60 سال سابقه گذشته خودمان امیدواریم که کاملا بر حرفمون که 6 ماه بیشتر نخواهیم بود پایدار بمانیم و نشون بدیم که ما به هر چه مردم در صندوق رأی مجلس مؤسسان دادن سرکوب می‌آوریم.
2: بله، من مرسی از توضیحاتتون. در برخوردهایی که با بعضی از هموطنان به خصوص نسل جوان اخیراً من داشتم، خودم شاید شما یا بقیه هموطنان هم داشته باشن، افرادی رو آدم ملاقات میکنه که واقعا خواهان آزادی ایران هستن، ولی اون فرد میگه خب سوئد هم سلطنتیه، ما چرا نباید سلطنت مدل سوئد داشته باشیم؟ شما میگید که جبهه شیخ و شاه، جواب این هموطنانو چی باید داد؟ یعنی چه تفاوتی هست بین سلطنتی که در کشوری مثل سوئد یا انگلیس هست و اون سلطنتی که ما ایرانی ها در واقع راجبش صحبت میکنیم و تجربهشو داریم؟
1: ببینید، در این شعار یه قسمت اول هم داره، مرگ بر ستمگر.
2: بله.
1: چه شاه باشه چه رهبر، ستمگر. خب آخر این پادشاهی سوئده که نمیشه مدلش با یه جهان سبب ایران مقایسه کرد. این پادشاه سوئد مثل چیز ستمگر نیستان چنان، یه دستگاه چیز، این یک خلطه مبحثه و یک چیز انداختنه. آقا سابقه یه دیکتاتوری رضاخان و بعدش هم پسرش و بعدش هم حرفایی که این میزنن، امروز هم که ساواکی را آوردن رژه میرن افتخار میکنن به اینجور، چه ربطی داره آخر به این مسئله؟ این مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. در ایران ما شاهنشاهی رو با ستم همواره دیدیم، در دوره های گذشته هم اینجور بوده. مثلا در تاریخ ایران کدام پادشاهی بوده که ستمگر نبوده؟ استثنان واقعا من که مطالعه کردم خیلی کم میشه روی که صحبت کرد، به ویژه این رضا قلدور که پا شد آمد استبداد آورد، اون گذاشت اینجا، بعدش هم پسرش گذاشت، بعد و با این ستمگری که اینها کردن، اینو نفی میکنیم ما. نه یه چیز ایدئال تئوریک، یعنی نمیخوایم تو کتاب بریم بخونیم، نمیخوایم بریم چیز بریم. آخر مقایسه سوئد با مقایسه جامعه ایران، مقایسه مع الفارق، سوئد کجا ایران کجا، آزادی اونجا کجا، آزادی استبداد اینجا کجا. و وقتی که اینجا میگن شاه و یک کلمه هم حتی اینهایی که میگن سلطنت نمیان نقد کنن اون سلطنت قبلیه، برعکس میان رژه ساواک و جاوید چیز گارد جاویدان و اینها رو به نمایش میذارن. اینجاست که هر ایرانی و هر کسی که بخواد در جهت آزادی مردم باشه باید این دوتا رو نقد کنه. نمیخوایم بریم تئوری ببافیم که پادشاهی در ایران یعنی اینها، ستم، اگر ستمگر نباشه بعد میتونیم بله مجلس مؤسسان فردارم بیا راجبش بگه این غیر ستمگره، ولی ستمگر نمیتونه باشه چیز باشه. و ما شاهنشاهی برای ما یک حکومت ستمگره که از دلش خمینی بیرون آمده و الان این دوتا دروی یک سکه دارن با هم کار میکنن.
0: بله دست شما درد نکنه، ممنون. خب یک مقداری توی پرانتز صحبت کردیم لازم من بود شاید، اما آقای روشن روان اگر بخوایم یک پل تاریخی بزنیم و یک نقبی بزنیم به قبل و اون نقب رو ادامه بدیم به عصر حاضر، به نظر شما چه ارتباطی میشه بین مقاومتی که نسل امروز از زمان انقلاب ضد سلطنتی 57 و به سرقت رفتن انقلاب توسط خمینی که دست به کشتار زد از همون روز اول، و راهی که حنیف نژاد و سایر بنیانگذاران آغاز کردن، چه ارتباطی میشه بین این دو برش از تاریخ، دو برش از زمان دید، با وجودی که زیاد فاصله زیادی هم نیست، هرچند که به نظر میاد 50 سال زیاد باشه، ولی خب در یک مقایسه تاریخی زی خیلی نیست. چه ارتباطی میشه این بین این دو واقعه دید؟
1: ببینید من فکر می‌کنم یک هدیه خیلی بزرگی که الان به ما دادن همین شهادت این شش مجاهد خلقی است که سرودش هم پخش کردید. ببینید اینها از دل همین جامعه بیرون آمدن، نسلی هستن مثلا باید بریم آمریان یا با نسل گذشته این دهه شصت و حتی کسانی که سابقه در پنجار هم داشتن میان یک همچین ترکیبی رو نمایش میدن که خودش بهترین نمونه هست که آقا پاسخ چیست. ببین اینها از دل ایران بیرون آمدن، حتی از خارج نرفتن، رابطه مستقیمی با مجاهدی یعنی رو در رو و کلکلی نداشتن، و ولی با وجود این از دل این شرایط راهی میرن که راه حنیفه. یعنی وقتی میان قرار میگیرن که صادقانه میخوان مبارزه کنن، صادقانه میخوان با این ستم درگیر بشن، میرسن به راه مجاهدین و بعدش هم میان کارهای اینها در این مدتی اسارتشون دادن غیر از فعالیت های قبلیشون که واقعا برای خود من که سابقه آشنایی داشتم با کاری که بنیانگذاران سازمان و مرکزیت سازمان و اون نسل در زندان کرد، یا مهدی رضایی که چه راهی و رفت و چه بعدش هم باعث چه تأثیری شد، اینها همون راه رفتن، فقط هم شکنجه و مقاومت و شکنجه به تنهایی نبود، اینا ساعت به ساعت وقتشون رو صرف این کردن که راهو به نسل جدید نشون بدن، از وصیت نامه‌شون گرفته تا دادگاهشون که اونا دادگاه مخفی انجام دادن که اینا صداشون بیرون نیاد، چگونه اومد دادگاه خودش وحید بیان کرد، تا این که چگونه اینها توضیح دادن که چگونه به این راه رسیدن. اینجور نبوده که اینها از اول تو این راه باشن، یکی از این برادران توضیح داد که یه زمان طرفدار خاتمی بوده، بعد که دیده و گفته که من یه تدارکی بیشتر نیستم از این جدا شده، بعد که آمده به راه های دیگه رفته، حتی فکر کرده مثلا سلطنت چی میگه. در این مسیر فولانی که هر کدامشان به خوبی هم تشریح کردن، از وقت و زبانشان تو زندان و فرصتها رو گیر آوردن و ساختن به نسل جدید معرفی کردن، خیلی قشنگ نشون میده که این نسل چگونه پاسخش در همون راه حنیفه و کسی که صادقانه بره بهش میرسه. من پیشنهاد میکنم واقعا به عنوان یک ارزیابی دقیق، جوانان امروز باید این زندگی نامه این شش نفر، کاری که کردن، اقداماتی که کردن، لحظه لحظه از زندانشان چگونه استفاده کردن و یک مطالعه مجدد بکنن. همچنین که اینا همه ادامه که هستن، ادامه دهه 60 هستن، دهه 60 ها هم که آمدن با سازمان آشنا شدن و ادامه دادن، بلکه 30,000 تاشون حاضر نشدن چیز کنن، زندگی رو بر اون شهادت ترجیح بدن، رو موازیشان ایستادن با 4 کلمه فقط میخواستن بگن که با شما مجاهدین میگین قبول نداریم، برید آزاد شید. خب نکردن و از تو این راهکار در آمده، به طوری که امروز هم ما میبینیم برادر دیگر من از زندان چه جوابی به افیت بهش دادن میده و میگه من ادامه میخوام بدم راه حنیف وحیدو. ببین اینها همه نشون دهنده اینی که راه چیه، جوانان امروز چگونه رسیدن، راه حل چگونه رسیدن، مثل بنی آمریان، مثل همین شش نفر چگونه رسیدن، مثل این خواهرمان پریسا. و همه اینها وقتی بخوان جدی مبارزه کنن چیز کنن، راه کاملا روشن میشه و این شکاف نسلی وجود نداره. چون که یکی از شاخصهای همین گروه این شش نفر همینه که ما میبینیم شاخص نسلی وجود نداره، چه سه نسل با هم در یک یگان واحد، در یک جمع واحد، با یک مسئول جوانی مثل بنی آمریان این شاهکار میسازن. و این راهیست که راه به جلو بازه و نسل جدید جوان میتونه از این آموزش بگیره و جلو بیاد.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون آقای روشن روان. و مجدداً میرسیم به صحبتی که از در ابتدا داشتیم که اندیشه رو نمیشه با گلوله و با شکنجه از بین برد. ممنون از توضیحاتتون.
2: شنوندگان عزیز، ما پای صحبت‌های آقای هادی روشنروان هستیم در رابطه با اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در 1351. در اینجا توجه شما رو به شنیدن یک ترانه جلب می‌کنیم. شما هم تو این فاصله آقای روشنروان استراحتی بکنید و ما مجدد خدمت شما برمیگردیم.
1: بله، چشم. در خدمت.
4: 40 ساله یه میخوام زیر آواره شکنجم.

0: دوستان عزیز، ترانه رو که شنیدی ترانه بود با صدای شهید مجاهد پویان قبادی که در زندان اجرا و ضبط شده بود. صحبت های خودمون رو ادامه میدیم با آقای هادی روشن روان. خواهش میکنم بفرمایید مجدد و خیلی ممنون و خسته نباشید. من در ادامه اگر سوال بعدی که در واقع دارم این هست که خب ربطم پیدا میکنه به این ترانه ای که الان گوش کردیم. شهادت وحید بن عامریان و یارانش رو چگونه میشه در امتداد همون مسیر تاریخی ارزیابی کرد؟
1: ببینید این شهادت اینها واقعا نشون داد که نسل‌های مختلف میتونن یک اندیشه درست و چگونه وارد صحنه بکنن، صحنه زندگی و مبارزه بکنن. ببینید بنی عامریان چندین مشخصی داره که من خودم که با زمان شاه و بنیانگذاران و مرکزیت آن زمان و اینا آشنا بودم، کارای که اونها کردن واقعا انگار دقیقا جا پای جای اونها گذاشتن. جدای از مشو که همان ادامه مجاهدین بود، کانونهای شورشی بود و ارتش آزادی بخش بود، فرماندهی اونها بود، اینها که همش جای خود، ولی از لحاظ اینکه اینها درست ویژگی های اونها رو یک به یک نشون دادن. یکی از ویژگی هایی که بنیانگذاران سازمان داشتن که همیشه من از حنیف هم نقل کردن که در سلول گفته بود که ما در این 24 ساعت وقت کم میاریم، امکانات برای مبارزه بستگی به شرایط ندارد، در هر شرایطی فرصت ها بیش از آن است که ما بتوانیم استفاده کنیم، که یک لحظه رو از دست نمی دادن، یک امکان رو از دست نمی دادن. مثلا یکی از این امکانات خیلی نادر این بود که حنیف نان در زندان اوین بودن و بعد حنیف رو آورده بودن در قزلحصار برای که مهدی رضایی دستگیر کرده بودن، و در وقتی که مهدی رضایی دستگیر کرده بودن بازجوها میخواستن حنیف رو آورده بودن برای سرش که ببینن راجع به مهدی چی میگه. که اونجا که خب حنیف یک تهاجم سنگین در برابر همون شکنجه‌گران کرد که چی با این بچه که کار چرا این کارا رو میکنی؟ خب من بنیانگذاری سازمانم، بمیرند من بپرسید. بعدم گفت من اینه نمیشناسم، ولی حالا اینجا حرف من اینجاش نیست، ولی از همین پرسید کوتاه که این آورده بودن و داشتن برش میگرداندن به یکی از سلول های قزل حصار بردن. این قرص سلول قزل حصار با مرس به سلول بغلی زد. اینها بچه های دیگه بودن که پرسیدن شما؟ گفت من حنیف نجات هستم. گفتن مسعود اینجاست، پیش شماست. گفتن آره مسعود.

0: سازمان رو به مسعود ابلاغ کرد و گفت تو باید ادامه دهنده این راه باشی و مسعود تعهدش داد. مهم برای من این که از این لحظه کوتاه این چنین استفاده کرد. حالا این شش برادران ما اگر شما نگاه کنید از هر امکانی برای ادامه مبارزه استفاده کردن، یعنی اگر رفتن دادگاهش مخفی بوده و صداش بیرون نمی آمده، علاوه بر این که اون دفاعی جانانه و زدن تو دهن بازجو و دادگاه و همه رو کرده، میاد در زندان استفاده میکنه که این چگونه به نسل بعدی انتقال بده. بعد میاد اینجا ضبط میکنه، ضبط کردن تو زندان، بعد نگه داشتن این تو زندان و چگونه اینه به خارج از زندان بفرسته. کسانی که این پروسه های زندان رو اینا دارن میدونن که این کار چقدر کار سنگین و سختیه. یا شما حساب کنید در قزلحصار زیر این همه سرکوب و زیر این همه دید دشمن که هر کدام اینها رو بارها هی به انفرادی بردن و زدن و کمک کردن، چجوری این شیشتا میان اون سرود با هم میخونن، ضبط میکنن، نگه میدارن که در فرصت بعدی نسل جدید پیش ببره. این دقیقا من به خاطر همون کارهایی میفته که در دادگاه های اون زمان، دادگاه های مرکزیت، برادر و دیگر یارانش انجام میدادن که صدایشون به مردم برسونن. همچنین رفتار و عاداتی، رفتاری که با تمام زندانیان داشتن، رفتار انسانی که داشتن. برای خود من وقتی اینجا دیدم که این گروگان فرانسوی که در زندان اونجا بوده آزاد شده، آمده به زبان فارسی ویدئو کلیپ پخش کرده و از بنی آمریان تعریف میکنه و میگه از عفو بین الملل میخواد که جلو اعدام اینو بگیرن، واقعا فهمیدم چه رابطه انسانی داشته که یک براش فرق نمیکرده هر کسی که در زندان بوده رو این تحت تأثیر خودش و روابط انسانیش قرار داده بوده. و بعدش در این کارهایی که اینها یک به یک کردن، واقعا عظمتش عجیبه. یا همین ترانه ای که شما گذاشتید از یکی دیشان که اونجا سروده، یا چیزی که عکسی از مهدی رضایی ترسیم کردن و ادامه دهندی راه بودن و خودشان هم در گفتارشان دادن در این نامه هاشان و چیزهاشان کاملا تصریح کردن که ما پرچم حنیف رو به دست گرفتیم. یعنی این نشان دهنده این هست که این اندیشه با تمام عیار یک تولد دیگری با این بچه ها راه انداخته که یک راه گشایی هم برای جوانان ارتش آزادی بخش و جوانان ایران، شورشگران ایرانی ایران، و هم برای همه ما در خارج کشور که از هر فرصتی باید استفاده کنیم. ما نباید هیچ فرصت ما از دست بدیم. شرایط هیچ وقت نمیتونه جلو امکانات مبارزه را از ما بگیره. من به عنوان مثال همین هم که ما در اول برنامه هم اشاره کردید، واقعا بر هر ایرانی در این شرایط لازم و ضروری است که به خاطر حمایت از این مبارزه طولانی و این شرایط ایران در کهکشان امسال در پاریس شرکت کنن و همراهی کنن و همراهی کنن.
1: بله، خیلی ممنون آقای روشنروان. ما حدود 7 دقیقه وقت داریم که برنامه‌مون به پایان برسه. اگر از ما که خب لذت داریم می‌بریم از توضیحات شما، با توجه به اینکه شما از پیشکسوتان مجاهدین هستید و اون دوران رو تجربه کردید و توضیحات بسیار خوبی برای ما و شنوندگان ما دادید، امیدوارم که استفاده برده باشن و ما بتونیم در برنامه‌های هم شما رو داشته باشیم. اما اگر در قسمت پایانی شما در چند دقیقه برای ما یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید در 2 یا 3 دقیقه و به اصطلاح راه چیست، چاره چیست و چه باید کرد و این رو در این مسیر 60 ساله‌ای که طی شده چطور میشه به اصطلاح به صحنه عمل آورد، بفرمایید.

0: بله با تشکر که از این فرصتی که دادید، باز امکان انشاءالله ما بتونیم در آینده هم در خدمت شما باشیم. من به طور خلاصه بخوام بگم این بحثی که ما امروز کردیم، صحبت از یک راهگشایی تاریخی که با شهادت حنیف برای روی مردم ما باز شد بود که چگونه در شرایطی که همه چیز رو به سردی و ناامیدی و یأس می‌خواستن در جامعه ایجاد کنن، اینها شکستن اون سد و با فدای حتی اکثر، صداقت حتی اکثر و بعد راه رسم درست و مقاومت و ایستادگی روی اون با تمام توانشان، رهبری ذی‌صلاحی برای این خلق شدن و رهبری ذی‌صلاحی از خودشان به جا گذاشتن که این رهبری ذی‌صلاح در تمام این فراز و نشیب‌ها که هر کسی یه تاریخچه 60 ساله رو نگاه کنه به خوبی اون نمی‌بینه، ولی به طور مشخص امروز در این شرایطی که ما قرار داریم که کشورمان از یک جهت بالاترین شرایط انقلابی داره، شرایط تغییر داره با این ستمی که شده، آمادگی نسلی داره که این چنین در 1404 به خیابان آمدن و رسیدن به شهادت رسیدن و راه باز کردن، آمادگی داره. در این شرایط این هست که با ادامه این راه همچون بنی آمریان و همچون برادران دیگرمان در زندان و بیرون برچید این را به سرانجام برسونیم و بتونیم سرنگونی محقق کنیم، هم امکان پذیره هم محقق شدنیه و همه ما در هر جا که هستیم میتونیم به این کمک کنیم. من جمله الان همینم که گفتم، من درخواست دارم از همه هموطنانمان با هر اندیشه‌ای که در راه آزادی ایران هستن در 30 خرداد در این راه پیمای بزرگ برای نشان دادن یک وحدت بزرگ در برابر این رژیم شیخ و شاه در این تظاهرات بزرگ شرکت کنند. با تشکر از شما.
1: بله خیلی ممنون از شما، خداحافظی میکنم من به سهم خودم و امیدواریم که در برنامه آتی هم بتونیم شما رو با خودمون داشته باشیم. خانم شریفی بفرمایید.
2: منم خیلی تشکر میکنم از شما آقای هادی روشن روان، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که به زودی باز شما رو در این برنامه داشته باشیم. اگر شما مطلبی دارید به عنوان خدافظی که ما بشنویم، وگرنه شما رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی.
0: بله، منم با تشکر از شما که این فرصت رو به من دادید، انشالله در برنامه های بعدی هم بتونم در خدمتتون باشم.
2: ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. من لازم هست که تصحیح بکنم، با عرض معذرت، من در مورد ترانه شهید مجاهد پویان در واقع اشتباه که گفتم، ایشون این ترانه در زندان توسط این شهید خونده شده ولی بعد روز به هنرمند مقاومت در اشرف 3 روی اون با نواختن پیانو آهنگ گذاشت و ضبط کرد. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه میرسیم. همچنان که میدونید تکرار برنامه های زنده روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 102.6 هست. در ادامه برنامه امروز، برنامه از پیش ضبط شده رو شما میتونید بشنوید تا ساعت 8 شب. شما رو به خدا میسپارم و برای همگی شما تا برنامه آینده لحظات خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.

0: تهران است. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط زندانیان سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد، در تازه‌ترین بیانیه خود در 12 خرداد اعلام کرد که بسیاری از زندانیان، از جمله آنان که اسامی‌شان منتشر نشده، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. این کارزار که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به آن پیوسته‌اند، در بیانیه خود اعلام کرده که اخیراً وزارت اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید، توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 39 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. 19 تن از آنها معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه بودند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنها بوده است. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
1: از فرشته قاضی میشنیدید. همچنان درباره احکام اعدام می‌خوایم صحبت کنیم. بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که 68 ساله است، دانش آموخته رشته انرژی های پایدار از سوئد، حدود 5 سال پیش اولین بار بازداشت شد و سپس فروردین سال گذشته او بار دیگه در منزلش در ایران بازداشت شد. چند ماه بعد با اتهام های امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک، فرزند خانم شهباز طبری، در سوئد درباره این پرونده به رادیو فردا توضیح داده.
2: راستش این که نقض شدن، باید اولا نشه که دست توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود، وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده، که این رو به ما گفت. ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددا حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار، یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان، که این حکما رو صادر میکنه.
1: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکان؟
2: بله، صحبت میکنم.
1: چگونه است وضعیتشون؟
2: یه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات پیاده روی، مثلا از این کارا میکنن.
1: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید. میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این حکم منتهی شده.
2: هیچی، این دادگاه دیگه این واسهش برگزار میکنن. توی این دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه، که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعتراف گیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه. و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در اصل افسر سپاه اداره میکنه. و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی مصاحبه ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل این کاردار نبه اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی ها رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده. ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
3: ولی مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین بودن یا خیر؟ چون پیش
2: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
3: اقدام کرده باشه،
2: اقدامی نکرده، دو اینکه عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما در این دو سال در سوئد درس میخونه مادر من، و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن آکسیون میذاشتن و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا یه چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیره یه همچین مخمسه افتاده.
3: ولی مشخص هم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چیه.
2: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین، و دو اینکه یه پسر عمویی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه و من خودم نمیدونستم مادرم یه همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا از خیلی ها حمایت میکنن، و دو این که اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم ما صبر کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر
3: کرد. آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
2: باید
3: انجام
2: شده؟ باید دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه و الان همه چی بسته بمونه.
3: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
2: آره موفق شدیم، ولی راستش بخواهی بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما میگم من نمیدونم در حال حاضر باید دیگه چیکار بکنم. من یه سایت و اینستاگرام هم واسش ساختم و پیگیری میکنم، ولی فعلا اینجوریه. پس
1: صدای سروش سماک رو در سوئد میشنیدید. در باره حقوق بشر سری هم به منطقه خاورمیانه بزنیم. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در هفته‌های اخیر خبر داده. در این باره از جمشید زند بشنوید.
4: به گزارش عفو بین الملل، بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید پس از آغاز جنگ دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی هشدارهای کلی درباره انتشار شایعه، اطلاعات نادرست، یا مطالب برگرفته از منابع ناشناس صادر کردند و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند. هبه مرایف، مدیر منطقه عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است، هرچند دولت‌ها می‌توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید ضروری متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانه حقوق بین‌الملل باشد. به گفته او، کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به عنوان پناهگاه‌های امن از قوانین مبهم و گسترده در حوزه جرایم سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی برای کنترل اطلاعات استفاده کرده‌اند. این سازمان حقوق بشری می‌گوید مقام‌های کویت، بحرین، امارات و قطر صدها نفر را به دلیل فیلم برداری و انتشار ویدیو از حملات، بازنشر تصاویر رهگیری موشک‌ها، انتشار تصاویر خسارات ناشی از حملات یا ابراز همدردی با ایران بازداشت کردند. در کویت، دولت آن کشور از بازداشت 33 نفر در ماه مارس خبر داده، اما تعداد افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، دادگاه امنیت کویت در چند نوبت علیه 204 نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با تجاوز ایران، تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب حکم صادر کرده است. در بحرین بازداشت 47 نفر تایید شده، اما شواهد گردآوری شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت شدگان را تا پنجم ماه مه بیش از 330 نفر نشان می‌دهد. مقام‌های بحرین همچنین در 27 آوریل اعلام کردند تابعیت 69 نفر و اعضای خانواده آنها را به دلیل ابراز همدردی با ایران یا آنچه همکاری با طرف‌های خارجی خوانده‌اند لغو کرده‌اند. در امارات متحده عربی هم بازداشت دست کم 375 نفر بین 3 ماه مارس تا 8 آوریل تایید شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد با اتهاماتی مانند انتشار ویدیوها و تصاویر واقعی یا ساختگی بازداشت شده‌اند، مواردی که به گفته این سازمان در حقوق بین‌الملل به خودی خود جرم شناخته نمی‌شود. در قطر هم مقام‌های حکومتی اعلام کردند که 313 نفر از ملیت‌های مختلف را بین 28 فوریه تا 9 ماه مارس به دلیل فیلم برداری، انتشار ویدیو و پخش اطلاعات گمراه کننده بازداشت کردند. عربستان سعودی بازداشت گسترده مرتبط با آزادی بیان را اعلام نکرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 3 تبعه خارجی در آن کشور به دلیل انتشار مطالب یا ویدیوهای مرتبط با جنگ بازداشت شده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌گوید محدودیت‌های اعمال شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری درباره پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است.
1: جمشید زند گزارش میداد سری به داخل ایران بزنیم، از دل جامعه بگیم و یک همیاری اجتماعی که نشون میده شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی تا چند اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران از خود گذشته باشند. از مهرداد میرزامدی بشنوید.
5: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
6: این ماشینی که سوزوندنش، آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده. ما برای حفظ ایران چه کار کردیم؟ این باید بره.
5: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
7: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زایندرود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالم شد؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقویه باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا فونیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
5: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
6: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر طالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
5: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
7: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زایندرود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زایندرود پیش اومد و دیگه زایندرود عملا خشک شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
5: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید. سری هم بزنیم به اثری تازه از سلمان رشدی، در این باره بیشتر از در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
8: The day Junior fell down began like any other day.
9: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، تف‌های سرخ رنگ، دوچرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه‌های درختی می‌درخشیدند. سینیور و جونیور، دو مرد بسیار سال خورده، در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند، همچون شخصیتهایی از افسانه‌ای کهن، اسیر همزمانی‌های سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
8: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
9: اون چه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه ها گفت که از این که با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشمهایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد میکرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتابها حمله میکنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که به آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب‌های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است.
8: So I thought okay, that's good company.
9: همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت ها هستند.
10: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
9: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را میسوزاندند، فکر نمی کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری غنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند. رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است، ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملا حس می شود. رشدی می گوید که به نویسنده می توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه ها کرد و میخواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی میماند. ادبیات متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می‌کند که داستانگویی می‌تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
10: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
9: آنها تقریباً بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرف‌هایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو. در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره ما قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم. نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
10: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم کم کم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر درباره اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست و شماره پیامگیر ما که هست 20420221122112. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با مذاکره درباره ابعاد جدید برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای عرب خلیج فارس به دلیل انتشار مطالبی درباره جنگ خاورمیانه خبر داد. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران در دست بررسی است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفت درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع کرد مذاکره کند. با این حال او تاکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تاکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم ها دست نمییابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. سازمان عفو بین الملل میگوید بیش از 1,000 نفر در کشورهای عرب خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌اش روز سه‌شنبه اعلام کرد که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان از تابعیت خود نیز محروم شدند. عفو بین الملل هفته گذشته نیز در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرد از 9 اسفند پارسال جمهوری اسلامی بیش از 6,000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده است، روندی که رو به تشدید است و سازمان عفو بین الملل آن را بهره برداری از شرایط جنگی خوانده است. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخ ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. در خبر دیگر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست زیرا این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلو اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. به گفته آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. یک مقام شهرداری تهران میگوید که برگزاری تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در شهرهای قم، مشهد و تهران قطعی شده و برای مراسم بدرقه به گفته او 3 روز در نظر گرفته شده است. محمد امین توکلی زاده معاون اجتماعی شهرداری تهران روز سه‌شنبه گفت این نهاد در حال تدارک برای حضور جمعیتی بیش از 15 تا 20 میلیون نفر است. او به زمان دقیق برگزاری مراسم اشاره نکرد ولی گفت که احتمالاً در اوایل محرم حدود 2 هفته دیگر برگزار شود.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید هم اکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از ثروت خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، بوضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده.
4: یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم پور، دانش آموز رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه است. آقای رحیم پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین.
5: طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در حوزه خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میده که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه‌هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت‌ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آماده می‌بینن الان بسیار دچار مشکل هستند، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میتونن مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطحش هم دیده میشه دیگه رفت آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش های مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این چه فعلا
4: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم پور ارائه دادند از تهران، از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم که جامعه تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرند، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010-2011 یا 1990-91 خصوصا به خاطر اینکه تحریم‌ها رو تبدیل کردن به تحریم‌های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت می‌کرد تحت فشار قرار می‌گرفت، یعنی از تحریم‌های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت‌های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمی‌تونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت می‌کردن رو شامل می‌شد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر تا حد 2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی‌کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریم

0: نوسازی درش انجام بده بل اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحاً به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه‌ای که عمدتاً پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140-150 کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده، و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاباوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با یک میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی، یک، دو، تغییر در شرکای تجاری، و سه، دور زدن تحریم‌ها، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلاپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودش رو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادن. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره می شد، اما تمام هزینه اینا کارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل می شد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
1: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهال‌زاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراضهایی منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراضها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
2: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و

0: از حالا به سیاست های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بُعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی و ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیکی توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و در حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست، البته فضای برحال جنگ هست، شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته.
1: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ آقای رحیم‌پور میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌نویسن تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
0: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع اصلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتاً وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتاً به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتاً ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
1: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
0: عرض کردم خب طبیعتاً فضای هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آنها سیاسی اجتماعیش همگرایی نیست. در جنگ در زنزم همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال اون بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاماً همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگرانی از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراض وجود داره. حالا اون جنبه های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال در مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا فضا من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتا چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتا فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از مثلا از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش این بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلی هاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت بود میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو روبرو هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمنداز هم داد، حتی از خود دولت هم شد نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون به که در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که بر میگرده به چرخه عمومی الزاماً وجه صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که از کشورهای پیرامونی مرحال در حال تأمین هست، به این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به سلام میچرخه، طبیعتا این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به سلام عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم اینکه سرمایه گذاری اتفاق بیفته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو است، ولی فعلا چشماندازی واقعا نمیشه ارائه.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد؟ و آیا صرفا، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفا به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالا ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت، و اینکه از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. اینو حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، این تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم بزرگ شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگ 300-350 تو کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن، و بعد خب آسیب دیدن زیر ساخت ها که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی، احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دفته بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپرزم، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم، این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنای این که هستش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست های درستی انتخاب بکنه، احتمالا تحمل این در داره جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بالا از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحملی در برابر مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا میکنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود برای اینکه ما علارغم اینکه کم بود ارز نداشتیم، برای چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد در نظر. نه به عبارت ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته که شما فرمودید در مورد سرمایه گذاری، طبعا اگر که فضایی بگونه بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ای که اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی بر اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باشون واضح است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
0: ببینید بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد، نوسازی اقتصادی ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمیخوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دوره 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع اصطلاح سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری و تحولی درش اتفاق میفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره، به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم‌پور اجازه دید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته، عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن. همین چشم‌انداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده، شما هیچ بحثی از چشم‌انداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخشی اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن، و در بهترین حالت هم هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت‌های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و بچرخونه. در مجموع هم در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میگید، میبینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن و باید اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن. ضمنی که طول عمر مدیریت ها هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتاً آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه. به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشم‌اندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمانساز هستند در این حوزا، چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم، تا چند اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراض‌های اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه‌ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باید امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران هم داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400% بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا عوارض انتخاباشو آگاه باشن. به نظر من نقش نکته تاکید بکنم، دولت بسیار بسیار مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجراها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی‌تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه‌ای به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقعش طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهای ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کهارزاده. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و منظومه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در منظومه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشی تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول. نه شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا در مورد آخرین تحولات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 خرداد 1405 برابر با 22 ژوئن 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ.
4: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفت درباره ابعاد برنامه هسته‌ای‌اش که پیش از این درباره‌اش بحث نمی‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرده که این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد که ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملاً مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید که انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که به گفته او این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده هستند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC نیوز گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته که سابقه به گفته این رسانه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که بیش از 1,000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات، قطر و عربستان انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان از تابعیت خود محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته نیز در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرد از 9 اسفند سال گذشته حکومت ایران بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی، سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز بازداشت کرده است. خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر 2 نفر برای لغو حکم 10 سال زندانشان رد شده است. به گزارش رویترز این خانواده توضیح دادند که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه شده است. دادگاه تهران سال گذشته کرگ و لینسی فورمن را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. این 2 نفر اتهام جاسوسی را رد می کنند. و خبر آخر این که یک مقام شهرداری تهران می گوید که برگزاری تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در شهرهای قم، مشهد و تهران قطعی شده و برای مراسم بدرقه 3 روز نیز در نظر گرفته شده است.
3: ممنونم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
5: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: اما وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزیری.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که برای توافق بر سر 2 مرحله مذاکره با ایران جریان دارد. او که سه‌شنبه 12 خرداد در مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد افزود اکنون باید تنگه هرمز باز و ایران متعهد شود، دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نخواهد داد و در ازای آن محاصره دریای ایران متوقف می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که تهران باید در این مرحله متعهد به پذیرش مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش از جمله مسئله غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران شود. او همچنین گفت که هر گونه تخفیف تحریم‌های ایران به پایبندی‌اش به تعهدات هسته‌ای بستگی دارد. مارکو روبیو اظهار داشت که جمهوری اسلامی بسیاری از خواسته‌های آمریکا را که تا قبل از این نپذیرفته بود اکنون پذیرفته است. او افزود البته جمهوری اسلامی همه خواسته‌ها را نپذیرفته و مذاکرات با تهران ادامه دارد. او روند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره سرعت پایین مذاکرات با ایران گفت مشکل این است که در حاکمیت ایران شکاف وجود دارد و انتقال پیام‌ها میان سران جمهوری اسلامی زمان می‌برد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار، خبرنگار ABC نیوز، از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران میتواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
7: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
6: بنابر گزارش ها و تایید مقام های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش بس بوده و این آتش بس همینک در همه جبهه ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
7: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم برای این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
6: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توت سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
3: گزارش ایلیا جزیری همکارم را شنیدید. بیش از 3 ماه از جنگ ایران گذشته و جهان همچنان چشم انتظاره که ببینه آیا واشنگتن و تهران به یک توافق موقت دست پیدا خواهند کرد یا خیر. رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی در گفتگو با تینا فوردهم، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فوردهم گلوبال فورسایت در واشنگتن به بررسی وضعیت مذاکرات، ارزیابی بازارها از این گفتگوها و پیامدهای ژئوپلیتیکی این بن‌بست پرداخته. بشنویم با هم.
8: در واشنگتن همه چشم انتظار خبرهایی از کاخ سفید هستند. آیا گفتگوها میتواند به صلح منجر شود یا طرفین صرفاً در حال مذاکره بر سر شرایط ادامه یک بن‌بست راهبردی هستند؟
9: Yes of course. I mean, in my work as a geostrategy advisor to investors and C-suite leaders, there's been a lot of optimism.
10: به عنوان مشاور راهبرد ژئوپلیتیک برای سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌ها در حوزه کاریم خوشبینی زیادی درباره دستیابی قریب الوقوع به یک راه حل دیده می‌شود که عمدتاً ناشی از اظهارات دونالد ترامپ در تروت سوشال مبنی بر نزدیک بودن یک توافق است. اما از دید من دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند. آنچه امیدوار کننده به نظر می رسد این است که نه ایران و نه آمریکا تمایلی به تشدید بیشتر درگیری ندارند و این بدون تردید از منظر امنیتی و دفاعی نکته مثبتی است. اما ایران همچنان تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و از آن درآمد کسب می کند. به نظر من فعالان بازار بیش از حد خوشبین هستند که این بحران به زودی حل و فصل خواهد شد و شاید تصور می کنند ترامپ نیز دیگر از این موضوع خسته شده و تمایل دارد هرچه زودتر این پرونده را ببندد.
8: آیا مذاکرات دیگر کمتر بر سر امتیازگیری و امتیازدهی است و بیشتر به این مربوط می شود که کدام طرف ابتدا از مواضع خود عقب نشینی می کند؟
9: Well, in negotiation, the parties are trying to assess the weak points and the perspective of their counterparty.
10: در هر مذاکره‌ای طرف‌ها تلاش می‌کنند نقاط ضعف و دیدگاه طرف مقابل را ارزیابی کنند. حکومت ایران در این زمینه 47 سال تجربه به عنوان مذاکره کننده‌ای بسیار سرسخت دارد که همواره در وقت‌کشی و به تأخیر انداختن روندها مهارت داشته است. آنها به درستی روی این فرض حساب می‌کنند که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر بیش از ایران به یک توافق فوری نیاز دارد.
8: هر دو طرف میگویند اهرم فشار در اختیار دارند. اگر هیچ کدام نتوانند از مذاکرات کنار بکشند، چه کسی واقعا از موضع قدرت مذاکره میکند؟
9: Well, I mean this is where you might call it the geostrategy calculus comes in. And if we think about the case of the Russian invasion of Ukraine, you know, the overwhelming opinion in those early days of the conflict was that Russia with its superior military.
10: اینجاست که میتوان از محاسبات ژئواستراتژیک سخن گفت. اگر به حمله روسیه به اوکراین نگاه کنیم، در روزهای نخست جنگ این باور غالب وجود داشت که روسیه با برتری نظامی خود به سرعت به اهدافش خواهد رسید. به همین ترتیب ارتش آمریکا بی تردید بزرگترین و مجهزترین ارتش جهان است و ایران نیز دهه‌ها تحت تحریم بوده است. با این حال اکنون در یک بن‌بست دیپلماتیک قرار داریم. از نظر تاریخی استفاده از قدرت هوایی برای براندازی حکومت به ویژه حکومتی تثبیت شده مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر نیروهای رسمی نظامی از ساختارهای غیر رسمی مانند بسیج نیز برخوردار است چندان موفق نبوده است. به رفتار بازارهای مالی اشاره کردم چون اگر بازارها واکنش شدیدتری نشان می‌دادند و قیمت نفت بالاتر می‌رفت این خود می‌توانست فشار بر طرفین برای رسیدن به توافق را بیشتر کند. در آن صورت احتمالاً کاخ سفید بیشتر به سمت دادن امتیاز متمایل می‌شد. آمریکا همچنان در مواضع علنی خود بر خطوط قرمز حداکثری تاکید دارد، از جمله تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین توقف توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن مخالفت کرده است. با این حال لحن آمریکا تغییر کرده است. ترامپ در ابتدا از تسلیم شدن ایران صحبت می کرد، اما اکنون کمتر چنین عبارتی را به کار می برد. برداشت من و همچنین برخی گزارش ها این است که کشورهای خلیج فارس هرچند ایران را یک مشکل و حتی تهدید برای خود می دانند، احتمالاً حاضر نیستند عملیات نظامی را تا سطحی افزایش دهند که بتواند به سرنگونی این حکومت منجر شود. بنابراین در نوعی بن‌بست قرار داریم، اما یکی از نکاتی که مطرح کردم این است که ایران با وجود آنکه بر اساس هر معیاری از آمریکا ضعیف‌تر است، اکنون منابع جدیدی از قدرت به دست آورده و بعید است به سادگی از آنها چشم پوشی کند. به طور مشخص ایران نه تنها تنگه هرمز را کنترل می کند بلکه از آن درآمد زدایی می کند و برآوردها از دریافت روزانه 1 تا 2 میلیون دلار رمز ارز حکایت دارد. این کشور اکنون به اهرم فشار تازه‌ای دست یافته که شاید حتی از برنامه هسته‌ایش هم اثرگذارتر باشد. برنامه هسته‌ای به امکان استفاده از سلاح هسته‌ای مربوط می‌شود. مسئله بسیار مهم در ژئوپلیتیک که همه باید امیدوار باشند هرگز محقق نشود. اما این اهرم جدید یعنی کنترل تنگه هرمز ابزاری است که ایران می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
8: اگر ایران در مذاکرات از این درآمد ناشی از کنترل تنگه هرمز صرف نظر کند، چه اهرم فشاری برایش باقی می‌ماند؟
9: Well, I mean, I think you're hinting at exactly what the challenge is. The leverage that they have left is that they could do it again.
10: دقیقاً به چالش اصلی اشاره کردید. اهرم باقی مانده این است که می تواند دوباره همین کار را انجام دهد. من 25 سال است که استراتژیست ژئوپلیتیک هستم و همیشه تصور می شد که ایران هرگز چنین اقدامی نخواهد کرد، زیرا فرض بر این بود که چنین کاری به نابودی کشور منجر می شود. اما این اتفاق نیفتاده است. در نشست مدیران عامل سمافور در واشنگتن حضور داشتم و مدیر عامل یک شرکت انرژی اروپایی گفت: ما 20 سال سناریوی بسته شدن تنگه را بررسی کرده بودیم، اما هیچ وقت واقعا فکر نمی کردیم چنین اتفاقی بیفتد، اما حالا رخ داده است. ایران در مذاکره بسیار ماهر است. اگر امتیاز مناسبی دریافت کند، شاید حاضر باشد دوباره تنگه را باز کند و این موضوع را در تفاهم نامه نیز مطرح کرده است. اما ببینید در مقابل چه می‌خواهد؟ غرامت. من خوشبین نیستم که کاخ سفید در شرایط فعلی اقتصادی حاضر باشد به ایران غرامت بپردازد، همانطور که روسیه هم تمایلی به خروج از اوکراین ندارد.
8: ترامپ اکنون به شدت بر عربستان سعودی، قطر، پاکستان و دیگر کشورها تکیه کرده تا به توافق‌های ابراهیم بپیوندند و موازنه‌ای در برابر تهران ایجاد شود. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مذاکرات مسقط دارد؟
9: Well, you can imagine that President Trump wants to be able to say to Netanyahu that you know, even though he wants to kind of call off this phase of the war, he wants to be able to say that Israel will, you know,

0: داشته باشد، امنیت اسرائیل از طریق پیوستن کشورهای بیشتری به توافقهای ابراهیم تقویت خواهد شد. این میتواند یک موفقیت بزرگ برای دولت ترامپ باشد و از نظر اقتصادی و امنیتی نیز برای کل منطقه خلیج فارس پیامدهای مثبتی داشته باشد. اما من فکر نمی کنم احتمال تحقق آن زیاد باشد. میان نتانیاهو و دولت او از یک سو و کشورهای خلیج فارس از سوی دیگر روابط گرمی وجود ندارد. اسرائیل نیز در ماه اکتبر انتخابات برگزار می کند. از نگاه کشورهای منطقه کافی است مدت کوتاهی صبر کنند تا ببینند سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد، پیش از آن که با اقدامی موافقت کنند که شانس او را برای ماندن در قدرت افزایش دهد. واقعا برایم عجیب است که چرا ناظران کمتر به مسئله زمان بندی توجه می کنند، در حالی که این موضوع بخش مهمی از مذاکرات را تشکیل می دهد.
1: رهبران کشورهای خلیج فارس رویکرد واشنگتن را چگونه می‌بینند؟
2: I think that they are ever more minded to put their own national interests first.
0: فکر می‌کنم آنها بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که باید منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند. احتمالاً احساسی میان ناامیدی و خیانت نسبت به کاخ سفید دارند. به یاد داشته باشید که آنها حمایت زیادی از این دولت کردند و وعده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای دادند که در نهایت محقق نشد. این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشدند. آنها همچنین نحوه رفتار آمریکا با متحدانش را دیدند. نباید فراموش کنیم که رفتار واشنگتن با متحدان تاریخی خود در اروپا و منطقه آسیا اقیانوسیه از نگاه دیگران پنهان نمانده است. این وضعیت به این تصور دامن می‌زند که آمریکا در قبال متحدانش ثبات چندانی ندارد و نمی‌توان در همه شرایط به آن تکیه کرد.
2: It suggests that, you know, perhaps the United States under this administration has a short memory and is a bit of a fair weather friend.
3: بله، اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و جنگ در میون بگذارید. ما صدای دو نفر از مخاطبانمون رو که در ایران ساکن هستند آماده کردیم برای پخش در این برنامه. یکی نادر که موافق با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بوده و دیگری نیلوفر که نظری مخالف داره. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این دو صدا.
4: واقعا دنبال سرنگونی هستیم، یعنی به شخصه به هیچ عنوان فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی دیگه اصلا آینده‌ای داشته باشه، مخصوصا بعد از این کشتار وحشیانه که اصلا مردم رو دچار یه انحطاط روحی کرده، یعنی اضمحلال روحی پیدا کردن مردم، همه مردم انقدر حموده، ناراحت، غمگین و در این حال خشمگین و حس انتقام انقدر هست در مردم که بعضی موقع اصلا ترسناک میشه وقتی تعریف میکنن که اگر در فردای براندازی اینا به دستشون بیفته چه کارهایی میکنن. به نظر اون چیزایی که نقشه‌ای که مردم کشیدن، حتی از نقشه اون چیزی که بر سر قذافی هم اومد، شاید خوشونت آمیزتر بشه. ما هر چقدر که تلاش کردیم این وضعیت با خوشونت پرهیزی به یه نتیجه برسه ظرف این همه سال، متاسفانه اتفاق نیفتاد. وضعیت اقتصادی هم از طرفی بسیار ناهنجار. الان خیلی از خانواده‌ها ماست که گوش نخوردن، نه خانواده‌های فروده است، خانواده‌های طبقه متوسط، چون الان ما دیگه واقعا که طبقه متوسط در ایران از بین رفته، یه اقلیت به قول معروف ما کاملا مرفه داریم، یه اقلیت خیلی کم که قطعا خیلی‌هاشون وابسته به رژیمن و اگرم نباشن خیلی کمن، و الباقی مردم دیگه از متوسط به پایینن، یعنی از فقیر شروع میشه تا به فلاکت برسه، یعنی دیگه اون طبقه میانی واقعا در ایران دیده نمیشه متاسفانه. وضعیت اقتصادی واقعا نابنجاره و حتی اگر که من فکر میکنم اگر آمریکا به توافقم با اینا برسه، باز مردم ساکت نخواهند بود و با این وضعیت اصلا جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور نیست و دوباره این اعتراضات قطعا که پایه معیشتی داره و پایه انتقامی هم داره مجددا آغاز خواهد شد. مردم فکر نمی کنن که ساکت بمونن و الان هم همش منتظرن که ببینن آمریکا چه اتفاقی میفته و چی کار میکنه. اگر که وارد جنگ بشه ممکنه منتظر بمونن، ولی اگه جنگی در نگیرن مطمئنن مردم دوباره در یک جای مناسب، یک فرصت مناسب، مطمئنن به صورت میلیونی کف خیابونن و

0: دیگه به هیچ عنوان این رژیم براتون قابل تحمل نیست. یه نکته دیگه رو که باید اضافه کنم اونم اینه که بله مردم الان خیلی ناامیدن، میگه بیکار شدن توی این مدت، خیلی ها از تو فضای مجازی با درآمدشون که اینترنت قطع شد بیکار شدن، درآمدشون به صفر رسیده. ما خودمون که مدت هاست بیکاریم و همش مجبور به کارهای متفرقه ایم، کارهای به قول معروف به شخصه، تا حتی مثلا به دستفروشی تا مترو من مجبور شدم این کار انجام دادم، چون اصلا شرایط انقدر بد بوده که دیگه چاره ای نبوده که بخوام این کارو بکنیم. و گاهی میشه به فروختن اجناسی که توی خونه شاید خیلی هم لازم نبوده، مثلا یکی زب داشته، یکی تلویزیون اضافه داشته، نمیدونم یکی پسندازی داشته، همه مجبور خیلی ها به فروش دادن، یکی مجبور شده ماشین مدل پایین تر ماشینشو بفروشه، ماشین مدل پایین تر بگیر که ما و تفاوتشو به زخم زندگیشو به دهکاریاش بزنه. اصلا فضای اقتصادی وحشتناکی که هر کیو میبینی درگیر یه مشکلی هست، مثلا اونایی که بیمار دارن، اونایی که الان بیمار، اصلا هزینه های پزشکی سرسام‌آوره. یکی از دوستان من مادرش همین امروز بردن برای این مهرهای کمرش، 5 تا آمپول زدن، هر آمپول 8 میلیون تومان ازشون پول گرفتند، یعنی مداوایی که شاید مثلا تا پارسال یه چیز حدود 7-8 میلیون تومان میشد الان شده 40 میلیون تومان، یعنی 5-6 برابر شده. اینا روی هم دیگه اصلا احتمال این که این جامعه بخواد در حالت سکون باقی بمونه رو به صفر میرسونه. ما خودمونم الان معتقدیم که با حمله واقعا اینا میافتن، حتی اگر این اتفاق هم نیفته مردم حاضرن هزینه بیشتر رو بدن و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی این مردم باز میان توی خیابون و باز درگیر میشن. فقط امیدواریم که ما فقط امیدواریم هزینه ها کمتر بشه، وگرنه یک قاطبه ای از مردم دیگه الان فقط به دنبال سقوط و براندازی جمهوری اسلامی هستن، قابل تحمل دیگه نیست. و یه نکته خیلی مهم اینه دیگه هم اینه که مردم به همین اتصال نصف نیمه و فیلتر شده اینترنت هم خیلی دلبستگی ندارن، چون باز مطمئنیم که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه یا اعتراضای مردمی شروع بشه دوباره این اینترنت رو قطع خواهند کرد. اینا واسه همین الان دارن خیلی حداکثر استفاده رو میکنن که با اقوامشون تماس بگیرن، یا همونایی هم که کارشون تو فضای مجازی بوده بازم دلبستگی، یعنی امیدوار نیستن به اینکه دوباره کارشون رو شروع کنن، چون میگن فردا اگر جنگ بشه، دوباره فردا بخواد اعتراض بشه، وضعیت اینترنت همینجوری ناپایدار خواهند بود. به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اصلا نمیشه روی این اتصال نصف نیمه اینترنت هم حساب کرد. یعنی جمعی این جهات که وقتی نگاه میکنیم این جامعه اصلا جنبشی که بود الان دیگه من نمیدونم از جنبشی بالاتر چه واژه‌ای رو بشه به کار برد، الان دیگه واقعا میشه گفت شاید زلزله‌ای شده، از جنبش هم رد شده. یعنی تحت هر شرایطی چه توافق بشه چه نشه، اگرم حتی اگه توافق بشم این مردم سکوت نخواهند کرد. همین الان هم که میبینی همه به قول من منتظر یه جرقه، منتظر یه اتفاق، منتظر یه حرکت هستن که ببینن چه اتفاقی میفته، چون با این شرایط که اصلا کنترل کشور واقعا دستشون در رفته، نه کنترلی روی قیمت ها هست، نه کنترلی روی سیستم بوروکراتیک مملکت هست، هزینه ها بسیار بالا رفته، پول تلفن که ماهی یه دوره موبایل میدادیم 30,000 تومان الان شده 170,000 تومان، برقی که میدادیم 120,000 تومان شده 600,000 تومان، و دولت عملا دستش کرده توی جیب مردم. و میگم خیلی خیلی شرایط اقتصادی سخته، خیلی سخته، یعنی ما همه الان فقیریم بدون هیچ چیزی. همه ما که الان داریم در ایران زندگی میکنیم اون تیپ و طبقه متوسط و کارمند و یه ذره از سطح متوسط به بالایی که قبلا بودیم الان همه فقیریم از نظر مالی، یعنی خیلی خریدار رو دیگه اصلا نمیشه کرد. شاید وعده های غذاییمون در طول روز شاید بکنیم یک وعده برای اینکه برسه غذا، حتی شاید خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم گوشت، خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم و حتی نمیخوریم. به این حد و اندازه رسیده که مردم واقعا دیگه به نداری مطلق رسیدن. میگم یه بخشی فقیرن و یه بخشی فلاکت دیگه، اصلا اون حد وسطی وجود نداره. و اون چیزی که دیده میشه این پایداری این وضعیت امکان پذیر نیست و قطعا اینا جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد، و ترسشون هم بیشتر از خیزش مردم تا حمله خارجی، چون به هر حال موقع حمله خارجی میتونن برن توی پناهگاهاشون قایم شن و دوباره مثلا 10 روز بعد بیان بیرون و زیر اون بار حمله خارجی کشور رو اداره کنن، ولی وقتی که مردم بیان بیرون و اعتراض کنن دیگه این وضعیت نیست و خطر براشون به مراتب بیشتر میشه.
1: این چیزی که سختش میکنه این آدم هایی که اطراف همون جنگ میخوان به تبلیل جنگ میکوبن، گاهی خوشحالن گاهی نمیفهممشون، خیلی سخت شده، کلی از ارتباطات ما از دست دادم.
2: بودیان کردن. میخوام ابعادش رو در واقع بینندگان عزیز بدونن که چقدر مخوفه.
3: بله.
2: که حالا الان چقدر میخوان به اون اضافه کنن. من فکر میکنم بیشتر واقعا بس ارعابه که چون اعضای خانواده رو هم، خویشاوندان و بستگان رو هم مثل قرون وسطا میخوان مجازات خانوادگی بکنن.
3: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از هوشنگ سیحون نام بردید، متشکرم ازتون. این ساختمان مرکزی بانک سپه رو هم بخشش رو ساخته بود، سینما سانترال تهران سینما مرکزی رو هم مرحوم سیحون ساخته بود، علاوه بر مدرنه های یاد بوده مفصل. یه زمانی در ادامه حرف فرمایید شما، یه زمانی توی خیابون های تهران با موتور را می افتادن یه سری آدم گرفته بودن این کمیته ها و بنیاد ها، اینا تو کوچه پسروی مخصوص شمال شهر با موتور همینجوری می رفتن تمام کوچه نگاه می کردن کدوم خونه پرده نداره، کدوم خونه معلومه که خالیه، که پیدا کنن خونه های خالی رو. و کسایی که مثلا صاحب خونه خانم آقای بودن، مثلا بچه‌ها بزرگ بودن رفته بودن، خانم آقای رفتن یک سال خارج کشور زندگی کردن، خونه رو تصاحب می‌کردن. یعنی ما صدها نمونه داریم که اومده بودن برای یکی دو سال خارج از کشور و وسایلشون کارت شناساییشون از اون خونه بوده، اومدن خونه و همه وسایلش گرفته بودن، بعد اینا دو سال میومدن، بعد ده سال میرفتن دادگاه داره کشی، قیمت اون زمانو یه چک به اینا میدره، واسه اصلا ترسناکه و خنده داره. خانم امینی یه سوال سخت میخوام ازتون بپرسم، واقعا سخته، یه شاید از بقیه بپرسم. من اطلاعات موثق دارم، شواهد هم وجود داره، ولی اطلاعاتی هم دارم که به هر حال میدید گرفتن اموال تمام دارایی آدم، همه زندگی آدمه، و خب واقعا بعضیش همه آدم دستشون میلرزه، یعنی آدم شده 60 سال 70 سال هیچی نداره، همشو میخوام بگیرم. بعضی ها مثلا در خارج کشور برای اینکه مثلا کنار بیاد حکومت باشون یا اموالشون نگیره یا پس بده، شروع کردن همکاری هایی با حکومت به وضوح، یعنی بیشتر باز نمی کنم ولی به وضوح، مثلا وارد به حکومت قول میده که باشه من تلویزیون فلان رو به شمله می کنم، فلان کار رو می کنم، از قاسم سلیمانی تعریف می کنم، دارم در مثلا مناقشه نیست. چی کار میشه کرد در مقابل شهروندانی که اینطوری تحت فشار قرار می گیرن، اینطوری تسلیم میشن؟
4: واقعا سوال سختی آقای مهدوی عزت. شاید همطور که شما گفتید همه ما هم شنیدیم، نه تنها شنیدیم، تغییر رویه های غیر قابل انکار بسیاری از کسانی که زمانی خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکردن و بعد از فشارهایی که به همه وارد شد این تغییر رویه ها ملموس و محسوس شد، نشان میده که به هر حال بخشی از این فشارهای ایجاد رعب و وحشت و اینها ممکنه که تأثیراتی داشته باشه. حالا حتی اگر نگیم که اینها شروع کردن به همکاری با جمهوری اسلامی، تغییر لحنشون، تغییر نگاهشون در واقع وجه عمومی نشان دهنده این موضوع هست. این که ما چه کاری میتونیم بکنیم واقعا من براش پاسخی ندارم، ولی مطمئنن اگر عدالتی در جریان باشه، اگر به ویژه امیدی به عدالت انتقالی در زمانی که امیدوار باشیم که دموکراسی بر سپهر ایران سایه بیاندازه وجود داشته باشه، در اون زمان شما ببینید امروز عصر اطلاعاته، شما هر تکانی که بخورید جایی ثبت میشه، رد پایی از شما به جا میمونه، از صدا گرفته تا تلفن گرفته تا ایمیل و پیام و کامنت، همه حتی لایک، یعنی همه اینها قابل استناد و قابل مشاهده و گواهی هست بر رفتار همه ما، بنابراین چیزی پنهان از تاریخ نخواهد ماند. و اگر ما امید داشته باشیم که زمانی عدالت انتقالی در ایران در واقع رعایت بشه، اجرا بشه، اون وقت هست که مشخص میشه دستهای پنهان و آشکار جمهوری اسلامی در خارج از ایران چه کسانی رو تونسته به زانو در بیاره، چه کسانی رو تونسته با خودش همراه بکنه و چه کسانی رو نتونسته. ما الان یک نمونه رو داریم، آقای نوری‌زاده همینجا نشستن دارن در مورد موضوعی حرف میزنن که به خودشون برمیگرده، یعنی دارن تاریخ خودشون رو بازگو میکنن. بنابراین بسیاری کسان هستند که چنین تهدیدهایی برای اونها کارگر نیفتاده. این رو هم باید دید، یعنی فقط نباید ناامید باشیم که کسانی در واقع جمهوری اسلامی حریفشان شده. من فکر میکنم همین امید به آینده است، وگرنه از من و شما کاری از دست ما کاری بر نمیاد.
3: همین داشتم فکر می‌کردم که آیا مثلا افشاگری هم باید بکنیم یا نباید بکنیم. آقای نوری‌زاده وقت زیادی نداریم
4: برای افشاگری، نیاز سوال داریم. ببخشید برای افشاگری آقای مهتربزاد معذرت می‌خوام. ما ببینید، من و شما یا مایی که در بیرون از ایران هستیم نیروی اطلاعاتی نیستیم، نیروی امنیتی نیستیم. ما انسان، ما روزنامه‌نگاریم، کارشناسیم، نویسنده‌ایم، پژوهشگریم. ما از دست ما بر نمیاد که بخوایم یقه دیگران رو بگیریم و اونها رو. شما برای افشاگری نیاز به سند دارید و ما فقط میتونیم پرسشگری کنیم.
3: درست در این حد. دقیقا همینطور. آقای نوری‌زاده دقیقاً همینطور. حالا یه سوال، چرا زمان علی خامنه‌ای این کار نمی‌شد؟ آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ مثلا تیمی که به قول خانم امینی، با مجرب شخص که صحبت نمی‌کنیم، تیمی که با اومده خانم امینی عبارت قشنگ گنگ رو هم استفاده کرد، خیلی عبارت خوبی واسه جمهوری اسلامی، یعنی نمی‌تونیم بگی گروه از دسته تفکر، واقعا گنگ بهش می‌خوره، مافیا. این تیمی که حسین طائب و نمی‌دونم همین مرتضی رضایی هم ظاهرا تو این تیم محسن رضایی هم هست، آیا ربطی به اونها داره یا نه؟ و از اون مهمتر، آیا جمهوری اسلامی داره یه جورایی به اون بیقانونی بزرگ دهه 50 سال اول انقلاب داره برمیگرده، بعد از کشته شدن خامنه ای یا جنگ‌های داخلی درونشون و ساختار ملوک و طوایفی و وضعیتی که داریم می‌بینیم؟
5: جناب مهتوی آزاد، اجازه بدید جناب دکتر ثابتی به انفال اشاره کردن. من یه نکته رو براتون بگم. مواردی که در انفال در صدر اسلام هم مشاهده شده و بعداً معمولا مربوط به جنگ ها می شود. وقتی حتی صدام حسین در حملش به کردستان عراق از عنوان انفال استفاده می کرد. اینا یعنی اموال دشمن رو می گرفتن، متصرف می شدن و مثل زن و بچه و غیره دشمن رو که حلال می دونستن. اول انقلاب هم یکی از آخوندها گفت و تو روزنامه هم چاپ شد، تو خود روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی شدم چاپ شد، که گفت ما باید زن و بچه اینا رو می بردیم، خیلی رحم کردیم که نبردیم. بنابراین اینا تمام جان و مال ملت ایران رو به عنوان یک ملت اشغال شده از آن خود می دونستن و این مقوله خیلی مهم. نکته دیگه، مگه در زمان خامنه ای این کارا نمی شد؟ چرا؟ خامنه ای حتی کاری کرد، فتوا داد راجع به اوقاف. تمام اموال دکتر امینی و مادرش، یعنی خانم فخرالدوله، اون پارک فخرالدوله موقوفه بود، موقوفات مصطفی الممالک و فرزندانش، موقوفات معری الممالک، اینا همه موقوفه بود، موقوفات سردار اسعد، موقوفات محمد ولی خان سپهدار تنکابونی، اینا همه موقوفه بود و اینا این موقوفات رو هم متصرف شدن. یعنی اون بندی رو که در اسلام راجع به موقوفه هست زیر پا گذاشتن. الان اگر مجتبایی که در کار باشه، که من همچنان بر این باورم که مرده ای هست که متحرکه، ولی خب یه گروه چند نفره جاش تصمیم میگیرن، حتی الان اگر این مسئله رو در نظر داشته باشیم، همون گورکای قبلی هستن که الان افتادن به جان روزنامه نگاران، نویسندگان و مخالفان و هنرمندان. شما اسم آقای شمع‌زاده رو بردیم، من اتفاقا تو جریان کار او هستم کاملا، از ابتدا بودم، با منم صحبت کرد و میدونم اغلب ماها وضعی مشابه او داریم. یعنی یه خونه داشتیم، حاصل دسترنجمون، ارث پدر، چیزی بوده که از راه ناسواب یا یعنی مزدوری از اینا به دست نیمده، ما مثل اینا نبودیم، زحمت میکشتیم، قسط بانک میدادیم، یه خونه داشتیم. الان این نویسندگان و هنرمندانی هم که اموالشون رو مصادره میکنن، مصادره کردن، و به قول شما خیلی مهمه، در اول توقیف میکردن بجز اموال خیلی بزرگان رو که از اول مصادیم توقیف میکردن، گاهی دو سه سالی اموال توقیف بود، گاهی صاحبش میرفت و همونطور که اشاره شد به قیمت زمان، مثلا خونه بود 800,000 تومان 300,000 تومان هم به بانک بدهکار بود، طرف میرفت میگفتن شما بیا 300,000 تومان بانکو به قیمت امروز بده، حساب میکردن، اما قیمت خونه همون قیمت دیروز بود. و اینا با این بازی یه تعداد محدودی که کاری هم نداشتن، بچهش اومده بود یا غیره، خونهاشون رو پس گرفتن. و حرف شما رو تایید میکنم، گشت هایی که راه میافتادن و اتفاقا همین مرتضی رضایی که میگید که الان چهرش مثل دیو شده، همون او کسی بود و که تیمش راه میافتاد. مثلا یکی از خونهایی که گرفتن منزل ثابت پاسان بود که درست شما اون خونه رو گرفتن بعد تبدیل به خانه فت کردن. و نمونه های متعددی از اینا که بود، خرم اون پارک خرم رو گرفتن قچو کشتن، و اشاره کردیم به مرحوم الغانیان و دیگرانی بودن از یهودیان ایران سخت کوش، از مسیحیان زرتشتی ها، از بهاییان که واقعا رنج بسیار بردن.
3: بسیار بسیار متشکرم. فکر کنم کمتر از 3 دقیقه مونده، 3 دقیقه مونده. آقای ثابتی، این 3 دقیقه آخرم برای شما در مورد مفهوم فقهی انفال، هم دیگه وقت زیادی نیست صحبت کنیم، همه غنیمت جنگی مفهوم قرآنیش، ولی همه اموال عمومی مال ولی فقیه، اصلا همه چیز مال ولی فقیه، اصلا تعریف ولی فقیه یعنی اولا به تصرف به مال جان ناموس، ببخشید کلمه ناموس استفاده میکنم، فمینیستا به درستی میگن اگر استفاده نکنید، ولی این معنیش اولا یعنی در مال و جان و زن شما ولی فقیر ارجاء بر من و شما، این تعریف از تعریف ولی فقیر اینه. و خب ما بدبختیم که بر ما چنین تفکری حاکم هست. بفرمایید آقای صاحب.
2: آخه من به همین دلیل بنده میگم جمهوری اسلامی یه راه تعریفش غارت سالاری فقهیه، یعنی یه نظامی هدفش غارت از ابتدای بوده و بعد توزیع این قنائم بین همون شبکه های وابسته به خودش هست. اما اگه برگردیم مقایسه کنیم، میخوام با آلمان نازی، ببینید در آلمان نازی هم اون کسایی رو که خائن میخوندن اموالشون رو مصادره میکرد، اما چه زمانی حکومت نازی اومد شروع کرد اموال خیشاوندان و اعضای خانواده اون به اصطلاح خائنین رو مصادره کنه، از ابتدای کنه که وقتی که در جنگ داشت شکست میخورد، یعنی در سالهای پایانی حکومت نازی بود که دیگه فقط اموال به اصطلاح خائنین رو مصادره نمیکرد، بلکه میگفت اموال پدر و مادرتون، خواهر و برادرتون و فرزندان و بقیه خویشاوندانتون رو هم مصادره میکنه. خب ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم زختی که رو به زوال میرفت، زوالش آغاز شده بود، این مجازات خانوادگی رو آغاز کرده بود. من اینجا با اجازه میخوام یه ذکر خیلی هم از آقای دکتر پرویز ناطل خانلری بکنم، به دلیل اینکه ببینید ایشون چقدر خدمت کردن به فرهنگ و ادب ایران، چقدر کتاب نوشتن درباره تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و سپاه دانش برای مبارزه با بیسوادی هست کردن، دیگه یکی از پاک دست‌ترین وزیرم بودن در دوره پهلوی، بعد از انقلاب اومدن به خاطر اینکه ایشون مبارزه با بیسوادی سپاه دانش کرده حکم اعدام دادن، بعد از 100 روز ایشون رو بالاخره آزاد کردن. میدونید اموالشون رو مصادره گفتن باید بیای غرامت به جریمه بدی 1,300,000 تومان کل پس انداز ایشون در بانک 500,000 تومان بود، بلکه ایشون میگم خیلی پاک دست بود. بعد آمدن رفتن در روزنامه رسمی کشور ایشون رو گفتند غارتگر اموال ملی، که ایشون بعدن خودشون در مصاحبه گفتن من از چی دل شکسته شدم، نه از اینکه منو زندان انداختن، یعنی از اونام شدم، اما به منی که اینقدر پاک دست بودن تازه گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون در اواخر عمر میگن من اینقدر توهی در تنگ دستی به سر می بردم که دو دست لباس بیشتر نداشتم، کفشای همسرم خانم دکتر زهرا خانلریچی که بله. استاد نامدار ادبیات فارسی بود، مندرس بود، ما از خونه رومون نمیشد بریم بیرون. یعنی ببینید این نفوس نفیس و مصادره اموال میکردن، بعد به اینا میگفتن غارتگر اموال. یعنی اصلا شما در کجا، حتی آلمانی
3: بقایت آقای ثابتی دردآوره، بقایت دردآوره، وقت منم تموم شد، به قایت دردآوره. نکته مهمی گفت آقای ثابت تو این ثانیه های آخر، و اونم این هستش که برای اهل عبرت نشانه هایی است، این زدن به سیم آخر که حکومت ها میکنن. بسیار سپاسگزارم. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار از لندن، ارفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، یادتون نره که این زدن به سیم آخر نشانه هایی است برای اهل خرد. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون. We'll be right back.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
7: بلی.
3: کنگره آمریکا.
0: بیروت. تمام.
3: با ما بمانید.

0: اینجا در سالن مرکزی شهر اسلو که 18مین اجلاس نشست آزادی اسلو برگزار میشه، این نور پهلوی سخنرانی کرد. ایرانی‌های زیادی به سالن اومده بودن، او رو تشویق دادن با شعارهای مختلف. حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد، موارد زیادی رو گفت. مانند همه ایرانی‌ها که طی چند ماه گذشته وقت بیدار شدن نگاه گوشی میکنن چک کنن ببینن وضعیت ایران چه است، این گونه آغاز کرد. گفت وقتی بیدار میشم نه از روی عادت، برای اینکه بدونم که در ایران چه میگذره، کسی اعدام شده نشده، چه اتفاقاتی داره میفته، هراسناک، حتما گوشیم رو چک میکنم. از اعتراضات مردم گفت، از انقلاب سال 57 تا به امروز اعتراضات، از 18 و 19 دی ماه گفت. موارد زیادی در صحبتاش بود، سخنرانی باید بگم تأثیرگذاری داشت. خیلی از رسانه‌های مختلف نروژی که اینجا حضور داشتن میخواستن با اون مصاحبه کنن. سخنرانی او رو یکی از تأثیرگذارترین سخنرانی‌ها دیروز و امروز دونستن.
1: روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمیدارم، از اینکه نگران هستم، پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده در کشور من ایران، اینکه جامعه بین‌المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رها میکنم، و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرند یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم، الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضاتی بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال از اون ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم، اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان‌های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان‌ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت‌ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سال‌های سال این داستان‌ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال مدیا اومد، من پیام‌هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم، در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن، به خاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست. این حکومت‌ها حکومت می‌کنند، ولی اونها حمله می‌کنند به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی‌ها رو برای قدرتمندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همونطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن، در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسید، میدونید که 4 سال پیش اون کتک خورد انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونید که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونید بعد چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. رینا اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه، فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. حالا رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین نخست وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اینکه اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی‌کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده‌های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه‌نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بیتفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌شو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش می‌پرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین یا شما دست کسانی رو میشمین فشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره.
2: The ancient Zoroastrian tradition teaches that the world is held in the internal struggle between light and darkness.
1: و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدین. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا،
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشین.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
18: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
19: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
20: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
21: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
22: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
23: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
24: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: امشب در 24 روایت متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
1: Now we are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland.
0: روبیو و ترامپ بر ادامه دیپلماسی با ایران تاکید دارند. فارس میگه تبادل پیام‌ها چند روز متوقف شده. فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران همزمان با ادامه تنش در منطقه. بحرین اعلام کرده سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوعه. و تاکید اسرائیل بر ادامه حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان. انتشار گزارش از تلاش بیروت برای یافتن راه حل سیاسی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت گزارش‌های مربوط به توقف مذاکره با جمهوری اسلامی نادرست و اشتباهه. همزمان وزیر خارجه آمریکا در کنگره با اشاره به ادامه مذاکرات گفته این احتمال وجود داره که تهران پذیرفته باشه برخلاف گذشته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ایش با واشنگتن صحبت کنه. مارکو روبیو که در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حاضر شده بود گفت شرط شماره 1 در مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که تنگه هرمز باز بشه. این در شرایطی که در تهران خبرگزاری فارس وابسته به سپاه میگه تبادل پیام با آمریکا برخلاف گفته‌های مقامات آمریکایی دست کم چند روزه که متوقف شده.
1: Now we are in talks and I say talks because talks.
3: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: Shield to hide behind any longer.
0: مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، در این جلسه سوالات زیادی قانونگذاران در مورد وضعیت جنگ پرسیدن، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چقدر این دو موضوع به هم گره خورده.
4: همینطوره، اما شاید مهمترین نکتهش همین پیام مشترکی بود که ما امروز از وزیر خارجه آمریکا و شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کردیم. هر دوی این افراد ادعای جمهوری اسلامی رو نقض کردن. می‌دونیم که جمهوری اسلامی میگه تبادل پیام‌ها متوقف شده، اما هم ترامپ هم آقای روبیو گفتن که مذاکرات در همین لحظه ادامه داره. آقای ترامپ گفت ما از 4 روز پیش به صورت روزانه در حال در واقع تبادل پیام بودیم. و آقای روبیو هم گفت نه تنها داریم مذاکره می‌کنیم، بلکه داریم با فرد اول جمهوری اسلامی، یعنی شخص مصطفی خامنه‌ای، مذاکره و تبادل پیام می‌کنیم. گفت ما بر اساس اطلاعات ما، اگرچه مصطفی خامنه‌ای مخفی شده به دلیل نگرانی‌های امنیتی، اما فردی هست که به شکل فزاینده‌ای درگیر مذاکرات شده، بر همین لحظه هم در واقع در حال مبادله پیام است. گفت همین هم بخشی از چالشی هست که اینقدر مذاکرات طولانی شده، به این جهت که هر پیامی که ما می‌فرستیم روزها طول خواهد کشید به دلیل شکاف داخلی در جمهوری اسلامی که اونها پیام ما رو پاسخ بدن. آقای مارکو روبیو که همین لحظه هم من دارم می‌بینم داره به سوال قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات پاسخ میده، دو تا نکته دیگر رو هم اشاره کرد. مشخصا در خصوص شروط این مذاکره گفت مسئله بازگشایی تنگه هرمز در واقع شرط نه، پیش شرط هست، به این جهت که جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه و هیچ انتظاری از دولت آمریکا بابت امتیاز در قبال بازگشایی تنگه هرمز نداشته باشه. گفت اگر ما هم امتیازی دادیم، امتیاز مالی در قبال بازگشایی تنگه هرمز نیست، مشخصا در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. تاکید کرد گفت اینها ندارن چیزی به نام نیروی دریایی در شرایط فعلی. گفت یه چند تا قایق کوچکی هست، مسلسل‌ها رو روی اون سوار کردن فرستادن در اقیانوس، اما نیروی دریاییشون از بین رفته، اگرچه همچنان به پهپادها دسترسی دارن. جلسه پرتنشی بود. سناتورهای دموکرات بسیار تلاش کردن آقای روبی رو تحت فشار قرار بدن. سناتور بوکر به آقای مورفی گفت الان راضی هستید که دارید التماس جمهوری اسلامی می‌کنید برای اینکه برگردن به میز مذاکره؟ آقای روبی به شدت برآشفت، تاکید کرد ما التماس نمی‌کنیم، اونها دارن التماس می‌کنن. گفت به خاطر اینکه وقتی که اقتصاد ایران در حدی بد بود که هزاران نفر اومدن داخل خیابان‌ها، الان اون رو در نظر بگیرید، الان اقتصاد ایران به مراتب بدتر از اون شرایط هست. میلیاردها دلار اینا باید فقط هزینه بازسازیش رو بکنن و به خاطر همین هم هست که به ما التماس می‌کنن. اما سناتور مورفی هم از حزب دموکرات در خصوص تنگه هرمز سوال پرسید. گفت اینکه تنگه هرمز بسته شده که الان دارید بازش می‌کنید، تقصیر خودتونه، شما به ایران حمله کردید. و آقای روبیو پاسخ داد، گفتش که هر چیزی که بوده دلیلش مهم این هست که ما به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که از یک آبراهه بین‌المللی بخواد احاذی بکنه و بخواد درآمدزایی بکنه. این بخش از صحبتاش رو بشنویم.
5: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
3: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
4: و فرداد نوچه این هست که این آقای روبیو که در این لحظه هم در حال صحبت هست، این اولین حضور علنیش در کنگره آمریکا هست. اگه یادمون باشه دو سه روز بعد از جنگ اومد اینجا یک برنامه رو برگزار کرد، یک توضیح غیر علنی داد، اما اولین بار هست که در مقابل قانونگذاران نشسته و این سوالها رو با این شدت منتقدانه داره به نوعی پاسخ میده. در ابتدای امر هم که وارد این جلسه شد، تظاهرات برگزار شد، یک تعدادی از افرادی که در واقع مخالف سیاست‌های روبیو بودن به نام ایران اشاره نکردن، مشخصا در مورد کوبا داشتن صحبت میکردن، اعتراض کردن، اونها دستگیر شدن. و خود آقای روبیو هم برای من جالب بود که این صحبت ابتدایی که در این برنامه خون هیچ اشاره‌ای به نام ایران نکرد، به جنگ ایران نکرد، تلاش میکرد که تمرکز وزارت خارجه رو که الان اومده براش بودجه در واقع از کنگره آمریکا درخواست بکنه رو در خصوص دستاوردهای آمریکا در نیم کره غربی مشبطور مشخص در ونزوئلا متمرکز نگه داره. اما چنانچه انتظار میرفت، این جلسه که مشخصا برای بودجه هست، تا بخش بسیار زیادی به موضوع ایران کشیده شد. خود بودجه هم اگرچه چالش انگیز هست، به این جهت که این 38 میلیارد دلاری که آقای روبیو داره درخواست میکنه بسیار کمتر از بودجه‌ای هست که سال گذشته درخواست شده، به این جهت که آقای ترامپ 30% بودجه وزارت خارجه رو کاهش داده، 50% بودجه وزارت دفاع رو افزایش شده. و یک نکته مهم دیگه در پایان بگم، انتظار داریم امروز اینجا رأی‌گیری برگزار بشه برای قطعنامه پایان جنگ در ایران، و انتظار داریم که اگر این رأی‌گیری در واقع انجام بشه و مخالفت دوباره باش صورت نگیره، این قطعنامه برای اولین بار رأی بیاره. یعنی من این رو از یکی از قانون‌گذاران افتاری کوچ شنیدم، اگرچه هنوز ایمیلشو دریافت نکردیم به دلیل تنش‌های داخلی هست اینجا در کنگره، اما روز مهمی هست به طور کل در کنگره آمریکا، در کنار صحبت‌هایی که آقای مورکوروبیو مطرح کرد و قطعنامه‌ای که احتمالاً به رأی گذاشته خواهد شد.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، به نظر فقط ایرانیان نیستن، قانونگذاران آمریکا هم گیج شدن از روی کرده دولت آقای ترامپ. اینکه آیا این فشارها برای فقط باز کردن تنگه هرمز، آیا باز شدن تنگه هرمز منوط به لغو توسعه برنامه هسته‌ای ایرانه، چه میشه واقعا دریافت بعد از این مدت طولانی آتش بس از اینکه دقیقاً دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
6: بله، گفتید که همه گیج شدن، شاید بهترین و خلاصه ترین ارزیابی رو صدر اعظم آلمان کرده بود، گفته بود که دولت آقای ترامپ نه برای ورود در جنگ استراتژی داشت و نه برای خروج از جنگ استراتژی داره. و این رو نگاه کنه، یک متحد بسیار بزرگ آمریکا داره چنین اظهار نظری رو در سطح عمومی، نه در جلسات بسته، داره چنین اظهار نظر میکنه و حالا ما شاهدش هستیم، شاهد این هستیم که واقعا حرف از کجا حرف باید بگیم، از دهان آقای ترامپ بشنویم، از وزیر خارجه، از شما نگاه کنید مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکایی، آقای ویتکاف و کوشنر اینا ساکتن، کلا ساکتن. آقای ونس که به اسلام آباد رفته بود کلا ساکته. ما فقط ترامپ رو میش ببینیم و یه مقدار وزیر دفاع و یه مقدار وزیر خارجه رو. به هر روی یه چیز الان ولی روشن هستش و اون این هستش که با پذیرش آتش بس، اعلام آتش بس و تمدید بدون مدت زمانی آتش بس، ترامپ و نتانیاهو دچار تنافر شدن. به این معنی که به خوبی یادآور بشم، به خوبی که روزی که بحث آتش بس مطرح شد آقای ترامپ گفتش که ما سراغ آتش بس میریم، ولی آقای نتانیاهو گفتش که ما برای حتی یک سال ادامه جنگ با ایران آمادگی داریم. شما اینجا دیگه تفاوت دوتا رهبر رو میبینید. او در ترامپ در حد 6 هفته جنگ رو یه بسنده کرده است، ولی نتانیاهو حتی برای 1 سال آمادگی داره. و خب اینم در این گفتگوی تلفنی که آکسیوس بیرون داده و اینها معلومه که خیلی فضای پرتنشی بوده بین دو طرف. به هر روی آنچه که روشن هستش، من تصور میکنم ترامپ به شدت داره به مسئله انتخابات میان دوره خودش نگاه میکنه. برای انتخابات میان دوره یک فضای آرام، آسوده، بدون جنگ رو دنبالش هست. برعکسش آقای نتانیاهو هم که وارد کمپین انتخاباتی خواهد شد، اتفاقا او نیازمند به این هستش که یک دستاورد بزرگ جنگی داشته باشه، از جمله این همه ورود در خاک لبنان، بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو گرفتن، اون قلعه تاریخی رو بره، پرچم اسرائیل رو با این. خب اینا عواملی هستش که براش میتوانه رأی بیاره. اینجا هست ببینید دو رهبر کاملا دو نگاه مختلف دارن به مسئله جنگ در منطقه، یکی نیاز به آرامش داره ترامپ و یکی نیاز به جنگ داره نتانیاهو.
0: ولی در قبل از جنگ هم اگر یادتون باشه گزارش های زیادی به خصوص از همین آکسیوس و به خصوص از باراک راوید منتشر می شد در مورد تنش ها بین آقای ترامپ و نتانیاهو، ولی بالاخره دیدیم در کنار هم دیگه یکی از مهمترین جنگ های سال های اخیر رو شروع کردن. آیا احتمال داره که این جنگی زرگری باشه و واقعا پروژه دیگری در دست هست و دو طرف بیشتر از اون چیزی که در رسانه ها منعکس داره میشه هم مدار هستن؟
6: دنیای سیاست دنیای پر از اما و اگر هاست. این که شما میفهمید شاید یک جنگ زرگری باشه، نمیشه، کسی نمیشه منکرش بشه، ولی با اون توضیحی که من دادم، یعنی استراتژی ترامپ و استراتژی نتانیاهو در 6 ماه پیش رو، 6 ماهی که امریکا حدود 2 ماه میزبانه بازی های جام جهانی است، بعد وارد انتخابات کنگره میشود، کنگره‌ای که دیگه حساس ترین انتخابات برای ترامپ هستش که بتوانه اونجا سرفراز بیرون بیاد، وگرنه خب خیلی حزب مخالف چه ها در سر میپرورانند. از اون طرف هم توضیح دادم، نه برعکسش، شما نگاه کنید در میان کلیه نامزدهای اسرائیل همشون اتفاق نظر دارن در اینکه باید جنگید با تهران، با حزب الله، با حماس، هیچ کدومشون نمیگن نجنگی، همشون اتفاق نظر دارن که ما باید از قوه قاهره اسرائیل استفاده کنیم. خب نتانیاهو هم داره استفاده میکنه. حالا این وضعیت ناآرامی که در اثر لبنان ایجاد شده، یا تهران میاد میگه مذاکرات هسته‌ای رو متوقف کرده ایم، برای آقای ترامپی که دنبال خروج از وضعیت موجود هست، دنبال یک آرامش روانی هستش برای جام جهانی، برای انتخابات کنگره، دیگه فکر نمی کنم با این پیش فرض هایی که توضیح دادم این یه جنگ زرگری باشه. نه، ما به نظرم یک اختلاف نظر اساسی و استراتژیک بین دو کشور هستش. آقای نتانیاهو نیاز به جنگ داره و آقای ترامپ نیاز به صلح.
0: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. یک روز بعد از حمله جمهوری اسلامی به کویت و نگرانی از ادامه ناامنی در کشورهای خلیج فارس، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش گفته کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای جاه‌طلبی جمهوری اسلامی را می‌پردازند. آقای قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها تاکید کرده هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر را تهدید کنه. همزمان وزارت کشور بحرین گفته با توجه به تداوم وضعیت پرتنش، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوعه. در همین حال به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت ترامپ فشار بر عمان رو برای قطع روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده. در این گزارش آمده واشنگتن در حال حاضر موضع بی‌طرفانه مسقط رو مغایر با منافعش میدونه. بر اساس این گزارش آمریکا عمان رو به تحریم و حتی اقدام نظامی تهدید کرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. پیش از هر چیز همین موضع عمان رو ازتون بپرسم آقای خلدی، یکی از اظهارات بسیار تند آقای ترامپ خیلی‌ها رو شگفت زده کرده بود که حتی حرف از بمباران عمان زده بود. این نقش بی‌طرفانه عمان خب خیلی اوقات به نفع آمریکایی‌ها بوده، واسطه بین تهران و واشنگتن بودن برای دفعات زیادی. چه شده که الان به نظر میرسه که یک مقدار عمان مورد غضب ایالات متحده قرار گرفته؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. چند مهمترین مسئله ای که عمانی ها باهاش مواجه هستن این هست که ایالات متحده آمریکا احساس میکنه که عمان فقط نقش میانجی رو نداره، بلکه با توجه به بازداشت شبکه‌های مشخصی از سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه یا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کویت، امارات، بحرین از زمانی که حمله ایالات متحده و اسرائیل شروع شد تا همین دورانی که در این برزخ آتش بس و جنگ هستیم، بازداشت اینها به نظر من بدون کمک اسرائیلی ها امکان پذیر نبود. و با وجود اینکه اینها یک سریش منابع غیر راستی آزمایی شده هست، من فکر میکنم که مجموعه شبکه‌های اطلاعاتی توی منطقه و اطلاعاتی که به پرزیدنت ترامپ میرسه نشون میده که عمان یک میانجیگر صادق نیست به اون معنایی که ایالات متحده آمریکا ازش انتظار داره. البته این موضوع در مورد پاکستان هم جاریه و پاکستان اون مجازات‌هایی رو که باید دریافت کرد از کشورهای همکاری خلیج فارس برای همین ناچار شد نیروهای بفرسته برای دفاع. عمان در یک وضعیت بغدیمن خیلی پیچیده‌ای قرار داره، نزدیکترین کشور هست به نوعی به جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی و من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها نگران هستن که عمان تبدیل به یک سرپل اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی هم شده.
0: چرا این انسجام بهتری رو در ما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمی‌بینیم؟ زمانی که در جریان بهار عربی بحرین مثلا دچار تنش‌های داخلی شده بود، یادمون حتی سعودی‌ها نیروی نظامی فرستادن به بحرین، ولی الان به نظر میسه که هر کشوری داره ساز خودش رو می‌زنه. اماراتی‌ها خیلی رویکرد جدی‌تری در مقابل تهران دارن، سعودی‌ها در سکوت هستن، بحرینی‌ها خب یک مقدار نگران جمعیت شیعه خودشون هستن، عمانی‌ها سعی می‌کنن همچنان نقش میانجیگر رو وسط رو حفظ بکنن، کویتی ها یک سره دارن ضربه میخورن، ولی به نظر نمیرسه که خیلی اهرمی برای پاسخ دادن داشته باشن. چرا یک صدای منسجم شنیده نمیشه؟
7: من فکر میکنم مهمترین دلیلش این هستش که شورای همکاری خلیج فارس هرگز به یک نهاد امنیتی و نظامی و دفاعی تبدیل نشد. حتی بعد از سال 2001 برای مبارزه با تروریسم و بعد برای مبارزه با شیطنت‌های نیروی دریایی سپاه که البته حتما شما به خاطر دارید و بینندگانتون یادشون میاد که نیروهای دریایی سپاه چند تا ملوان انگلیسی رو به اسارت گرفتن، این ستاد نیروی دریایی مشترک کشورهایی که بیان مبارزه بکنن با قاچاق انسان، تروریسم و شیطنت‌های جمهوری اسلامی در بحرین تشکیل شد و اصلا شورای همکاری خلیج فارس خودش رو وارد این ستاد نیروی دریایی مشترک نکرد.

0: آنی که در این مورد بخوایم استفاده بکنیم نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس اساساً شورای متحدی نیست، برای اینکه عمانی ها لزوماً حتی اون موقع هم با معلق شدن قطر موافق نبودن، کویتی ها هم خیلی با تردید داشتن به این قضیه نگاه میکردن. اتفاقی که افتاد این بود که به نظر من بازگشت قطر و بعد این جنگ نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس نمیتونه تبدیل به یک یگان متحد و منسجمی بشه و اماراتی ها همین دو ماه پیش که جلسه اضطراری بود محکوم کردن همه اعضا رو. به نظر من میرسه که بحرین و امارات متحده عربی با توجه به مذاکراتی که الان دارن با اوکراینی ها میکنن برای اینکه سپر دفاع پهپادیشون رو توسعه بدن یا همکاری های شدید امنیتی که دارن میکنن با اسرائیلی ها، دارن عملا از شورای همکاری خلیج فارس جدا میشن و عمان به نظر من میرسه که یک کشور کاملا مستقل هست در این مورد نسبت به همه اینها و فکر میکنم که کسانی که توی کار ژئوپلیتیک هستن، البته بعضی ها این رو گفتن، ولی به نظر من ما داریم میریم به اون سمت که به عمان به دیده یک کشوری که مثل عمانی که در قرن 18 هم 19 هم یک امپراتوری دریایی و آفریقای شرقی بود، عمانی رو ببینیم که ظهور میکنه به عنوان یک کشوری که خودش رو بیشتر در چارچوب اقیانوس هند تعریف میکنه تا چارچوب خلیج فارس.
1: ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کنه. این در حالیه که بنا به گزارش‌ها دولت لبنان طرحی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور با آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانیه. بنابر این گزارش‌ها دولت لبنان بعد از خروج اسرائیل از این کشور به دنبال حل کامل پرونده خلع سلاح حزب الله هم هست. از سوی دیگه در اسرائیل وزیر دفاع این کشور اعلام کرده در صورت ادامه حملات حزب الله جنوب بیروت رو هدف قرار میده. پیشتر کاخ سفید از موافقت اسرائیل و حزب الله با توقف درگیری بعد از تماس تلفنی دونالد ترامپ با مقامات اسرائیلی و لبنانی خبر داده بود. خبرنگارمون اردوان روزباز مقابل کاخ سفید با ماست. اردوان، گزارش های زد و نقیض و متفاوتی داریم میشنویم در مورد وضعیت آتش بس، حتی گزارشی در مورد تماس پرتنش آقای ترامپ و نتانیاهو در مورد همین آتش بس شنیدیم. چه میدونیم دقیقا از آنچه که روی زمین در اتفاق میفته هم در جنوب رودخانه لیتانی هم در پایتخت بیروت؟
2: شاید بشه به جرأت گفتش یکی از بزرگترین چالش هایی که آقای ترامپ الان باش روبرو هستش این مثلث پیچیده درگیری بین اسرائیل و حزب الله، مسئله حل و فصل در واقع توافق با جمهوری اسلامی و نقش آقای ترامپ در حل و فصل هر دو این هاست که وضعیت پیچیده و قامزی رو به قول بسیاری از کارشناسان برای ترامپ درست کرده. از یه طرف ما میدونیم نبی بری رئیس پارلمان لبنان وساطت کرده و اعلام کرده که حزب الله کاملا آماده استش که به یک توافق صلح و آتش بس برسه و از طرف دیگه تاکید کرده که حتی خودش حاضر هستش به عنوان ضامن این توافق محسوب بشه تا کار بره جلو. اما درگیری ها در شمال اسرائیل و جنوب لبنان همچنان ادامه داره. دست کم آن چیزی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل دنی دانان داره میگه دست 9000 موشک از زمان توافق اولی آتش بس تا کنون شلیک شده و صدها پهپاد بر آسمان شمال اسرائیل حرکت کرده. اما در طرف مقابل هم UN داره میگه که عملیات اسرائیل در مناطق مختلف تا نزدیک اطراف رودخانه لیتانی و همچنین از جنوب لبنان، جنوب بیروت در ناحیه زاهیه ادامه داشته. گزارش وزارت بهداشت لبنان میگه تعدادی کشته داشته و از طرف دیگر مسئله اینه که به نظر میاد طرفین، یعنی حداقل حزب الله به رغم اینکه اعلام آمادگی کرده و همچنین اسرائیل اعلام آمادگی کرده، هنوز آماده یک صلح قطعی نیستن. چهارمین دور نشست اینجا برگزار شده و یا در واقع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، خبراش بیرون نیومده، بدونیم این بار چه مذاکره‌ای انجام شده. اما همزمان به نظر میاد که اتفاقات اونجا داره ادامه پیدا میکنه. آقای ترامپ داره میگه که من جلوی حمله رو، حمله زمینی ارتش اسرائیل رو به منطقه جنوب بیروت گرفتم و این نیروها

0: برگشتن. اما اسرائیل داره میگه اگر هر نوع عملیاتی در شمال این کشور از طرف حزب الله اتفاق بیفته، زای هدف اصلی هستش و جنوب بیروت مورد حملات مشابه قرار خواهد گرفت. در طرف دیگر مشکل اساسی اینجاست که به نظر میاد تنش‌های بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو وجود داره. دست کم دو تلفن ما میدونیم شب گذشته بین اونا رد و بدل شده، دو تماس تلفنی در اولیه توافق نسبی شده برای یک صلح، اما تماس دوم بسیار چالشی بوده، به حدی که گفته میشه آقای ترامپ جایی آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده. حالا در اسرائیل هم طرفای اسرائیلی معتقدن آقای نتانیاهو داره خیلی انعطاف خرج میده، چرا پیش از این در دوره بایدن اون اعلام کرده بود که هر تصمیمی لازم باشه خودش میگیره و حالا گروه‌های سیاسی در اسرائیل معتقدن اون داره به نوعی تابع سیاست‌های آقای ترامپ میشه. اما چرا این وضعیت برای آقای ترامپ پیچیده است؟ آقای ترامپ از فرصت‌های موجود داره استفاده می‌کنه. سه مسئله پیش رو داره. اول از اینکه آقای ترامپ باید جوری عمل بکنه که امنیت نسبی که فقط الان در خاورمیانه بجز جنگ با ایران تونسته ایجاد بکنه، کشورهای عرب رو جلب کنه، نظرشون رو همسو بشن. وضعیت موجود وضعیت بسیار شکننده ایه، پس اینو باید حفظ کنه. نکته دوم این هست که واقعا بتونه تبدیل به یک توافق بکنه که به این شدت شکننده نباشه. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی شرط مذاکره، شرط توافق و هر شرطی رو برای این گذاشته که مسئله لبنان درش لحاظ بشه. و حتی رئیس مجلس ایران حالا اعلام کرده، گفته که آماده باید بود برای حمله به شمال خاک اسرائیل در صورتی که لازم باشه. در نتیجه با شرایط موجود همه اینها در هم تنیده شده، در حالی که بسیار شکننده، ممکنه میزان حملات اسرائیل کاهش پیدا کرده باشه، اما در نهایت وضعیت موجود جوری هستش که به نظر نمیاد در یک وضعیت توافق قطعی باشن و همچنین در طرف اسرائیل کسی خوشحال باشه از رابطه آقای نتانیاهو و آقای ترامپ. در نهایت ساعتی پیش اعلام شد که طرح دوم صلح پیشنهادی آمریکا که طرح اول اصلا مورد قبول نبود، طرحی که آقای روبیو داده بود، در از همین طرح دوم که آقای ترامپ پیشنهاد کرده طرف حزب الله قبول کرده، اما گفته فقط و فقط زمانی که هر توافقی قطعی دراز مدت و شامل تخلیه نیروهای اسرائیلی از خاک اسرائیل باشه در یه پروسه زمانی 60 روزه.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید با ما. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل هم از تل اویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چطور هستش که این همه حملات علیه حزب الله به خصوص بعد از 7 اکتبر اسرائیل انجام داده، حسن نصرالله رو کشته، به واسطه پیجرها تعداد زیادی از اعضای حزب الله رو نابود کرده، زاهیه رو چندین بار بمباران کرده، منافع حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی رو همینطور، سوریه هم دیگه از دست ایران خارج شده، بنابراین از اون پروکسی نمیتونن استفاده بکنن، خود ایران هم درگیر جنگ و مشکلات خودش هست، نمیتونه مثل قبل از حزب الله حمایت بکنه، ولی همچنان حزب الله یک دردسر بزرگ و عمده هست برای اسرائیل و به نظر نمیرسه که اسرائیلی ها علی رغم حمایت جانبی دولت مرکزی در بیروت موفق شده باشن حزب الله رو حتی اگر نگیم نابود بکنن، اما تبدیل به یک مشکل بسیار کوچک بکنن.
2: بله، کاملا حرفای شما درسته و بعد از یک وقفه‌ای که در عملیات‌های حزب الله به وجود اومده بود به خاطر همون از بین بردن سران حزب الله در اون موقع در سپتامبر 24، ما می‌بینیم که اونها از وقتی که بهشون داده شده استفاده کردن برای بازسازی خودشون، البته از نظر تعداد موشک ها مثلا یا مسائل فنی اونها واقعا ضربه بسیاری خوردن. قبل از اون اتفاقات و جنگ اونها حدود 140-150 هزار تا موشک ها با برد مختلف در اختیار داشتن، ولی الان حدود 20 هزار موشک در اختیار دارن. این هم خودش یک دستاورده، ولی به هر حال به نظر میاد که مشغول بودن اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی به حزب الله وقت داده برای ترمیم

رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در سوئد و شهر گوتنبرگ. سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 برنامه های رادیو البرز رو بشنوید. با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید، تندرستی کامل برای هماهنگ کردن نبرد در داخل کشور با تنی سالم و قدرتی بی‌نظیر و پیشرو برای حمایت از سرزمینمون، مردم داخل سرزمینمون و نجات سرزمینمون. امشب سه شنبه 12 خرداد سال 2585 شاهنشاهی برابر با 2 ماه جون سال 2026 است. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم که با او به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه امشب سخنرانی نور پهلوی در نشست دموکراسی اسلو رو خواهید شنید. شاهدخت نور پهلوی که نور درخشانی بودند در اسلو. و سپس سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو در نشست آینده تکنولوژی که در 2 هفته پیش انجام شده میشنوید که اگر نشنیده اید حتما بشنوید که به شنیدنش میارزد، و اگر شنیده اید دوباره بشنوید که بسیار بسیار شنیدنی است. و اما با آدرس gnf.nu می توانید برنامه رادیو البرز رو از روی نت بشنوید در هر جا که هستید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه رادیو البرز برنامه های ما رو خواهید شنید، و در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو می شنوید که برنامه های شنیدنی بسیاری دارد، صرف نظر از بعضی زمانها که رادیو فردای جمهوری اسلامی پخش می شود که مربوط به GNF نیست. کسانی که خودشون برنامه دارن وقتی برنامهشون قطعه یا برنامه ندارن صدای رادیو فردا رو پخش میکنن، اینم انتخاب اوناست، ولی به طور کلی ایران اینترنشنال پخش میشود در ساعت که ما برنامه نداریم، و همچنین برنامه های فارسی که در ساعت های مختلف پخش میشه. خب در این قسمت از برنامه یا در برای شروع بخش اول میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم.

0: درود فراوان به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و درود به گرامی کین گفتار رو میشنوند.
0: سپاسگزارم از شما که بار دیگر شما رو در گفتگوی مستقیم داریم و در این شرایط، یا به عبارتی شرایطی که هر روز به نقاط بسیار حساسی میرسد، میشنویم شما رو، به خصوص در خرداد ماه که امروز دوم خرداد است، یا به عبارتی خردادگان.
1: امروز 12 خردادگان.
0: ببخشید، بله 12 خرداد. پوزش میخوام، بله اعلام کردم اول برنامه 12 خرداد، ولی بازوش رو بله امروز 12 خرداد است. در ابتدای برنامه هم اعلام کردم 12 خرداد. بله بفرمایید.
1: من درود بسیار گرم میگم. نخست یک سخن کوتاه. گاهی من تو شهر که میرم هوشنگ جان و برخی از هممیهنان رو که باشون میشنوم سخن میگن با من، بسیار میستاین این بخش گفتاری که با هم دیگه داریم و نگاهشون اینه که این نگاه بیشتر برای جامعه امروز نیاز است، یک نگاه میانه، نگاهی که بکوشه تا ما رو به هم نزدیک بکنه، تا ما رو از هم دور بکنه. همین شیوه که من برخورد میکنم، نگاهی که من دارم، و خوشنود میشم زمانی که مردم، ما باید بپذیریم که مردم ما، درون مردم ما کسان دانا و به راستی دانا و هوشمند و فرزانه کم نداریم، با اونها به زودی به سادگی سره و از ناسره رو جدا میکنن خوشبختانه. اینو خواستم بگم که خوشنود میشم، بسیار میستاین این گفتارهای من رو با هم دیگه. این یه نکته که خواستم در آغاز بگم، ولی پیش از این که این سخن را بیاغازم، همواره یک ستایش میهنی هم میکنم. این که شاید بپرسن که چرا من ستایش میهنی میکنم. ستایش نیکی ها، ستایش زیبایی ها، ستایش فر و شکوه همواره بخش بسیار بزرگی از فرهنگمون بوده که ما کارهای نیک همدیگر رو می ستاییدیم. این ستایش کار دیگران به ما نیرو میده که این کار رو پیش ببریم. برای نمونه من می ستایم کارتو رو هوشنگ که زمان رو میذاری تو این زمان رادیو رو میذاری که بیایید سخنانی رو در اینجا گفته بشه که به سود مردم باشه. این رو ستایش گویند. برای نمونه من میگم، البته افسون بر ستایش کم چنین هم میکنید، و یا هر آن کسانی که میکوشن فرهنگ میهنی من رو بگسترونند و در آن بنیادهای خرد و مهر رو بگسترونند، اینها رو باید ستود. این که من این رو میارم یک پشتوانه پدگوژیک داره پشتی این که من چرا از این شیوه سخنم هست. حالا می آغازیم خود این ستایشمون رو. می ستاییم فر ورجاوند ایران، می ستاییم فر ایران شهر، می ستاییم فر شکوهمند فرهنگ ایران که بر بنیادهای خرد، داد، مهر، راستی، میهن پرستی، شادی، سخت کوشی و دلاوری استوار است. 8 بنیاد را 8 پایه را برشمردم که نخستینش به راستی که خرد است، زیرا که در گذشتگان نیاکانمان همواره خرد را سخت می ستودند. و جدای از این که ما دریافت دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اهورامزدا در فرهنگ ما ایرانیان آن بر این چهره هست، ابر چهره هست، ابر منش فرهنگیمون هست. و این جدای انسان که باور دینی داشته باشه یا نداشته باشه، این میگوید که منم اهورامزدا، منم خرد. و در جای دیگر میگوید منم اهورامزدا، منم دانایی، منم دانش. و سخن رو این میگوید که زمانی که بزرگترین چهره یا ابرمنش یا ابرچهره تاریخ فرهنگیمون که همون ایزدمون هست، میگوید که منم دانش، منم خرد. سخن از این دارد که نیاکانمان دانش و خرد را سخت می ستودند. و پس اینکه من میگویم بنیادهای فرهنگیمون اینها هستند، سخنی نیست که من از پیش خیش درآورده باشم، بلکه در پی پژوهش و کاوش این درآمده است. این سخن میستاییم فر شکوهمند فرهنگمون که بر این بنیادهای برشمرده که بار دیگر میگویم خرد، مهر، داد، راستی، دلاوری، میهن پرستی، شادی، سخت‌کوشی استوار است و دلاوری اگر نگفتم. و می ستاییم فر فرهنگمان، فر پارسی که به راستی زنجیره پیوندمان بوده است از دیرگاهان تاریخ تا به امروز، اگرچه در این روند زمان کمی دگردیسیده است، ولی این زبان، همین زبانی که امروز ما به نام پارسی در گذشته گونه دیگر از پارسی بوده است، زنجیری پیوندمان بوده است از دیرگاهان تا به امروز. و بدم نیست که بدانیم ما با بیاری همین زبان که اکنون ما داریم میتونیم دست کم تا 1800 سال و تا 2300-400 سال پیش میتونیم با اندکی کوشش دون رودخانه روان بشویم و دریابیم که نیاکان ما چسان میگفتند و چسان میاندیشیدند. این هم از نیایشی که من برای شما داشتم یا ستایشی که داشتم. نکته دوم هم که شما خودتون هم گفتین، خردادگان. خردادگان رو که یک جشن هست در روز ششم ماه خرداد، چون امروز اکنون ماه خرداد هست، روز ششم ماه خرداد که چند روز پیش گذشته است، این رو خردادگان میگفتن یا جشن خردادگان. اندکی هم در این باره سخن میگم. چرا من اینها رو باز هم میگم؟ زیرا که ما گرامیان در یک روند گذار هستیم، در یک روند جنبش گذار. گذار از چی و به چه؟ گذار از یک فرهنگی که به راستی در اون آن اندک بتوان مهر یافت، اندک بتوان خرد یافت اندرونش، بلکه بیشتر کشتار هست و ستمگری هست و دروغ هست. این فرهنگی که اکنون بر کشورمون چیره است، این از آسمان نیومده است، بلکه از همین کسانی که این فرهنگ رو، این دین رو پاسداری میکنند آمده است. ما میخواهیم از این بدر شویم و به فرهنگ خودمون که همین بنیادهایی که من برشمردم اندر شویم، و اون خرد هست. بارها گفتم خرد چیه؟ خرد به راستی همان نیروی دانشی هست که همواره به کارمان می آید و دستمان می گیرد که کدام بهتر است. دور نشم از سخن خودم که این کمی سخن به جای دیگه منو می بره. برای نمونه امروز می بینم که کشور من به تنگی هست، به سختی هست، به دشواری اندر است. چه باید بکنم؟ امروز و همواره باید چنین بکنم، بگردم سراغ نیروهای خودم، سازماندهی کنم، ایرانیان رو به گرده هم بیاورم، توان بزرگ بشویم، نیروی توانمند بشویم برای برانداختن این اهریمن. این خرد است. کنار هم دیگه وایستیم، به جای آن که با هم دشمنی کنیم، ارورداریم به پای هم دیگر ببریم، کنار هم وایستیم. بیگمان کار آسانی نیست، ولی از درون این کنار هم ایستادن ها هست، با هم بودن ها هست که فرهنگ زاده می شود، فرهنگ آفریده می شود و ما به پیش می رویم. اگر این نباشد به جان هم بیفتیم، نابود می شویم و از میان می رویم. یک دریافت بسیار ساده ای هست، یا یک اکویشن یا اکوخون ساده ای هست که دانستنش می پندارم دشوار نباشه برای ما. هرچه ما بیشتر به هم نزدیک بشویم، توانمندتر می شویم و این توان بسیار ما آفریننده بسیاری از کارهای خوب هست. این سخن بذارم کنار، برگردم به خردادگان. خردادگان یک جشنی هست که در روز ششم ماه خرداد برگزار میشه. کمی درباره این که خرداد از کجا میاد. واژه خود خرداد هاوروه تات هست، که به چم هاوروه، به چم آنکه رسایی یا برنایی، شکوفایی، شکوهمندی هست. تات هم یا داد هم پرکننده این واژه هست که ما میکوشیم تا به رسایی برسیم. ما در راستای آرمان رسایی و شکوهمندی و شکوفایی هستیم. و این چی هست؟ در فرهنگ ما ایرانیان 6 تا امشاسپند داریم که اینها 3 تا پر اهورامزدا می شود گفت. حالا این دریافته. یه 3 تا پر از این 3 تا پر زنانه هست، 3 تا هم مردانه هست. من در گفتارهای بسیاری در این باره کمی شکفتم و با کاویدم این سخن رو، اکنون هم بد نیست که یک اشاره کوتاه یا یک نمارش کوتاهی بدین داشته باشم. 3 تا امشاسوند مردانه که همون نخستش پشت سر اهورامزدا که بالا هست، بهمن است، سپس که همون اندیشه نیکه، سپس ارتوهشته اردیبهشت بهترین راستی هست و در پی آن شهریور میاد، خشتروهی رو پشت سرش سپن تا ارمیدی که همون ماه اسفند است و یا ارزشمندی زمین هست یا آرامش زمین، پشت سرش خرداد هاوروتاد و در پایان هم امرداد است. 3 تا از اینهایی که پسین من برشمردم زنانه هستن و چقدر زیبا هم هست که شما بین 3 تا که می نگرید چه ویژگی هایی دارن. ببین در زمانی که ما به سپن تا ارمایتی می رسیم، جایی هست که ما زندگی آرامی یافته ایم، خوشبختی در ما پدیدار شده است. اون 3 تای نخست، یکیش میگه شما اگر اندیشه نیک وهومنه داشته باشید، سپس میرسید به اینکه راستگو بار بیایید، برترین راستی رو برمیگزینید. زمانی که اندیشه نیک داشته باشید وهومنه و سپس ارتوهشته، میرسید به خشت روی رو، شهریوری یا شهریاری، شهریاری آرمانی. پس این 3 تا که مردانه هستن نخست پدید میان و به سخن دیگر پایه ها هستن، سپس بر روی این پایه ها خوشبختی یا همون رفاه که سپن ترمیتی پدید میاد و پشت سر اون انسان به رسائی میرسه یا به زبان عرب به کمال میرسه. و زمانی که انسان به کمال رسید، خوشبختی و همه اینها را داشت، یک زندگی نامیرایی بهش دست میده، جاودان میشود. یا همون گزاره‌ای که ما از جمشید داریم که همه اینها که فراهم شد، انسان به یک نامیرایی رسید. آرمان هست اینها، حالا اسطوره هست، ما اینها رو اسطوره ها رو در دریافت آرمان هم ببینیم که نیاکانمان چگونه میاندیشیدن. پس این امشاسپند پنجم یا به سخن دیگر ششم، چون هم پنجم هم ششم میشود و ششم برای این که اگر اهورامزدا رو بشماری میشود ششمی، این نماد زنانه هست و کمال هم هست. در فرهنگ ما به زنان که میرسیم به کمال میرسیم، به جاودانگی میرسیم، به خوشبختی و آرامش میرسیم. اینا نگاه نیاکانمون بوده است به زنان در گذشته، برای همین ایزدان ما این بار بسیار سنگین داشته. امیدوارم که سخنان منو دوستانم دریابن، یک کمی خشک سخن نگم، یک کمی فنی سخن نگم. پس این ماه خرداد که درش روز ششم ماه خرداد را خردادگان گویند، جشنی بوده است که نیاکانمان برای یکی از ایزدانمان که همون ایزد هاوروتاد بوده است میگرفتن و اون هم نماد رسایی، شکوفایی، کمال، این نماد بوده و مانند همه جشنهای دیگر جشن برمیگذاردن، مردم شادی میکردن، میخوردن، مینوشیدن، پای بر زمین میکوبیدن، دست بر آسمان میافشاندن و شادی رو با همدیگر بخش میکردن، دست به دست همدیگر هم میدادند و به گرد آتش تاب میخوردن یا میتابیدن. به گرد آتش به گفته که این تاب رفته شده ساختار عربی به خودشون شده تواف، تاو میخوردن میشه تواف شد دیگه، این ساخت این واژه از اونجا گرفته شده. و مرد نیاکان ما به گرد آتش تاب میخوردن، شادی میکردن، به سخن دیگر تواف میکردن و دست در دست هم دیگه داشتند و میخواندن بلند بلند سروده ها، ترانه ها رو میخوندن و با این کار خودشون هم بستگی رو بار دیگر تازه میکردن و هم شادی رو به یک دیگر میدادن و هم کینه و رشکی رو که با هم تا پیش از این داشتن به کناری می نهادن و دوباره زندگی رو از نو می آغازیدن. آغازی دیگر. هر جشنی برای ما ایرانیان یک زایش تازهی بود، یک آغاز تازهی بود و یک شادی تازه، یک همبستگی تازه، همواره در تازه شدن بود. یا به سخن دیگر ما یه واژه فرش کرد هم داریم، یا یا فرش گرد هم داریم. فرش همون تازگی هست، فرش که میگیم، فریس که ما میگیم، در همین میدان است که ما همواره با این جشنهای خودمون فرش کرد میکردیم، تازه میشدیم، شاداب میشدیم، فرش میشدیم و به جلو میامدیم. آنچه را که کهنه بود، درد سر آفرین دست و پاگیر بود، در انبان تاریخ می نهادیم یا در موزه می نهادیم و پا به جلو و پا به فردا و امروز می نهادیم. این از ویژگی فرهنگمون است. برای همین این روز ششم خرداد که گذشته است، روز برای ما روز بسیار خوشگونی بوده است، مانند همه جشنها. و نیاکان ما در این روز آش مهر می پختند و آتش مهر بر می افرازیدند و دست به دست هم دیگر هم می خوردند و می نوشیدند و هم می سراییدند و می ترانیدند و هم می رقصیدند و رامشگری می کردند. این هم از آیین خردادگان ما. و این هم بازم بگم که برای این میگم که ما با اینها بیگانه شدیم. چرا بیگانه شدیم؟ زیرا که اهریمن در خانه ما جای خوش کرده بود و هر آنچه را که بوی خوش بود و نیکی و شادی و خوشبختی و شکوفایی بود از ما میگرفتند و جای آن تیرگی و مرگ و گریستن و اندوه را بر ما به جای می آوردند. من دیشب در یک از این گفتارهای خودم که در گلشن مهر بود، یک گزارش کوتاهی از تاریخ گریستن گفتم برای دوستانم در اونجا. یه بار دیگه من میگم که میخوام این رو برسونم که نازنینان، ما میخواهیم از این فرهنگ بدر شویم، اون فرهنگ خودمون اندر شویم. برای همین من یار میارم در گذشته های بسیار دور در سرزمین میان رودان، اونجا نیایشگاه هایی بودن که نیایشگاه ها کارشون گریاندن مردم بود، گریستن بود، گریاندن بود. و این کار رو کسان جلودار با میستادند، مانند آخوند که امروز ما داریم، ملا که ما داریم. در گذشته بیسکوپ یا بیشاپ یا اپیسکوپوس به زبان یونانی، کسانی که جلو وامیستادن، اپیسکوپوس کسانی که جلو وامیستن و در اونجا ترانه های اندوه میسراییدن و مردم را به گریستن میکشاندن. چرا چنین میکردن؟ چرا؟ برای اینکه آنها چنین میپنداشتن که اون خدایانی که در آسمان هستن، آنان بسیار سختگیر، بسیار کشنده و تبهکننده هستند. تنها کاری که می شود کرد که از آنها چیزی بگیریم و بر ما ببخشایند، باید به خیش را بر خاک بیفکنیم، بگریم، بنالیم و بزاریم تا آنان بر ما مهر ببرزند و اندکی مهر ببرزند و سبک بکنند بر ما زندگی رو. همین آیینه که گریستن برای مرگ دیگران، گریستن برای خودشون در آیین مسیحیت بسیار برجسته میشه. و سپس همین که خودشون را زنجیر میزدن، تازیانه میزدن، بر سرشون میزدن، زخم بر تنشون میآوردن یا میخستاندن تنشون رو، دنباله این فرهنگ کهن گریستن بود. واژه بقعه که ما میگیم، بقعه که همون به چمن گوری هست که برای کسی میزنه، با واژه بک گریستن عربی همریشه است. به سخن دیگر این نیایشگاه های گذشته که در میان رودان بودند، اینها یکی از کارهایشان گریاندن بود، گریستن بود و مردم را خود را به خاک افکندن تا خدایان بر آنها ببخشایند. این همین اومده اکنون تو فرهنگ شیعی اومده که با ما بیگانه هستیم. حسین را کشتن 1400 سال پیش، 1300 خورده سال پیش، همواره این پیکر این مرده رو میکشن بیرون، میارن تو میدون و برایش می گریند و می نالند و دوباره بازو رو به خاکش می کنند دوباره سال دیگر. این فرهنگ، فرهنگ ما نیست. اینی که من اینها رو میارم بالا، گرامیان، نازنینان، برای این هست که ما فرهنگ خیش را بیابیم، فرهنگ خیش را بشناسیم و بران پایه زندگی و ساختمان زندگیمون رو بسازیم. این یکی از اون کارهای من هست که اکنون سالهای بسیاری است که من در این میدان، دوستانی که من رو میشناسن میدونن که تا چه پای در این مایه زندگی خودم رو گذاشتم، حتی کارهای دیگری خودم رو نیمه کاره گذاشتم از درسهای من اینجا اونجا و پرداختم برای همین کار. کار خودم داشتم دیگه، ولی بیشتر از همه کار من میگم بسیار از درسهای دانشگاه نیمه کاره گذاشتم و پرداختم به این بخش، سود میبرم نازنینان. من پشیمان نیستم که چرا اون کار این کرد، بلکه بسیار خوشنود هستم که به این میدان پرداختم و خوشبختانه پر و بالهای خوبی هم گرفتم در این سپر که ورزیدم و بال زدم و پر زدم. خوشبختانه توانمند هم شدم، آنگونه خودم میدونم در این راستا، و این رو با شما گرامیان بخش میکنم، با شما در میان مینم. همین سخنان رو، همین پارسیگویی که من دارم دنبال همین هست که تا بدین پای من پارسی سره میگویم و میپرهیزم از واژگانی که هیچ پسندمون نمیآید و جایشون در زبان ما نیست. این سخن ما میذارم کنار گرامیان، برای شما و برای همه من، برای همه ایرانیان خردادگان را شاد باش و فرخنده باد میگویم. امید است که این برای همه من ایرانیان همایگون شود، برای ما همای خوشبختی، برای ما خوشبختی بیاورد، شادکامی برامون بیاورد. این همایگون بودن این جشن خردادگان همچنان گفتم زنانه هست، آب را پاس میدارد، یارانی هم دارد، یک یار دیگرش امرداد هست، یار دیگرش باد هست، یار دیگرش خدای پیشتر هست. اینا همگی پیرامون آب در کنار جویباران، در کنار رودخانه ها، دریاها، اینها جایگاهاشون بوده است، نیایشگاهاشون بوده است و مردم در این جاها این جشن می گرفتند و خردادگان را بزرگ می داشتند. پس خردادگان بر همه ما گرامیان خجسته و همایگون باد. سخن دیگر خودم که گفتم در پیوند با خود جنبش هست، اکنون یک سال خوردی است که من با هوشنگ دارم کار میکنم. یک هفته در میان میپندارم 30 تا 40 تا گفتار تا کنون با همدیگه داشتیم. بیشترین سخن من روی خود این جنبش بود است، روند جنبش. و باید به باور من رسانه ها من میگم، یه بار دیگه بگم، رسانه ها باید که در این بخش مایه های بسیار سنگین تری بگذارن و همه رسانه ها بکوشن که در نگاه من در راستای همبستگی سخن بگن و کسانی را هم که میارن باید این کسان در این راستا سخن بگوین تا اینکه جنگ و ستیز راه بیاندازن. نقد کردن با جنگ و ستیز دو چیز جداگونه هست. نقد باید بشود، هر کسی میتواند دیگری را نقد بکند بیان که به زبان سویدی او رو کرنکش کنه، او رو ناسزا بهش بگویه، بد و بیرا بهش بگویه، بلکه نقدش بکنه. اگر من نقد بکنم دیگری رو، او هم بیگمان از من میآموزد که مرا نقد بکنم به جای اینکه به من ناسزا و دشنام بگوید. پس ما خیش بیاغازیم نقد را. این با ستیزیدن یکی نیستن، جدا از هم هستن. شوربختانه این در جنبش ما این بخش دویم ستیزیدن بسیار برجسته شده تا نقد از هم دیگر. خب همین در این باره من سخن میگم. پیش از این من درباره روند جنبش، نیروهای در اون جنبش، آرایش نیروها سخن گفتم و صفبندی ها رو سخن گفتم. یکی از سخنانی که من یه بار دیگه میخوام بگم به هممیهنان خودمون، به ویژه هممیهنانی که اکنون نمیخواهند با جنبش فراگیری که رهبری شاهزاده پهلوی رو در دست داره با اونو همراهی بکنم، من بخوام با این در این پیوند سخن بگم. نخست این که حالا در این که در میان این گرایشی که پیرامون شاهزاده هستن کسانی هستن که زبان شیرینی ندارن، من هم همراه هستم، هرگز نمیپسندم. خود ایشون همین چند روز پیش بسیار از این سخن گفتن نالید و نقد کرد. سال ما فراوان من خودم گفتم، جدا از این که ایشون بگن یا نگن و میدونم که ایشون هم در همین نگاه هستن، که ما باید به زبانی با هم سخن بگوییم که بتوانیم سخن بگیم. اگر من ناسزا بگویم و تو هم ناسزا بگویید، او هم ناسزا بگوید، ما با هم نمیتونیم سخن بگیم. در گفتار پیشین بود، نمیدونم هوشنگیاتون هست یا نگفتم که بزرگترین آفتی که اگر جنبش باهاش درگیر بشه آنه که ما گفتگوی با همدیگه رو کنار بگذاریم. گفتگو گرامیان با ناسزا گفتن یکی نیست. گفتگو این که من هوشنگ رو نقد میکنم، هوشنگ من رو نقد میکنه و این باید باشه. همه ما نمیتونیم لنگ هم باشیم، نمیتونیم مانند هم باشیم، ولی میتوانیم یک جای کنار هم بایستیم. کجا؟ آنجا که همه خواسته های میهن در کار میآید. ما باید کنار هم بایستیم. من میگم باید میگم، نه اینکه میگم سخن، باید اگر میخوایم ایرانی باشیم باید کنار هم بایستیم، این سخن داشته باشیم. برمیگردیم که چرا ما در این هنگامی که بسیار بسیار نیاز هست، امروز رو من میگم، امروز که من میگم این 24 ساعت، بلکه امروز که اکنون درش هستیم، هم اکنون سخت نیازمند است که ما در کنار شاهزاده باشیم. نقدایی هم اگر به خودشون داریم یا به پیرامونشون داریم، برای ساختن ایران ها، ببین برای ساختن ایران باید کنار هم بایستیم و بهشون بگیم، تا اینکه ما بیایم اره برداریم پای همدیگه رو ببریم. اگه توی گراشی دیگه داشته باشه من بیام پای تو رو ببرم، من این گونه میاندیشم و بر این اندیشه خودم هم سخت پای میفشارم. دیرگاهی است که من این چونی میاندیشم و هرچند که زمان بر من میگذرد پیرتر میشوم، بر این باور خیش بیشتر استوار و پای میفشارم که به راستی این درست تر است. بشر به جای اینکه بتواند یه گرهی رو با سرانگشتانش باز کنه یا بگشاد، چرا دندون به کار بگیره؟ چرا چیز دیگه به کار بگیره؟ بیگمان گفتگو همان با سرانگشتان گشودن گره هست گفتگو، ولی اگر گفتگو نکنیم جنگیدن با دندان و مشت و یا با ابزارهای دیگر که این هم جز ویرانی برمان چیزی ندارد. پس این که من سخن من این هست که چرا ما ده کنون کنارشون وانمیستیم، سخن من اینجا هست. اینه که من دارم میگم، نه این که من پشتیبانی ازشون میکنم یا نمیکنم، این سخن من نیست. سخن من این است که امروز کشورمون در تباهی فرو رفته، ما باید بگردیم که نیروهای ما کجا هستن و چگونه میشود این نیروها رو به همدیگه دوخت. خب این پرسشه. نگاه من اینه که برای اینکه این روشن تر بشه، نگاه من اینه که به باور من اکنون شاهزاده پهلوی پشتوانه بسیار بالای مردمی داره. نگاه من، خودش مرد لیبرالی هست، دموکراتی هست، بیگمان درون جنبشی، هر جنبشی آدمهای جور و جور هم داریم، ولی این نباید این آدمهای جور و جوری که درون جنبش هست که برخی از اینها بیگمان از خود نیستن، بیگانه هستن، اونجا رخنه کردن، نباید ما را این گونه گونی ما را از هم دور بکنه، دشمن هم دیگه بکنیم. شوربختانه در میان بیویژه همیهنانمون که به زیر نام چپ رفتن، آدم این رو بیشتر دشمنی میبینه تا یک نقد همیهنانه. من این رو میبینم و سخنم در این باره فراوان دارم. رسانه رو که گوش میدم، با همیهنانی که با گرایش چپ دارن سخن میگم، هیچ بویی از یک نقد سازنده نیست. من همین چند پیش با چند از این دوستان توی یانتوریت یا تو همین یوتاور گاتنبرگ سخن میگفتم، خب اونا کوتاه اومدن با زبان من، گفتم چرا این کار ما میکنیم؟ اون گفت کار من از این واژه ها به کار نمیبره، ولی هستن کسان دیگه به جایی که شاهزاده بگن میگن بچه پهلوی، میگن بچه شاه میگن. خب من میگم این بچه شاه گفتن نقد نیست، یه زبان لاتی لومپنی هست، یه زبان برآمده از خشمه. چرا ما این مردی که 65 6 سالش هم از این گونه بهش سخن یاد، بچه مگه از این؟ شما با این کار خودت تو نمیتونی با من گفتگو بکنی، نمیتونی با اینو گفتگو. برای نمونه من دارم میگم. خب باز سخنم دور نشم، چون درباره هر دریچه که گشوده شود از این سخن بسیار خواهد اومد. من میپریزم که تو این دریچه ها نرم بسیار. خب اکنون ما میبینیم کشورمون، ببین اکنون به چه روزگاری افتاده. خودشو با یک قدرت جهانی درگیر کرده. البته اینکه درگیر کرده نه اینکه 4-5 ماه پیش درگیر کشه، 50 سال کارشون همین بوده. یه روزی این قده، این کورک باید میترکید. یه روزی باید میترکید. تو همش میگی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل میگید، موشک میفرستید که اسرائیل نابود بکنید، سازماندهی میکنید در حماس سازماندهی میکنی در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن، که اسرائیل از میان برداری. اسرائیل باید چیکار بکنه؟ دستش رو توی کیسهش بذاره و بگه بفر بزنید؟ هرکس این کارو نمیکنه. هیچ کس این کارو نمیکنه. اونها یه کشور گیرشون اومده پس از این همه سال، با جان و دل، با هزار توان، هزار ایدئولوژی پشتش رفتند. میبینیم دیگه کشور کوچک تا چند توانمند است. خب این جنگ رو به سخن دیگر، اینها خود اینها فرش سرخ در پیش پای این جنگ قنودند و گشودند و پهن کردند. گفتم بفرمایید. اون همه گندگویی میکردن، اون همه رجزهای چرند میگفتن، چرند به راستی آدم حالش گرفته میشه که اون حسن صلابی چگونه سخن میگو. ببین چی شد. خب به این زمان خود اینها جنگ رو آوردند و زیرشان هزاران ناتوانی از خود نمایوندن و اکنون هم خود کشور رو در یک بنبست کشوندن و هم منطقه رو بنبست کشوندن. حالا از درونش هم گیرم که آمریکا کوتاه بیاد، از درون چی در میاد؟ یک رژیم خوناشام بیمار 10 برابر بدتر از گذشته بر سر کار میاد. هزار تا گندگویی هم داره، هزار تا رجزگویی هم داره و میگه که بله ما پیروز شدیم، ما توانمند شدیم. خب این میمونه برای ما. خب زمانی که ما این رو میبینیم، چون این روزگاری برای ما هست، چی کار باید بکنیم؟ بشینیم با همدیگه بد و بیرا بگیم؟ هی بگردیم توی سخن من با همیانان چپ من هستم، بگردیم توی یک جایی که کدام دختری که گرایش پادشاهی داره یا کدام پسر جوان 15-16 ساله یک سخن تندی گفته، همین رو پخشش کنیم، حتی برای منم بفرستن. ای بابا تو اینجا میتونه جوان خشمگینی باشن، حالشون گرفته باشه، حال منم گرفته است، حال هممون گرفته است، هممون ناخوش هستیم، هممون حالمون بده، همون خشمگین هستیم، چه کنیم؟ چه کنیم این کارو؟ اینی که اونجا نقش فرزانگان در کار میاد که من در این باره باز هم اون گفتمان فرزانگان یا تئوری فرزانگان رو من چندین بار چندین جا تو جای گوناگون من به میان کشوندم که فرزانگان باید تو میدون بیان، اینها نباید کنار بکشن، نباید ما اینا رو کنار بکشونیم، نباید اینا رو پس بزنیم و گروه هایی که به راستی کمترین شایستگی دارن جلو وایستن. اینها گروهایی که کمترین شایستگی یا جوان هستن یا کم آموخته هستن باید پشت سر فرزانگان وایستن تا جنبش رو به پیش ببرن. خب برمیگردم بازم به سخن خودم اونجا که اکنون زمانی که من میخوام از این رژیم درگذرم سراغ نیروهای خودم میرم، میگردم نیروها من کیا هستن؟ آن کسانی که ایران را دوست می‌دارن و برای ایران می‌کوشن و می‌خوان برای ایران خوشبختی بیارن کی هستن؟ من می‌گردم. من که می‌گردم می‌بینم رضا پهلوی رو می‌بینم، شاهزاده می‌بینم، ایشون نیروی هست. و خوشا که پشت سرشون میلیون‌ها آدم پشتیبانش هستن. در همین چند ماه پیشتر که یک همایش بزرگی فراخوان خوانده بودن، من برآورد کردم، برآورد چون خورشته منم پاش تو ریاضی هست دیگه، متماتیک هست، یه چیزی میان 3-4 میلیون در سر تا سر ایران جهان بیرون اومدن. میپرسید که این آمار از کجا من آوردم؟ ببین شماری که در مونیخ اومده بودن، شماری که در کانادا اومده بودن، شماری که در لس‌آنجلس، اینا رو هم بذاریم 1.5 میلیون همینا هستند. همزمان که اینا در این چند شهر بزرگ همایش‌های بزرگی بود، توی همه شهرهای جهان هم 3,000-4,000-5,000-6,000 در همین گاتنبرگ شهر ما در اون روز گفتن 6,000 اومد، همزمان که در مونیخ هم بود. اگر ما اینا را برهم بنهیم در لندن و پاریس و هر همه جای دیگه، بیگمان سر از 3 میلیون بیشتر نه. 3 میلیون شمار بسیار بالایی هست. خب زمانی که این هم پشتیبانی داره، این همه همراهی داره، چرا من کنار این وانایستم؟ چرا؟ من اینو پیش از اینم گفتم. من میدونم که گرامیان سخن من رو بسیار دوستانه بگیرن. چرا کناره؟ ما زمانی کنار این وانمیستیم چیکار میکنیم؟ دشمنی میآفرینیم. ادبیات رسانه‌ای بسیار تندی میآفرینیم. ناسزا میگوییم و میشکنیم خودمون رو. ترک ور میداریم خودمون. حتی اگر نیروی بسیاری نباشیم، ما میتونیم با نیرو کوچیک میتونیم شکاف بدیم توی یه جای، ترک بدیم یک جایی. این کارم کردیم ما. خب حالا من این نکترم داشته باشیم که امیدوارم که این سخن من رو، یه سخنه که دوست می‌داره هم میهنان خودش رو بشنوید، که اکنون برای گذار از این رژیم هر چی بیشتر همبستگی میهنی است. حالا این همبستگی میهنی، من نگفتم که همه یک حزب بشن، حزبای گوناگونی داشته باشن، ولی در این بخش گذار که ما می‌خوایم بریم اون ور، چاره نداریم، گزیری دیگری نداریم، باید همین رو داشته باشیم و بگذریم از این. این کاری میکنیم، بپرسیم از خودمان. نکته دیگری که من تو گفتار امروز خودم برای پیشگاهتون دارم بودن دو تا نیرو هست که من این واژه‌ای که خودم به کار میگیرم و میبینم درست هم هست این واژه‌ها، یکی نیروی خوره هست، یکی نیروی رخنه یا رخنه هست. حالا با خانش رخنه هم میگیم، رخنه هم میگیم، هر شما درسته، رخنیدن، حالا رخنیدن، رکنیدن، اینا واژه کهنمون هستن که خب گویش های گوناگون تهرونی گرفتن، اصفهانی گرفتن، سیستونی، گویش گوناگون ما داریم. حالا ما رخنه میگیم اینا، نیروی خوره و نیروی رخنه. نیروی خوره چی هست؟ خوره همون اگر ما برش کردیم همون کنسره یا چنگار هست. میدونه کنسر هم یه واژه یونانیه که همون کنگری که ما میگیم کنسر شده اینجا، و چنگر کنسر از نگاه واژگانی اینا یک خانواده هستن. و اون چیه؟ اون یک یاخته هست که یه جایی تو بدن ما زیر یک سپهری، زیر یک هنگامهی اون سامانه بخش کردن خودش رو، اون روند بخش کردن خودش از دست میده. شتابان دو تیکه میشه، دو تیکه، سه تیکه میشه، چهار تیکه میشه و هم خودش رو، اون سامانه خودش رو از دست میده و هم پیرامون خودش رو نابود میکنه. این رو من میگم خوره. این میگم من نیروی خوره. حالا این نیروی خوره رو من که توی زیستشناسی هست، من توی بیارم توی یک نگاه جامعه شناسی، تو جنبش میندازم. در اون جنبش میتونه با خوره های پدید بیان و این هوشمندی ما هست که نگذاریم که این خوره ها جان بگیرن، بگونه یا اینها رو ورشون داریم یا دستبالشون رو ببند. همین کاری که داروها میکنن، پزشکا میکنن، اون یاختهی که دچار کانسر شده در جا میگیرنش، همجا زندونیش میکنن که میدونش رو ویران نکنه. و اینا کیا هستند؟ اینها نیروهای درونی هستند که بسیار خودخواهند. حالا این خودخواه بودنم اگر بگفته امبیشس باشه و دنبال جاه طلبی هم باشه، تا زمانی که ویران نکنه پیرامون خودش رو، خب میگم اوکی. ولی اگر بیاد ویران بکنه، اینه بزنه، اونه بزنه، اونه نابود بکنه برای اینکه بپره بره بالا، خب این خوره هست. ما نباید این میدون داده بشیم. حالا من اینا رو که من دارم میگم، شما میتونه نشانی بگیر، آدرس بگیرید که ما کجا هستیم، این خوره ها کجا هستن. این که ما هی تیکی پاره میشیم، هی از این حزب اون حزب میریم، هی این حزب چند پاره میشه، بدان که اون درون ما خوره هست. آن نیروی خوره هست که ما رو نمیذاره که خودمون رو بسازیم و باز بیافرینیم. شما میتونه به سادگی در پیرامون خودتون بگردید، در شهری که در آن میزید بنگرید، در جاهای دیگر هم که فراوان میشنوید بشنوید، بخوانید، ببینید که ما چه میکنیم. این نیرو خوره در نگاه من نیروی خودی هست، درونیه، ولی خودخواهه، ولی خودخواهه، به شما بیمارگونه خودخواه هست و میخواد روشونه این اون بپره و بره بالا. حالا چه تباهی برای دیگران پیش رو درش نیست، نمیاندیشین رو، اندیشهش کوتاه هست، دیدش کوتاه هست، نمیتونه جلوتر بره. و این نیروهایی که خوره هستن تا به اونجا پیش میرون که همه آدمهای، حتی آدمهای بسیار خوبی پیرامون خودشون هم میخورن اینها. چرا؟ برای که اینا خودخواه هستن. ای چه بس آدمهای بسیار پاکیزه و شایسته و توانمندی هم باشن، ولی چون جلو اینها رو میگیرن، نخستین کاری که میکنن این نیروهای توانمند، نیروهای ای چه بسا فرزانه و نیک رو ور میدارن تا میدان برای تاخت و تاز خود اینها بیشتر بشه. این بسیار آسیب میرسونه به ما. گرامیان، با این سخن من شما نزدیکتر بشید و این رو بیشتر ببینید. من نمیخوام بیشتر از این آدرس بدم، نشانی بدم که کجا هست، چی هست و کی هست، بلکه یک نگاه فراگیره. به سادگی هم میشود دید اندکی باید غبار از چشم ربود، یا روبید غبار از چشم گرد، سترد از فرارویمان، فراچشمان فراوان میشود یافت. نکته دیگری که من روش باز هم بسیار انگشت میذارم، نیروی رخنه هست. رخنه سرانجام میره با همون کاری که خوره میکنه انجام. باید همه اینا برن بشن خوره بشن. نیروی رخنه. رخنه چی هست؟ رخنه یک نیرویست که از بیرون میاد. این بیرون که من میام میگم دستور دارا، حالا اون کسانی مثلا که میپیوندن به اون جنبش، اونا از بیرون نیستن، اونا همون مردم هستن که دیرتر اومدن به جنبش پیوستن، کمی زمان دیرتر آگاه شدن، دیدن که باید وایستن. با این رخنه نیست، رخنه آن نیروی هست که آگاهانه مانند جاسوس، مانند مزدور یا مانند کسی که فرمان گرفته از جایی میاد به درون جنبش. من جلوتر از این واژه نامه های جنبش و پاد جنبش رو به کار گرفتم. امروز واژه رخنه رو من به کار میگیرم. رخنه اونجا پاد جنبش خب آشکار بود، ولی رخنه آشکار نیست. رخنه چی کار میکنه؟ میاد رخت من و تن خودش میکنه، رخت من و تو رو، رفتار من و تو رو از خودش مینماید. ایچه بسا که نه، همواره کاسی داختر از آش هست، شعارهای تندتری میده، سخنان تندتری میگه و کسانی هم که نقدش بکنن در جا سینه دیوار میذاره و میچسبونه به این که این چیکار است، اون چیکار است، و هزار تا دروغ هم میچسبونه به این آدم ها. کیا این کار میکنه؟ نیروی رخنه. نیروی رخنه دستورش اینه که بیاد اندرون، کاسی داختر از آش بشه، کاتولیک تر از پاپ بشه، برای اینکه بزن اون درون رو از هم بپاشونه، همون بشه خوره بشه سرانجام. این رو هم شما گرامیان به سادگی میتوانید به پیرامون خودمون ببینون بنگریم. اینا حالا من زیر نام آسیب شناسی جنبش همیشه و اینا رو گذاشتم، ولی خب من این واژه رو میخوام به کار نگیرم، بلکه زیر نام همین خوره و رخنه یاد کنم. خب در اینجا میپرسین که خب که چی؟ از من میپرسید که چی؟ خب وادو این که تو داری میگی پس همه چی؟ نه، چون این هم نیست. در این میان بیگمان نیروهای فرزانه ما داریم، شمارشون بسیار نیستن ولی هستن، بسیار دلسوز ولی آدمهایی نیستن که بی خود خودشون هر جا جلو بندازن. این نیروهای فرزانه تو جامعه من هستن، خوبم هستن، باید که از اینها یاری گرفت. فرزانگان کیا هستن؟ ببین، فرزانگان با هوچیگران، با کسانی که از راه نرسیده، عرق پاشو نخشکیده برن جلو وایستن، داد بزنن، سخنان جور با جور بگن نیستن. اینها بسیار سنگین، جا افتاده سخن میگوین، جا افتاده میاندیشن، جا افتاده راه میبرند، راه مینمایند. اینا کیا هستن؟ به باور من باید از یک جا افتادگی سالی برخوردار باشن، دو این جای خودش باشه، دو آزمون ها و آزمود های فراوانی هم در زندگیشون دیده باشن، سه این 7-8 بنیاد فرهنگی هم تا اندازه داشته باشن، دارای خرد باشن، دانش کاربردی، خرد، انسان هایی که در دلشون مهر باشد، مهر، مردمانی هستن که با دیگران میشینن کار میکنند، دست همدیگر میگیرن، کاسی های همدیگر میگیرن و کمک میکنن. این مهر است تا همبستگی رو در ما پدیده. خود مهر به چم همبستگی است، یکی از خانش های مهر. پس خرد رو گفتن، مهرم داشته باشیم و دادگر هم باشیم. دادگر چه کسی است؟ داده کسی است که میبینه که برای نمون هوشنگ آدم توانمندی است، میگه هوشنگ تو این کارو بگیر، من پشت سرت وامیستم. چرا؟ اون دادگر هست. ولی اگر دادگر نباشه، هوشنگ رو پس میزنه، خودش میره جلو، میگه من چرا، من نه. این دادگر نیست. چهارمی که نمی راستی باشه، راستی نداشت، بر راستی، راستگو، راستگردار، راستگفتار باشه، نباشه نمیتونه پیش بره. و نکته بسیار بالاتر از همه اینها، میهن پرستی، میهن دوستی. و میهن دوستی هم که من میگم، هم تاریخ رو دوست داشته باشه، هم بنیادهای این فرهنگ رو دوست داشته باشه، هم مردم اونجا رو و هم خاک اون سرزمین رو، چون سرمه در چشم کند و بسیار دوست بدارد، و هم مردم اونجا رو. این رو میگن میهن پرستی. حالا واژه‌های دیگه، ویژگی دیگه هم داره که من نمیخوام اینجا بیارم. همین پنج بنیاد رو اگر یک کسی داشته باشه، فرزانه هست. و گفتم سالی بر او رفته باشد و آزمون‌ها و آزمودهای فراوانی هم دیده باشه. اینها کسانی هستند که در این هنگامهای این نیروهای خوره و نیروهای رخنه بیاریمون میرسند. و اینها جدای از اینکه از به کسی رشک بورزند، به کسی به گفته عرب حسد بورزند، اینها کار میکنند با دیگران، دندون رو جگر میگذارند، سختی ها را میکشند و کار میکنند. اینها فرزانگان شمارشون بسیار نیست در جامعه مون، ولی هستند. اینها نباید کنار زده بشن.

زمان فرزانگان هستند، اینا کنار زده بشن. برای نمونه من دیشب یکی از گفتاری که من داشتم در گلشن مهر ایران، دوستان آشناس با این واژه زنی که پی میگیرن و شما از دوستانتون کلاس ها میان، تون آموزه ها میان، دوست دانشمندمون دکتر حسن منصور تون تالاری که من داشتم، اون گفتاری که من داشتم، نشسته بود اونجا و سپس هم سخن گفت بر ما. پس از اینکه من اون گفتار خودم، اون لکچر خودم به پایان رسوندم، چون سخن گفت بر ما. خب من میبینم که خب آدم مانند منصور ما داریم به باور من. حالا این کسانی هست مانند منصور، کسانی میتونه بالاتر از منصور باشن، هم تراز اون باشن، پایین تر از منصور، ولی در کتگوری فرزانگان هستند. خب اینها نباید کنار گذاشته بشن، بلکه از اینها ما باید بخواهیم، همچنان که من ازش خواستم که بیا بشین استاد اینجا پای سخنان من، بی من چی داره میگم، نقدتون رو، نگاه خودتون رو به من بفرمایید. به شما نشست و سخن گفت و بر دیدگاه خودش هم گفت و من همون بهره بردیم. خب این برای من نمونه، من دارم میگم که ما داریم از این کسان، و این کسان رو نه که کنار بزنیم و هر کسی ساز خودش بزنه، هر کسی رای خودش بره. سخن خودم گرد کنم دوستان گرامیان نازنینان، که ما اکنون در یک هنگامی هستیم که باید همواره باز بنگریم که چی کردیم. همه نهادها، همه سازمانهای اقتصادی و بازرگانی و کاری این کاری میکنن، یه جای میدرنگن، میستن، دنبال رو مینگرن که چی کردن، آیا کارشون سود داشته یا زیان داشته. شماره آدمایی که تو جنبش 5 ماهه‌ای که ما درش هستیم افزون شدن، در ما همبستگی رفته بالا یا همبستگی شکست خورده یا کمتر شده. اگر میبینیم که هر هفته شماره کسانمون کمتر میشن، کسانی زده میشن، بپرسیم از خودمون که کجا ما لنگیدیم. بیگمان کسانی هستن که نمیکشن، خب اوکی این جای خودش داره، ولی اون چی که سهم من هم میشه من باید بهش بیاندیشم. همش نگیم که آقا گناه از اویه، گناه از اویه، اون این گونه هست. خب میتونه یه بخشش درست باشه، ولی اون بخشی که سهم خود من هست رو من نباید پنهان بدارم، بگم نه من کار من درسته، کار اونها نادرسته. از خود میپرسیم که تا امروز که اومدیم آیا توانستیم که ما این همبستگی رو بیشتر کنیم؟ 1. 2. آیا ما توانستیم در جهان خودمون رو هرچی بیشتر جا بیاندازیم؟ برای نمونه شاهزاده پهلوی، اگر ما درست کار میکردیم، در این ما رو سخن دارم گرامیان، اگر ما درست کار میکردیم، ایشون هر جایی که میرفت او رو در جایگاه یک دولت مرد باید ازش پیشواز میکردن یا پیشوازی میکردن. همه جین کار نشده، یه لایه پایین تری از بخش از پارلمان چی کردن، دولت مرد این که وزیر خارجه یا معاون وزیر خارجه مهمانش بکنه، دعوتش بکنه، باش، این میگن دولت مرد. کسانی که تو پارلمان هستن اون دولت مرد نیستند، اونا سیاست ورز هستن. دولت مرد کسانی هست که قدرت دست اوناست، قدرت 100%. اونا که تو پارلمان هستن قدرت قانونگذار هستن، کنار هستن، اینا نشستن دارن میبینن چیکار میکنن چیکار نمیکنن. ولی دولت مرد درست تو دل قدرته، تو دل توان هست. اینها باید از شاهزاده مهمانی میکردن. حتی تو آلمان رفتار چی شد؟ تو استکهلم میتونست بهتر از این بشه، در جای دیگه خب چیش ارج گذاشتن، ولی در جایگاه بالاتر از این کی این کار باید میکرد؟ میپرسیم کی این کار میکرد؟ میگن آقا اونها چی و چی کردن؟ بله اونها این کار کردن، ولی آیا ما هم با رفتارهای نادرستمون دامن زدیم به این؟ آیا ما دامن نزدیم به این که ما مردمان تندروی هستیم، پیرامون شاهزاده های تندروی افراطی هست؟ ما دامن نزدیم به این؟ بپرسیم از خودمون، از خودمون بپرسیم. تو اروپایی که گرایش چپ داره، آیا ما با برخی رفتار تندی که اینجا اونجا داشتیم اینا رو نترسوندیم؟ خب اینا هم کارشون همینه، چپ که دوست نداره ما رو، چپ دوست نداره پهلوی رو، میدونیم ما این رو. خب درست هم که دشنام بدیم، چپ دوست ندارم، آقا میگم ما نمیخواهیم گرایش پادشاهی رو، نمیخوام، بسیار خوب حقشون هم هست نخوان، ولی آیا من تونستم با هوشمندی بالا، با پدگوژی بسیار بالا این زهر رو کمتر بکنم یا خودم رو بونه نزدیکتر کنم؟ میپرسیم از خودمون کدوم یک از ما این کاری کردیم. اگه کسی یک دشنام به ما، 10 دشنام دیگه ما دادیم.

0: نمونه ها. آیا ما تو شعارهایی که دادیم شعارمون سنجیده بود؟ کسانی که به ما میگفتن آقا هر شعاری جا به کار نبریم، هر زبانی جا به کار نبریم تو شعارهای بیگانه، تا اینا مردم اینجا به ما نزدیک بشن. ما پشتیبانی مردم اینجا رو میخواهیم. پشتیبانی مردم اینجا برای ما بسیار بالا هست. در اون ایران که خب ما که میدونیم ایران که از خدا هست، ولی ما بیشتر از هر چیزی همبستگی میان خودمون و پشتیبانی مردم اینجا که سرانجام میانجامد پشتیبانی دولت ها. میپرسیم از خودمون آیا ما در این کار در اینا درست کار کردیم؟ نکردیم؟ بشینیم و بیاندیشیم. در این که من بنازم گردن فرامرز و فریبرز و هوشنگ و فریدون و هلمند و این که هنر نیست که، اونا کارشون نمی کنن. کارشون چیه؟ که در نگاه من کار درستی نیست، به ویژه هم میهنانمون چپهایمون درست نیست، ولی کارشون نمی کنن. خب من میپرسم که من با کدام برگ تواناتر اومدم تو میدون کار؟ کدام برگ تواناتر گرفتم؟ آیا توانستم از خرد یاری بگیرم؟ آیا توانستم بنیادهای فرهنگیمون مهر و دوستی یاری بگیرم؟ آیا تونستم من از دلاوری راستی یاری بگیرم یا که نه؟ من اینا رو میکشم بالا. هوشنگ جان و دیگر گرامی که سخن من رو میشنون، برای این هست که برای ما ایران یکه. ایران ایران ایران. و ما میپنداریم، خود من اینجا اکنون من نمیخوام نیوترال نمیخوام سخن بگم، چون میکوشم خیلی نیوترال سخن بگم، من نگاهم اینه که سامانه پادشاهی برای ما بهتره. تازه اینش هم اکنون نه سخن شاهزاده هست، اکنون سخن من هم نیستیم. میگم آقا ما تا زمانی که کشور نداشته باشیم اینا بیشتر آرمانه. این آرمانا رو تو کیسه خودمون داریم با خودمون، ولی در گام نخست باید کشور رو ما برهانیم از چنگ این اهریمنان. با اون هم فراهم نمیشه بیگمان در همبستگی ما. همبستگی ما هست که رژیم رو اونجا میندازه، همبستگی ما هست که کشورهای اینجا رو با ما نزدیک میکنه و میگن اینو با هم مردمان چی هستن؟ سیویل هستن مردم. من همین چند پیش تو شهر دیدم که یک کسی اومد گفت که شما به راستی که از یک تمدن کهن بگو. گفتم بله درست هم هست. گفت چقدر آرام با آرامش داریم یه اینجا رو. یک دو سه ماه پیش بود، یک از این همایش‌های شهریمون بود. گفتم بله در ما این هست. حالا پایان سخنم من گرد بیارم گرامیان، نخست اینکه یه بار دیگه که خردادگان بر ما خجسته باد، ماهی باشد برای اینکه ما بیشتر به کنار هم بیاییم، بریم به سمت اینکه همبستگی در ما بیشتر باشه. دو، ما باز به نگریم جنبش خودمون رو. سه، گرامیان ما هم شاهزاده رو یه بار دیگه من میگم، زدن شاهزاده، آسیب رسوندن به شاهزاده برای ما، جدای از این کلام پادشاهی خواه باشه نباشه، آسیب رسوندن به جنبشه، شکستن جنبشه. هر کسی که در این میدان سهم داره در شکستن این باید پاسخگو باشه، باید پاسخگو باشه. مردی که خودش ژورنالیست میدونه، روزنامه نگار، میره توی تلویزیون یک اونجا یقه شاهزاده رو میگیره، میگه من خود من پادشاهی خواه هستم، این هرگز یاری نمیرسونه به پادشاه، به شاهزاده. یا کسان دیگری که ادبیات دیگه دارن میگن که آقا ما برای نمر کینگ رضا پهلوی میگیم، حتی اگر ایشون نخواند، اگر ایشون رهبر من هست باید سخنانشون باید بردار باشه برای ما، بردار فرمان نباید بگیم. ولی میگه نه، ما سخن خودمون رو میگیم. خب ما میپرسیم که این کسانی هستن که بسیار از هم پراکندگی همون نقش خوره رو بازی میکنن و میتونن نقش رخنه رو بازی بکنن. ما رو از همدیگه دور میکنیم. بینو بیاندیشیم گرامیان. امیدوارم که دوستان ما که همایشا رو میگذارن بار دیگر بیاندیشن، به این بازاندیشی کنن و شعارهایی رو به کار بگیرن که هم میهنان اینجاییمون رو، هم میهنان سوئدیمون رو به ما بیشتر نزدیک بکنه و یا دیگر کشور در جای دیگه نزدیک بشن تا از همدیگه دور بشن و این زمینه این بشه که پشتیبانی شاهزاده بیشتر بشه. هر چی شاهزاده پشتیبانیش بیشتر باشه، مردم باش بیشتر باشن، دولت‌های دیگر به ناگزیر تن در میدن. چندی پیش من میگفتم که اکنون باید کشورهای عربی، به باور من کشور عربی زمانی که رژیم اومده این هم بدرفتاری باشون میکنه، یک چهره برجسته مانند شاهزاده رو دارن، باید این ازش در پیوند باشون می بودن و حتی مهمان می کردن که بیان اونجا سخن. باید چون این چیزی پیش می اومد. چرا پیش نیومده؟ 5-6 ماه گذشته از اون جنگ نخستی که اسرائیل با رژیم کرد تا اکنون 1 سال گذشته. از این زمان اکنون 5-6 ماه گذشته، چرا این کار انجام نمیشه؟ بپرسیم از خودمون. امیدوارم که این سخنان من زمینه بشه برای بازاندیشی خودمون، گرامیان، و برگردیم به خودمون و نگذاریم که این اهریمن، شب سیاه بسیار تیری اهریمن، هر چی بیشتر به درازا بکشه. سپاس میگم به شما هوشنگ جان و به همه گرامی که سخن منو شنیدن.
1: درود بر شما. امیدوارم که هفته آینده بتوانیم گفتار دیگری داشته باشیم.
0: سپاس
1: شب
0: به شما.
1: شما خوش.
0: من دوست دارم دوستان اگرم سخنی هم دارن به من یا خودت بنویس اونها رو، و حتی حتما میتونن به منم زنگم بزنن، چون من تلفن پنهان ندارم. و میتونه زنگم بزنن اگر میپندارن دوستان از سخن منم بشنون، میتونن با هم سخن بگن، هم کسان نقد من میکنن یا رهنمودی بر من دارم، من درم گشوده است. سپاس
1: شب بر شما خوش.
0: سپاس.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه میشنویم سخنرانی نور پهلوی. این که میگم نور پهلوی چون او چون نور درخشید و میدرخشه در نشست دموکراسی اسلو که امروز برگزار شده، یعنی از دیروز بوده. بله.
1: روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمیدارم از اینکه نگران هستم. پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده در کشور من ایران. اینکه جامعه بین المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رها میکنم و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری منفوذاتی رو بیان بره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم، اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سالهای سال این داستان ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال میدیا اومد من پیام هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم در کنوانسیون اتحاد برای ایران و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. به خاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت ها حکومت میکنن ولی اونها حمله میکنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی ها رو برای قدرت بندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن، در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست، بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسی، میدونی که 4 سال پیش اون کتک خورد انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونی که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونی بعد چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. علی‌رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین خود وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اینکه اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی‌کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده‌های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بیتفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌شو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش می‌پرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من می‌مونه. این دختری که گریه می‌کرد. من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی‌طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین یا شما دست کسانی رو میشمین فشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره.
2: The ancient Zoroastrian tradition teaches that the world is held in the internal struggle between light and darkness.
1: And that every act of courage. خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله‌ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می‌کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدین. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانها هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. با آدرس gnf.nu می توانید از روی نت به طور مستقیم برنامه ها رو بشنوید. اکنون می شنویم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست تحت عنوان آینده تکنولوژی در ایران. اگر نشنیده اید بشنوید که بسیار شنیدنی است، و اگر شنیدنی و اگر شنیده اید به دوباره شنیدنش حتما می ارزد، یا به عبارتی به سه بار شنیدنش.
1: تشکر کنم یه بار دیگه از خودتون و تیمتون که اومدید و این ایونتی که ما خب این سالن 200 خورده جا داشت که ما 100 خورده مهمونای خودمون بودن، که یعنی 100 تا فقط جا برمیشته متاسفانه شدیم، ولی بالای 1000 نفر فکر میکنم الان تو ویتینگ لیست مونده بودن. من ازشون معذرت میخوام و امیدواریم که حالا دفعه دیگه بشه جای. خیلی سخته که یکم هم خب بحث سلکت.
0: این نشست در سان فرانسیسکو برگزار شد.
1: سال اول خب ما یه سال خیلی عجیب غریبی داشتیم دیگه، درسته؟ یه سال که حالا از 18-19 دی شروع کنیم، که خب بعد این 47 سال که این فشار و نبود آزادی که اصلی ترین قضیه هستیم، میخوایم کشور آزاد کنیم، مردم ریختن تو خیابون. یه روز خیلی عجیبی، روز همیشه فراموش نشدنی برای خود من. میلیون، من شاید نمیخوام عدد بزن، بالای 10 میلیون یا میلیون ها خیلی ریختن و عکساش فیلماش اومده و بعد قطع شد و 40,000 نفر کشته شدن. 40,000 نفر که همیشه قهرمان های همه ما خواهند بود و هنوز هم به نظر ما دقیق درک نکردیم که چه اتفاق افتاده. خب بعدش جنگ، و الان هم که ایرانیای داخل خب خیلی ساده بخوام بگیم حالشون کلا خیلی خرابه، یعنی اینترنتشون قطعه، وضعیت اقتصادی پول ندارن، یه ناامیدی هستش. حالا اینکه شبا هم بالاخره یه در میزن تو کوچه به قول خودشون عربده میکشن تا صبح، و پلاس قطعی اینترنت و تلویزیون هم که شبیه فیلمای ترسناک شده صدا سیمای جمهوری اسلام. چه شما خب 47 سال یعنی زندگیتون تو این راهه بوده، چجوری الان، چون خیلی به من میگه ناامیده، چجوری امیدوار باشن و چجوری انرژی برگرده؟
2: ببینید، وقتی شما یک هدف عمده رو در زندگی تصمیم میگیرید که ازش حمایت بکنید، زمان محدودی نداره، ممکنه یک عمر طول بکشه و ما شرایط تغییر وضعیت سیاسی خیلی کشورها در همین قرن گذشته دیدیم که سرانجام مردم چیره شدن بر حکومت‌هایی که نمی‌خواستن. نمونه‌اش آفریقای جنوبی، نمونه‌اش بلوک شرق اروپا در پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و در این مورد فکر نمی‌کنم که ایران استثنا باشه. متأسفانه فکر می‌کنم این 40 سال تجربه با این حکومت دینی و این دیکتاتوری مذهبی باعث شد که این فرایند تکاملی یک نوع بلوغ سیاسی در جامعه ما الان نهادینه شده. تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن، از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که جمع پیش افتاد، به جای رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه، یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم، دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید. غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت، بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب، چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر میکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن. اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این هستش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تقویت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملیگرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی های فردی، و نهایتا نحوه تصمیم گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم گیری رو خواست اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است، چگونه می توانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما می توانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد، چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئله مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن یا یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره، ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات در ایران فراهم خواهد شد.
1: خیلی عالی، فکر کنم 5 تا سوال نشد، هر 5 تا کم جواب دادیم. من شما رو مصاحبهاتون انگلیسی و فارسی دیدم، انگلیسی خب کلا خیلی سریع‌تر صحبت میکنین. یه نکته که فارسی، که فرق فارسی صحبت کردن شما ما اینه که خیلی رعایت میکنین همه کلمات فارسی میگین که خیلی سختیه. من تو بالا میگوز این کلمه فارسیش چی میشه؟ والا ما همه جمله همون نصفش تو این جمع انگلیسی فارسی مشکل هم داره دیگه، ولی
2: خب میگن پینگلیش.
1: آره ولی خیلی کار سختی انجام میدم، دقت کنین اصلا کلمه انگلیسی به کار نمیبرن وقتی فارسی، خیلی آره این هم یه مهارتیه، من نمیتونم انجام بدم الان. خلاصه یه توضیح راجع به این جایی که هستیم و این چیز بگم، یکم هم حالا به قول معروف راحت هم صحبت کنم، که ما خب الان تو سیلیکون ولی و سان فرانسیسکو هستیم، یه جامعه تکی اینجا، و این جامعه تکی حالا ما یه سری مثلا نظرسنجی کردیم تو این چند ساله و یه سری آمارا دیدیم. خیلی ساده بخوام، اولا که بیشتر آدم ها مثل خود من این جماعت، مثلا من نماینده مثلا قشر حالا پولدار آمریکایی فلان نمیدونم، یه سری چیزا من ببینم جو گفته شده هم اینجوری نمیدونم، این بیشتر نماینده ایرانیایی که ایران درس خوندن، اکثر این آدما ایران لیسانسشون گرفتن یا مسترش گرفتن، کار کردن به قول معروف با یه دونه چمدون و فلان اومدن اینجا و زحمت کشیدن و الان هم جاب گرفتن و دارن کار میکنن، بیشتر نماینده این داشتیم. و خب خیلی های دیگه که تو ایران الان تو این وضعیت هستن. یه سوال حالا نیمه سیاسی هم میکنم، بعدش بیم بحث های تکنولوژی و اقتصاد و اینا. این جمع من باشون صحبت میکنم، چهار تا به قول معروف تیر نظر راجع به شما دارن. یکی که خب همین ادهی که الان گفتن مثلا کینگ رضا پهلوی خیلی بلند، که خب پادشاهی خواهند و معتقدن که شما پادشاه کشورین و قانونی و این راهی که نکس استپه. یه عده دوم که اساسا بزرگترین به قول معروف تیرم، من خودم شخصا بیشتر تو اون دو میبینم خودم، که اینجوریه که خب ما الان توی شرایط خیلی بدی هستیم، باید این ترانزیشن انجام بشه، از نظر به قول معروف فیوربیلیتی، از نظر اینکه کی اعتقاد داریم که آدم واقعی تری، تمام اینا شما این ترانزیشن لیدر هستین تو این وضعیت. و اون دا و این گروه هم لزومن حالا نه پادشاهی خواهن نه جمهور خواهن، اصلا من به این قضیه خیلی باینری هم فکر نمی‌کنم که لزوم این دوتا با هم در تضادن، به نظر من یه هایبرید های ممکنه باشه که اصلا دوتا خوبی دوتاشون رو بگیریم. بیشتر این گروه تو سیلیکون ولی بزرگترن که میگن خب بیایم این آزادی صورت بگیره و بعد اجازه بدیم همه بیان صحبتشون رو، گفتم خودشون هم بیشتر این حرفو زدن حالا و و میگن اینا شما رو قبول دارن به عنوان رهبر. یه گروه سه هستن که این گروه اتفاقا کوچیکترین، حالا من نمیخوام زیاد عدد بدم، که میگن اصلا ما شما رو قبول نداریم ولی اگر که شما میتونین این آزادی رو برسونین ما رو، من میام پشت سرشون، یعنی اون آزادی برای من خیلی مهمتر از شخص. و یه گروه چهارم هستن که اصلا میگن نه تحت هیچ عنوانی خب شما رو قبول ندارم و جریان پادشاهی قبول. گروه چهار که منظر من خیلی سخته باشون حرف زدن، منم شخصا نمیدونم دقیقاً. گروه یکم که خیلی آنست بخوام بهتون بگم هر چی شما بگین اونا قبول، یعنی گروه دو و سه و بیشتر هم احساس کنم بزرگترین تو این گروه نه. برای کسایی که خب حالا تو یه اسپکترومی شما رو قبول دارن و اینجوری که شما ترانزیشن لیدر و میخوان میک شور کنن که اولا که آزادی اتفاق میفته، دو اگه اتفاق بیفته واقعا رژیم آزاد، خب مثلا یه سری من نگرانی شخصی من اصلا نیست که حالا مثلا داستان خمینی و اینا تفته، من شخصا اصلا به نظرم یه چیز بی ربطیه، ولی خب سوال که دارن این دوتا ساک چجوری، بیشتر اون دوتا گروه رو من مثلا میگم جوابشون، که اولا که چجوری شما این به قول معروف دلیور میشه این کار، من من تلاش میکنم که همه چی فارسی بگم چجوری میشه و چجوری بعدش این آزادیه میمونه ساستینه بود.
2: یادم میاد در بعضی از این بحثایی که در طول این سالها داشتیم با بعضی از جریانات میگفتن که انگلیسی شو میگم بعد فارسی شو میگم، میگه You may not like the messenger but you have a problem with the message. یعنی شما ممکنه پیام آورنده رو باور نداشته باشید ولی خود پیام رو باش مشکل دارید. اگر مشکلتون با خود پیام هست اون موقع بحث جدیست. مبنا چیه؟ مبنا معیار اندازه‌گیری و وزن کشیست در هر زورآزمایی سیاسی. از نظر وزن کشی چه چیزی میتونه تعیین کنندش باشه؟ تو تمام روندهای دموکراتیک مگه صندوق رای نیست at the end of the day؟ خب من غیر از این چیز نمیگیم، منتها چیزی که من دارم اینجا میگم که وظیفه دوران انتقالی چیست، وظیفه دولت انتقالی چیست، آنچه که من پیش در واقع پیش قدم شدم که اون رو براتون به اجرا بگذارم. در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باسی بیفته برای اینکه ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خاص جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره، یکی اداره موقت امور کشور هست، به حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه. فردا که فروش پاشی صورت گرفت، نظامیه باز کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو بشه پرداخت کرد. سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاست که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم، صحبت فروپاشی صدام حسین در عراق و دیباثیفیکیشن نمیکنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت میکنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم، باز خودشون رو جزی از راه حل ببینن، نه جزی از مشکل. این هم جزوی یکی از فرآیندهاست. باری تمام این کارا واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین می‌کنیم، این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارند که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای که من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم، باز کاملا موضع فراجناهی و بیطرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به نفع جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملا یه موضع نیوترال میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم. هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باید انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخواد. و فراموش نکنیم که خواست اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست، اون چیزیست که قانون کشور باز تضمین بکنه. وقتی که میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتا این تضمین باز در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها رئیس که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن، و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت تقریباً امریست که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهم بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تون تایم فریم بود به اصطلاح، یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن می دیدایی داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یه شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید، یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیهه، اما چون یکیتون پادشاهی خواهه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایین بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به رأی قرار نمیدید، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رأی دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریق در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو حزبی هستن، به حزبی رأی میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حالا چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور، مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش ما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارها رو انجام دادید، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آینده‌اش رو تعیین کردن، که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین دولت نیست؟ مگه این نیست؟ خب مگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن؟ تمام این کارمون بیفایده، تمام این کارمون بیفایده خواهد. اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت رو میدیم به یک هدف ملی که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشید یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه، اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکانش رو باش فراهم بکنیم، پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. دیدم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد به دلیل پروازهش، ولی این به مفهومی نیست که از سوال میشه فکرشو کرد، از حالا نمیشه این پلتفرم رو ایجاد کرد. وقتی که من در این سفرهایی که مثلا در اروپا اخیرا داشتم با نمایندگان این مجلس صحبت میکنم یا نمایندگان احزاب سیاسی این کشورها، بهشون میگم آقا جان شما اگه واقعا میخواین کمک بکنید و میتونید کمک بکنید، چرا نمیان ورکشاپ بذارین که ایرانیایی که در داخل ایران میخوان از نظر حزبی خودشون رو تشکیلات بدن، از این تجربیات که شما آموختید استفاده بکنن برای که خودشون بتونن در اونجا پایه‌های حزبی رو انجام بدن. البته الان اینترنت قطعه، ولی فرض کنید فردا اتصال دوباره برقرار شد، تمام این داده ها، تمام این دانسته ها رو بس بشه در داخل ایران در ابعاد سیاسیش انتقال داد. پارالل با اون تمام داده های تکنیکی، تخصصی، علمی، ساینتیفیک هم همینطور. این دوتا چیز با هم به نظر من هم روند سیاسی کشور رو تقویت خواهد کرد و هم یه نقشه راه برای بازسازی ایران. این دقیقا اون چالشیست که در واقع برمیگرده به نظر من در وهله اول به وظیفه دیاسپورا. چرا؟ چون دیاسپورا برخلاف همیهنانمون در داخل دستشون خیلی باز داره. آنچه که باقی میمونه، مثلا یه موردش رو صحبتش بود، بخوام از این فرصت استفاده کنم، مسئله قطعی اینترنته. چجوری ممکن اتصال همیهنانمون به دنیا وصل بکنیم؟ از دید تکنیکی امکانش هست. اینجا یه اراده سیاسی باز پشت سرش بیاد. یعنی یه جایی میرسیم که تصمیم سیاسی باز گرفته بشه برای حمایت از این نوع پروژه ها. اونجاییست که تأثیر دیاسپورا از نظر لابینگ، از نظر فشار گذاشتن، از نظر یک خواست مشترکی که شامل حال هممون میشه، اون یک صدایی یک امر بسیار کلیدی است. این هماهنگی رو در وهله اول بین خودمون بس ایجاد بکنیم و بعد با این یک صدایی بریم سراغ سیاستگزاران که اون تصمیم سیاسی رو بس بگیرن که پشت سر این پروژه قرار بگیرن که اینترنت در ایران دوباره وصل بشه. این فقط به عنوان یه لاین آیتم میگم، ولی یه نمونه بارزی از همکاری‌های لازمی که باسی در میان دیاسپورامون داشته باشیم در این مرحله.
3: یه نفر تو اکس گفتاد به جای دیاسپورا بگیم گلهای قربت. یه هم کلم پیشنهاد از اکس اومده بود. سوال سوم که بکنم اصل اصلا کور این بحث، یعنی این جمع و دلیل اومدن این جمع و حالا شما به عنوان مهمونه، کلن یکم سر این بحثه که خب ما که بیشتر آدمایی که تو این رومن نبودن زمان پدر شما و بعد 50 احساس کنم اکثریت دهه 60 70 حتی مفکرم الان 8 کسی هستش 80 متولد خب بعد و بچه‌ای که الان همین هم نمیدونم تو اپل تو فیسبوک الان خیلی خب تو انیزشون خب الان وضعیت کشور مشخصه. چیزی که از اون زمان مثلا نمیخوام الان رومانتیسایز میگم از اون که همه چی عالی بود و اینا، ولی خب یه چیزی که مشخصه ما جی دی پی گروس رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم در خیلی از پریود، بعد خیلی هم میگم به خاطر قیمت نفت بوده، باز حالا اونم میشه سوال کرد، ما تو دوران جمهوری اسلامی هم داشتیم همجا قیمت نفتی و پول رفته صرف چه دیگه شده. در اون زمان خب مشخصا مقدار خیلی خوبی از پول صرف اینفراستراکچر شده، صرف زیرساخت شده، کارخونه ساخته شده. خب مشخصا اگه اون وضع رو بیایم به قول معروف کالیبریت کنیم با وضع اون زمان منطقه، خیلی وضعیت خوبی بوده. حالا دوباره میگم مشکلات بوده، سند داره ساخته میشه، اینفراستراکچر داره ساخته میشه، جاده داره ساخته میشه، دانشگاه‌ها که همه این ماها هست اونا در اومدیم و ست شد برای که نیروی انسانی که مهمترین قسمتش بوده به قول معروف رشد کنه. خیلی چیزای حالا پراکسی های خیلی ساده، مثلا ایران میزبان هم جام ملت‌های آسیا بوده، هم بازی‌های آسیایی بوده تو همون چند سال آخر که اصلا الان غیر قابل تصور. حالا این بزنش کنار بحث زنان که خب چقدر ما الان عقب‌تریم از همه منطقه نسبت به اینکه اون زمان کجا بودیم، که خب اینم این دو تا که مثلا نمی‌تونیم استادیوم مسابقه ما نمی‌تونیم برگزار کنیم. بعد حالا یه چیز خیلی ساده‌تر، ما
2: تو چمنش موندیم تو امجدیه، چه
3: مثلا همون استادیوم رو نمی‌تونن بعد اصلا از نظر امنیتی نمی‌ذارن بازی. بعد حالا چیزای خیلی ساده تر که ما در سه دوره آخر به قول معروف جام ملت‌های آسیا، چیزای خیلی خوب ساده است دیگه، ایران قهرمان آسیا شده، الان سال هاست که ما اصلا نزدیک اونجا نرسیدیم. میگم خیلی ساده و بعد تکنولوژی که حالا نکته که هست به این جمعی که ما الان تو ساختمان اوبریم، ساختمان بغلی، ساختمان اوپن ای آی بزرگترین کمپانی ای آی دنیا میشه و همه دارن صحبت میکنن که بیسیکلی تمام پیشرفت ها و اون اکانومیک گروث، رشد اقتصادی تو این ای آی، الان که بقیه چیزا هم همه مهمه ولی این خیلی مرکزیت داره. سوال اصلی و یه جور حسرت اینه که دقیقاً زمانی که داریم انقلاب این بزرگی میفته، ما تمام پیلرها اینو داریم، یعنی نتورکی که اینجا وجود داره، اون دانشجوها، بچه‌هایی که تو ایران هستن و سالی بالای 100,000 تا استم استودنت های بسیار با استعدادهای بسیار بالا و با این تولزا خیلی راحت میتونن کار کنن، دنیا شده. انرژی رو داریم که یکی از پیلرهای اصلی، مثلا باز پیلر بعد نکته این که اصلا احساس میکنم حالا برخلاف این که خیلی از این تحلیل‌های سیاسی میگن، اصلا من فکر کنم کل میدلیس خوشش میاد که اونجا، چون اگه شامل امارات یا عربستان، خب بالاخره اونا اینوست کردن توی ماجرا، بعدشون نمیاد که به جای که تو کمپانی آمریکایی سکن یه جای تو قشم تو کیش اینجا باشه که خودشون اینوستراشون برن بیان. من فکر میکنم تمام کشور منطقه با همچین داستانی اصلا استبیلایزره و اونجا رو یه مرکز جالب بیزنس برای اونا میکنه. تمام اینا وجود داره و این بزرگترین به قول معروف طوفان تکنولوژی اکانومی داره میره که میتونه این بره تو کشور همه چی رو درست کنه و ما درگیر، یعنی این حسرت الان بزرگترین چیزه که ما میتونستیم اینجا باشیم و نیستیم.
2: خب ببینید، معکوس کردن فرار مغزا، در واقع ورود مغزا یا بازگشت مغزا به ایران هست، دقیقا چیزی که در اثر این حکومت پیش اومد. خب مغزایی که فرار کردن این کشورها رو واقعا ساختن. الان شما ببینید که جامعه برومرزی ایرانی ها در کشورهای مختلف که درش ساکن هستن چقدر تاثیرگذار بودن در اون ممالک، به عنوان یک عده افراد پناهجوی، نمیدونم چیزی از دستشون برنمیاد که تازه حربه ای باشه برای این کشورها نیستن، که خیلی اثرگذار بودن. حالا فرض کنید این شرایط در ایران فراهم بشه که خیلی‌ها که نمیتونن برگردن به ایران یا میخوان برگردن به ایران ولی منتظر اون فرصت هستن که این کارو بکنن، یا حتی اگه برنگردن حداقل دانسته خودشون رو یا سرمایه خودشون رو در اختیار بگذارن، این آمادگی رو کاملا داشته باشن. و این دقیقاً اون چیزی که میتونه به کشور ما این پیامو برسونه که ما چقدر میتونیم از این حالت از کره شمالی بودن دوباره تبدیل بشیم به کره جنوبی منطقه. یه نکته دیگه هم که این وسط شاید بد نباشه راجع بهش فکر بکنیم این هستش که وقتی که شما، باز دوباره میگم، از دید منافع ملی کشورمون به قضیه نگاه بکنید، یه کشوری که برخلاف نظام که عناد داره با همسایگانش، دشمنی با اسرائیل داره، یا با یک برخوردی که اخیراً هم دیدیم دیگه، نحوهی که برگشتن و حمله کردن به کشورهای منطقه، در مقایسه با یک کشوری که به دنبال ثبات، به دنبال امنیت، به عنوان صلح و روابط حسنه با همسایگانمون باشه، ایست گیم چنجر، یعنی نه فقط برای خودمون، برای تمام دنیا میتونه تاثیرگذار باشه. و اگر اروپا میتونه اتحادیه خودشو داشته باشه، چرا ما در خاورمیانه اتحادیه خودمون رو نداشته باشیم؟ چرا ما نتونیم بیایم و سر پروژه های مشترک امنیت ملی و اطلاعاتی و نظامی همکاری داشته باشیم؟ مقدار زیادی از این که بودجه رو صرف سلاح و اسلحه بکنیم، صرف نمیدونم فرض کنید ویلفر و نمیدونم پنشن فاندز و نمیدونم بهداشت و تحصیلات در ایران بکنیم، چرا نتونیم این کار رو به شکل جمعی بکنیم که رقابت زیرو سام نباشه ایران در مقابل عربستان سعودی یا امارات، بلکه یک منفعت جمعی تو کار باشه؟ من فکر کنم این یک افق کاملا جدیدی رو باز خواهد کرد، یه افقی که در فرایندی که در اون زمان باعثی واقعیات رو در نظر بگیریم، وقتی که شما جنگ سرد رو در نظر بگیرید، برای اونا که سنشون قد میده میدونن که در زمانی که حکومت شوروی در کار بود و این دوتا بلوک متقابل با هم وضعیتی رو در منطقه ایجاد کرده بودن، از اون دید به اصطلاح بایپولر ورلد که باش مواجه بودیم، شرایط خیلی متفاوت بود. الان داده ها فرق کرده، الان اون جنبه های نفوذی سیاسی که اون زمان بود که متأسفانه تأثیرم داشت تا حد زیادی به باز بودن فضای کامل سیاسی در ایران به خاطر گروه‌های وابسته به مسکو و نیروهای مارکسیست و غیر و زلک در ایران بودن، خب این شرایط دیگری رو به وجود آورده بود که اکنون اون وضعیت رو نداریم. ولی موازنه قدرت بیشتر الان یه موازنه اقتصادی است و سیاسی. مسئله این هستش که آیا چین به کلی میخواد جهان رو بر بگیره یا یک چیز متعددی در مقابلش هست. من همچنان فکر میکنم که ما از دید سیاسیمون دیدمون بیشتر همسو هست با جهان غرب تا بلوک های دیگر، ولی این به مفهومی نیست که اونا رو میخوایم بلاک بکنیم. ما فقط میگیم که باعثی رابطه منصفانه باشه. قراردادهایی که جمهوری اسلامی بسته و یا کنسسیون هایی که داده از بحر خزر بگیرید یا کاسپین تا برسیم به خلیج فارس، این وضعیتی است که مردم به خودی است که اعتراض میکنن. ما میگیم تا موقعی که یک معامله عادلانه باشه با همه حاضریم تجارت بکنیم، اما نه تجارتی که جمهوری اسلامی مملکت ما داره میبخشه، خاکمون رو داره میفروشیم. این چیزایی است که واقعا میتونه یک تصویر دیگری از منطقمون ایجاد بکنه. و در واقع حرفی که داریم نهایتا میخوام همیشه به اینجا برسم که ما چرا میگیم که دنیا بایستی بیاد حمایت بکنه از مردم ایران برای رسیدن به آزادیشون، که به معناست یعنی این حکومت ما دیگه نمیخوایم، به خاطر چشم و ابروی من و شما این کارو نخواهند کرد، قطعا به خاطر منافع خودشون خواهد بود. اتفاقا از دید منافع خودشون باز بهشون قانع کرد که به نفع شما سگ این کارو بکنید، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و اینجاست که وین وین پروپوزیشن رو میخوایم ارائه بدیم در مقابل یه لوز لوز پروپوزیشن، یعنی هر گونه معامله یا مصالحه یا مماشات که ادامه حیات نظام رو تا زمانی تضمین خواهد کرد، این ضرر مشترک همه ماست. این یک فرصت طلایی است که الان در مقابل ما هست که باید بیشترین استفاده ممکن را ازش بکنیم، به خصوص که به ما به قول معروف این حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشور منطقه دیگه وضعیت رو به جای رسونده که دیگه همه شمشیر رو از رو بستن. این دیگه شوخی بردار نیست. حالا میخواد امارات متحده باشه، میخواد عربستان سعودی باشه، با تمام کشورهای منطقه. اینجاست که میتونیم به این منفعت مشترک منطقه‌ای برسیم، خیلی با فاصله از لندن و پاریس و واشنگتن، لااقل در منطقه خودمون به این نتیجه رسیده باشیم که دشمن مشترک همه ما و مکافات اصلی تا زمان این حکومت هست، هیچ کسی روز راحتی رو نفس راحتی رو نخواهد کشید. اینجاست که باز میتونیم با هم کار بکنیم. من فکر کنم که بسیاری از شما به خاطر شرکت‌ها یا کارهایی که باشون کار میکنید یه ارتباطات با اون کشور منطقه نیز به نوعی دارید. فکر میکنم خیلیاتون الان دارین علائم این رو خیلی ملموس‌تر حس میکنید تا فرض کنید 6 ماه پیش یا حتی 1 سال پیش. اینو مومنتوم است که باید بشه ازش استفاده کرد، برای اینکه ما تمام این امکانات موجود رو باید بتونیم نهایتا انتقال بدیم به داخل مملکت. برمیگردیم به اون فلسفه حمایت حداکثری، یعنی بیشترین فرصت ممکن رو برای همیهنانمون ایجاد بکنیم که این فرصت چیره شدن به این حکومت رو داشته باشند. اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. وانم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید واسه یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یه ده از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی شدن الان داشتید آلمانی حرف می زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواین پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارم که شما اینجا ازش بهره‌مند هستید. و تنها حرف ما این هستش که همین آزادی که بنده و شما امروز در سان فرانسیسکو یا در پاریس یا در استکهلم داریم، می‌خوایم در تهران و اصفهان و شیراز هم داشته باشیم و اون رو در اونجا بتونیم پیاده بکنیم. و این به نفع شماست که بتونید این رابطه رو با ملت

0: جواب میدید. یک خیلی فوکس روی آزادی اقتصادی که مثلا فکرم تو پلتفرم‌های سیاسی اپوزیسیون ایران کلمه گمی اصلا خیلی برای من عجیب، بعضی اصلا راجعش صحبت نمی‌کنن. خیلی مثلا همه پیشنهاداتی که میاد، خب شما بیشتر از همه تو گروه ها فکرم اترکشن شما برای اینجا بوده که بیشتر از همه صحبت کردیم، مثلا همه پیشنهاد این که دولت باید این کارو بکنه، دولت اون کارو بکنه فلان. من اصلا کل دولت آمریکا میگه که دولت همه کارا رو نمیکنه. من حالا خیلی خودم میگم مقلد میلتون فریدمن هم، همه سوال اینه که دولت چه کاری نباید بکنه، یعنی اون اصل قضیه است. و اینجا نمونه شده که سیلیکون ولی یه جایی که تمام فیسبوک، گوگل، نمیدونم تسلا، اسپیس ایکس، همه اینا همه کمپانیه که گارمنت کشیده کنار و اجازه داده که حرکت رو از درون از پایین بیاد به بالا. و الان این نسل جوان ایران که خب از اول حرف کس رو گوش نمیدن، بعدم خب خیلی باهوش و خیلی داینامیک و اینان، الان دقیقاً مثلا کلمه کلیدی آنلیش کردن، خودتون این کلمه رو در فارسیش رها کردن اینها و آزادی اقتصادی. یعنی این برای من خیلی جالبه که این کلمه اینقدر کم گفته میشه که اینا رو من میگم آزاد کنی، اینا خودشون خواهند رفت. و این دقیقاً تو جای هستیم که نمونه شه.
1: ببینید چرخ رو از رو اختراع نکنیم، بالاخره فکر کنم فری مارکت اکونومی یا اقتصاد آزاد دقیقاً اینجاست. اقتصاد دستوری حکومت یکی از گرفتاری‌هاست که باش مواجه هستیم. اینجاست که من فکر می‌کنم شما اگه نگاه بکنید، ما اگه بخوایم در یک آینده اقتصاد ایران که مبنای اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی نیست بلکه اقتصاد بر مبنای سرمایه‌گذاری است، از این مرحله بس عبور بکنیم. خب اینجاست که مسئله سرمایه و سرمایه‌گذاری مطرح میشه و اینجاست که اتفاقا هر چقدر بیشتر بخش خصوصی درگیر باشه، اتفاقا بار رو از روش دولت کمتر میکنه. من شخصا اعتقاد دارم، باور شخصی من، نمیگم سیاست آینده اقتصادی کشور خواهد بود، من واقعا من فکر میکنم که بخش عمده از درآمد سرانه کشورمون بایستی بر مبنای سرمایه گذاری باشه، چه خارجی چه داخلی. بخش خصوصی نقش بسیار مهمی داره. بیشتر درآمدی که در نتیجه فرض بفرمایید نفت و گاز باشه که تا ابد هم نخواهد بود، میتونه در واقع اون پشتوانه ارزی کشورمون رو تامین بکنه و بیشتر برای صندوق‌های به اصطلاح ریتایرمنت فاند یا پنشن فاند و این چیزا در واقع کش ریزرو داشته باشیم، ولی بیشتر سازندگی کشور بر مبنای این سرمایه‌گذاری باشه در تمام زمینه‌ها. الان تمام این تکنولوژی‌های صحبت می‌کنیم یا چالش‌های جدیدی که خواهیم داشت از نظر انرژی‌های چی میگم بهش رینیوبل انرژیز، همین AI که صحبت میکردین، تمام چیزهایی که در مسئله، من فکر کنم اتفاقا درآمد کشورمون از گردشگری بیشتر حتی از تولید نفت و گازمون میتونه باشه، ولی برای اینکه ما کشورمون رو آماده بکنیم برای پذیرش گردشگر، سی شرایط اقلیمی کشور رو بهش برسیم، انوایرمنتی شومون رو باسی بهش برسیم، تمام این به اصطلاح فرودگاه ها، جاده ها، هتل ها، ریزورت ها رو سازندگی بکنیم که فردا که اون توریست میاد بگه که من ترجیح میدم برم ایران تا برم مثلا فرض کنید ترکیه یا هند، به عنوان مثال میگم. و خب اینا تمام پتانسیل هایی است که آنن میتونه تاثیرگذار باشه در یک وضعیت معیشتی برای مردم. یعنی این گونه جلب سرمایه ها آنن میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت آنی به خصوص مناطقی که خیلی عقب موندن به خاطر نارسایی این حکومت، علاوه خصوصا منطقه سیستان و بلوچستان رو همیشه در نظر داشتم، بخشی از کردستان هم همینطور. و اینا به خاطری که سنی مذهب هستن اکثریتشون، خب این نظام طبیعتا باز بر مبنای یک تبعیض مذهبی اینا رو اصلا بهشون توجهی نداشته. تمام اینا خیلی سریع میتونه برگرده به روند متفاوتی و این چیزیست که ما در واقع میتونیم به کشورمون عرضه بکنیم. یعنی تمام این داده ها، تمام این تکنولوژی ها، تمام این سرمایه گذاری ها، تمام این آمادگی ها، اون پیامی است که تفاوت خواهد بود بین امیدوار بودن به آینده روشن‌تر به محض آزادی سیاسی تا اینکه خب حالا آزاد شدیم از کجا بدونیم که این کشور دوباره سازندگی میشه. این دقیقاً اون چالش و اون برنامه و اون پروژه است که لاغر من به دنبالش بودم و فکر کنم این کار را امروز میتونیم به سادگی انجام بدیم. مهم رسوندن این پیام به داخل ایران هست. امیدوارم این وضعیت اینترنتی زودتر برطرف بشه. در این فاصله به هر حال از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی این ارتباطات به داخل ایران میتونه پخش بشه و اگه ما بتونیم این چالش اصلی قطعی ارتباطات رو برش چیره بشیم، ناگهان یک سیلی از اطلاعات به داخل ایران میرسه و از داخل ایران به خارج میرسه و این اتصال مثلا

0: به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند از شهر گوتنبرگ سوئد. برنامه های رادیو روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که هرچه زودتر به سرزمینمون بازگردیم و هرچه زودتر رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان را به فاضلاب بیندازیم یا به فاضلاب شوت کنیم.
1: به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صدام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد، بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد. همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد، آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پایه‌کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصمم‌ترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصمم‌ترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد، نه، بحث بالاتر از ترامپه، بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغی ها بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا علی العملاء، ردوا علی الشذابین، ردوا علی وكالات واذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: سلام يتمنى هذه المنزلة، فعو وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آهاي ترامب قمارباز، من حريف شما هستم، بيا ما منتظرين.
5: Y aquí nuestras manos de hermanos ترینیده توباگو.
6: این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
0: همه اینا که برای آمریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره، خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان. مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشون میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردم که میان تو خیابون رو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزد، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضره برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینه که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی. این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این همفکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم همفکری میکنه، این همفکری هاست بحث رو پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقم همون کارو میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نهان بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافق هم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلوم هم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کارش بر نمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل میکردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات هاست و میانه روان و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن، عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی تر برخورد کنم. الان مگه باش توافق کنید، جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اونور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه، ولی جمهوری اسلامی این کار میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم، اندازیم دور، و چون این برخوردی باش خواهد شد. و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه ای که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفتمن رو آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید بارنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شبیه رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید بارنیا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون میشه. صحبتاشو بشنویم.
5: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم، ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم، کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشونو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامی ان تکلیفشونو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشونو میدونن. دیگه بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور مخصوصا اوضاع گرانی و تورم طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت جنرالا در جنگ 1982 فالکلند، در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999، در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن، و الان اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده ها تورمش 200% بوده، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم‌ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد، میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. منتها جمهوری جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحران‌های دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که اولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد، گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه، در فروشگاه ها ظاهرا هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آماره که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این دور رسمیشه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن، تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجع به ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمت رو عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی، ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی که زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم، ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل‌های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرزاد، سوال یه میلیون دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتماًم راه حل‌هاش متعدده و اون راه حل‌ها رو باید مستمر به کار گرفت. یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه‌ای بین الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی رو از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد کنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه. آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامه‌هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، 19 دی، دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله، 19 دی، شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاهکرمی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرش رو تحویل دادن، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله. دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله، 19 دی، گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او، هیهات مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این تنقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها میگوید، رسانه‌های ایران اما از توقف تبادل پیام‌ها خبر می‌دهند.
1: Now we are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks.
0: تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران. روبیو اما گفته تضمینی برای توافق نیست. ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. حزب الله میگوید با آتش بس جزئی موافقت نمی کنیم. و گزارش مشتبه پورمحسن از جزئیات تازه جنایت حکومتی 18 و 19 دی در رشت. پنهانسازی اجساد در سوله مخفی. ماموران سرکوب دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را نادرست خواند و تأکید کرد گفتگوها بین دو طرف به صورت مداوم در جریان است. ترامپ تأکید کرده گفتگوها در طول 4 روز گذشته هر روز در جریان بوده. به گفته ترامپ مذاکرات حتی امروز هم ادامه داشته. هرچند به گفته رئیس جمهور آمریکا سرانجام این مذاکرات مشخص نیست، اما زمان رسیدن به توافق فرا رسیده. ترامپ اضافه کرده این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای آنچه دستیابی به یادداشت تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا خوانده می شود دست کم چند روز است که متوقف شده. فارس نوشته در حالی که شب گذشته ترامپ مدعی شده بود گفتگو با جمهوری اسلامی با سرعت بالایی در جریان است، آخرین پیام تهران به واشنگتن پیامی آشکار در خصوص لبنان بود که بازتاب گسترده بین‌المللی هم داشته. اما همزمان با پیام‌های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای تحریم‌های را علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران اعلام کرد. بر اساس این اعلام این صرافی بعد از شروع جنگ و همزمان با قطعی اینترنت تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه و بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده و نقش مهمی در انتقال وجوه از ایران داشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده کرده. در لیست تحریم‌ها نام دو برادر به نام‌های محمد آقامیر و محمد علی آقامیر هم دیده میشه که بنا به گزارش رویترز روابط نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای دارند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. این روزها با موجی از اخبار متناقض روبرو هستیم. تهران میگه گفتگوها قطع شده، ترامپ اصرار داره که هنوز مذاکرات در جریانه و خیلی هم داره خوب پیش میره ظاهرا. کدوم یکی از این ادعاها به واقعیت نزدیکتره؟ اساسا این مذاکرات با توجه به خبرایی که در رابطه با تنش‌ها بین ترامپ و نتانیاهو هم در روز گذشته داشتیم به چه سمت و سویی پیش میره؟
2: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. به حضور امرتون که عرض کنم مذاکرات یک وقفه ایجاد شد به خاطر اینکه اسرائیل امکان داشت حمله کنه به بیروت و بعد از اینکه آقای ترامپ متوقف کرد، به نظر من اون دریچه دیپلماسی دوباره فعال شده، ولی خب مشکلات و موضوعاتی که حل نشده همچنان روی میز باقی است و دنبال این هستن که براش راه حل پیدا کنن. من فکر کنم هم آمریکا هم ایران نمیخوان این دریچه رو متوقف کنن، چون ایجاد یک راه حلی که بتونه از این موقعیت که ایران رو از محاصره در بیاره و آمریکا هم مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه، به نظر من اولویت داره. مضافم برای این که اون اصل قضیه مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران هست که خب بخشی از اون مذاکرات حالا به این شکل مذاکره نشده بوده و خب اینم برای آقای ترامپ پیروزی خب محسوب میشه. ایران هم خب به هر حال اگر بتونه تحریماشو برداره و مسئله فروش نفتش رو عادی کنه، براش موقعیت جدیدی ایجاد خواهد شد. در میان فقط تنها بازیگر، مهمترین بازیگر ناراضی اسرائیله که من نمیدونم چطور خواهد شد، ولی مسئله لبنان یه مسئله است که میتونه هر لحظه دوباره کلید زده بشه و مذاکرات رو با وقفه دچار کنه.
0: آقای نامور، این تحریم نوبیتکس و سه صرافی رمزارز دیگه و بعضی از نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، اونطور که رویترز گفته، چقدر میتونه اهرم فشار واشنگتن رو برای رسیدن به توافق افزایش بده؟ یا نه فکر میکنین اقداماتی از این دست و این تحریم ها میتونه ریسک فروپاشی کانال های تبادل پیام رو بالاتر ببره؟
2: خب آمریکا من فکر کنم تمام کارتاش رو بازی میکنه، از جمله بحث تحریم اقتصادی، بحث حرکات اطلاعاتی، عملیات اطلاعاتی و همچنین تحریم‌های سیاسی، فشار سیاسی روی ایران، از همه کانالایی که داره از همه ابزار استفاده میکنه که بتونه توی میز مذاکره امتیازات بیشتری به دست بیاره. بعید میدونم که ممکنه در کوتاه مدت بخواد سطح تنش رو بعضی از این موارد بالا ببره، ولی واقعش این است که جمهوری اسلامی پروژه جنگیدن و پیروز اومدن ازش رو عملاً خودشون میدونن امکان نداره و من فکر میکنم در مجموع سعی میکنن که این تحریم ها یا این چالش هایی که وسیله تحریم ایجاد شده رو در پای میز مذاکره با مسئله کار تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی بتونن حل و فصل کنن. به هر حال کارت آقای ترامپ از این بابت اهمیت داره که فشار اقتصادی رو داره بیشتر میکنه و این تو حوزه آموزش، تو حوزه سلامت، تو حوزه اشتغال و تو حوزه نیازهای اولیه شهروندان در حوزه انرژی تأثیرات بنیادی داره میذاره و حکومت میدونه که ادامه این روند به خصوص جنگ فرسایشی در ظرفیت های اقتصادی و سیاسی ایران نیست. من فکر کنم بیشتر تأثیر چانه‌زنی در کارت داره و بعید می‌دونم که واکنش به سمت درگیری و جنگ همه جانبه بره در مقابل این تحریم‌ها، چون البته تحریم‌ها چیز جدیدی هم نیست، همیشه بوده و چیزی خاصی ایجاد نشده که بتونه تعیین کننده باشه. تحریم‌های اساسی رو قبلا انجام داده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره گفت تهران با مذاکره درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خود که بیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. روبیو اما تاکید کرد این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست. به گفته روبیو، تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز را اعلام کند.
3: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هستی خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: مارکو روبیو گفته تهران برای باز شدن تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی‌ها را تضمین کند و بعد وارد مذاکراتی درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود.
4: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
3: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کارو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: مرضی حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه است. کنگره آمریکا روز پرتنشی رو پشت سر گذاشت. جزئیات از تو بشنویم.
5: حضور آقای مارکو روبیو اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا در کنگره بود از زمان آغاز این جنگ، یعنی در ابتدای هم وقتی که این جنگ شروع شد آقای مارکو روبیو یک جلسه محرمانه برگزار کرد، قانونگذاران رو توجیه کرد، اما بعد از اون حاضر نشد. به رغم
0: مرضیه مجبور شدیم که قطع بکنیم چون که صدای ما برقرار نشده بود، ارتباط صدای خوبی نداشتیم. حتما سعی میکنیم برگردیم به مرضیه حسینی و جزئیات رو از اون بشنویم. اما در ادامه این بخش خبری، رومن گفمن رئیس جدید موساد در مراسم معارفش گفته تحول راهبردی که اسرائیل در محور ایران ایجاد کرده موازنه قدرت منطقه رو تغییر داده و محور شیعه که به گفته او نابودی اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده بود ضربه شدیدی خورده. گفمن تاکید کرده هسته اصلی موساد در عملیات مخفی میدانی نهفته و اسرائیل به توسعه روش‌های جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مراسم گفت موساد در خط مقدم مقابله با تجاوزگری جمهوری اسلامی میماند و اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نمی‌شود. نتانیاهو تاکید کرد این حکومت روزی از میان خواهد رفت. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر گفمن 14th رئیس موساد برای دوره 5 جانشین دیوید بارنا رئیس پیشین موساد میشه. میدونیم که انتصابش با چالش‌های همراه بود از جانب دیوان عالی دادگستری اسرائیل. چه بیشتر میدونیم از گفمن، کارنامه‌اش و احتمالاً تفاوت‌هایی که داره به ویژه در رویکردش با جمهوری اسلامی با بارنا؟
6: گلاره، آقای گفمن یکی از چهره‌های ارتش اسرائیل هستش، برخلاف رؤسای پیشین موساد که معمولاً در خود سیستم موساد یا سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل رشد کرده بودن. او یکی از کسانی هستش که در ارتش اسرائیل سابقه‌های عملیاتی داشته، از فرماندهی یگان گرفته تا فرماندهی در بلندی‌های جولان رو گرفته. یکی از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل بودش که حتی در جریان حملات نیروهای حماس در 7 اکتبر 2023 هم در رویارویی مستقیمی که با اونها داشتش زخمی شد و از همون زمان هم بسیار اسمش بر سر زبان‌ها افتادش. معمولاً رؤسای موساد به این شکل انتخاب می‌شدن که در داخل خود سیستم امنیتی موساد یا حداقل شینبت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، اینها رشد می‌کردن و بعد می‌تونستن به مدارج بالاتر برسن. او یکی از تنها رؤسایی است که از ارتش اسرائیل اومده، سابقه اطلاعاتی در ارتش اسرائیل داره و سابقه عملیاتی. بنابراین به نوعی میشه گفتش که اون رویکرد آقای نتانیاهو رو که دوست داره موساد بیشتر رویکرد تهاجمی داشته باشه تا صرفا جمع‌آوری اطلاعات رو داشته باشه. متولد بلاروس هستش و در نوجوانی به اسرائیل نقل مکان کرده و مهاجرت کرده. یکی از چهره‌هایی است که بسیار در ارتش اسرائیل بر روی او حساب می‌کردن در طول سال‌های گذشته.
0: امیر، برگردیم به دیوید بارنا. حالا بازنشست شده، حتی در این مراسم هم دوباره تاکید کرد خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد. دیوید بارنا چه در کارنامش داره، چه بر جای گذاشت برای اسرائیل؟
6: بارنا از جوان 2021 ریاست موساد رو بر عهده گرفت. یکی از کسانی بود که اتفاقا در خود موساد رشد کرده بودش، یک چهره کاملا اطلاعاتی، کسی بودش که توانست اینکه موساد به عنوان یک سازمان اطلاعاتی فقط بیاد صرفا اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه یا تحلیل بکنه، نقش عملیاتی تری در میدان بهش بده. یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ اسرائیل او رئیس موساد بود، از عملات 7 اکتبر در سال 2023 گرفته تا جنگ غزه، رویارویی با حماس، رویارویی با حزب الله، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و بعد هم جنگ مستقیم با خود جمهوری اسلامی. در کارنامه او میشه گفتش که یکی از تغییرات بزرگی که در موساد داده عملیات‌های میدانی بوده که در بر علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داده در داخل خاک ایران و صرفاً نقش جمع‌آوری اطلاعاتی موساد رو تبدیل کردش به یک نیرویی که در داخل ایران حالا عملیات انجام میدهش، از زیر ساخت‌ها گرفته تا به هر حزب برخی از اتفاقاتی که باید در ایران می‌افتاده. اما یکی از مهمترین چالش‌های ضعف اطلاعاتی موساد در عملیات 7 اکتبر بودش که نیروهای حماس بر علیه اسرائیل انجام دادن، بسیاری بر او نقد میکردن، اما به هر حال او نقش برجسته‌ای داشت. موساد را از یک سازمان صرفاً فیزیکی و فردگرا تبدیل کرد به یک سازمانی که میتونست با استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های روز اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه، در میدان به کار ببنده. نقش بسیار موثری داشته در حذف مقامات جمهوری اسلامی، چه در دوره جنگ 12 روزه، چه قبل از اون، چه بعد از اون، و یکی از کسانی هستش که نقش بسیار بسیار ویژه‌ای داشته در نفوذ بسیاری از تحلیلگران و کسانی که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل از نزدیک نظاره می‌کنن میگن او کسی بوده که اسرائیل تونسته و موساد تونسته در دوره او نفوذ گسترده‌ای بین مقام‌های جمهوری اسلامی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی از همینجا واشنگتن. مثل اینکه ارتباط ما با مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما دوباره برقرار شده. مرضیه، آخرین جزئیات رو از کنگره آمریکا و اظهارات روبیو از تو بشنویم.
7: خب امروز روز شلوغی بود در کنگره آمریکا، هم قرار بود رأی‌گیری در خصوص پایان جنگ در ایران برگزار بشه که در پایان مخالفت کردن جمهوری خواها با برگزاری این رأی‌گیری، و هم حضور آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بود که تقریبا تمام روز رو در کنگره گذران. این اولین حضور آقای روبیو در کنگره از زمان شروع این جنگ بود، یعنی در ابتدای امر وقتی که این جنگ شروع شد یک جلسه استماع محرمانه برگزار کرد و بعد از اون حاضر نشد به رغم درخواست قانونگذاران آمریکا در کنگره حاضر بشه، تا امروز که برای درخواست بودجه وزارت خارجه به کنگره اومد. یعنی فرمت جلسه مشخصا برای تثبیت این بودجه 38 میلیارد دلاری بود که توسط وزارت خارجه درخواست شده، اما چنانچه انتظار هم میرفت بخش بسیار زیادی، تقریبا کل جلسه، موضوعش منحرف شد به مسئله جنگ ایران. قانونگذاران عمدتا دموکرات از این فرصت استفاده کردن تا به شدت عملکرد دولت ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو در جنگ با ایران رو مورد انتقاد قرار بدن. نکات زیاد و گسترده‌ای مطرح شد، اما مهمترین نکاتی که توسط آقای روبیو وزیر خارجه در خصوص این جنگ مطرح شد در خصوص مذاکرات بود. اولینش، آقای روبیو گفت مذاکرات همچنان ادامه داره، گفت ما در همین لحظه هم در حال مذاکره، در حال تبادل پیام هستیم با جمهوری اسلامی. مشخصا بر اساس یافته‌های آقای روبیو گفت ما در جریان هستیم که مجتبی خامنه‌ای به طرز فزاینده‌ای داره نقش ایفا می‌کنه در مدیریت کشور و در واقع مدیریت و رهبری مذاکرات با آمریکا. گفت اگرچه ما اطلاع داریم که این فرد به دلیل تدابیر امنیتی و ترسی که داره از نظر امنیتی، هیچ کس در واقع این فرد رو رویت نکرده، اما همچنان حضور فعال داره و تاکید کرد آنچه که بر روی میز مذاکره اولویت شماره یک آمریکا و به نوعی پیش شرط این مذاکرات هست، به گفته آقای مارکو روبیو، بازگشایی تنگه هرمز هست. آقای روبیو تاکید کرد ما در ازایون هیچ امتیازی حاضر نیستیم به جمهوری اسلامی بدیم، یعنی این در واقع اساساً پیش شرط مذاکرات خواهد بود. گفت و اگر امتیازی داده بشه، کاهش تحریم ها، امتیازات مالی، اون در قبال این مسئله نیست، بلکه در قبال در واقع معاهدات هسته‌ای هست که در آینده جمهوری اسلامی ملزم هست که در واقع ایجاد کنه و به اون در واقع دولت آمریکا بده این تعهدات هسته‌ای رو. در نکته بعدی که تاکید کرد وزیر خارجه، گفت آنچه که برام واضح هست این هست که جمهوری اسلامی هیچ نیروی دریایی نداره. گفت یک تعداد قایق‌های کوچکی هستن که اینها مسلسل‌ها رو برای اونها سوار کردن فرستادن به آب‌ها، اما عملاً نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته، اگرچه همچنان جمهوری اسلامی به پهپادها دسترسی داره. مسئله تنگه هرمز بارها و بارها در سوره این جلسه در واقع ذکر شد. توسط قانون‌گذاران عمدتاً دموکرات که انتقاد می‌کردن عملکرد آقای روبیو رو در خصوص تمامی حوادثی که منجر به بسته شدن این تنگه شده. آقای روبیو تاکید کرد، گفت مهم نیست عامل این بسته شدن چه است. آنچه که مهم هست این هست که ما به دولت جمهوری اسلامی این اجازه رو نخواهیم داد که از یک آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی بکنه، و به هیچ عنوان دولت جمهوری اسلامی این شرایط رو نخواهد داشت که بتونه چنانچه خودش خواهانش هست در واقع مالیات و عوارض دریافت بکنه از این تنگه بین المللی. به طور کلی جلسه پرتنشی بود. در ابتدای امر هم در واقع تعداد معترض که اگرچه نامی از ایران نگرفتن و بیشتر به کوبا اشاره می‌کردن حاضر بودن جلسه رو مختل کردن. اینها دستگیر شدن و در طول جلسه هم تنش چندین بار در واقع بالا گرفت. آقای روبیو قرار هست فردا هم در کنگره آمریکا باشه. در کمیته های جداگانه، یعنی در دو روز در چهار کمیته جداگانه حاضر خواهد بود. از این بودجه دفاع خواهد کرد. مشخصا خود این بودجه هم یک مقدار واکنش برانگیز هست، به این جهت که این بودجه وزارت خارجه نسبت به سال گذشته بالغ بر 30% کاهش پیدا کرده و در قبال اون 50% به بودجه وزارت دفاع یا وزارت جنگ آمریکا اختصاص پیدا کرده. مسائلی که به طور کلی چارش برانگیز بوده برای آقای روبیو و احتمالاً فردا هم خواهد بود.

0: دوم گفتگوها میگوید رسانه های ایران اما از توقف تبادل پیام ها خبر میدهند.
1: We are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with Sweden.
0: تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران، روبیو اما گفته تضمینی برای توافق نیست. محمود قماتی مقام ارشد حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این گروه با آتش بس جزئی با اسرائیل موافقت نمی کند. او تاکید کرد حزب الله حملات خود در شمال اسرائیل را در ازای خودداری اسرائیل از حمله به حومه جنوبی بیروت متوقف نخواهد کرد. الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده لبنان بعد از خروج کامل اسرائیل از خاک این کشور به دنبال حل و فصل سیاسی پرونده سلاح حزب الله است. بر اساس همین گزارش طرحی 60 روزه برای خروج تدریجی از جنوب و عقب نشینی حزب الله تا شمال لیتانی پیشنهاد شده. شبکه کان اسرائیل هم گزارش داده آمریکا در حال بررسی طرحی است تا ارتش لبنان را برای مقابله با حزب الله آموزش دهد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. به گفته اسرائیل کاتس ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. کاتس هشدار داد در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه در بیروت هدف حمله قرار می‌گیرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده روز یک شنبه زیرساخت‌های حزب الله را در شهر ساحلی سور در جنوب لبنان هدف قرار داده. در پی این حمله به اهداف حزب الله به یک بیمارستان هم آسیب رسیده. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی وقتتون بخیر. حزب الله صراحتاً گفته مخالفت میکنه با آتش بس جزئی. فکر میکنید این برای اسرائیل و لبنان به چه معناست و با این حساب اصلا امیدی به عملی شدن طرح 60 روزه خروج تدریجی و عقب نشینی تا شمال لیتانی هست یا نه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خیر، من فکر میکنم که حزب الله و اسرائیل این آتش بسی که تحت فشار آقای ترامپ انجام دادن این رو در واقع مداومت نخواهند داد، دوامی نخواهد داشت و همین الان هم این آتش بس در جنوب لبنان شکسته شده. منتها اسرائیل تلاش کرده که یک معادله جدیدی رو برقرار کنه و حزب الله این معادله جدید رو نمیپذیره. معادله اسرائیل این گونه است که حزب الله باید خودداری کنه از حمله به اسرائیل، به خصوص به منطقه الجلیل در شمال اسرائیل، و در قبالش اسرائیل از حمله به یک منطقه در لبنان، یعنی منطقه زاهیه، خودداری کنه، نه حمله به بقیه نقاط لبنان به خصوص در جنوب. این باعث میشه که این وضعیت پردوامی نباشه. حزب الله از همین الان داره شکایت میکنه و این رو نمیپذیره، میگه که این تناسبی نداره. ضمن اینکه اسرائیل دست بالا رو داره، یعنی الان در لبنان حضور فیزیکی داره و علارغم اینکه حضور فیزیکی داره اما مخالفت‌ها و انتقادها از آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل هم بالاست. یعنی من فکر می‌کنم علاوه بر اینکه حزب الله این معادله رو نمی‌پذیره، آقای نتانیاهو هم در شرایط بسیار سختی در داخل اسرائیل هست برای اینکه شرایط رو تغییر بده و احتمالاً به سمت گسترش در واقع کنترل اسرائیل و حمله به زاهیه حرکت کنه. ما امروز سه تا مقام اسرائیلی رو داریم، یکی آقای گادی آیزنکات که میگه که شرایطی که در مکالمه تلفنی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو پیش آمد تحقیرآمیز بوده. یک در واقع رقیب آقای نتانیاهو رو داریم، آقای یائیر لاپید، که میگه که من نگران روابط آمریکا و اسرائیل هستم و آقای یائیر لاپید زاویه دیدش اینه که آقای نتانیاهو نباید اسرائیل در وضعیتی قرار میداد که قرار باشه که تنشی بین اسرائیل و آمریکا باشه. و در نهایت آقای نفتالی بنت هم از آقای نتانیاهو انتقاد کرده. میخوام بگم که چقدر نتانیاهو هم به دلیل حماس دیروز ترامپ در فشاره و هم فشارها از طرف حزب الله و هم فشارهایی که نتانیاهو از داخل اسرائیل داره تحمل میکنه، اینها باعث میشه که این شرایط شاید در چند روز آینده شکسته بشه و دو طرف به سمت گسترش عملیات علیه همدیگه دوباره مشابه قبل پیش برن و احتمالاً زاهیه بیروت نقطه‌ای باشه که با احتمالاً این بار توافق آمریکا بهش حمله جدیدتری در روزهای آینده انجام بشه.
0: آیه قائدی، اگه همونطور که شما گفتید آمریکا آموزش ارتش لبنان رو به نوعی برای مقابله با حزب الله پیش ببره، همزمان اسرائیل

0: گزینه گسترش عملیات رو تا هدف گرفتن زاهیه در واقع پیش ببره، موازنه بازدارندگی دو طرف چطور تغییر میکنه و پیامد اون برای خلع سلاح حزب الله چیه؟
1: خب این سوال خیلی مهمیه. آمریکا این در واقع آموزش‌ها رو به ارتش لبنان داره میده به این امید که ارتش لبنان بتونه حزب الله رو خلع سلاح کنه یک روز و بتونه حاکمیت لبنان بر مناطق جنوبی رو هم برقرار کنه. اما چند مسئله وجود داره اینجا. مسئله اول اینه که حزب الله یک چیزی هلوش 30% شیعیان لبنان رو داره نمایندگی میکنه، 35% حتی، و یک بخشی از سنی‌های لبنان رو هم داره در واقع به خصوص بعد از حمایتی که از حماس در ماجرای غزه کرد داره از اونها هم در واقع پشتیبانی میگیره و این باعث میشه حزب الله از نظر در واقع نمایندگی در وضعیت خوبی باشه. علاوه بر این حزب الله سیستم‌های در واقع اجتماعی، بانک‌ها، مؤسسات مالی، بیمارستان، دانشگاه، مؤسسات آموزشی فراوان در لبنان داره. یعنی اینها باعث میشه که همچنان به عنوان یک ابزار قدرت در اختیارش بمونه و در نهایت اینکه هم در پارلمان لبنان و هم در کابینه لبنان حزب الله حضور داره. اینها باعث میشه که حزب الله یک بازیگر همچنان قدرتمند بمونه و خلع سلاح رو نپذیره. لبنانی ها می نگرانی رو دارن که اگر که بخوان از طریق زور این خلع سلاح رو اعمال کنن، دوباره یک جنگ داخلی مشابه اون جنگ داخلی که 15 سال از 1975 تا 1990 در لبنان در جریان بود دوباره این اتفاق بیفته. همه اینها باعث میشه که ما در یک وضعیت بن‌بستی در لبنان باقی بمونیم که من فکر میکنم که دخالت جمهوری اسلامی هم این وضعیت لبنان رو پیچیده تر میکنه و امیدی هم در کوتاه مدت برای حل این ماجرا به نظرم وجود نداره.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. ما حدود 5 ماه بعد از سرکوب خونین اعتراضات دیما با وصل شدن اینترنت، ابعاد تازه‌ای از این جنایت حکومتی فاش شده. منابع ایران اینترنشنال گفتند در شهر رشت دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک و اجساد قربانیان به سوله مخفی در نزدیکی رشت منتقل شده. همچنین تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که به یک معترض مجروح از ناحیه پیشانی تیر خلاص زده شده. گزارشی از مشتبه پور محسن رو با هم ببینیم با این توضیح که ممکن است در اون تصاویر و صداهای دلخراش باشد.
2: داستان داغ رشت در شبهای بارش خون از شهر باران، جزئیات تازه از کشتار و سرکوب هزاران معترض در خیابانهای رشت، سرب داغ، پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان خواستار سرنگونی نظام، از جنایت زنده سوزی در بازار تا قتل دست کم 3 معترض با شلیک از پشت به قلب، پنهانسازی اجساد کشته ها در یک سوله مخفی در نزدیکی سراوان، هویت شماری از جانباختگان جنایت دیماه رشت، از نوجوان 14 ساله تا پدری با فرزند 20 روزه، در 2 شب سیاه رشت چه گذشت؟ ۲۲ دیماه خونین ایران، باغ رضوان رشت، خانواده هایی که منتظرند نام عزیزانشان را نشنوند به امید اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد، اما می شنوند و این نمایی بسته‌تر از آثار جنایتی تکان دهنده، رد خون در دستان شهری که یاد گرفته با روی گشاده به مسافران لبخند بزند. اینجا اما خبری از لبخند نبود، مصیبت بود، فقان بود و خشمی آمیخته به درماندگی. خانواده 2 قربانی به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عزیزانشان را تنها زمانی تحویل گرفتند که پای یک برگه به اجبار پذیرفتند آنها با شلیک ماموران موساد و اسرائیل کشته شدند. خانواده 4 جانباخته دیگر گواهی دادند اجساد کشته ها را در سوله قرمزرنگ و مخفی در محوطه ای در فاصله سراوان و باغ رضوان نگهداری می کردند تا اداره کل اطلاعات گیلان اجازه تحویلشان به خانواده ها را بدهد. آنها قربانیان جنایتی سازمان یافته در رشت بودند. این فیلم منتسب به قتل بهرام زاهدی و حمید سهرابیان است که پس از وصل شدن اینترنت منتشر شده. آنها 19 دیما سر یک کوچه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. بهرام 42 ساله یک سال پیشتر در فیلمی برای دخترش وصیت کرد.
3: خیلی دوست دارم. اسپرید 1403 این شعرم بسید بخورم بابا جوانی داره هدفته قشنگی داره هدفته.
2: برگی تلخ از دفتر قتل عام رشت که از غروب پنجشنبه 18 دی ماه شروع شد، زمانی که مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار داد. انبوه جمعیت در گلسار، فلکه گاز و به ویژه خیابان‌های منتهی به پیاده‌راه شهرداری رشت دستگاه سرکوب را در بُعد فرو برد. جمعیتی که برای سرنگونی حکومت همصدا شده بودند با دست‌های خالی اما گلوهای سرشار از فریاد. این نقشه حضور گسترده مردم در خیابان هاست که نشان میدهد از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ده ها هزار نفر به خیابان آمده بودند. شوری انقلابی با اراده استوار برای تغییر که در کف خیابان ها منتشر شد. حضور گسترده مردم باعث شد فرماندهان دستگاه سرکوب خیلی زود دستور شلیک را صادر کنند و مجموعی از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی به روی مردم آتش گشودند. تیراندازی از خیابانهای سعدی و معلم روبروی ساختمان استانداری شروع شد و شمار زیادی از قربانیان بر زمین افتاد.
4: نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم در عرض 5 دقیقه.
2: شلیک‌ها در تمام نقاط حضور معترضان اتفاق افتاد، اما در خیابان شریعتی شعله‌های آتش مسجد حاج مجتهد به سوی بخشی از بازار رشت یعنی راسته کتاب‌فروشان زبانه کشید. در ساعت 7 شب جایی که معترضان به آنجا پناه برده بودند و حالا در محاصره آتش و دستگاه سرکوب بودند، آنها سعی کردند از چهار خروجی فرار کنند اما ماموران به سویشان شلیک کردند. شاهدان عینی شهادت دادند که در آن ساعت‌ها خیابان شریعتی پر از بوی سوختن جسد شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که شورای تامین استان مانع اعزام ماشین‌های آتش‌نشانی شد و اولین ماشین حوالی 2:30 صبح به بازار رسید. جنایت چنان بود که ماموران خودشان بهت‌زده عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 9 شب پیاده‌راه شهرداری به دست معترضان افتاد. آنها به آتشی چشم دوخته بودند که حکومت به جان شهر انداخته بود. در شبی که حتی یک قطره باران هم از پربارانترین شهر ایران نچکید. همزمان با آتش گرفتن بازار روی از معترضان به سمت میدان سیغلان و بعد به طرف لب آب عقب نشینی کرد. یکیشان علیرضا صاحب‌دل که در خیابان آبان کنار رودخانه زرجو با شلیک مستقیم به قلب و گردنش کشته شد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو ماموری که به او شلیک کرده بودند بالای پیکرش شعار سرنگونی خامنه‌ای را مسخره می‌کرد. در شب 18 دی ماه صدها نفر به دست ماموران کشته شد. یکیشان مونا اسمی، مادر 39 ساله‌ای که از پشت به قلبش شلیک شد. سرکوب و کشتار معترضان در شب 19 دی ماه هم در خیابان‌های رشت ادامه پیدا کرد با خشونت بیشتر، طوری که امیر موحدی، آرایشگر 25 ساله، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. ماموران به قلب میکائیل دادرس صابری، دانشجوی 22 ساله رشته مکانیک هم از پشت شلیک کرد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که دست کم 2500 نفر در جریان اعتراضات دی ماه رشت و دیگر شهرهای گیلان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی مدعی شده تنها 79 نفر در رشت جان باختند، در حالی که یک منبع به ایران اینترنشنال گفت با ساعت 9 شب 18 دی ماه 230 جسد فقط به یک بیمارستان رشت منتقل شده بود. احراز هویت جان باختگان با توجه به فشار شدید حکومت به خانواده ها دشوار شده. وقتی حتی در گواهی و فوت کشته ها هم دست بردند تا این جنایت هولناک را پنهان کنند. در شهری پر از خانواده های داغدار، یکیشان خانواده مهرداد فلاحی که اگرچه خودش حالا نیست اما دخترش به او افتخار میکنه.
5: قرمز رنگ خون شرافتی بود که در رگهای من جاری کردی، در من و برادرم و فرزندهای ما بغاوت میکرد.
2: سعید میرزایی شیرکویی هم در شب 18 دی ماه جان باخت. از او هم یک فیلم یادگاری دردناک به جا ماند.
6: برای شبیه که داریم سبزی پلو با ماهی درست میکنیم.
7: در مورد شب قشنگ اونم بگو رفتیم بیرون رفتیم خرید خیلی خوش
2: بود. داستان مسعود زادپرور، قهرمان بدنسازی کشته شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، یکی قصه پر آب چشم شد. با شکوه های پدرش خطاب به خدا:
8: زورت به من میرسه، زورت به من میرسه، نکن.
2: اما در آن شبها بسیاری از مردان و زنانی جان باختند که کمتر نامی از آنها به میان آمد. از فاطمه حاتم سنگری، مادر 65 ساله‌ای که در پیچ سعدی کشته شد، تا نادیا خوشفکر، دختر 27 ساله‌ای که در پیاده راه شهرداری هدف گلوله قرار گرفت، و افسانه مهدی نژاد، مادر ایلیای 9 ساله.
9: 20 سال دیگه همچه فیلمی اگر باشه، 20 سال دیگه
2: این تنها گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی در رشت است. کشتاری که محدود به رشت نماند و به تمام گیلان رسید. در شهرهایی که جنایت جمهوری اسلامی در آنها هنوز آواربرداری نشد، در املش ماموران شاهرخ همایونی را با تنها 14 سال سن کشتند. در تصویری دلخراش از پیکر آیدین دولتخواه، جوان 22 ساله پیداست که او مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان بوده، اما به پیشانیش تیر خلاص زده شده. رشت این روزها تاسیان است، در جای خالی قربانیان هولناک که نه بارانهای شلاقی رشت و نه حتی تکرار برفهای دو متری سالیان دور لکه ننگش را از دست جمهوری اسلامی و عاملانش پاک نمی کنه. جنایتی که یکی از شادترین نقاط ایران را به یکی از غمگین‌ترین شهرهای کشور تبدیل کرد، شهری که مردمانش به اندازه بارانهایش اشک ریختند و حالا به یک امید زنده. خونخواهی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: اما در خبری فوری، خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده جزیره قشم خبر داد. بنابراین گزارش، ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهار نظری نکردند. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش رو که در مسیر حرکت به سمت بندر خارک در خلیج فارس بود از کار انداختند. به گزارش سنتکام، این کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکایی توجهی نکرده و در نتیجه یک هواپیمای آمریکایی با پرتاب موشک به موتورخانه آن کشتی را از کار انداخته و مانع ادامه مسیرش شده. در ادامه این بخش خبری، خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها، ادامه کار برای رانندگان کامیون صرفه اقتصادی ندارد. فیروز خدایی رئیس کانون سرسری کامیونداران گفته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده‌ای از سال گذشته بیش از 100% افزایش یافته و در مقابل نرخ کرایه حمل بالا نرفته. یکی از رانندگان کامیون هم با ارسال پیامی برای ما از بحران معیشت رانندگان خبر داده. صدای مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
10: سال هاست ما داریم توی اتاها جون میکنیم، ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست. چرا به فکر ما و زنبچه هامون نیستیم؟ ما زیر بار مشکلات داریم له میشیم. به شما حواستون به خودتونه، به خدا ما هم آدمیم، ما هم خرج داریم. یه نگاه به حال روز ما میکنین؟ آقای سید مصطفی، ما رو تنها گذاشتی، این بیتوجهی داره ما رو داغون میکنه.
0: احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان از عوامل بحران های حمل و نقل در ایران میگه. با هم بشنویم.
11: جز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، میدانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تامین رو در واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تامین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمی‌شود، و البته با توجه به این که تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمی‌دهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت. و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه‌هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه که سرمایه گذاری نمی شود و از اونجایی که هم غم حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون رها شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو میبینیم در اونها، در میان اونها و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تأمین اجتماعی و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشن رو در نمیبینن در جلوی روی خودشون.
0: اما در یک خبر فوری دیگه، ارتش کویت اعلام کرده سامانه‌های پرواز هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. با ما بمانید. وقت بخیر.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
7: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
8: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
7: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
8: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
7: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
9: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
10: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
9: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
10: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
11: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتیه که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده‌تر بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن رو غیر ممکن بکنه، به دلیل ساده‌ای که داره تصمیم اصلی درباره توافق در تهران و واشنگتن گرفته، نه در بیروت. اگر رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارن، تحولات لبنان مانع قطعی نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگه خواهند بود.
1: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه. اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم ها یکسان نیستند. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60% یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناس‌های هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است: اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چایی بریزیم تا براتون بگم. بریز بریز بریز بریز بریز. خب اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه‌هایی وجود داره؟ در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم. اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسماً تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015 11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جاییه که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره. البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3 تا 5 درصدی طراحی شده، نه برای اورانیوم 60 درصدی ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه‌ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فروپاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده. پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60 درصد استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اون چی که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه درباره‌اش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ما در واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران رو نادرست خواند و تاکید کرد گفتگوها بین دو طرف به صورت مداوم در جریان است. ترامپ تاکید کرد گفتگوها در طول 4 روز گذشته هر روز در جریان بوده. به گفته ترامپ مذاکرات حتی امروز هم ادامه داشته. همزمان با پیام‌های ضد و نقیض از جانب تهران و واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای تحریم‌های رو علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران اعلام کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده می‌کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگرمون همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، از یک طرف ترامپ میگه مذاکرات در حال پیشرفت، روند خوبی داره، از طرف دیگه تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. این تحریم‌ها چه تأثیر احتمالاً دارن بر روند مذاکرات؟
1: خب اینجوری که مشخصه آقای ترامپ همون سیاست فشار حداکثری اقتصادی خودش رو بر جمهوری اسلامی که از یک سو در تنگه هرمز با محاصره دریایی داره پیش میبره، حالا از سوی دیگر با تحریم به نوعی نهادها، افراد و حالا راههایی که جمهوری اسلامی از طریق اونها میتونه تحریم‌ها رو دور بزنه یا برای خودش کسب درآمد بکنه داره انجام میده. صرافی‌هایی که تحریم شدن و افرادی که تحریم شدن بسیار قابل توجه است. یکی از بزرگترین صرافی‌های ایران، صرافی که حدود 50-70% از حجم تراکنش‌های رمزارزی سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط با اون از طریقش انجام می‌شده تحریم شده. دو برادری که تحریم شدن و نامشون در لیست تحریم شدگان هستش، ارتباط بسیار نزدیکی با شخص مشتبه خامنه‌ای دارن. اینها داره نشون میده که حالا تحریم‌ها داره هدفمند انجام میشه و اشخاص و سازمان‌هایی رو داره تحت تاثیر قرار میده که به نوعی در ارتباط بودن با دور زدن تحریم‌ها برای سپاه پاسداران و درآمدزایی اون. مشخصا رمزارزها در دوره‌ای که اینترنت در ایران بسته بوده و معادلات تجاری به اون شکلی که جمهوری اسلامی می‌خواسته پیش نمی‌رفته، بسیار نقش مهمی داشتن. سپاه پاسداران از طریق اونها میتونسته برای خودش درآمدهاش رو منتقل بکنه، دارایی‌های خودش رو از طریق رمز ارز تتر حفظ ارزش بکنه، منتقل بکنه به خارج، از خارج به داخل بره. در خبرهای قبلی هم داشتیم که مبالغ بسیار زیادی با نام شخص مشتبه خامنه‌ای از طریق رمز ارزها داشتش از کشور خارج میشدش. حالا مشخصا این دو برادری که تحریم شدن احتمالاً در ارتباط با همون هستن. اما اون چیزی که بسیار تاثیرگذار خواهد بود پول نفتی است که سپاه پاسداران معمولاً از طریق فروش نفت تحریم شده جمهوری اسلامی به پالایشگاه‌های مختلف از طریق رمزارزها منتقل می‌کرد و به حساب‌های خودش منتقل می‌کردش و بعد بالانس ارزی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌دادش الان احتمالاً باید منتظر افزایش نرخ ارز هم با این تحریم‌های جدید به خصوص در زمینه رمزارزها و این صرافی‌های بزرگی که اومدن و در لیست قرار گرفتن باشیم، چون به هر حال هر شرکت یا شخصی که خارج از ایران بخواد با اونها ارتباط داشته باشه مشمول تحریم ها خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس 3 شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخی نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم 5 سال حبس محمود تلخابی هم بدون تغییر تایید شد. این 3 شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده امیرحسین باقری الویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد عراق، 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزل شخصیش در اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پیشتر باقری فروردین 1404 بازداشت و بعد از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به یک سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. محمد صادق کریمی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه گفته در شرایط فعلی مسئله کسری بنزین اجتناب ناپذیر است و باید برای آن تصمیم گرفته شود. کریمی گفته قرار بود نرخ سوم بنزین به صورت فصلی به روز رسانی شود تا آینده قابل پیش بینی باشد، اما با تغییر شرایط کشور و آغاز جنگ اجرای این تصمیم موقتا متوقف شده. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها ادامه کار برای رانندگان کامیون صرفه اقتصادی نداره. فیروز خدایی رئیس کانون سرسری کامیونداران گفته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده‌ای از سال گذشته بیش از 100% افزایش یافته و در مقابل نرخ کرایه حمل بالا نرفته. پیشتر گفتگویی داشته محمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان، او از عوامل بحران حمل و نقل در ایران میگه.
2: جز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، میدانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تامین رو در واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تامین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمی‌شود، و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمی‌دهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت. و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه‌هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمی شود، و از اونجایی که هم مقام حاکمیت مسائل خودشه، این قشن مثل بقیه اخشار به خودشون راه شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو می بینیم در میان اونها و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تأمین اجتماعی و البته اینکه آیندهی که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشنی رو در نمی بینن در جلوی روی خودش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه امارات متحده عربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار رو گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی امارات متحده عربی و تأثیر اون بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. به گزارش گزت دلو سپورت، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 در هر بار ورود به آمریکا فقط 48 ساعت در خاک این کشور حضور خواهد داشت. بعد از عدم تمایل آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر می کند. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کند. این در حالی است که بنا به گزارش‌ها دولت لبنان طرح 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور به آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانی است.
3: در حالی که دونالد ترامپ اعلام میکنه با وساطت اون عملیات گسترده اسرائیل به مناطق جنوب بیروت، منطقه زاییه، متوقف شده و ارتش این کشور عقب نشینی کرده و به خاک برگشته، اما گزارش‌ها حاکی از تبادل آتش بین طرف اسرائیلی و حزب الله تا کنون وجود داشته و این آتشباری‌ها در جنوب شهر بیروت و همچنین بخشی از رودخانه لیتانی موجب کشته شدن تعدادی از لبنانی‌ها شده. اما در طرف مقابل در لبنان نماینده اسرائیل در سازمان ملل میگه دست کم 9000 موشک از طرف حزب الله به خاک اسرائیل بعد از توافق اولیه آتش بس شلیک شده و اسرائیل آماده استش که هر نوع پاسخ لازمی رو بده. این در حالی هستش که حالا وزیر دفاع اسرائیل هم میگه که هر نوع حمله‌ای به خاک اسرائیل پاسخش دقیقاً مشابه در منطقه جنوب بیروت خواهد بود، موازی که به گفته اسرائیل در دست حزب الله هستش. گزارش از ارتش اسرائیل حاکی هستش که برخی از فرماندهان حزب الله در ظرف 24 ساعت گذشته مورد هدف قرار گرفتن و اسرائیل تاکید کرده هر نوع ناامنی که موجب خطر برای خاک اسرائیل باشه رو جلوشو خواهد گرفت. اما این طرف در بحث نشست، چهارمین نشست اینجا در واشنگتن دی سی بین دو دولت لبنان و اسرائیل برگزار شده و هنوز نتایج اون روشن نیستش. در نهایت مذاکره بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ برای یک صلح به تنش کشیده شده، به حدی که ترامپ نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده، اما در نهایت به نظر میسه آقای نتانیاهو ترجیح میده که با آقای ترامپ بتونه کنار بیاد. در چنین شرایطی هستش که آقای ترامپ ترجیح میده مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر هیچ چیزی از جمله همین مسئله آتشباری‌ها بین دو طرف قرار نگیره. گویا که طرف ایرانی گفته مذاکرات متوقف خواهد بود تا حل و فصل مسئله لبنان. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از خدافظی یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بایستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

مصادره اموال معترضان و منتقدان، تکنیک تازه حکومت برای مرعوب کردن و مطیع کردن جامعه، یا ترفند رژیم مجتبی خامنه‌ای برای ثروت اندوزی، آن هم با تقلید از وقایع اول انقلاب. آیا حکومت ایران دوباره به شرایط سال 57 بازگشته است؟ اموال مصادره شده چه می شود و به جیب چه کسی می رود؟ چرا حکومت ایران در 3 دهه گذشته از این روش استفاده نکرده بود؟ من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 3 شنبه 12 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، سال 1357 واقعی که حکومت مرحوم محمد رضا شاه پهلوی ناگهان سقوط کرد، روحانیون و انقلابیون به پیروزی رسیدند. فقط این نبود که افسران ارتش ایران رو اعدام کنند یا چه میدونم سفارت آمریکا رو اشغال کنند یا حجاب رو اجباری کنند. یکی دو سال بعدش یه اتفاق بزرگتر هم افتاد، اتفاق بزرگتری که تبعات اجتماعی بسیار بزرگتری داشت اما کمتر دربارش صحبت میشه. آخونده انقلابیون توی اون سال ناگهان از عمق فقر، از حاشیه نشینی، از حلبی آبادها بعضیاشون به متن قدرت و ثروت پرتاب شدند. یک کشور ثروتمند در حقیقت و کشور در حال توسعه رو با تمام منابعش، با تمام دلارها، با افچار داشت، با همه چی به چنگ اونها افتاد. در واقع اتفاقی که افتاد این بود، دهک ثروتمند، یک دهک صاحب منابع کشور ناگهان حذف شد. حالا یا اعدام شد یا فرار کردند یا به طور مختلف اصلا اموالش گرفتن و پایین ترین دهک اجتماعی که از حاشیه شهر آمده بود پیروز انقلاب شد و جای اون نشست. انقلابیون شروع کردن، کافی نبود براشون، شروع کردن به تصاحب ثروت‌های مردم، البته با شعارهای انقلابی. اموال نه هزاران نفر، ده ها هزار نفر، درست صحبت 60 تا 50 تا 100 تا خانواده بزرگ میشه، اموال ده ها هزار نفر با اتهامات یا برچسب‌های نامفهومی مثل سرمایه‌دار وابسته، سرمایه‌دار طاغوتی، غارتگر، فراماسونر، زالوس فد و اینجور چیزا مصادره شد. حبیب افغانیان، یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران، همین ساختا پلاسکو که آتش گرفت مال او بود. جعفر اخوان و خانواده اخوان که گروه صنعتی مینو رو داشتند. محمد تقی برخوردار به عنوان پدر صنایع خانگی مدرن ایران شناخته میشد. کارخانجات پارس الکتریک، الان جوان ها و دستجه دستن نمیشنسن دارو، عرش قوه پارس جز اموال اونا بود. ببینید، تقریبا تمام خانواده های سرمایه‌دار ایران رو متلاشی کردند و اموالشون رو مصادره کردند. اتفاقی که افتاد این بود که در عمل 20-30% اقتصاد ایران، برای که بدونید چه حجمی بوده، 20-30% اقتصاد ایران بر اساس پژوهش‌ها قلفتی مصادره شد، قلفتی از چنگ اون در اومد و تحت کنترل عمدتاً بنیادهای متعلق به ولی فقیه قرار گرفت. عمدتاً یه بخشش درست دادن به دولت، اما عمدتاً تحت بنیادها یا بعدش علی خامنه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام ساخت، مال اونها شد. ستاد اجرایی فرمان امام 10-15 سال پیش رویترز میگفت 100 میلیارد دلار، نزدیک 100 میلیارد دلار، 90 خورده میلیارد دلار در سرمایه‌ش. اما فقط این نبود، کاش فقط این بود، چاله نبود. ثروت عظیمی حیف و میل شد، ثروت عظیمی بدون قانون، حتی بدون اطلاع، بعضی وقتا بدون کسی بفهمه، به چنگ افراد مختلف در اومد. یکی از اونها نمونه ثروت عظیم حجبر یزدانی بود. راجبش چند تا پژوهش و گزارش هست اینترنت، اگه سرچ کنید پیدا میکنید. گفته میشد یک، فقط یه رقم گفته میشد حجبر یزدانی 1 میلیون رأس دام داره، 1 میلیون رأس. روح‌الله خمینی یک کمیته 3 نفره برای رسیدگی به اموال مصادره شده همین حجبر تشکیل داد. اون کمیته تو اولین گزارشش گفته بود که 10,000 رأس از این دام ها به صورت غیرقانونی گرفته شده و فروخته شده، که معلوم نیست کی. ولی گزارش بعدش ببینید، تقریبا تمام 1 میلیون رأس ناپدید میشه. بخش بزرگی از ثروتش در واقع بعداً معلوم شد توسط سپاه پاسداران وقت، چون سپاه پاسداران وقت این سپاه نبود و فرمانده وقت اون، یعنی مرتضی رضایی چپاول شد. مرتضی رضایی با محسن رضایی اشتباه نگیرید، مرتضی رضایی یه مدتی هم فرمانده اطلاعات سپاه بود، چهره مرموزه. از همون سال تا الان خودش و پسرش یکی از ثروتمندترین کارتل های اقتصادی ایران رو در خفا ساختن و دارن اداره میکنن، عمدتاً از اون اموال. داستان مصادره اول واضحه که خیلی شیرین بود. شیرین یک طبقه اجتماعی جدید ساخت، میگم تاثیرات عظیمی داشت، اصلا یک طبقه اجتماعی ساخت. اصلا کسانی که از حاشیه اومده بودن، از حلبی آباد اومده بودن، مرگ بر شاه و مرگ بر چی میگفتن، ماشین های ضد گلوله، ثروت های آنچنانی، خانه های آنچنانی، از اون سال تا حالا جز درباره برخی اقلیت های دینی مثلا بهائی ها که اموالشون مصادره میشه یا موارد خاص، ما دیگه داستان مصادره های فله ای رو نداشتیم، دیگه تکرار نشد. مصادره شاید باشه، مصادره های فله اینجوری و به سوال خواهد نبود تا همین چند وقت قبل، تا زمان مرگ علی خامنه‌ای. جمهوری اسلامی با مرگ علی خامنه‌ای، دیکتاتور 37 ساله، در گرداب یه نوع هرج و مرج نامرئی افتاد.
واقعا هرج و مرج عجیب و غریبی، سیستم ساختار بلوک طوایفی عجیب، هر کی سوسخ شلیک میکرد، هر کی سوسخ بازداشت میکرد، پرونده میساخت، میکش، میگرفت. و این حکومت ناگهان شروع کرد مصادره اموال مردم. در رأس قوه قضاییه آقای محسن اژه‌ای شمشی گرفت دستش و قوه قضاییه در واقع این بار پیش رو شد. این بار البته مثل سال 57 با همون عناوین و اتهامات گنگ و نامفهوم. اون موقع میگفتن وابسته، حالا میگن وطن فروش. یعنی چی وطن فروش؟ خائن، عوامل صهیون، وابستگان دشمن. یعنی چی اینا وطن فروش؟ یعنی چی عوامل صهیون؟ چی چی دیگه؟ همینجوری اموال تا الان هزاران نفر از منتقدان، ایرانیان داخل و خارج کشور رو به همین سادگی مصادره کردن یا برای مصادرهش خیز برداشتند.

0: جمهوری اسلامی یعنی حکومت جدید مشتبه خامنه‌ای میگه کارهای ما اساس حقوقی داره. اساس حقوقیش چیه؟ اساس 49 قانون اساسی. اساس 49 قانون اساسی این یکی دو سال بعد از اون مصادره ها نوشته شد. توش میگه حکومت باید پولایی که از ربا به دست اومده و فلان و فلان نامشروع بگیره. اینقدر بهشون کیف داد که تو قانون اساسی هم نوشتن مصادره کنه. و همچنین قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی هم در چند بخشش واسه کسایی که جاسوسی کنن یا به دشمن کمک کنن مصادره اموال دیده. راست میگه. اما این دروغ بزرگی است. در واقع کاری که دارن میکنن با اتهام تراشی با تبلیغات دارن یه پروسه سیاسی غیر قانونی، یه پروسه مثل سال 57 رو به شکلی مجازات اقدام قضایی جا میندازن. اقدام قضایی یعنی یه پرونده آقای ایکس کاری کرده، دادستان کیفرخواست میده، میره اونجا دفاع میکنه، خودش وکیل داره، دفاع میکنه، بعد حالا قاضی حکم بده مصادره اموال باشه یا نباشه، شاملش بشه، بعد بتونه شکایت بکنه، اعتراض بزنه. اوف، اینجا طرف هنوز بازداشت نکرده خارج از کشور، میگن این روزنامه‌نگار عامل دشمن اموالش مصادره. نمیگن توقیف لعنتی ها، میگن مصادره. از یارون هنرپیشه سینماست در امارات متحده خوششون نمیاد اموالش مصادره. فوتبالیست خوششون نمیاد در فلان کشور مصادره اموالش. و همچنان یه سوال واسه من هست، این اموال، این مصادره، این در واقع تکنیک فقط برای ترسوندن یا جمع کردن ثروت، میخوان جبران درآمد نفتی رو بکنن یا مصادره ترسوندن جامعه، و این اموال کجا میره؟ آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ اینجاست، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم و آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که به من وقت. خانم امینی بگذارید از شما شروع بکنیم. شما میدونید خانم امینی چرا هم روزنامه‌نگار و روزنامه هم کسی که مسائل اجتماعی دنبال کرده، چرا تو دو سه دهه گذشته اگر اشتباه میکنم بفرمایید به صورت عمومی همچین کاری انجام نمیشد، به صورت عمومی جرائم رو اموال مردم مصادره نمیکردن، چرا اعتراض 96 98 88 این کارو نکردن و چرا حالا شروع کردن؟ و به نظرتون هدف چیه؟ حکومت داره چیکار میکنه؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همچنین آقای نوری‌زاده عزیز و آقای عرفان ثابتی گرامی و همه بینندگان ما. در واقع این مرور مقدماتی که شما کردید از اول انقلاب به امروز شاید پاسخ خیلی از سوالها رو در این زمینه میده. یعنی بعد از انقلاب با اون فرمانی که در اسفند سال 57 خمینی صادر کرد، اون نگاه اولیه در واقع این بوده که عدالت اجتماعی برقرار بشه. اون طبقه‌ای که به گفته انقلابیگرها طاغوتی نامیده می شدن در واقع اموالشون گرفته بشه و به قول خمینی و انقلابیون به مستضعفان داده بشه. و خب حالا این بعد براش قانون سازی شد، اصل 49 قانون اساسی رو نوشتن و بعد براش در واقع بنیادهایی همطور که شما اشاره کردین تشکیل شد. بنیاد مستضعفان اساساً بر روی در واقع برای ساماندهی به اموال مصادره شده شکل گرفت، بعدن خودش تبدیل شد به یک امپراتوری مجزا که دیگه نامی از مستضعفین روش نیست. ستاد اجرایی فرمان امام بعدها بخشی از وظایفش همین شد. بنابراین اون ادعای اولیه‌ای که در جامعه ای عدالت اجتماعی وجود نداره و ما با شعار عدالت اجتماعی سر کار آمدیم، یعنی انقلابیون، شاید در دهه بعد از 70 و 80 دیگه نمیخواستن بهش دامن بزنن، یا دلایل بسیاری برای کسب در آمد برای حکومت وجود داشت. اون چیزی که به نظر من امروزه منظورم در دوران دست کم یک سال گذشته هست، بسیاری از در واقع حکومتگران دنبال کسب درآمدهایی خارج از بودجه بندی های رسمی یا خارج از در واقع رویه های مرسوم و رسمی حکومتی هستند، و به نظر من مصادره اموال یکی از اتفاقهایی هست که دست اونها رو باز میذاره که در خلأ در واقع خلأ درآمدی که تحریم برای اونها ایجاد کرده، مشکلاتی که پولشویی در مثلا چند سال پیش مشکلی نداشتن الان بسیار براشون سخت‌تر شده، یا حتی کسب درآمد نفتی، کسب درآمدهای مرسوم حکومت، همه اینها باعث شده که اونها هم به لحاظ نهادی و

0: حکومتی بخوان دنبال کسب درآمد جدیدی باشن و هم اینکه دستشون بازه برای هر گونه فسادی. از روز اول دستشون باز بوده. بخش شما هم اشاره کردین، بخش عمده ای از این اموال مصادره شده به غارت رفت و حالا هم دستشون برای این دزدی که در واقع یک کلاه شرعی روش گذاشتن کاملا بازه برای اینکه این انجام بدن. مسئله دوم همون ارعاب و ترس و تنبیه هر کسی هست که زبان به مخالفت و انتقاد باز میکنه، چون خودشون چه وابستگانشون و خانواده هاشون. بنابراین این دو عامل رو من میتونم بگم که مهمترین دلایلی هست که این روزها حکومت هم از مخالفانش بیشتر از هر زمانی وحشت داره و هم در واقع دست خودش رو داره باز میگذاره برای دزدی اموال مردم.
1: خانم امیری، یه سوال اینجا به وجود میاد، یعنی که اگر هدف درآمدزایی باشه یا بخش از هدف درآمدزایی پول جمع بخوان در بیارن ثروت جمع بکنن، نه درآمد نفتی دست دادن، چرا مثلا نمیرن سراغ تو فساد اقتصادی این کارو نمیکنن؟ چرا در مبارزه با فساد یا اون ثروت های باد آورده نمیرن سراغ مصادره؟ چرا مثلا بابک زنجانی
0: این کارو کردن قبلا چکش نمیذارن اجرا میذارن؟ ببینید
1: از سوال دیگه میخواستم بپرسم، حالا بعد بگید و اینکه چرا تا زمانی که علی خامنه‌ای بود این کار نمیکردن؟ اینم اگر میدونید بگید. آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ کوتاه فقط
0: ببینید، از دوران بعد از انقلاب که شما اشاره فرمودید تا به امروز، به نظر من پرونده های فساد اقتصادی مثل شهرام جزایری ها، اون پرونده 123 میلیاردی بابک زنجانی، اینها نشون میده که اساسا همیشه دست برای فساد باز بوده. عرض کردم که این روزها شاید مشکلات اقتصادی ایران بزرگتر از اونه که با فساد حل بشه، بنابراین اینها دیگه عملا به غارت اموال مردم روی آوردن. این هیچ پاسخ دیگری جز این نداره به نظر من، یعنی در واقع دزدی مستقیم در زیر نور خورشیده. و اینکه چرا بعد از مرگ خامنه‌ای هست، ببینید اساساً مشتبه خامنه‌ای که مثلا در مورد شخص شرف نمیزنیم، اما در مورد اون تیمی که با مشتبه خامنه‌ای روی کار آمدن از دهه 60 تا به امروز با هم یک گنگی رو ساختن، اینها گنگی هستن که چه در سپاه چه در واقع مراجع امنیتی و اطلاعاتی همواره مثل یک گنگ مافیایی عمل کردن و امروز اونها قدرت پشت پرده قدرت سیاسی ایران هستن. این به این معنی نیست که در زمان خامنه ای این اتفاق نمی افتاده، شاید امروز شاید عیان‌تر شده صرفا.
1: به شما خوش آمد عرض میکنم. تو مصادره های انقلاب شما فکر کنم از بین ما 3-4 نفر از همه بیشتر، یعنی که شما یادتونه، ما که اصلا یادمون نیست، کوچولو بودیم یا بعضی هم به دنیا نیومده بودن. و شباهت شما میبینید بین اون کار اتفاقات و الان؟ شما چطور میبینید داستان مصادره اموال بعد از مرگ علی خامنه‌ای به این شکل اجتماعی شروع شده؟ من تاکید میکنم این که در سالهای گذشته یه نفر بوده یا بهایا راجبش میشه بحث کرد، ولی الان به شکل اجتماعی، یعنی آدم ها نمیشناسن، جز لیست میدن 50 نفر 100 نفر 200 نفر.
2: ضمن عرض ادب به شما سرکار خانم آسیه امینی و جناب دکتر عرفان ثابتی و بینندگان ارجمند در وطن مجروح، ببینید عزیزم، من شاهد بودم و خیلی چیزا رو دیدم. بزرگانی مثل زندیاد محمود خیامی با خون دل به همراه برادرش احمد ایران ناسیونال رو درست کرد. 12,000 کارگر و مهندس و کارمند، مجتمع خانه داشتن، باشگاه ورزشی پیکان یکی از باشگاه بزرگ بود و واقعا یک مدیر نمونه بود که همه تحسینش میکرد. مصادره کردن اموال این مرد بزرگ رو. لاجوردی ها که در تمام اتحاد شوروی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، در هر جایی بود اینها کالاشون صادر میشد. دوست نویسندمون ناصر شاهین‌پر نمایندهی بود که به همه جا سفر میکرد، حتی به مصر که رابطه هم در اون زمان نداشتیم. اینها یا رضایی ها فولاد اهواز، یعنی میخوام بگم کسانی رو اینا مصادره کردن که ستونهای بزرگ اقتصاد ما بودن. گمانشون هم این بود مصادره میکنن، میلیون ها میلیون گیرشون میاد، بعدم کاری نداره یه بچه کلاس ششمی رو میذاریم مدیر باشه. تخصص نمیخوایم، ایمان میخوایم. و همین باعث شد تمام این مجتمعهای عظیم، کارخونه ها به ضرر بکشه. یه مقداری هم کلن تا الان 970 هزار خانه و زمین مصادره شده، غیر از کارخانه های 800 کارخانه و واحد صنعتی بزرگ و صدها واحد کوچک مصادره شد. خب رژیم در وهله اول افرادی رو که مدعی بود وابسته به رژیم گذشتن اموالشون رو صادر کرد، بعد سراغ کسانی که خارج از کشور بودن در میونشون اشاره کرد، حتی اینا وقتی در دادگاه لاهه بودن خیانتی به ایران کردن. یه فرد ایرانی در امریکا میرفت یه شریک آمریکایی پیدا میکرد، مدعی میشد مثلا در تهران همبرگر داشته، میمد و خسارت سنگین میگرفت با کمک افرادی که وکیل رژیم بودن و ظاهرا باید به نفع ایران کار میکردن، اما ایرانی سرش بیکلا میموند. اون ایرانی صادقی که یه خونه داشت، یک فروشگاه داشت، فروشگاه مثلا لوازم منزل داشت، این سالها باید میدوید و گرفتار حقبازای همدست رژیم میشد که تو خارج دکانهایی زده بودن که ما مصادرتون رو آزاد میکنیم، ما توقیف رو آزاد میکنیم، و پول میگرفتن از این مردم. اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، ده خاطر از این افراد اومدن و کلاهای بزرگی هم اینا گذاشتن سر مردم. بعد مرحله بعدی شروع شد با مخالفان، یه سری مخالفهای سرشناس، دکتر بختیار، دکتر امینی، مرحوم حسن نزی، دریادار مدنی، اینا که چهره بودن، اموالشون مصادرشون. بعد افتادن به جون روزنامه نگاران. من سال 1984 منزلم مصادره شد، 85 زمینم مصادره شد، محضر پدرم مصادره شد، در گذشته بود ولی اینا مبناش ساختمونش. بعد جالب براتون بگم آقای مدنی‌آزاد، این شاید برای همه شنیدنی باشه، یه روزی حدود 30 سال پیش فردی به من زنگ زد، گفت من حاجی فلان هستم. بله خواهش میکنم. گفت من تو خونه شما نماز میخونم، خواهش دارم این قصبی بودن رو شما ببخشید. گفتم شما که؟ گفت من نفر شیشمیم که خونه شما رو خریدم، پول گندهیم دارم، خونه من تو بخارست، شما ببخشید من بتونم نماز بخونم. جال متدعیه بود. گفتم بخشیدم، مملکت منو مصادره کردن، حالا من بیام سر خونم با شما چانه بزنم. بعد آقای مهدوی آزاد، کار به جایی رسید، یک دنگی که از پدرم مونده بود، یه دنگی که از مادرم مونده بود، اونا رو هم توقیف کردن. منظورم اینه اینا گشتن هر چی گیرشون اومد مصادره، کتاب خونه من رو، هر چی گیرشون اومد مصادره کرد. بعد الان یه موج تازه سراغ روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اومدن. شما فکر کنید از مدیر ایران اینترنشنال تا کارکنان تا برنامه ریزان همه رو مصادره کردن، همینطور در شبکه‌های دیگه. منظورم اینه که الان این اقتصادی نیست، یه روزنامه نگار الان یه آپارتمان داره، یه خونه داره، چی دیگه داره؟ کارخونه که نداره. پس این انتقامه، دستشون چون به اون شخص نمیرسه خونهشو مصادره میکنن، خونه پدرش که به اسمش شده مصادره میکنن. شما فهرست رو نگاه کنید، همه اسما رو میشناسید، تمامشون روزنامه نگارن، فعال تلویزیونی و سیاسی هستن. و الان به اعتقاد من فقط برای پول نیست، این ستاد اجرایی فرمان امام یکی از فاسدترین مجموعه هاییست که یه وقت تخمین زدن 90 میلیارد دلار خامنه ای اونجا ثروت داره.
1: بله.
2: در خیابان اونا هستن 60 وکیل هست، این وکیل ها هم دلالاشون هستن. ملک مصادره میشه با 3 سود فروش بله. میده و این فروش چند دست میگرده که شما که صاحب ملک هستید نتونید پیداش کنید.
1: بسیار متشکرم. حالا بعد بیشتر ادامه میدید، خاطرات جالبی بود گفتید. حالا بعضی هم خیلی سر آقای شمایی زاده سر خونه هاشون خوب میجنگن، هی دارن پیام میدن میگن من راضی نیستم، بالاخره ازتون میگیرم. آقای دکتر ثابت خوش آمد میگم به شما، متشکرم صبر و تحملتون. ببین ما حکومت ها یه داشتیم آقای ثابتی که مثلا به اسم مبارزه با مبارزه طبقاتی یا حکم کلی دادن و مثلا میلیون ها نفر رو اموالشون رو گرفتن یا یه طبقه رو مثلا مالکیت رو ملغا کردن. از کامبوج پلپوت شما بگیرید، اتحاد جماهیر شوروی جوزف استالین شما ببینید، کولاک برنامه کولاک زدایی استالین اگه اشتباه نکنه 5 6 میلیون نفر رو گفتن دهقان چیزه، دهقان مرفعه، مثل ما میگفتن مرفعه فلان. ولی این وسط حتی قذافی هم به نظرم اینجوری بود، ولی وسط مثلا برنامه صدام حسین اگر نگاه بکنید به نظر میاد بیشتر شبیه کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی میرن سراغ مخالفین منتقدین و بعد به صورت فلعی و هر کس که در مزان اتهامه و بعد دادگاهی وجود نداره به اسم دادگاه همه رو میگیرن میره و برخلاف اون چیزی که دکتر نوریزاده گفت، حالا بعد توضیح میدم، سراغ ثروتمندا هم میرند، یعنی در داخل ایران معترضین حیوانات صداشون به جایی نمیرسه، نمیتونن بگن، میترسن مثلا خود نمیدونن اقوامشون هم بگیرن. ولی مثلا همون بزرگواری که کافه هاشو بستن و اموالش رو گفتن توقیف میکنیم، خیلی این فوتبالیستا هنرمندای صدا و سیما هنرپیشا تقریبا هر کی دستشون اومده گرفتن و اینا دارایی زیادی هم داشتن. چی میبینید در این در ناصیه این جماعت آقای دکتر ثابتی؟
3: خیلی ممنون، با درود به شما آقای دکتر نوریزاده عزیز، خانم امینی عزیز و بینندگان برنامه. من میخوام با توجه به اینکه فقط یک هفته میگذره از سال روز درگذشت آقای مهندس هوشنگ سیحون، یک چون رب داره به این برنامه امروز، یک یادی از ایشون بکنم. ایشون بعد از انقلاب همه اموالشون مصادره شد و ایشون که خودشون طراح بناهای به قول معروف ماندگار بودن، مثل آرامگاه ابن سینا، خیام، نادرشاه، فردوسی، کمال‌الملک، خودشون نقل میکردن، گفتن بعد از انقلاب، سالها بعد از انقلاب گفتن بعد از انقلاب همه آثار هنریم، یادگارهای شخصیم و عکسهای خانوادگیم از بین رفت، خانه و دفتر کارم مصادره و فروخته شد، من با ساختن این همه بنا در تهران سرپناهی برای خودم ندارم. یعنی کسی که معمار بود این همه بنای ماندگار ساخته بود، همه اموالش رو مصادره کرده بودن به حدی که یک سرپناه در تهران نداشت. چرا؟ چون باهایی بود. میخوام عرض کنم شما مذاکرات شورای انقلاب رو که برمیگردید ملاحظه میکنید، در همون اول انقلاب تو جلسه اولی که بحث بودجه شده، میدونید آقای مرتضی مطهری، آیت الله مطهری که میگن بهشون معلم انقلابیشون، چی گفتن اونجا برای اینکه بودجه کشور رو، یکی البته از راههایی که بیایم کشوری که تازه درش انقلاب کردیم و اداره کنیم، ایشون چی گفتن؟ گفتن آقای حلبی، یعنی رئیس انجمن حجتیه، میگویند باهایی ها اوقاف زیاد دارند، بگیریم. یعنی ببینید از اول برنامه غارت بوده. تو اقتصاد سیاسی اصطلاحی هست به اسم appropriation، غارت. جمهوری اسلامی یک نظام اقتصادی غارت سالاره، ولی فقید در رأسش کار یک کار ویژه اصلیش این تقسیم غنایم حاصل از غارت. یه توجیه فقهی هم میکنن، یک مفهومی وجود داره به اسم انفال، که این انفال چه تو قانون اساسی هم اصل 45 بهش اشاره شده که میگه این ثروت‌های عمومی کشور مثلا کوه و جنگل و دریا و معادن و حالا بعضی نفت و گاز هم میگه همین منابع کشور و از جمله اموال مصادره شده، اینا تا در زمان غیبت مال در واقع زیر نظر ولی فقیه، یعنی یه توجیه کلاه شرعی به قول معروف فقهی هم براش درست کردن. و همونطور که همه دوستان شما هم فرمودین، از اول انقلاب با اون مصادره اموال معروف 51 صنعتگر و کارآفرین بزرگ شروع شد. اما یک اتفاقی الان افتاده که خیلی شبیهش میکنه به آلمان نازی، اینه که ما یه مفهوم حقوقی داریم که به این مفهوم که هر کسی حق مالکیتش در واقع مشروع و باید محترم شمرده بشه دیگه. کاری که دارن میکنن در مصادره از اول انقلاب تا حالا، در واقع دارن چی میگن؟ میگن این حکومت، این نظام حقوقی ما حق مالکیت خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه معنی واقعیش اینه در واقع. و حالا یه اتفاق دیگه ای هم افتاده که این حق مالکیت به رسمیت شناخته نمیشه، دومیش اینه که مجازات خانوادگی میکنن که یه کاریه که برمیگرده به قرون وسطا، چون ما میگیم هر کسی در حقوق مدرن میگه هر کسی خودش فقط کسی مقصره، کسی که عامل جرمه. نمیتونید اعضای خانواده، خویشاوندان، بستگان کسی رو به خاطر اینکه مثلا خود اون رو مجرم میدونید مجازات کنید. اما در جمهوری اسلامی چی کار میکنن؟ از اول انقلاب هم که الان تشریح کردن، تازه اموال فقط اون کسی رو که باهاش مخالفن، مثلا دگراندیش، روزنامه نگار، فعال سیاسی رو که مصادره نمیکنن، میان میگن اموال مثلا تمام اعضای خانوادهش رو هم مصادره میکنن. یعنی کاملا یه مفهوم حقوقی قرون وسطایی بهش میگن سیبنهافت، یعنی تو آلمانی. یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی قوانینش قرون وسطایی، برای توهین نمیگیم، خدای نکرده این حرف، این واقعیته. تو کجا میان کسی رو به غیر از خود مجرم، حالا مجرم به نظر جمهوری اسلامی، بقیه اعضای خانوادهش رو هم مجازات بکنن؟ به همین دلیل که همونطور که البته دوستان فرمودن، به نظر بنده خب این مسئله اینجا مسئله ارعابه، چون اینا هر چی تونستن تا الان خیلی غارت کردن. شما ببینید اون ستاد اجرای فرمان امام که 90 میلیارد ثروتشه، بنده فقط خدمت شما بگم چند سال قبل مجموع اموالی که از همون اوقافی که آقای مطهری گفته بود اوقاف رو باهاش غارت کنیم، میدونید 80 میلیارد دلار همون موقوفه های باهاییه که اینها مصادره کردن. برای اینکه مقایسه کنم، ببینید در آلمان تا امروز غرامتی که به یهودیان دادن بعد از 80 سال 90 میلیارد دلاره. یعنی میخوام ببینید چقدر اینا غارت کردن، 80 میلیارد دلار فقط از یه جامعه اقلیت مذهبی بگیرید برید تا بقیه، که شبیه کاری که آلمانا با یهودیان کردن. میخوام ابعادش رو در واقع بینندگان عزیز بدونن که چقدر مخوفه. بله. که حالا الان چقدر میخوان به اون اضافه کنن، من فکر میکنم بیشتر واقعا بحث ارعابه، که چون اعضای خانواده رو هم، خویشاوندان و بستگان رو هم مثل قرون وسطا میخوان مجازات خانوادگی بکنن.
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از هوشنگ سیحون نام بردید، متشکرم ازتون. ساختمان مرکزی بانک سپه رو هم بخشش رو ساخته بود، سینما سانترال تهران، سینما مرکزی هم مرحوم سیحون ساخته بود، علاوه بر مدرنهای یاد بوده مفصل. یه زمانی در ادامه حرف فرمای شما، یه زمانی توی خیابونای تهران با موتور را میافتادن، یه سری آدم گرفته بودن این کمیته ها و بنیاد ها، اینا تو کوچه پس روی مثلا شمال شهر با موتور همینجوری میرفتن تمام کوچه نگاه میکردن ببینن کدوم خونه پرده نداره، کدوم خونه معلومه که خالیه، که پیدا کنن خونه های خالی رو. و کسایی که مثلا صاحب خونه خانم آقایی بودن، مثلا بچه‌ها بزرگ بودن رفته بودن، خانم آقایی رفته بودن یک سال خارج کشور زندگی می‌کردن، خونه رو تصاحب می‌کردن. یعنی ما صدها نمونه داریم که اومده بودن برای یکی دو سال خارج از کشور و وسایلشون، کارت شناساییشون از اون خونه بوده، اومدن خونه و همه وسایلش گرفته بودن، بعد اینا دو سال می اومدن، بعد 10 سال میرفتن دادگاه داره کشی، قیمت اون زمانو یه چک به اینا میدره، واسه اصلا ترسناکه و خنده داره. خانم امینی یه سوال سخت میخوام ازتون بپرسم، واقعا سخته، یه شاید از بقیه بپرسم. من اطلاعات موثق دارم، شواهد هم وجود داره، ولی اطلاعاتی هم دارم که به هر حال میدید گرفتن اموال تمام دارایی آدم، همه زندگی آدمه، و خب واقعا بعضی چه همه آدم دستشون میلرزه، یعنی آدم شده 60 سال 70 سال هیچی نداره، همشو میخوام بگیرم. بعضی ها مثلا در خارج کشور برای اینکه مثلا کنار بیاد حکومت باشون یا اموالشون نگیره یا پس بده، شروع کردن همکاری هایی با حکومت به وضوح، یعنی بیشتر باز نمی کنم ولی به وضوح، مثلا وارد به حکومت قول میده که باشه من تلویزیون فلان رو بهش حمله می کنم، فلان کار رو می کنم، از قاسم سلیمانی تعریف می کنم، دارم در مثلا مناقشه نیست. چی کار میشه کرد در مقابل شهروندانی که اینطوری تحت فشار قرار می گیرن، اینطوری تسلیم میشن؟
0: واقعا سوال سختی آقای مهدوی عزاد. شاید همطور که شما گفتید همه ما هم شنیدیم، نه تنها شنیدیم، تغییر رویه های غیر قابل انکار بسیاری از کسانی که زمانی خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکردن و بعد از فشارهایی که به همه وارد شد این تغییر رویه ها ملموس و محسوس شد، نشان میده که به هر حال بخشی از این فشارهای ایجاد رعب و وحشت و اینها ممکنه که تأثیراتی داشته باشه. حالا حتی اگر نگیم که اینها شروع کردن به همکاری با جمهوری اسلامی، تغییر لحنشون، تغییر نگاهشون در واقع وجه عمومی نشان دهنده این موضوع هست. این که ما چه کاری میتونیم بکنیم واقعا من براش پاسخی ندارم، ولی مطمئنن اگر عدالتی در جریان باشه، اگر به ویژه امیدی به عدالت انتقالی در زمانی که امیدوار باشیم که دموکراسی بر سپهر ایران سایه بیاندازه وجود داشته باشه، در اون زمان شما ببینید امروز عصر اطلاعاته، شما هر تکانی که بخورید جایی ثبت میشه، رد پایی از شما به جا میمونه، از صدا گرفته تا تلفن گرفته تا ایمیل و پیام و کامنت، همه حتی لایک، یعنی همه اینها قابل استناد و قابل مشاهده و گواهی هست بر رفتار همه ما. بنابراین چیزی پنهان از تاریخ نخواهد ماند و اگر ما امید داشته باشیم که زمانی عدالت انتقالی در ایران در واقع رعایت بشه، اجرا بشه، اون وقت هست که مشخص میشه دست‌های پنهان و آشکار جمهوری اسلامی در خارج از ایران چه کسانی رو تونسته به زانو در بیاره، چه کسانی رو تونسته با خودش همراه بکنه و چه کسانی رو نتونسته. ما الان یک نمونه‌اش رو داریم، آقای نوریزاده همینجا نشستن دارن در مورد موضوعی حرف میزنن که به خودشون برمیگرده، یعنی دارن تاریخ خودشون رو بازگو میکنن. بنابراین بسیاری کسان هستند که چنین تهدیدهایی برای اونها کارگر نیفتاده، این رو هم باید دید، یعنی فقط نباید ناامید باشیم که کسانی در واقع جمهوری اسلامی حریفشان شده. من فکر میکنم همین امید به آینده است، وگرنه از من و شما کاری از دست ما کاری برنمیاد.
1: همین داشتم فکر میکردم که آیا مثلا افشاگری هم باید بکنیم یا نباید بکنیم. آقای نوریزاده وقت زیادی نداریم،
0: برای افشاگری نیاز ببخشید، برای افشاگری آقای مهتزاد معذرت بخوام، ما ببینید من و شما یا مایی که در بیرون از ایران هستیم نیروی اطلاعاتی نیستیم، نیروی امنیتی نیستیم، ما انسان، ما روزنامه نگاریم، کارشناسیم، نویسنده ایم، پژوهشگریم. ما از دست ما بر نمیاد که بخوایم یقه دیگران رو بگیریم و اونها رو، شما برای افشاگری نیاز به سند دارید و ما فقط میتونیم پرسشگری کنیم.
1: درست بشه، دقیقا همینطور. آقای نوریزاده دقیقاً حواستون. حالا یه سوال، چرا زمان علی خامنه‌ای کار نمی‌شد؟ آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ مثلا تیمی که به قول خانم امینی، با مجرد شخص که صحبت نمی‌کنیم، تیمی که با اومده، خانم امینی عبارت قشنگ گنگ رو هم استفاده کرد، خیلی عبارت خوبی واسه جمهوری اسلامی، یعنی نمی‌تونیم بگی گروه، حزب، دسته، تفکر، واقعا گنگ بهش می‌خوره، مافیا. این تیمی که حسین طائب و نمی‌دونم همین مرتضی رضایی هم ظاهرا تو این تیم، محسن رضایی هم هست، آیا ربطی به اونها داره یا نه؟ و از اون مهمتر، آیا جمهوری اسلامی داره یه جورایی به اون بیقانونی بزرگ دهه 50 سال اول انقلاب داره برمیگرده، بعد از پشت شدن خامنه ای یا جنگ‌های داخلی درونشون و ساختار ملوک و طوایفی و وضعیتی که داریم می‌بینیم؟
2: جناب مهتوی آزاد، اجازه بدید، جناب دکتر ثابتی به انفال اشاره کردن، من یه نکته رو براتون بگم. مواردی که در انفال در صدر اسلام هم مشاهده شده و بعداً معمولا مربوط به جنگ ها می شود، وقتی حتی صدام حسین در حملش به کردستان عراق از عنوان انفال استفاده می کرده، اینا یعنی اموال دشمن رو می گرفتن، متصرف می شدن و مثل زن و بچه و غیره دشمن رو که حلال می دونستن. اول انقلاب هم یکی از آخوندها گفت و تو روزنامه هم چاپ شد، تو خود روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی شدم چاپ شد، که گفت ما باید زن و بچه اینا رو می بردیم، خیلی رحم کردیم که نبردیم. بنابراین اینا تمام جان و مال ملت ایران رو به عنوان یک ملت اشغال شده از آن خود میدونستن و این مقوله خیلی مهم. نکته دیگه، مگه در زمان خامنه ای این کارا نمیشد؟ چرا؟ خامنه ای حتی کاری کرد، فتوا داد راجع به اوقاف. تمام اموال دکتر امینی و مادرش یعنی خانم فخرالدوله، اون پارک فخرالدوله موقوفه بود، موقوفات مصطفی الممالک و فرزندانش، موقوفات معیر الممالک، اینا همه موقوفه بود، موقوفات سردار اسعد، موقوفات محمد ولی خان سپهدار تنکابونی، اینا همه موقوفه بود و اینا این موقوفات رو هم متصرف شدن. یعنی اون بندی رو که در اسلام راجع به موقوفه هست زیر پا گذاشتن. الان اگر مجتبایی که در کار باشه، که من همچنان بر این باورم که مرده ای هست که متحرکه، ولی خب یه گروه چند نفره جاش تصمیم میگیرن، حتی الان اگر این مسئله رو در نظر داشته باشیم، همون گورکای قبلی هستن که الان افتادن به جان روزنامه نگاران، نویسندگان و مخالفان و هنرمندان. شما اسم آقای شمع‌زاده رو آوردی، من اتفاقا تو جریان کار او هستم کاملا، از ابتدا بودم، با منم صحبت کرد و میدونم اغلب ماها وضعی مشابه او داریم. یعنی یه خونه داشتیم حاصل دسترنجمون، ارث پدر، چیزی بوده که از راه ناسواب یا یعنی مزدوری از اینا به دست نیمده، ما مثل اینا نبودیم، زحمت میکشتیم، قسط بانک میدادیم، یه خونه داشتیم. الان این نویسندگان و هنرمندانی هم که اموالشون رو مصادره میکنن، مصادره کردن، و به قول شما خیلی مهمه، در اول توقیف میکردن، به جز اموال خیلی بزرگان رو که از اول مصادره توقیف میکردن، گاهی دو سه سالی اموال توقیف بود، گاهی صاحبش میرفت و همونطور که اشاره شد به قیمت زمان، مثلا خونه بود 800,000 تومان، 300,000 تومان هم به بانک بدهکار بود، طرف میرفت میگفتن شما بیا 300,000 تومان بانکو به قیمت امروز بده، حساب میکردن، اما قیمت خونه همون قیمت دیروز بود. و اینا با این بازی یه تعداد محدودی که کاری هم نداشتن، بچه شما اومده بوده بیدی یا غیره، خونهاشون رو پس گرفتن. و حرف شما رو تایید میکنم، گشت هایی که راه می افتادن، و اتفاقا همین مرتضی رضایی که میگی که الان چهرش مثل دیو شده، همون او کسی بود و که تیمش راه می افتاد. مثلا یکی از خونه هایی که گرفتن منزل ثابت پاسال بود، که درست شما اون خونه رو گرفتن بعد تبدیل به خانه فت کردن. و نمونه های متعددی از اینا که بود، خرم، اون پارک خرم رو گرفتن، خودشو کشتن، و اشاره کردیم به مرحوم الغانیان و دیگرانی بودن از یهودیان ایران، سخت کوش، از مسیحیان، زرتشتی ها، از بهائیان، که واقعا رنج بسیار برد.
1: بسیار بسیار متشکرم. فکر کنم کمتر از 3 دقیقه مونده. آقای ثابتی، این 3 دقیقه آخرم برای شما در مورد مفهوم فقهی انفال، هم دیگه وقت زیادی نیست صحبت کنیم، همه غنیمت جنگی مفهوم قرآنیش، ولی همه اموال عمومی مال ولی فقیه، اصلا همه چیز مال ولی فقیه، اصلا تعریف ولی فقیه یعنی اولا به تصرف به مال، جان، ناموس. ببخشید کلمه ناموس استفاده میکنم، فمینیستا به درستی میگن، میگن استفاده نکنید، ولی این معنیش اولا یعنی در مال و جان و زن شما ولی فقیر ارجع بر من و شما. این تعریف از تعریف ولی فقیر اینه، و خب ما بدبختیم که بر ما چنین تفکری حاکم هست. بفرمایید آقای صاحب.
3: بخیر، من به همین دلیل بنده میگم جمهوری اسلامی یه راه تعریفش غارت سالاری فقهیه، یعنی یه نظامی هدفش غارت از ابتدای میده، و بعد توزیع این قنائم بین همون شبکه های وابسته به خودش هست. اما اگه برگردیم مقایسه کنیم، میخوام با آلمان نازی، ببینید در آلمان نازی هم اون کسایی رو که خائن میخوندن اموالشون رو مصادره میکرد، اما چه زمانی حکومت نازی اومد شروع کرد اموال خیشاوندان و اعضای خانواده اون به اصطلاح خائن رو مصادره کنه، از ابتدای این کنه که وقتی که در جنگ داشت شکست میخورد، یعنی در سالهای پایانی حکومت نازی بود که دیگه فقط اموال به اصطلاح خائنین رو مصادره نمی کرد، بلکه می گفت اموال پدر و مادرتون، خواهر و برادرتون و فرزندان و بقیه خویشاوندانتون رو هم مصادره می کنه. خب ما از این چی می فهمیم؟ می فهمیم زختی که رو به زوال می رفت، زوالش آغاز شده بود، این مجازات خانوادگی رو آغاز کرده بود. من اینجا با اجازه میخوام یه ذکر خیلی هم از آقای دکتر پرویز ناطل خانلری بکنم، به دلیل اینکه ببینید ایشون چقدر خدمت کردن به فرهنگ و ادب ایران، چقدر کتاب نوشتن درباره تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و سپاه دانش برای مبارزه با بی‌سوادی تأسیس کردن. دیگه یکی از پاک دست‌ترین وزیرم بودن در دوره پهلوی. بعد از انقلاب اومدن به خاطر اینکه ایشون مبارزه با بیسوادی سپاه دانش کرده حکم اعدام دادن. بعد از 100 روز ایشون رو بالاخره آزاد کردن. میدونید اموالشون رو مصادره، گفتن باید بیای غرامت به جریمه بدی 1,300,000 تومان. کل پسنداز ایشون در بانک 500,000 تومان بود، بلکه ایشون میگم خیلی پاک دست بود. بعد آمدن رفتن در روزنامه رسمی کشور ایشون رو گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون بعدن خودشون در مصاحبه گفتن من از چی دل شکسته شدم، نه از اینکه منو زندان انداختن، یعنی از اونام شدم، اما به منی که اینقدر پاک دست بودن تازه گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون در اواخر اون میگن من اینقدر توهیده در تنگ دستی به سر میبردم که دو دست لباس بیشتر نداشتم، کفشای همسرم خانم دکتر زهرا خانلری که استاد نامدار ادبیات فارسی بود مندرس بود، ما از خونه رومون نمیشد بریم بیرون. یعنی ببینید این نفوس نفیس و مصادره اموال میکردن، بعد به اینا میگفتن غارتگر اموال. یعنی اصلا شما در کجا، حتی آلمان
1: بقایت درداوره وقتی اونم تموم شد به قایت دردآور. نکته مهمی گفت آقای ثابتی تو این ثانیه های آخر، و اونم این هستش که برای اهل عبرت نشانه های است، این زدن به سیم آخر که حکومت ها میکنن. بسیار سپاسگزارم. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه نگار از لندن، ارفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقای هر جای دنیا که هستی، داخل یا خارج ایران، یادتون نره که این زدن به سیم آخر نشانه هایی است برای اهل خرد. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما بود. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. در خبری فوری، خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید کرد ساعتی پیش انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. همزمان ارتش کویت بامداد چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی هستند. به گزارش رویترز ارتش کویت اعلام کرده صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری موشک‌ها بوده. در همین حال رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در بحرین خبر دادند. هنوز مقام‌های آمریکایی درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را نادرست خواند و تاکید کرد گفتگوها بین دو طرف به صورت مداوم در جریان است. ترامپ تاکید کرده گفتگوها در طول 4 روز گذشته هر روز در جریان بوده. به گفته او مذاکرات حتی امروز هم ادامه داشته. همزمان با پیام‌های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای تحریم‌های را علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران اعلام کرد. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده می کند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. او می گوید مذاکرات به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد ولی دوباره آغاز شده. گرچه امکان تشدید وضعیت به خاطر حملات اسرائیل به لبنان در میانه مذاکرات امکان پذیر است.
1: مذاکرات یک وقفه ایجاد شد به خاطر اینکه اسرائیل امکان داشت حمله کنه به بیروت و بعد از اینی که آقای ترامپ متوقف کرد، به نظر من اون دریچه دیپلماسی دوباره فعال شده، ولی خب مشکلات و موضوعاتی که حل نشده همچنان روی میز باقی است و دنبال این هستن که برایش راه حل پیدا کنه. من فکر کنم هم آمریکا هم ایران نمیخوان این دریچه رو متوقف کنن، چون ایجاد یک راه حلی که بتونه از این موقعیت که ایران رو از موسره در بیاره و آمریکا هم مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه، به نظر من اولویت داره. مضافم برای این که اون اصل قضیه مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران هست که خب بخشی از اون مذاکرات حالا به این شکل مذاکره نشده بوده و خب اینم برای آقای ترامپ پیروزی خب محسوب میشه. ایران هم خب به هر حال اگر بتونه تحریماشو برداره و مسئله فروش نفتش رو عادی کنه، براش موقعیت جدیدی ایجاد خواهد شد. در میان فقط تنها بازیگر، مهمترین بازیگر ناراضی اسرائیله که من نمیدونم چطور خواهد شد، ولی مسئله لبنان یه مسئله است که میتونه هر لحظه دوباره کلید زده بشه و مذاکرات رو با وقفه دچار کنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. زهرا عارفی مهر، معلم نویسنده هنرمند اهل سبزوار، بعد از برگزاری جلسه دادگاه در این شهر بازداشت و به زندان تربت حیدریه منتقل شد. در این جلسه که روز شنبه 10 خرداد برگزار شد، زهرا عارفی مهر در حالی که حق دسترسی به وکیل نداشت، به گزارش هنگام اتهامات او فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب پیرامون جانباختگان اعتراضات سال 1404 بوده. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس 3 شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخینیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حکم 5 سال حبس محمود تلخابی هم بدون تغییر تایید شد. 3 شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم‌اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد امیر حسین باقری الویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد عراق، 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزلش در الویجه اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بیشتر باقری فروردین 1404 بازداشت و بعد از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره گفت تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره اونها خودداری می‌کرد موافقت کرده. روبیو هم تاکید کرد این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته روبیو تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نخواهند شد و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز رو اعلام کند.
2: آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بخش زیادی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. این اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در کنگره آمریکا بود. در ابتدای امر در واقع حدوداً دو ماه پیش آقای روبیو یک حضور غیرعلنی داشت، قانونگذاران رو توجیه کرد در خصوص این حمله، اما به رغم درخواست‌های مکرر قانونگذاران حاضر نشده بود در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا در واقع حاضر بشه و به این سوالات پاسخ بده. جلسه پرسش و پاسخ بسیار در واقع منتقدانه بود، خصوصا توسط دموکرات‌ها که عملکرد ترامپ آقای روبیو رو در این جنگ بسیار انتقاد کردن. اما نکاتی که مطرح شد، مهمترینش توسط آقای مارکو روبیو این بود که مذاکرات ادامه داره. آقای روبیو گفت به رغم در واقع گزارش‌هایی که مشخصا توسط مطبوعات جمهوری اسلامی شنیده میشه، تبادل پیام با جمهوری اسلامی همین لحظه برقرار هست. تاکید کرد بر اساس اطلاعات ما شخص مجتبی خامنه‌ای بخش زیادی از این مذاکرات رو رهبری می‌کنه و گفت اگرچه هنوز رویت نشده، اما فردی هست که در واقع به صورت فزاینده‌ای داره نقش به عهده میگیره در امور داخلی ایران و در خصوص این مذاکرات. در دومین نکته آقای روبیو تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط اساسی آمریکاست. گفت شرط نیست، پیش شرط است. به این جهت ما قرار نیست در قبال بازگشایی تنگه هرمز هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بدیم. اگر امتیازی داده بشه، به گفته وزیر خارجه آمریکا، مثل کاهش و تحریم ها، مثل امتیازات مالی، اون در قبال تعهدات هسته‌ای خواهد بود، نه در قبال بازگشایی تنگه هرمز. و خطاب به قانونگذاران دموکرات گفت ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از اینکه آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی کنه به هیچ عنوان. در خصوص پیامدهای جنگ برای جمهوری اسلامی هم تاکید کرد به عنوان نکته آخر که بر اساس یافته‌های دولت آمریکا هیچ نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده. تاکید کرد یک تعداد قایق‌های کوچکی دارن که مسلسل‌ها رو بر اون سوار کردن و این نیروی دریایی آمریکاست، اگرچه هنوز جمهوری اسلامی به پهپادهای زیادی دسترسی داره. به طور کلی این جلسه پرسش و پاسخ روز آینده هم ادامه خواهد داشت، مشخصا روز چهارشنبه در کنگره آمریکا. مجموعاً دو روز که وزیر خارجه آمریکا برای درخواست بودجه وزارت خارجه بالغ بر 38 میلیارد دلار در کنگره حاضر خواهد بود.
0: فکر کنید اشتباه شدم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد در عملیات روز دوشنبه در مرکز نوار غزه یوسف عایش عواد رمضان جانشین فرمانده نیروهای نخبه حماس کشته شده. در این بیانیه آمده او یکی از افرادی بوده که در حمله 7 اکتبر وارد خاک اسرائیل شد و در رو بودن تعدادی از افراد نقش داشت. وزیر خارجه امارات متحده عربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار رو گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی امارات متحده عربی و تأثیر اون بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. امیدواری به حصول توافق صلح و رفع محاصره تنگه هرمز پیشتر باعث کاهش موقت قیمت بنزین شده بود. با این حال در پی حملات اخیر آمریکا به اهدافی در تهران و حملات تلفی جویانه ایران در کانادا هم این موضوع باعث بالا رفتن قیمت ها شده. مهسا مرتضوی گزارش میده.
3: با توقف مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و باز نشدن تنگه هرمز به صورت مسالمت‌آمیز و دور شدن امیدها از رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک، قیمت نفت جهانی دوباره بالا رفته. کانادا هم از این آسیب در امان نمانده. قیمت بنزین اینجا در کانادا هم بسیار بالا رفته. رانندگانی که حالا چند روز بود می‌دیدن قیمت بنزین داره پایین میاد، دوباره با شوک افزایش قیمت بنزین روبرو شدن. در تابلوهای پمپ بنزین‌ها که حالا در استان‌های مختلف حتی تا بیشتر از 2 دلار برای هر لیتر رو نشون میده. این در حالیه که دولت کانادا سعی کرده بود که این تورم ناشی از نوسان قیمت جهانی نفت رو با برداشتن مالیات فدرال کمی کنترل بکنه. در اواسط ماه گذشته بود که این کار رو کردند، اما به نظر میرسه اون هم یک مسکن موقتی بود که حالا دوباره کاملا قیمت‌ها به اوج خودش برگشته و تورم ناشی از این افزایش قیمت بنزین در کانادا کاملا قابل مشاهده است. از طرف دیگه بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که در دو دوره متوالی رشد ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی با سقوط مواجه بوده، پایین آمده و باعث شده که کانادا در واقع در حالت فنی رکود اقتصادی قرار بگیره، چیزی که البته نه مارک کارنی و نه بانک مرکزی کانادا این کلمه رو استفاده نکردن و گفتن که نمیشه تنها با در نظر گرفتن این شاخص اعلام کرد که کانادا در رکود اقتصادی قرار گرفته. اما آنچه که مسلم هست، کانادا با توجه به شرایط افزایش قیمت نفت، همچنین با رکود اقتصادی که باهاش مواجه هست و با افق ناپیدایی از ادامه مذاکرات قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، آمریکا و کانادا، از تمامی جهات تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و ادامه بسته ماندن تنگه هرمز همچنان به این مشکلات دامن میزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما هم بود. با ما بمونید. وقت بمونید.

0: نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
2: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
5: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
6: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: امشب در 24 روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
1: Now we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland. Okay, they're very different.
0: روبیو و ترامپ بر ادامه دیپلماسی با ایران تاکید دارند. فارس میگه تبادل پیام ها چند روز متوقف شده. فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران همزمان با ادامه تنش در منطقه. بحرین اعلام کرده سفر شهروندانش به ایران و عراق فعلا ممنوعه. و تاکید اسرائیل بر ادامه حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان. انتشار گزارش ها از تلاش بیروت برای یافتن راه حل سیاسی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در تروت سوشال نوشت گزارش‌های مربوط به توقف مذاکره با جمهوری اسلامی نادرست و اشتباهه. همزمان وزیر خارجه آمریکا در کنگره با اشاره به ادامه مذاکرات گفته این احتمال وجود داره که تهران پذیرفته باشه برخلاف گذشته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ایش با واشنگتن صحبت کنه. مارکو روبیو که در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حاضر شده بود گفت شرط شماره 1 در مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که تنگه هرمز باز بشه. این در شرایطی که در تهران خبرگزاری فارس وابسته به سپاه میگه تبادل پیام با آمریکا برخلاف گفته‌های مقامات آمریکایی دست کم چند روزه که متوقف شده.
3: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، در این جلسه سوالات زیادی قانونگذاران در مورد وضعیت جنگ پرسیدن، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چقدر این دو موضوع به هم گره خورده.
4: همینطوره، اما شاید مهمترین نکتهش همین پیام مشترکی بود که ما امروز از وزیر خارجه آمریکا و شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کردیم. هر دوی این افراد ادعای جمهوری اسلامی رو نقض کردن. میدونیم که جمهوری اسلامی میگه تبادل پیام‌ها متوقف شده، اما هم ترامپ هم آقای روبیو گفتن که مذاکرات در همین لحظه ادامه داره. آقای ترامپ گفت ما از 4 روز پیش به صورت روزانه در حال در واقع تبادل پیام بودیم. با آقای روبیو هم گفت نه تنها داریم مذاکره می‌کنیم، بلکه داریم با فرد اول جمهوری اسلامی، یعنی شخص مشتبه خامنه‌ای، مذاکره و تبادل پیام می‌کنیم. گفت ما بر اساس اطلاعات ما، اگرچه مشتبه خامنه‌ای مخفی شده به دلیل نگرانی‌های امنیتی، اما فردی هست که به شکل فزاینده‌ای درگیر مذاکرات شده و همین لحظه هم در واقع در حال مبادله پیام هست. گفت همین هم بخشی از چالشی هست که اینقدر مذاکرات طولانی شده، به این جهت که هر پیامی که ما می‌فرستیم روزها طول خواهد کشید به دلیل شکاف داخلی در جمهوری اسلامی که اونها پیام ما رو پاسخ بدن. آقای مارکو روبیو که همین لحظه هم من دارم می‌بینم داره به سوال قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات پاسخ میده، دو تا نکته دیگر رو هم اشاره کرد. مشخصا در خصوص شروط این مذاکره گفت مسئله بازگشایی تنگه هرمز در واقع شرط نه، پیش شرط هست، به این جهت که جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه و هیچ انتظاری از دولت آمریکا بابت امتیاز در قبال بازگشایی تنگه هرمز نداشته باشه. گفت اگر ما هم امتیازی دادیم، امتیاز مالی در قبال بازگشایی تنگه هرمز نیست، مشخصا در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. تاکید کرد گفت اینها ندارن چیزی به نام نیروی دریایی در شرایط فعلی. گفت یک چند قایق کوچکی هست، مسلسل‌ها رو روی اون سوار کردن فرستادن در اقیانوس، اما نیروی دریاییشون از بین رفته، اگرچه همچنان به پهپادها دسترسی دارن. جلسه پرتنشی بود. سناتورهای دموکرات بسیار تلاش کردن آقای روبیو رو تحت فشار قرار بدن. سناتور بوکر به آقای مورفی گفت الان راضی هستید که دارید التماس جمهوری اسلامی می‌کنید برای اینکه برگردن به میز مذاکره؟ آقای روبیو به شدت براش گفت، تاکید کرد ما التماس نمی‌کنیم، اونها دارن التماس می‌کنن. گفت به خاطر اینکه وقتی که اقتصاد ایران در حدی بد بود که هزاران نفر اومدن داخل خیابان‌ها، الان اون رو در نظر بگیرید، الان اقتصاد ایران به مراتب بدتر از اون شرایط هست. میلیاردها دلار اینا باید فقط هزینه بازسازیشو بکنن و به خاطر همین هم هست که به ما التماس می‌کنن. اما سناتور مورفی هم از حزب دموکرات در خصوص تنگه هرمز سوال پرسید، گفت اینکه تنگه هرمز بسته شده که الان دارید بازش می‌کنید تقصیر خودتونه، شما به ایران حمله کردید. و آقای روبیو پاسخ داد، گفتش که هر چیزی که بوده دلیلش مهم این هست که ما به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که از یک آبراهه بین المللی بخواد احاذی بکنه و بخواد درآمدزایی بکنه. این بخش از صحبتش رو بشنویم.
5: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
3: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم میشی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
4: و فرداد نکته این هست که این آقای روبیو که در این لحظه هم در حال صحبت هست، این اولین حضور علنیش در کنگره آمریکا هست. اگه یادمون باشه دو سه روز بعد از جنگ اومد اینجا یک برنامه رو برگزار کرد، یک توضیح غیر علنی داد، اما اولین بار هست که در مقابل قانونگذاران نشسته و این سوال‌ها رو با این شدت منتقدانه داره به نوعی پاسخ میده. در ابتدای امر هم که وارد این جلسه شد، تظاهرات برگزار شد، یک سری از افرادی که در واقع مخالف سیاست‌های روبیو بودن به نام ایران اشاره نکردن، مشخصا در مورد کوبا داشتن صحبت میکردن، اعتراض کردن، اونها دستگیر شدن. و خود آقای روبیو هم برای من جالب بود که این صحبت ابتدایی که در این برنامه خون هیچ اشاره‌ای به نام ایران نکرد، به جنگ ایران نکرد، تلاش میکرد که تمرکز وزارت خارجه رو که الان اومده براش بودجه در واقع از کنگره آمریکا درخواست بکنه رو در خصوص دستاوردهای آمریکا در نیم کره

0: ترامپ 30% بودجه وزارت خارجه رو کاهش داده، 50% بودجه وزارت دفاع رو افزایش داده. و یک نکته مهم دیگه در پایان بگم، انتظار داریم امروز اینجا رأی‌گیری برگزار بشه برای قطعنامه پایان جنگ در ایران، و انتظار داریم که اگر این رأی‌گیری در واقع انجام بشه و مخالفت دوباره باش صورت نگیره، این قطعنامه برای اولین بار رأی بیاره. یعنی من این رو از یکی از قانونگذاران صبح آف در ریکورد شنیدم، اگرچه هنوز ایمیلش رو دریافت نکردیم به دلیل تنش‌های داخلی هست اینجا در کنگره، اما روز مهمی هست به طور کل در کنگره آمریکا، در کنار صحبت‌هایی که آقای مارکو روبیو مطرح کرد و قطعنامه‌ای که احتمالاً به رأی گذاشته خواهد شد.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، به نظر فقط ایرانیان نیستن، قانونگذاران آمریکا هم گیج شدن از روی کرده دولت آقای ترامپ. اینکه آیا این فشارها برای فقط باز کردن تنگه هرمز، آیا باز شدن تنگه هرمز منوط به لغو توسعه برنامه هسته‌ای ایرانه؟ چه میشه واقعا دریافت بعد از این مدت طولانی آتش بس از اینکه دقیقاً دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
2: بله، گفتید که همه گیج شدن، شاید بهترین و خلاصه ترین ارزیابی رو صدر اعظم آلمان کرده بود، گفته بود که دولت آقای ترامپ نه برای ورود در جنگ استراتژی داشت و نه برای خروج از جنگ استراتژی داره. و این رو نگاه کنه، یک متحد بسیار بزرگ آمریکا داره چنین اظهار نظری رو در سطح عمومی، نه در جلسات بسته، داره چنین اظهار نظر میکنه. و حالا ما شاهدش هستیم، شاهد این هستیم که واقعا از کجا حرف باید بگیم، از دهان آقای ترامپ بشنویم، از وزیر خارجه، از شما نگاه کنید، مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکایی، آقای ویتکاف و کوشنر، اینا ساکتن، کلا ساکتن. آقای ونس که به موضوع اسلام آباد رفته بود کلا ساکته. ما فقط ترامپ رو میبینیم و یه مقدار وزیر دفاع و یه مقدار وزیر خارجه رو. به هر روی یه چیز الان ولی روشن هستش و اون این هستش که با پذیرش آتش بس، اعلام آتش بس و تمدید بدون مدت زمانی آتش بس، ترامپ و نتانیاهو دچار تنافر شدن. به این معنی که به خوبی یادآور بشم، به خوبی که روزی که بحث آتش بس مطرح شد، آقای ترامپ گفتش که ما سراغ آتش بس میریم، ولی آقای نتانیاهو گفتش که ما برای حتی یک سال ادامه جنگ با ایران آمادگی داریم. شما اینجا دیگه تفاوت دوتا رهبر رو میبینید. او در ترامپ در حد 6 هفته جنگ رو یه بسنده کرده است، ولی نتانیاهو حتی برای یک سال آمادگی داره. و خب اینم در این گفتگوی تلفنی که آکسیوس بیرون داده و اینها معلومه که خیلی فضای پرتنشی بوده بین دو طرف. و هر روی آنچه که روشن هستش، من تصور میکنم ترامپ به شدت داره به مسئله انتخابات میان دوره‌ای خودش نگاه میکنه. برای انتخابات میان دوره یک فضای آرام، آسوده، بدون جنگ رو دنبالش هست. برعکسش آقای نتانیاهو هم که وارد کمپین انتخاباتی خواهد شد، اتفاقا او نیازمند به این هستش که یک دستاورد بزرگ جنگی داشته باشه، از جمله این همه ورود در خاک لبنان، بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو گرفتن، اون قلعه تاریخی رو بره، پرچم اسرائیل رو با این. خب اینا عواملی هستش که براش میتوانه رأی بیاره. اینجا هست ببینید دو رهبر کاملا دو نگاه مختلف دارن به مسئله جنگ در منطقه، یکی نیاز به آرامش داره ترامپ و یکی نیاز به جنگ داره نتانیاهو.
1: ولی در قبل از جنگ هم اگر یادتون باشه، گزارش‌های زیادی به خصوص از همین آکسیوس و به خصوص از باراک راوید منتشر می‌شد در مورد تنش‌ها بین آقای ترامپ و نتانیاهو، ولی بالاخره دیدیم در کنار هم دیگه یکی از مهمترین جنگ‌های سال‌های اخیر رو شروع کردن. آیا احتمال داره که این جنگی زرگری باشه و واقعا پروژه دیگری در دست هست و دو طرف بیشتر از اون چیزی که در رسانه‌ها منعکس داره میشه هم مدار هستن؟
2: ببینید، دنیای سیاست دنیای پر از اما و اگر هاست. این که شما میفهمید شاید یک جنگ زرگری باشه، نمیشه، کسی نمیشه منکرش بشه، ولی با اون توضیحی که من دادم، یعنی استراتژی ترامپ و استراتژی نتانیاهو در 6 ماه پیش رو، 6 ماهی که امریکا حدود 2 ماه میزبانه

0: بازی های جام جهانی است، بعد وارد انتخابات کنگره می شود، کنگره ای که دیگه حساس ترین انتخابات برای ترامپ هستش که بتوانه اونجا سرافراز بیرون بیاد، وگرنه خب خیلی حزب مخالف چه ها در سر می پروراند. از اون طرف هم توضیح دادم، نه برعکسش، شما نگاه کنید در میان کلیه نامزدهای اسرائیل همشون اتفاق نظر دارن در اینکه باید جنگید با تهران، با حزب الله، با حماس، هیچ کدومشون نمیگن نجنگید، همشون اتفاق نظر دارن که ما باید از قوه قاهره اسرائیل استفاده کنیم. خب نتانیاهو هم داره استفاده میکنه. حالا این وضعیت ناآرامی که در اثر لبنان ایجاد شده، یا تهران میاد میگه مذاکرات هسته‌ای رو متوقف کرده ایم، برای آقای ترامپی که دنبال خروج از وضعیت موجود هست، دنبال یک آرامش روانی هستش برای جام جهانی، برای انتخابات کنگره، دیگه فکر نمی کنم با این پیش فرض هایی که توضیح دادم این یه جنگ زرگری باشه. نه، ما به نظرم یک اختلاف نظر اساسی و استراتژیک بین دو کشور هستش. آقای نتانیاهو نیاز به جنگ داره و آقای ترامپ نیاز به صلح.
1: ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. یک روز بعد از حمله جمهوری اسلامی به کویت و نگرانی از ادامه ناامنی در کشورهای خلیج فارس، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش گفته کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای جاه طلبی جمهوری اسلامی رو میپردازن. آقای قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها تاکید کرده هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر رو تهدید کنه. همزمان وزارت کشور بحرین گفته با توجه به تداوم وضعیت پرتنش، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوعه. در همین حال به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت ترامپ فشار بر عمان رو برای قطع روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده. در این گزارش آمده واشنگتن در حال حاضر موضع بی‌طرفانه مسقط رو مغایر با منافعش میدونه. بر اساس این گزارش آمریکا عمان رو به تحریم و حتی اقدام نظامی تهدید کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. پیش از هر چیز همین موضع عمان رو ازتون بپرسم آقای خلدی، یکی از اظهارات بسیار تند آقای ترامپ خیلی ها رو شگفت زده کرده بود که حتی حرف از بمباران عمان زده بود. این نقش بی‌طرفانه عمان خب خیلی اوقات به نفع آمریکایی‌ها بوده، واسطه بین تهران و واشنگتن بودن برای دفعات زیادی. چه شده که الان به نظر میرسه که یک مقدار عمان مورد غضب ایالات متحده قرار گرفته؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. شاید مهمترین مسئله ای که عمانی ها باهاش مواجه هستند این هست که ایالات متحده آمریکا احساس میکنه که عمان فقط نقش میانجی رو نداره، بلکه با توجه به بازداشت شبکه‌های مشخصی از سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه یا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کویت، امارات، بحرین از زمانی که حمله ایالات متحده و اسرائیل شروع شد تا همین دورانی که در این برزخ آتش بس و جنگ هستیم، بازداشت اینها به نظر من بدون کمک اسرائیلی ها امکان پذیر نبود و با وجود اینکه اینها یک سری منابع غیر راستی آزمایی شده هست، من فکر میکنم که مجموعه شبکه‌های اطلاعاتی توی منطقه و اطلاعاتی که به پرزیدنت ترامپ میرسه نشون میده که عمان یک میانجیگر صادق نیست به اون معنایی که ایالات متحده آمریکا ازش انتظار داره. البته این موضوع در مورد پاکستان هم جاریه و پاکستان اون مجازات هایی رو که باید دریافت کرد از کشورهای همکاری خلیج فارس، برای همین ناچار شد نیروهای بفرسته برای دفاع. عمان در یک وضعیت تقریباً خیلی پیچیده ای قرار داره، نزدیکترین کشور هست به نوعی به جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی و من فکر می کنم آمریکایی ها نگران هستن که عمان تبدیل به یک سرپل اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی هم شده.
1: چرا این انسجام بهتری رو در ما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمی‌بینیم؟ زمانی که در جریان بهار عربی